styginiais instrumentais, o tokia patirtis jai būtų padėjusi kuriant kamerinę ar orkestrinę muziką. 1835 metais, užbaigusi styginių kvartetą, ji broliui rašė: man trūksta gebėjimo tinkamai vesti muzikinę mintį ir suteikti jai reikiamą nuoseklumą. Todėl man labiausiai tinka dainos, kuriuose prireikus gali pakakti vien gražios išvystytos idėjos. Kviečiu pasiklausyti, kaip skamba Fanny Mendelssohn 4 dainos be žodžių, opus 8, atlieka pianistas Matijas Kiršneraitis.

žinome Felikso Mendelsono vardą. Jo ciklai tapo vienais populiariausių XIX amžiaus fortepijoninės muzikos kūrinių ir iki šiol yra laikomi šio žanro etalonu. Tačiau vis daugiau atliktų tyrimų rodo, jog priskirti visus laurus jam yra ne iki galo sąžininga. Žinoma, to pačiu ir net tikslu teikti, kad Fanny išrado šį žanrą arba kad Feliksas jį perėmė iš sesers, įrodymų nėra. Tačiau sesers Fanny Mendelssohn fortepijoninėse miniatiūrose panašus muzikinis mąstymas atsiskleidžia labai anksti. Šiandien Fanny Mendelssohn Henzel nebėra laikoma vien žymaus kompozitoriaus Felikso Mendelssohno seserimi. Ji iš naujo atrandama, pripažįstama kaip savita romantizmo kompozitorė, sukūrusi daugiau kaip 450 kūrinių ir palikusi ryškų pėdsaką XIX amžiaus fortepijoninėje muzikoje. Ji priverčia mus iš naujo pažvelgti į tai, kaip apskritai formuojasi muzikos istorija. XIX amžiuje Fanny neturėjo galimybės būti iki galo išgirsta ir priimta, todėl natūralu, kad daugelį dešimtmečių dainų be žodžių istorija buvo pasakojama beveik išimtinai žvelgiant į Felikso Mendelsono kūrybą. Per pastaruosius kelis dešimtmečius jos kūryba vis dažniau skamba koncertų salėse, leidžiami jos rankrašiai, rašinėjami kūriniai, o muzikologai vis aktyviau tyrinėja šios kompozitorės ryškų palikimą. Taigi tuo aš tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, šiandien pasakojimą jums parengiau aš, Agnė Daniulė. Kitų mano kolegų parengtų laidų klausykitės jums patogiu metu LRT radiotekoje. Noriu jūs palikti su kompozitorės Fanny Mendelssohn 4 dainomis fortepijonui, opus 2, atlieka Matijas Kiršneraitis. Iki!

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A kviečiu keliauti aš, Laima Slepkovaitė. Aš turiu jums vieną gerą naujieną, vieną blogą ir po to dar dvi geras. Ir tokio grožio, tokios nuostabios amą atimančios muzikos, kad man norisi kiekvienoje laidoje ją nuo šiol transliuoti. Taigi, naujienos. Pirmoji, labai maloni ir kai kuriuos iš jūsų galbūt jau pasiekusi, yra ta, kad Nicole Zuraitis, lietuvių kilmės amerikiečių džiazo vokalistė, Liepos 17 išleido The Devil I Knew, 20 takelių, 5 dalių konceptualų rinkinį iš eilėraščių ir dainų, kurie pasakoja meilės istoriją, per kurią lyrinis subjektas keičiasi, auga ir pamato save kaip savo istorijos blogietį. Tai yra prisiima atsakomybę už savo jausmus ir kuriamus santykius. Nicole pasakojo mums apie šią siuitą interviu, kurį galite rasti LRT radiotekoje. Ir tas albumas yra toks solidus, kaip ir galima buvo nujausti. Brandus, labai ryškiai atskleidžiantis Zuraitis dainakuriškai stilių, išglūdintas, prašmatniai aranžuotas, įrašytas su fantastiškais muzikantais. Ir klausydamasi jo, pagavau save mąstančią, na štai, Nicole Zuraitis, mūsų Zuraitis tuoj turės dar vieną, trečiąjį Grammy. Nes albumai su idėjiniu užtaisu, į kuriuos suinvestuota tiek darbo ir širdies ir sukviesta puikių muzikantų, turi potencialą pritraukti apdovanojimus. O dabar ta blogoji žinia, kuri iš tikro mums klausytojams yra fantastinė ir nuostabi. Šie metai vokalinėme džiaze išskirtinai derlingi, bent jau pastarasis mėnuo. Birželio 26-ąją Nonesuch pristatė Cecil McLaurin Salvan With Every Breath I Take su orkestru. Ilgai brandinta ir tiesiog didinga 10 dainų rinkinį. Liepos 3-ąją Kurtas Elingas išleido mažyti vos 3 takelį Sermonet. Jis ir glaustas, ir įrašytas labai mažomis sudėtimis, duetu ir trio, bet labai sodrė tiek muzikinių, tiek emocinių turinių medžiagą pristatantis. Paminėsiu dar, kad rudenį Edition Records puikuosis naujų Gretchen Parlato albumu, o metai dar nesibaigė. Taigi, ant Grammy pakilos šiemet tikėkimės bus ankšta, o šiandien aš norėčiau su jumis pasiklausyti fragmentų iš mano paminėtų albumų, išskyrus Parlato. Jos The Wise Ones oficialiai pasirodo tik tai rugsėjo 11-ąją, turėkime kantrybės. Taigi, Nicole Zuraitis The Devil I Knew. Lario Kleino itin profesionaliai produsuotas albumas ir struktūra, ir skambesys, tiek atlikimo, tiek garso režisūros aspektais, viskas yra išglūdinta kartu išsaugant to glaudaus gyvo džiazo ansamblio skambėjimą. Ir netgi kūryboje, tobulindama savo dainą, solistė galėjo pasikliauti prodiuserio skoniu ir kokybės pojūčiu. Jis ją ragino geriau apgalvoti tekstus, parodydavo vietas, kurios gali skambėti taikliau ar grakščiau, tad visas šis darbas paženklintas didelio reiklumo sau ir siekio pranokti savo aukščiausią kada nors išsikeltą kartelę, kuri ir tai buvo be galo aukšta. Tai yra siuita sudaryta iš 5 dalių ir kiekvienos dalies, kiekvienos meilės istorijos etapo pradžia žymi eilėraštis. Dorothy Parker – veidrodis, Joanna Stellander – auka, Frances Ellen Watkins Harper – prakeiksmas, Emily Dickinson – atpildas, Edna St. Vincent Millay – requiem ir užverė ciklą Saros Teasdale – epilogas. Jie yra deklamuojami moterų skaitovių ir štai su Davido Kuko fortepiono pritarimu mums skamba Dorothy Parker – veidrodis, užduodantis filosofinį visų rinkinio toną.

0: compassion is infinite, undying. Friend, make a note of this. One of you is lying.
1: Toks yra įvadas, taip mes ruošimės patirti istoriją, transformaciją ir kažko svarbaus supratimą. Kiekvieną eilėraštį lydi trys dainos, kuriuose išgyvenama to santykių raidos etapo jausminė situacija. Daugelis dainų pačios Nicole Zuraitis autoriniai kūriniai, tarp jų jie įtraukė tik porą ne savo kūrybos fragmentų. Vieną, kurių dabar išgirsime, Haroldo Spinos ir Dono Rėjaus, He's a demon, he's a devil, he's a doll.

susižavėjimo etapą atspindi šis kūrinys. Lyrinė herojė tiesiog neatsispiria klastūno kerams ir tarsi nieko negali padaryti. Ir per visą albumą nukeliaus lygi savo vaidmens, savo meilės istorijoje įsisąmoninimo. Toji kelionė tampa pretekstu žavioms aranžuotėms. Šiai pučiamiesiems parašė Jerry's Hayes. Kontrabosu čia naigrojo Christianas McBride'as ir jį taip pat su būgnininku Danu Pugaču girdėsime ir titulinėje rinkinio dainoje The Devil I Knew, kuri yra iš viduriniosios atpildo dalies ir sudaro tam tikrą prasmenę arką su ką tik skambėjusią dainą, kurioje demoniškumas reiškia trauką ir spontanišką žaidimą, aistrą, o čia tas demoniškumas tampa tarpusavio kankinimo ir fatališkų spastų požymių. Giladas Hekselmanas prisijungia čia gitara, Jonas Cowherdas prie vargonų, Davidas Kukas groja melatronu ir ypač svarbus dainos dramaturgijai tampa Donio McCaslino saksofono solo.

The Devil I Knew pavadinta ši daina ir visas Nicole Zuraitės albumas yra pilnas tokių stiprių aranžuočių. Įtraukiamas ir styginių orkestras kai kuriuose iš jų. Nors Zuraitės dainų melodika ir struktūra sukels gal šiek tiek diskusijų dėl žanrinio grinumo, džeziškumo šito rinkinio, čia skirta tiek dėmesio harmonijui ir instrumentinio solo, bei apskritai viso instrumentinio audinio kokybei, kiek įprasta skirti džeze. Ir pasikartosiu, klausydamasi viso to turto, pamąsčiau, kad štai, seniai begirdėjau tokį tirštą, spalvingai, prabangiai aranžuotą džiazo vokalinį albumą. Bet pasirodo, visiškai ką tik išleistas albumas, kuriame skiriamas taipogi milžiniškas dėmesys aranžuotėms, ir tai yra Cecil McLaurin Salvan With Every Breath I Take. Vien tai, jog tai yra Cecil McLaurin Salvan albumas, yra svari priežastis jo klausytis, bet aš pridursiu, kad jį sudaro dainos tapusios klasika, kurias jį kaip tikra interpretacijos meistrė paverčia naujomis, veriančiamis, artimomis ir neišvengiamomis. Aš pažadu, jūs nepajėgsite nuleisti šios muzikos į foną, nebent labai labai stengtumėtės, bet ji pasiims jūsų dėmesį, aš esu tikra. Dar aš pridursiu, kad ji atlieka šias dainas su orkestru, Metropole Orkest. Diriguojamas jis yra Žiulio Baklio, lydi ją, jis ir mes jį labai gerai žinome iš BBC koncertų, ir tai yra tiesiog danguje sumanyta sąjunga. Nuo pat Salvan žvaigždės įžiebimo pasauliui buvo reikalingas jos balso įrašas su orkestru. Aranžuotes sukūrė Darcis James'as Argue, vienas iškeliausių aranžuotojų pasaulyje šiuo metu. Downbeat kritikai šiemet jį beje pavadino geriausiu. 10 dainų sudarančių šį albumą nejungia jokia vientisa teminė gija, bet jos visos pavieniui yra didelės svarbios dainos, iš kurių pirmiausia mes išgirsime Kurto Vailio Barbara Song.

Taip, Cecil McLaurin Savan seniai siekusi sukurti albumą su orkestru, tai padarė. Su Metropol Orkest diriguoja Mažiulio Baklio, atlieka Darso Jameso Argių aranžuotas dainas su Salivano Fortneru, Davidu Wongu ir Kušo Abadžiu. Sukurto Vailio kūryba ji turi ypatingą santykį, neabejotinai, bet taip pat nuostabi prancūziškoji jos dainyno dalis, iš kurios į šį albumą ji parinko šią žavią Mišelio Legrano melodiją iš Šerburo skėčių.

Norėčiau ir pasilikti šioje muzikoje su Cecil McLaurin Salvan ir Metropol Orchestra. With Every Breath I Take šiandien sukanka mėnuo ir 3 dienos. 23 dienos sukanka Kurto Elingo albumui Sermonet. Jis yra visiška priešingybė Nicole Zuraitis ir Cecil McLaurin Salvan ką tik mano paminėtiems leidiniams. Jie yra didelės apimties su orkestrais, su daug medžiagos, o šis yra visai mini. Dviejų dainų, netgi lakoniškesnės nei prieš tai publikuoto ciklo Wildflowers albumiukai. Bandcamp šis leidinys yra pristatytas kaip skaitmeninis

dvi pusės viena dainis. Gal tuomet jis turėtų būti dvi dainis, nežinau. Kaip be pavadintume, tai gražus papildymas Kurto Elingo įrašų kolekcijos, kurio

Tai buvo Orfėjo daina If It's True iš Anais Mitchell miuziklo Hades Town, atlikta Kurto Elingo, ir jis įtraukė ją į savo mini albumą Sermonet, kurio pirmasis pagrindinis kūrinys yra Sermonet, Cannonballo Adderlio kompozicija, kurios Hario Edisono solo buvo parašęs tekstą Jonas Hendriksas. Ir Kurtas Elingas išplėtojo tą idėją, jis sukūrė savo originalų tekstą, paversdamas šią kompoziciją vėlgi nūdien aktualią dainą.

0: night. A sermon, eh?
1: Kurtas Elingas ir Liuteris Alisonas atliko Cannonballo Adderlio, Hario Sweets Edisono, Džono Hendrikso ir Kurto Elingo Sermonet. Nepaprastai derlingas metas vokalinių įrašų, įrašų su užmojų, subrandintų, įsiskaudėjusių ir tiesiog išsiveržusių. Nicole Zuraitis, The Devil I Knew, Cecil McLaurin Salvan, With Every Breath I Take ir Kurto Elingo Sermonet. Šiandien siūliau pasiklausyti aš, Laima Slepkavaitė, ir manau, tos įrašus būtinai dar prisiminsime. Iki!

0: LRT klasika.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijos Volgogrado srityje po dronų atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešė srities gubernatorius, konkretaus objekto neįvardino, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių šalyje. Čia gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami Rusijos kariuomenės. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šias raketas. Interviu Financial Times Trumpas taip pat sakė, kad artimiausiu metu Ukrainoje turėtų apsilankyti jo specialieji pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje jie lankėsi kelis kartus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su vaiko teisų apsaugos kontroliere Alina Jakavonienė aptars vaikų saugumo situaciją šalyje ir priemonės padėsančias stiprinti vaikų teisų apsaugos sistemą, plėtoti prevenciją bei tobulinti teisinį reguliavimą. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuskambėjo ne vienas atvejis iškėlęs nepilnamečių saugumo ir smurto prevencijos problemas. Šią savaitę daug dėmesio sulaukė istorija, kai dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nuspręsta paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Valstybinė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nurodo, kad šiuo atveju įvyko klaida. Tarnyba žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų. Anksčiau dėmesio sulaukė tarp nepilnamečių kilęs smurtas Marijampolėje. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metinės, kai 91-ųjų Liepos 31 dieną medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Ankstų 1991 Liepos 31 rytą iš Rygos atvykę sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai užpuolė medininkų pasienio kontrolės postą. Per išpuolį buvo nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas išgyveno. Žuvusiųjų atminimas šiandien bus pagerbtas mišiomis Vilniaus arkikatedroje, vėliau vyks iškilmingas minėjimas prie medininkų memorialo, o vidurdienį pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse, kur palaidoti žuvę pareigūnai. Minint sukaktį, Seime taip pat eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda. Praėjus 35 metams medininkų tragedija išlieka skaudžių priminimų apie laisvės kainą ir žmonės, kurie ją gynė iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos.
1: Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad šiandien yra paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį. Pasak Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėjos Redos Reipšleger, pastaruoju metu tarnyba gauna daugiau nei 100 naujų užklausų per dieną.
3: Iki Liepos 31 pagal įstatymą būtina pateikti prašymą ir visus dokumentus. Tai yra paraiška savivaldybei, savivaldybės pritarimą, žemės sklypo planas su pažymėta gręžinio vieta ir sanitarinė apsaugos zona, vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kvitas. Jeigu teikia elektroniniu paštu arba atneša, papildomai reikia pateikti neįteisinto, neregistruoto gręžinio duomenų deklaraciją. Labai didelis intensyvumas siunčia po kelis šimtus į dieną.
1: Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėja Reda Reimšleger. Vilniaus Žalgirio futbolininkai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Tai Andriaus Kerlos auklėtiniai padarė iškovoję neįtikėtiną pergalę Vilniuje 7-2 įveikdami Tbilisio Dinamo klubą. Pirmosiose serijos rungtynėse vilniečiai pralaimėjo 0-3. 72 minutę Sakartvelo klubui sušvelninus rezultatą žalgiriečiai pirmavo 3-2, tačiau tada per likusį laiką Vilniaus klubas pelnė 4 įvarčius. Temperatūra Utenoje 12, Vilniuje 15, Panevėžyje ir Kaune 16, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 21 šilumos, dieną vietomis trumpi lietūs, perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Dieną bus 28-33, vakarinėme pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Rugpjūčio mėnesį popiežius aukos mišias Asyžiuje, Castel Gandolfe ir Rėminio mieste prie Adrijos jūros. Trečiadienį popiežius dalyvavo taikos giesmės vakare Castel Gandolfe. Po koncerto jis taip pat davė trumpus interviu dviem Jungtinių valstijų televizijos kanalams. Prancūzijos ir Ispanijos katalikiškos karitatyvinės organizacijos padeda žmonėms nukentėjusiems nuo gaisrų. Rugpjūčio mėnesį numatytos ketverios viešai popiežiaus Leono 14 aukosimos mišios – Castel Gandolfe, Asyžiuje ir Riminyje, kuriuose dalyvaus vietos tikintieji, pranešė popiežiaus liturginių apeigų tarnyba. Kaip nurodoma ketvirtadienį Vatikane paskelbtame popiežiaus liturginių apeigų kalendoriuje, Rugpjūčio 6-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės miestelėje prie Asyžiaus, Leonas 14-asis aukos tą dieną švenčiamos Kristaus atsimainimo šventės mišias. Popiežius švęs Eucharistiją kartu su jaunuoliais iš visos Europos, tą dieną dalyvausiančiais susitikime, surengtame šiemet minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga. Rugpjūčio 15-ąją popiežius Castel Gandolfo Šventojo Tomo Villanoviečio parapijos bažnyčioje aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišes, kuriuose dalyvaus miestelio gyventojai. Rugpjūčio 22-ąją numatoma vienos dienos popiežiaus kelionė į Italijos Rimini miestą ir šalia jo esančią San Marino Respubliką. Svarbiausias kelionės įvykis bus mišios, kurias tos dienos rytą Leonas 14-asis aukos Riminio uosto teritorijoje. Galiausiai rugpjūčio 29-osios vakarą popiežius Castel Gandolfe dalyvaus vietos gyventojų labai džiugiai švenčiamoje ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventėje. Šia proga popiežius aukos mišias. Muzika gali mums padėti atrasti Dievą, jei tik atsiversime naujam horizontui ir eisime jo link, sakė Leonas 14-asis, po trečiadienio vakarą Castel Gandolfe vykusio taikos giesmės vakaro, kurį šiemet minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga surengė Laudato Si studijų centras ir Andrea Bocelli fondas. Gėdojo choras sudarytas iš 164 jaunuolių iš Šventosios Žemės, Ugandos, Haičio ir Italijos.
1: My dear young friends, as you were

0: singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
1: Kreipdamasis jaunuosius choristus ir visus vakaro dalyvius, Leonas XIV pažymėjo, kad muzika leidžia visiems patirti kažką naują, skatina dalytis grožio patirtimi, atveria naują horizontą ir pažadina žmoguje troškimą išeiti, pasitikti to horizonto. Kai leidžiamės to horizonto link, susitinkame su Dievu mūsų kūrėju.
0: Just as we can follow a stream back to its source, the beauty of music invites us to encounter the one who is beauty itself.
1: Panašiai kaip eidami prieš upelio srovę, galime prieiti iki pat jo ištakų, taip ir muzikos grožis kviečia eiti link to, kuris yra pats grožis. Popiežius priminė, kad siekiant apibūdinti dangaus džiaugsmą, šventajame rašte ir bažnyčios tradicijoje naudojamas angelų ir šventųjų chorų įvaizdis. Tai nereiškia, kad jie tiesioginė prasme be pertraukos gieda. Tai reiškia, kad vienijami meilės jie kartu kontempliuoja Dievą ir jame randa visišką laimę.
2: Popiežius Leonas pokalbiuose su amerikiečių televizijos transliuotojų Telemundo ir NBC korespondentais patvirtino, kad numato apsilankyti savo gimtajame krašte Jungtinėse Amerikos valstijose. Kaip tik dabar žiūrime į ateinančių poros metų kalendorių, sakė popiežius, tiksliau nenurodinamas. Pokalbiai buvo įrašyti trečiadienio vakarą po religinių giesmių koncerto popiežiaus vasaros rezidencijoje Castel Gandolfe ir kurio reikšmę Leonas XIV paminėjo abiejose interviu. Anglų kalba transliuojančiam NBC kanalui popiežius kalbėjo apie savo ryšį su gimtuoju kraštu, o per Jungtinių Amerikos valstijų ispanų kalbos transliuotoje Telemundo perdavė žinutę migrantams. Jis patikslino, kad save laiko popiežiumi, kuris tiesiog yra amerikietis.
0: Well, first of all, just to clarify, I think of myself more as the Pope, who happens to be American. Not to belittle what it means to be American. I was born in the
2: Kalbėdamas NBC, popiežius sakė, kad jis nemenkina savo buvimo amerikiečių reikšmės, bet labai myli Ameriką, o savo misiją supranta kaip turinčią labai svarbų bažnyčios visuotinio ganytojo aspektą. Jis gali kalbėti visų tautų žmonėms. Leonas pripažino, jog turi didelę reikšmę faktas, kad jis yra pirmasis popiežius amerikietis. Jis laikosi principų, kurie daugelį metų buvo ir išliks buvimo amerikiečių dalimi. Jam Amerika simbolizuoja ypač jos ginami principai – laisvės, galimybių ir kvietimo visų tautų žmonėms būti Amerikos dalimi principai. Popiežius Leonas pastebėjo, kad jo protėviai iš motinos pusės yra kilę tiek iš vergų, tiek iš vergvaldžių. Tai praturtina jau patirtį ir supratimą, ką reiškia suvokti save kaip vieną iš didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų turtų.
0: Helps me to recognize myself one of the greatest wealths of the United States. And I continue to hold the principles.
2: Kreipdamasis į Jungtinių Amerikos valstijų migrantus per ispanakalbį transliuotoje Telemundo, popiežius Leonas kvietė juos turėti vilties, stengtis gyventi tvarkingai.
0: Tener esperanza, buscar ciertamente cómo vivir en una forma ordenada lo que es.
2: Jis atkreipė dėmesį, kad kai kurie migrantai nukentėjo dėl teisės pažeidimų ar nusikaltimų, tačiau pridūrė, kad tokiais būdais visuomenė nekuriama.
0: Pues no se puede construir una sociedad de esa forma. Entonces hay que aprender a vivir en paz, pero hay que tener también la valentía, la esperanza que nos ayude a todos siempre.
2: Reikia išmokti gyventi taikiai, bet to mums reikia drąsos ir vilties, kurios mums visuomet padeda, pažymėjo Leonas XIV. Popiežius taip pat paminėjo vaikų maldą per Castel Gandolfe vykusį giesmių koncertą ir renginio pabaigoje vaikų užduotus klausimus. Popiežius sakė, esąs įsitikinęs, kad vaikai gali mus daug ko išmokyti. Mums reikia iš naujo atrasti tas vertybės, tą lobį, kuris glūdi žmogaus būtyje, kad visi esame broliai ir seserys. Suprasti, kad iš tiesų visi galime dalyvauti taiką mylinčioje, taikos siekiančioje visuomenėje, kurioje vieni kitus priima nepaisant skirtingumų. Jei visi dirbsime, siekdami taikos, galėsime įveikti daugelį situacijų, kurios sukelia konfliktus ir neapykantą, apibrėžė popiežius Leonas.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
4: Labiausiai nuo gaisrų nukentėjusiose Ispanijos vietovėse kunigai ir parapijos rėmė evakuacijos operacijas, ypač padėdami vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms ir teikdami pagalbą prieglaudose. Tegul Dievas pažadina mumise solidarumą rūpestį kūrinyje ir viltį sunkumų akivaizdoje. Tai Madrido arkivyskupijos siūloma maldos intencija šiomis dramatiškomis šaliai dienomis. Ispanijos bažnyčia malda lydi bendruomenės nukentėjusias nuo gaisrų, plintančių įvairiose šalies dalyse. Madrido arkivyskupas kardinolas Jose Cobo ragino tikinčiuosius šiomis dienomis melstis ypatingą intenciją, prašant viešpaties nutraukti gaisrus ir suteikti paguodą bei stiprybę visiems nukentėjusiems. Popiežius Leonas XIV iš Castel Gandolfo patvirtino savo artumą įvairių Ispanijos ir Prancūzijos vietų gyventojams, kviesdamas visus melstis už nukentėjusiuosius ir už gelbėtojų darbą. Statistikoje atsispindi dramatiška padėtis. Ispanija ir Prancūzija niokojantis gaisrai privertė daugiau nei 325 tūkstančius žmonių palikti savo namus. Rimčiausia padėtis yra pietvakarių Prancūzijoje, kur dėl plačiai paplitusio gaisro Žirondos regione teko evakuoti apie 220 tūkstančių žmonių, o gaisras išplito 15 km nuo Bordo. Pasak Prancūzijos valdžios institucijų, nuo metų pradžios sudegė apie 115 tūkstančių hektarų augmenijos. Situacija Žirondoje, Lande ir Varė išlieka ekstremali. Preliminariais duomenimis Žirondoje sugriauta mažiausiai 240 namų. Žuvo 3 ugnegesiai ir 84 buvo sužeisti. Apie civilių gyventojų aukas nepranešama. Ispanijoje daugiau nei 90 tūkstančių žmonių evakuoti Madrido, Avilos ir Toledo regionuose. Avilos gaisras laikomas didžiausiu pastaruoju metu įvykusių gaisrų šalyje. Avilos ir Madrido gaisrų metu nukentėjo daugiau nei 77 tūkstančiai hektarų. Gaisrai kilo ir kituose miestuose, vienas gaisras kilo greitkelyje užsidegus automobiliui. Nukentėjusiuose miestuose parapijų kunigai padėjo evakuoti vienišus pagyvenusius žmonės, lydėjo tuos, kurie buvo priversti palikti savo namus, teikdami pagalbą stokojantiems. Ketafės vyskupija remia gyventojus nukentėjusius nuo gaisrų, kurie apėmė kelias pietvakarių Madrido apskrities savivaldybės. Vyskupas Džinės Garcia Beltran su susirūpinimu stebintis gaisrų eigą išreiškė padėką gelbėjimo tarnyboms už jų darbą. Parapijos, kunigai ir karitas centrai skyrė savo išteklius nukentėjusiems, siūlydami įvairią pagalbą, taip pat nakvynę ir prieglobstį. Rozas del Puerto Rico mieste dėl gaisro taip pat teko evakuoti seminarijos koledžą, kuriame apie 250 jaunuolių dalyvavo vasaros stovykloje su rektoriumi ir kitais vyskupijos kunigais. Nepaprastoji padėtis paveikė ir Avilos provinciją, kur vyskupas Jesus Rico Garcia išreiškė susirūpinimą dėl didelio gaisro, kuris prasidėjęs Burgon Hondo išplito į daugelį savivaldybių, įskaitant Iruelos slėnio gamtos rezervatą, vieną vertingiausių provincijos gamtos erdvių. Avilos vyskupija skyrė savo materialinius ir žmogiškuosius išteklius tiems, kuriems jų labiausiai reikia, siekdama visais įmanomais būdais lydėti ir padėti šeimoms. Vyskupas Riko patikėjo mergelės Marijos globai visus nukentėjusius nuo nelaimės, meldėsi už gyventojus, už gaisrus gesinančiųjų saugumą, melsdamas greitos gaisrų pabaigos. Bažnyčia ir toliau yra šalia tų, kurie patiria gaisrų sukeltus iššūkius, palaikydami malda ir konkrečiais solidarumo.

0: darbais. 2025 metais Brazilijos Amazonijoje užfiksuotas mažiausias išdegintas plotas per 41 metus. Remiantis nauja MAP biomas paskelbta metinė gaisrų ataskaita, 2025 metais išdegė 3,1 milijonas hektarų Amazonijos atogražų miškų. Visoje Brazilijoje gaisrų paveiktas plotas sumažėjo iki 12,7 milijonų hektarų, beveik per pus mažiau nei 2024 metų rodiklis ir 31 procentų mažiau nei istorinis vidurkis. Mažesnį gaisrų mastą lėmė ilgesnis lietingasis sezonas, rečiau kertami miškai, dėl ko liko mažiau sausos augmenijos, kuri yra pagrindinis gaisrų plitimo veiksnys. 2025 metais gaisrai paveikė 8 milijonus 700 tūkstančių hektarų ploto, nepaisant to, kad jo dydis sumažėjo palyginti su vidurkiu. Po 2 mėnesių gatvės demonstracijų Delyje tarakonų jantos judėjimas, masinis satyrinį pavadinimą pasirinkęs jaunimo judėjimas, prieš porą mėnesių kilęs kaip atsakas į politikų įžeidimus bei protestas prieš egzaminų sistemą, paskelbė oficialų protesto sustabdymą, po to, kai Narendros Modi vyriausybė sutiko su visais pagrindiniais judėjimo reikalavimais. Svarbiausi jaunimo pasiekti tikslai – visapusiška švietimo sistemos reforma, oficialus įsipareigojimas pertvarkyti viešuosius konkursus, kompensacijos daugiau nei 12 studentų, kurie dėl skandalo nusižudė šeimoms ir įsipareigojimas nebausti protestuose dalyvavusių studentų. Kelios didelės katalikų, protestantų, evangelikų ir ortodoksų organizacijos viešai palaikė studentus per 2026 metų birželio Liepos mėnesiais vykusius protestus, Indijos kataliko vyskupų konferencija vienijanti 3 liturginių apeigų katalikų vyskupus ryštingai pasmerkė neproporcingai griežtą policijos atsaką prieš taikiai protestuojančius studentus, pažymėdama, kad jie išėjo į gatves su teisėtais reikalavimais, pavadindama tai širdį veriančių išpuolių prieš demokratijos sielą. Indijos katalikų sąjunga, didžiausia Azijos pasauliečių katalikų asociacija, ragina parengti baltąją švietimo knygą, oficialų valstybės politikos dokumentą, kuriame būtų analizuojami dabartinės mokyklų sistemos trūkumai ir planuojama struktūrinė reforma. Elijas Vazas 1919 metais įkurtos Azijos pasauliečių katalikų asociacijos nacionalinis prezidentas pažymi, kad 2020 metais priimta nacionalinė švietimo politika žadėjo permainas. Vietoje to dėl aplaidumo žlugo valstybinės mokyklos. Jauni indai protestuoja, nes negali toleruoti sistemos, kuri nuolat keičia žaidimo taisykles dėl jų ateities, sako Elijas Vazas, ragindamas centrinę vyriausybę persvarstyti švietimo sistemos reformą.
1: Vaikai ir toliau žūsta Sudane nuo sunkiausių karo padarinių. UNICEF praneša apie Sudane žuvusius 23 vaikus ir 25 sužeistus per pastaruosius 2 mėnesius šiaurės Kordofane. Nuo metų pradžios žuvo mažiausiai 330 vaikų ir 25 buvo sužeisti, informavo komunikate Jungtinių tautų vaikų fondas. Pranešama, kad Al-Obeido rajone per 2 mėnesius nuo gegužės pabaigos įsiplieskusiame konflikte šiaurės Kordofane žuvo mažiausiai 3 vaikai ir 25 buvo sužeisti. Naujausias incidentas įvyko penktadienį Liepos 24 dieną Burbo rajone į pietus nuo Al-Obeido, kur, kaip pranešama, žuvo mažiausiai 4 vaikai, 2 berniukai ir 2 mergaitės, kurių amžius buvo nuo 8 iki 16. Bendras Liepa žuvusių arba sužeistų vaikų skaičius siekia mažiausiai 8. Naujausias incidentas įvyko po pranešimu apie mažiausiai 10 žuvusių arba sužeistų vaikų gegužę ir mažiausiai 30 žuvusių arba sužeistų vaikų birželį. Jauniausiam vaikui buvo vos 2 mėnesiai. Konfliktas Sudane ir toliau kelia didelį pavojų vaikams ir jų šeimoms, pareiškė UNICEF atstovas Sudane Sheldonas Jetas. Visame Sudane vaikai kenčia nuo daugiau kaip 3 metus trunkančio konflikto. UNICEF ragina visas šalis apsaugoti civilius gyventojus, pirmiausia vaikus, ir laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialiniame tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus, Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruože etapo. Nurodoma, kad tai turėtų įvykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Rusijos Volgogrado srityje po dronų atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešė srities gubernatorius konkretaus objekto neįvardijo, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių šalyje. Čia gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai, naudojami Rusijos kariuomenės. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlių. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien turėtų rinktis į neįlinį posėdį, kuris sušauktas opozicijos iniciatyva, sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Tačiau Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad neįlinis posėdis gali ir neįvykti, nes prieš tarybos posėdį esą netikėtai suorganizuotas aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdis.
2: Tai, kad iš jūs nebūtų.

0: buvo sukviesta taryba, nebuvo pristatytas planas, tai yra skandalas, tas postis gali neįvykti, maža to, kad pirmas dalykas tai yra netinkamas laikas parinktas, antras dalykas tai, kad sudalyvauja aplinkos apsaugos komitetas rytoj rinktis 10 valandą, tai gali būti pagrindą valdantiesiems pasakyti, kad viskas jau išdiskutuota ir nėra poreikio rinktis į tarybos posėdį.
1: Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas patvirtina, kad visi atsakymai bus pateikti anksčiau vyksiančiame aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdyje.
2: Posėdis 10 valandą, aplinkos komiteto posėdis, kur kviečiama žiniasklaida ir visi atsakymai bus pateikti. Tiesą sakant, ir energijos manas yra pakviestas, tai čia bus tas tikrasis posėdis. Tai, ką daro opozicija, aš siūlau pamatyti sprendimo projektą, kurį užregistravo posėdžiui opozicija, tai ten tiesiog kvepia ir nekompetencija, ir neraštingumą.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1990-ųjų Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Ankstų 1991 Liepos 31-osios rytą iš Rygos atvykęs sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai užpuolė medininkų pasienio kontrolės postą. Per išpuolį buvo nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas išgyveno. Žuvusiųjų atminimas šiandien bus pagerbtas mišiomis Vilniaus arkikatedroje, vėliau vyks iškilmingas minėjimas prie medininkų memorialo, o vidurdienį pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse, kur palaidoti žuvę pareigūnai. Minint sukaktį, Seime taip pat eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda. Praėjus 35 metams medininkų tragedija išlieka skaudžių priminimu apie laisvės kainą ir žmonės, kurie ją gynė iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos.
1: Vienoje Pakistano viršukalnių įvykus sniego lavinai pranešama apie 10 dingusių alpinistų. Tarp jų ir garsus alpinistas Nirmalas Purdžia. Jis pagarsėjo tuo, kad 2019-aisiais per šiek tiek daugiau nei pusmetį įkopė į 14 pasaulio viršukalnių aukštesnių nei 8 kilometrai. Purdžia yra dingusios ekspedicijos vadovas. Komanda dingo bandydama įkopti į Broad Piko viršukalnę, esančią ties Pakistano ir Kinijos sieną. Ryšys su komanda nutrūko ketvirtadienį po vidurdienio. Paieškos operacija tikimasi pradėti šiandien vos tik leis oro sąlygos. Šią valandą šalyje yra giedra. Šiuo metu Vilniuje yra 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, taip pat galima ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją gūsiai sieks iki 15-20 metrų per sekundę. Sušils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus 24-27 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: ryto allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, metas pradėti paskutinėje Liepos mėnesio laidą ryto allegro. Su jumis Marius Eidukonis ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Keliausime į Ventės ragą, ten pirmą kartą vyks naujasis festivalis Regykla. Jo idėja sujungia baltų kultūros tradicijas ir šiuolaikinį meną ir pagarbą gamtai. Po aštuntos valandos be abejo skirsime dėmesį 35-osios medininkų įvykiams atvykti. 35 metai sukanka nuo tragedijos. Žvelgsime į Merkinę, ten jau šeštą kartą vyks tarpdisciplininis menų festivalis Ritmija. Taip pat susipažinsime su pristatomo Palangos gyvenimo liudytojo Ado Sendrausko fotografijų albumu. Fotografo metraštis bus ir kitų temų, tad kviečiu rikti drauge su LRT Klasika ir laida Ryto Allegro.
2: LRT klasika.
1: Palangiškis ėmėsi misijos naujam gyvenimui prikelti kultūros ir renginių erdves Ražę bei Naglį ir jas paversti kertiniais miesto kultūros taškais. Juose jau dabar vyksta blusturgiai ir vintažo turgus, vietos kūrėjų mugės, atvykstantys gali tikėtis muzikos, degustacijų, stand-up komedijos, kino vakarų ir kitų renginių. Planuojama, kad jos neužsidarys ir šaltuoju metų laiku. Kaipgi jos gyvuoja ir keičiasi, domisi Ieva Radzevičiūtė.
3: Vakaras Palangoje. Lankausi kultūros ir renginių erdvėse Ražėje ir Naglyje. Naglis seniau buvo žinomas kaip naktinio gyvenimo ir vakarėlių epicentras. Jo puoselėtojai siekia bohemišką ir su laisvė siejamą kultūrinį kodą išlaikyti ir šių laikų erdvėje. Čia žmonės ateina paragauti įvairių kultūrų maisto, pažiūrėti sporto rungtynių arba dalyvauti renginiuose. Kavinė Ražė iškilo maždaug 7-ajame dešimtmetyje. Žmonės čia pietaudavo. Tai buvo viena ilgiausiai veikusių ir geriausiai žinomų kavinių mieste. Garsėjo savo lauko terasa ir modernia architektūra. Originalioji kavinė neišliko, o rekonstruotas pastatas šiemet švenčia dešimtmetį. Naujoji Ražė Palangoje jau žinoma kaip vieta, į kurią užsuka ieškantys elektroninės muzikos. Joje taip pat vyksta blusturgiai ir vintažo turgus, vietos kūrėjų mugės, atvykstantys gali tikėtis muzikos, stand-up komedijos renginių, kino vakarų, populiarių pokalbių formato ir kitų renginių. Šios dvi erdvės, nors ir skirtingais pavadinimais, yra viena šalia kitos. Kalbame su Albertu Martinaičiu, palangiškiu, kuris ėmėsi misijos jas prikelti. Direktoriumi jis tapo praėjusių metų rugsėjį. Garsas bus kiek kitoks, susitinkame ten pat tik dienos metu.
4: Idėja buvo tokia, kad norime tiesiog atskirti Ražę ir Naglį, nes Ražė yra labiau orientuota į muziką. Mes čia daug atsivežam ir užsienio atlikėjų, kurie yra žinomi visam pasaulyje. Ir jinai turi tokį labai aiškią muzikos kryptį, tokią disco house, taip gal galima įvadinti. Tai būtent Ražė yra atsispindi per muziką, o Naglis labiau yra kurtas būtent socialiniam tikslui, kur žmonės gali ateiti, lengvai bendrauti, paragauti skirtingų virtuvių, tai ir meksikietiško maisto, ir indiško, ir kokio tik norim.
3: Verslininkas pasakoja, kad juos įkvėpė 1993 metais išleistas Naglis. Tai pirmasis lietuviškas laikraštis homoseksualams.
4: Kuris buvo apie laisvę. Jisai tais laikais atstovavo mažumų, gal sakykim, balsą, kuris, manau, kad yra svarbus ir labai šiandieną. Ir iš tikro mūsų šitos socialinės erdvės jos ir yra atliepti tuos, kurie kūrė, kurie gali ateiti čia pažiūrėti futbolą, nesvarbu, kokią jie komandą palaiko ir visi jaustis laisvai ir patogiai. Kažkaip vis dar pas mus gal visuomenį galim pastebėti tokių kaip stigmų kažkokių, kur gal ne visada ir tos menininkus priema, o mes būtent stengiamės įtraukti ir pačius palangiškius, va, merginos pas mus čia irgi šiuo momentu matyt gal tapo, tai jos irgi yra iš Palangos, stengiamės tą jaunimą visą laiką paskatinti, kad jie turėtų savirišką. Lygiai taip pat Ražiai esam užauginę ir jaunus tokius vaikinus, kurie stebėjo, kaip mes organizuodom renginius ir dabar irgi patys jau va, baigė 12 klasių ir pradėjo irgi va, visokius savo renginius daryti. Tai kažkaip labai faina, kad sugebam įtraukti tą jaunimą ir gal kažkokią savo žinias perduoti ir jo, suteikti tokią vietą, kurie gali jausti laisvai.
3: Albertas sako, kad Naglyje taip pat vyksta vinilinių plokštelių renginiai ir degustacijos.
4: Kaip pavyzdys, būtent maisto brančiai, kurie orientuoti į mikrobiomos atstatymą. Ką tai reiškia? Tai, kad mūsų visų skrandžiai veiktų tinkamai ir valgant maistą mes tiesiog padėtume savo, o ne žalotume savo kūną.
3: Albertas Martinaitis mano, kad ražės potencialas iki šiol nebuvo išnaudotas. Todėl šiemet ši vieta pirmą kartą gyva ir dienos metu. Dar vienas pokytis – siekiama, kad renginiuose čia žmonės galėtų lankytis ir žiemą.
4: Šiek tiek modifikuosime vidų, tai norėsime, pas mus taip pat čia vyks ir komedijos pasirodymai. Ir dabar, ir vasarą vyks, ir žiemą taip pat planuojam, kadangi pats esu vaidinęs teatre, tai labai mėgstu teatrą ir atliepiu pats tą teatrą labai. Ir tiesiog manau, kad šita erdvė, čia galim talpinti apie 100 žmonių, tai manau labai puiki erdvė kažkokiem performansom ar pasirodymui. Tai turėsime tiesiog ir visą žiemos agendą.
3: Nepaneiksime to, kad daug žmonių į Palangą atvyksta būtent vasarą. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar verta renginius čia daryti ir žiemą. O gal šis kurortas nebėra traukos objektas tik šiltuoju metų laiku?
4: Žmonių yra kur kas mažiau gal savaitės dienom, bet iš tiesų tas sezoniškumas jisai per eilę metų jau yra ženkliai sumažėjęs. Apskritai čia galima net per statistinius duomenis matyti, kad per pastarosius gal kokius 5 metus, atsiminu, kad buvo prieš 5 metus berods, kad registruotų gyventojų Palangoje buvo 15 tūkstančių, dabar jau turime virš 20 tūkstančių. Plus tie gyventojai dar turi savo šeimas visas, tai tas skaičius gali būti ženkliai didesnis. Ir būtent savaitgalis jaučiama yra tikrai, kad žmonės nori tų pramogų, nori tos kultūros, nori kažkur išeiti, nenori tik sėdėti namuose. Kartais netgi yra sunkiau iš tikro pasiekti būtent tą patį Palangiškį. Palangiškis yra žiauriai reiklus, nes daugiausia būna atvykėliai, bet sunku Palangiškį, net pamenu iš teatro laikų, kad Palangiškis yra įnoringas klientas. Palangiškis sunku ištraukti iš namų, jis yra įpratęs patogiai gyventi labai. Bet mums pavyksta. Tai iš tikro, jaunimo gal bendruomenė tai labai fainai yra. Tai sakau, vat, kadangi jau yra ne viena ta Palangiškį tek ir kaip ir užauginti, tai tikrai turim fainų jaunų žmonių, kurie tikrai ir meniški, ir kūrybingi, ir nori patys prisideda prie visokių veiklų mūsų.
3: Albertas Martinaitis sako, kad jo tikslas toliau puoselėti Palangą. Jo nuomonė, šis miestas labai tinkama vieta kūrybai, menui ir laisvei. Iš Palangos Ieva Radzevičiūtė.

0: Kelmės rajone vyksta 17-oji kūrybinė stovykla, festivalis Užventis mene. Į nedidelį Užvenčio miestelį susirinkę akvarelininkai, kalviai ir keramikai kuria darbus, kuriuos vienyje bendra tema – Pariejau. Apie tai pasakoja Tomas Miskirtas.
1: Šiemet kalvių komanda darbuojasi Užvenčio kapinėse. Jie restauruoja senuosius metalinius kryžius, tad dabar su jais ir pasikalbėsiu apie kalvystės dirbtuves. Kalbinu kalvį Virginijų Mikutskį.
2: Šiemet Užventyje kalvių komanda Užvenčio kapinėse restauruosim senus reikalaujančius restauracijos kryžius ir to proceso metu taip pat padarysime bendrą kalvių darbą. Panašus kryžius bus kaip ant bažnyčios viršaus ir sukomponuosim ant kapinį kryžių. Ir kalviai atsivežė iš savo regionų mažus kryželius. Nu, darysim tokią kryžių kompoziciją.
1: O kokia yra šių metų kalvystės plenero tema?
2: Kalvystės tema yra Pariejau. Žemaitis žodis, tai nu, mes kiekvienais metais pareinom į plenerą, tai čia tokia, nu, mum labai puikiai suprantama, kad čia mes pareinam ir jaučiamės kaip namus.
1: O kiek kalvių šiemet susirinko? Gal turite naujokų?
2: Šiemet yra du naujokai, Martynas Breikštas ir Edvardas Mačaitis. Vienas iš Stakliškių miestelių, kits iš Lukšių, o iš viso yra 15 kalvių ir jie čia dalyvauja pagal galimybes.
1: Kiekvienas stovykloje pristato asmeninius darbus ir yra kuriamas vienas bendras. Koks jis?
2: Tai va šitas bendras, tas kryžius, kur sakiau, ten kryžius bus skirtas Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raganos tėveliui palaidotam Užvenčio kapinėse, tik nėra išlikę jo kapo, tai tiesiog tą kryželį bendrą jo garbiai padarysim jo atminimui ir kryželis greičiausiai stovės prie koplyčios kalno viršui.
1: O Virgilijau, ar kalvystė išlieka paklausi?
2: Taip, kalvystė visais laikais buvo paklausi ir manau, jeigu mes dabar kapinėse restauruojam kryžius ir tie kryžiai išliks dar ilgiems metams ir žmonės matys mūsų darbo rezultatus ir tas susidomėjams, manau, neišblės niekada.
1: O kaip jaunimas, ar prisijungė prie šio amato?
2: O šiais metais ypatingai ta tema tokia, kad restauracijai prisijungė ir vietiniai, ir jaunimas, ir vyresni žmonės kiti savo šeimos kryžius restauruoja. Ir nu, toks didelis entuziazmas prie tos restauracijos, tai manau, čia tokį užsidegimą ne tik Užventį, bet ir visoj Lietuvai. Ta atkreipdėmėsi į tos senstančius, nykstančius kryžius, kad išsaugot ateities kartom.
1: O dabar keliauju į ramesnę erdvę, kur skamba tyli muzika ir lygiai.

0: Keisis spalvos. Čia darbuojasi akvarelininkai. Kalbuosi su akvarelininku Valdemaru Barakausku. Kokias temas pasirinko jūsų komanda?
1: Kadangi organizatorė Milda pranešė, kad tas žemaitiškas žodis pareinu, į tai mes visi orientuojamės, pareini į kažkokią vietą, kurioje jau buvai, kaip pareini į tėviškę, pareini į tą darbo vietą, pareini į tą... Na, dvasinga vieta, kurioje mes jau 17 metai būname. Tema abstrakti be abejo, bet, man atrodo, kiekvienas tą pajunta ir prieš tai buvo tokia parengiamoji medžiaga, tokia įžanga padaryta, kad jau prieš kelis mėnesius visi tokius reportažus siuntė iš savo dirbtuvių. Tai, kas yra to momento užfiksuoti dalykai, kažkas buvo užsienyje fotografiją nupavizdavo, kažkas dirba savo vietoje. Ir padarytoje įžangoje, po to visi vat susirenka, pradeda dirbti, na, savaime aišku, vysto kiekvienas savo temas, jau matosi tas individualus stilius kiekvieno išryškėja, bet toj vat už nugaros ta tema pareinu visą laiką yra. Ir matysim, toj galutiniai parodai pasimatys, kaip tai atrodo, toj meniniai išryškai, kaip tai visada atrodys. Bet vat kiek dabar matom, atrodo, rezultatai bus labai svarus. Yra ir spontaniškumas, bet yra ir pasiruošimas, vat visi vis tiek dirba namuose dar.
0: O kokios spalvos, kokie akcentai vyrauja?
1: Jeigu žiūrėtumėm spalvas, tai turbūt visa paletė spalvų, visa didžiulė įvairovė, nuo iki ir vėlgi priklausomai nuo individualaus stiliaus, galbūt kai kur ir monochromijos atsiranda, kažkur jeigu reikia. Kad ir tamsios spalvos, bet tuose tamsiose spalvose, va tarkime, čia matau, aišku, radiją tą negaliu perduoti, bet juodų pilkšvų tonų visokie vat niuansai galima būtų. Žiūrėti, nu, įsivaizduoti, be abejo, radiją reikia įsivaizduoti. O pas kitus vyrauja visa paletė spalvų, kaip ir vat vasara, yra pilna spalvų, aplinka pilna.
0: Kiek dailininkų šiemet prisijungė?
1: Vyksta rotacija. Dailininkai visi jau yra buvę, bet vieni galbūt buvo praleidę ten kelis metus, tai vat apsukom ratą. Ir visai naujokų nėra, bet dar labai džiaugiuosi, kad būtent šeima Oksana, Glebas, Vronskiai, jie padarė personalinę parodą muziejuje, bet vat jaunasis Glebas Vronskis studijuoja Vilniaus dailės akademijoje grafiką. Grafiką ir specializuojasi akvarelėje ir mes jį matom jau nuo mažų dienų. Ir jisai auga, na, auga kaip menininkas. Tai irgi labai džiugu, nes jis visą laiką buvo toje terpėje. Šeimoje terpėje ir vat mūsų terpėje.
0: O kuo dailininkų žavi užventis? Nežinau, ar čia randate įkvėpimo galbūt?
1: Įkvėpimo tikrai randam ir įkvėpimą dailininkas turi bet kur rasti, pilkoj kasdienybėj turi rasti, o čia jau nebe pilka kasdienybė. Čia yra taip, kaip pat gruzinė, kuri atvažiavo pirmą kartą, sako, aš persikeliau į kitą portalą. Tai galima net pavartoti vat gruzinio žodžius, kad mes būname kažkokioj įprastinė aplinko ir staiga vat atvykę čia persikeliame į įprastą, bet neįprastą. Jinai pakilėja, o iš to ir irgi kūrybos impulsai tik suintensyvėja.
0: Dabar keliauju į nedidelę salą Ventos upėje. Ten įsikūrė keramikai. Jie kuria šamotos skulptūras. Jos taps lauko žibintais. Jau daug metų čia kuria šiauliečiai, keramikai Irena ir Vilius Šliuželiai. Irena, kokią skulptūrą kuriate šiemet? Ką ji simbolizuoja?
2: Na, bandom atsakyti į plenero temą. Žemaitiškai parėjau. Nežinau, ar aš teisingai pasakiau, nes ne žemaičiai mes, nei Vilius, nei aš, bet tas parėjau, tai suprantam tokį, na, sugrįžimą tiek fizinė, tiek dvasinė prasme. Ir kada galvoji apie sugrįžimą, apskritai apie žmogų, tai toks, mes kaip paukščiai susitinkam vieni su kitais, išsiskiriam ir tada yra ilgesys sugrįžti, taip kaip ir paukščiai grįžta į savo namus, taip ir mes norim dar kartą grįžti ten, iš kur išėjom, tai ta mūsų skulptūra yra tokia. Iš dviejų pusių. Iš vienos pusės paukščiai kyla, pakyla, kitoj pusėj grįžta, nes tu negrįši, jeigu tu būsi visada uždarytas ir niekada neišeisi iš savo komforto zonos. Taip kad toks judėjimas, tobulėjimas ir pavadinimas ilgesys, nes ilgimės ir tada darom taip, kad mums būtų gerai.
0: O kiek laiko užtrunka sukurti tokią didelę, maždaug 2 metrų skulptūrą?
2: Taip, tai yra 2 metrų šamoto skulptūra. Reikia 10 dienų panašiai.
0: Vėliau, pats gražiausias momentas yra šamoto skulptūrų išdegimas. Kaip tai vyksta?
3: Degti šamoto skulptūrą reikia maždaug 10 valandų, bet čia priklauso, kiek yra sulipdyta molio ir kokio galingumo yra krosnis. Tai vat mes savo šitim darbam, maždaug 10 valandų degam, po truputėlį keldami temperatūrą iki 1100 laipsnių. Ir tuo metu, kai jinai būna labiausiai kaitusi, mes prie žiūrovus ir atidengiam.
0: Šis kūrybinis festivalis Užventis mene padeda gaivinti mažesnių miestų kultūrinį gyvenimą. Apie tai papasakos plenero organizatorė Milda Knyva.

0: Ir čia vykstančios kūrybinės dirbtuvės. Prisimenate pirmąjį?
1: Taip. Pirmiausia, tai Vytautas Jarutis subūrė 4 kalvius, 4 žemaičius būtent, kad kurtų Žemaitijoje. Ir dirbo medžio skulptoriai, tada tai buvo daug mažesnės apimties renginys. Šiuo metu, vat šiais metais, kūrė 36 dalyviai, didžiulės apimtis, didelė sinergija gaunasi tarp skirtingų dailės ryčių, akvarelė, kryždirbystė, metalas ir šamoto skulptūros, tiesiog va, tie menininkai skirtingi, įkvepia vienas kitą ir visiškai gaunasi kitoks darbas, negu jie dirba pavieniui, bent jie taip sako. Užventis per tuos 17 metų ženkliai keičiasi ir man kas įdomu, kad kas kart mūsų tas projektas ieško tokių gilesnių dalykų. Tie kultūriniai sluoksniai šito krašto tiesiog išlukštenami kas kart vis subtiliau, giliau per potyrį, per įvairius kontekstus. Ne tai, kad kažkoks tai faktas yra įamžinamas kažkokiu kūriniu, bet tiesiog tai yra ir filosofija, dalykai ir aišku, ir nauji faktai atsirandantis, iš tikrųjų labai žavitas augimas ir tas įsijautimas į šitą kraštą.
0: Štai toks kūrybinis festivalis Užventis mene, surengtas Kelmės rajone. Tomas Misgirdas iš Užvenčio.
2: Ryto Allegro.
3: Na, o mes nuo Užvenčio keliaujam į Ventės ragą, nes Ventės rage pirmą kartą vyks naujasis festivalis Regikla. Jo idėja sujungia baltų kultūros tradicijas, šiuolaikinį meną, pagarbą gamtai. Ir apie šį naują festivalį kalbuosi su vienu iš mėno juodaragio festivalio organizatorių, buvusio festivalio Ugniu Miliogė. Ugniau, labas rytas.
4: Sveiki, labas rytas.
3: Taip pat asociacijos mėno juodaragis vadove Povilė Škepetytė. Povilė, labas rytas ir jums.
5: Labas rytas.
3: Ir savanorių genties vadove Augustė Gaidytė su mumis taip pat. Augustė, labą rytą.
6: Sveiki.
3: Ugniau, gal nuo paties pradėkim. Baigėsi mėno juodaragis, tuomet jūs kalbėjot apie pasibaigusį tam tikrą ciklą. Ar regikla Ventės rage šiandien prasidedanti yra kažkokio naujo ciklo pradžia?
4: Na, apie ciklo naują gal dar anksti kalbėti, kai renginys tik tai pirmas, bet tai yra nauja pradžia. Koks bus, ar tai bus ciklas, matysim.
3: Povilė, kokie jūsų planai ir kaip Ventė atsirado akiratyje, kaip tokia netikėta galbūt vieta, net sakyčiau, festivalį?
6: Na, nežinau, kiek jinai netikėta, vien iš tos koncepcijos, to pavadinimo viso, kad tai yra ragas Ventės, tai kažkaip mums atrodė pakankamai natūralus perėjimas į tokią naują vietą, kuri turi tokią specifiką. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, kad savotiškai stebuklingai mes čia atsidūrėm, susikloščius labai sėkmingai tiek aplinkybėm, tiek mūsų keliam kažkaip čia susikirtus tam ragos maigalyje. Tai manau, tame yra tokio savotiško stebuklo.
3: Povilė, stebuklinga, ypatinga vieta, galėtume sakyti, Ventės ragas, bet kiek ir kartu iššūkis yra pati vieta renginiui kaip festivalis?
6: Nu, pakankamai sudėtinga teritorija iš tos pusės, kad ji tikrai yra labai lankoma, labai žinoma, labai mylima, tai ne taip paprasta galbūt čia susiorganizuoti ir pasidaryti festivalį, kaip būtų kažkokioj labiau nutolusioj nuo civilizacijos teritorijoje. Tai tikrai daug naujų mums iššūkių, bet pasižiūrėsim, kaip mums pavyko čia įsilieti į tą aplinką. Manom, kad visai neblogai turėtume naujai suskambėti.
3: Ugniau, kas bus kitaip regykloje negu mėnuo juodaragyje festivalis?
4: Na, pati idėja yra kitokia, net nežinau, kaip apibūdinti tą kitokumą, bet programa yra šiek tiek turi kitų krypčių, akcentų, labai stipriai yra gamtosaugos tema ir gamtos pažinimo tema, šviečiamoji tema išreikštos, daug gamtininkų dalyvaus, paprastai pas mus būna labai būdavo daugiau etnologų, baltų kultūros tyrėjų, specialistų, etnomuzikologų. Jie taip pat lieka, bet šalia jų atsiranda labai didelis, na, toks rimtas būrys gamtos specialistų, gamtos tyrėjų, gamtos mylėtojų, kurių

0: darbai ir gvildenamos temos taip pat aktualūs ir visai visuomenei, ir taip pat mūsų visų kultūrai. Netgi kalbant apie tą kultūrą, kurią mes vadinam baltų kultūra, tai yra iš tikrųjų ir bendroji kultūra, kuri mūsų supa. Tai šitos dvi kryptis susilieja, na ir pati vieta labai daug naujumo diktuoja, tai ir mažosios Lietuvos akcentai, ir vidūniška dvasia lydinti, ir na šiaip šita visa vieta yra toks kaip savotiškas sapnas, tai labai, tai kiekvienas sapnas yra kažkuo naujas.
1: Povilė, jūs pati esat ir ornitologė, ar ne? Čia Ugnius kalbėjo apie specifišką irgi, ar ne, apie festivalį, kad daugiau nuo etno temų, tokių gamtosauginių temų atsiranda. Na tai neišvengiamai, kai jau esat Ventės rage, kur yra paukščių žiedavimo stotis, didžiausias paukščių migracijos kelias. Tai kiek tų tokių, kaip čia įvardinti, paukštinių temų paliesit, gal net ir apie žuvis pakalbėsit, kiek tos temos iš tiesų tokia net ir su gamtiniu pažinimu bus labiau susijusi?
2: Taip, tai aš gal patęsiu papildydama truputį Ugniaus mintį, kuo čia skiriasi pažinys nuo mėno juodaragės. Tai iš tikrųjų mes sugalvojame visą šitą idėją, tai nu, tiesiog jautėm, kad kai kas yra per svarbu, kad galėtų nutrūkti ir tam tikros idėjos, kurios užgimė juodaragį ir susiformavo ir savotiškai per daug metų net mūsų pačių suvokimą apie aplinką ir pasaulį ir apie mūsų pačius formavo, netgi tame festivalyje gimusios idėjos. Ir mes tiesiog jaučiam, kad jos negalėjo nutrūkti ir tokią pareigą tęsti tam tikrus dalykus. Tai viena iš tokių idėjų buvo už gamtą užgimusi gal labiausiai iš to, kad anksčiau renginiai būdavo labiau linkę, nežinau, prisišiukšlinti ir paskui tvarkytis, o juodaragyje tikrai pavyko per keletą metų sugebėti kažkaip pasiekti tą tam tikrą suvokimą apie aplinką, apie švaros idėją, apie nieko pasavesnę palikimą ir įsiliejimą į aplinką, tai nuo to, kas, sakykime, gimusi švaros noro, jinai išsivystė į tokį pakankamai konceptualų dalyką. Ir mes tas idėjas dabar tęsiame ir tikrai paliesim daug gamtinių temų, tai kaip klausėt apie tą paukštinėjimą, kiek čia jo bus pas mus, tai tikrai nemažai turėsim net ir iš praktinės pusės ekskursijas gyvas prie gaudyklių, kurias ves mūsų Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas. Taip pat paskaitų palapiniai kalbėsim apie paukščių migraciją, bus papasakota, kokie tie keliai, kodėl būtent Ventės ragas toks ypatingas, kuo jo geografija yra išskirtinė. Ir taip pat ir žuvų temos tikrai neliks pamirštos, nes šalia yra gamtos tyrimų centro ichtiologijos laboratorija, kurios mokslininkai taip pat pristatys, kaip jie tiria kuršių marias, jų gyvybę, biologinę įvairovę, ekologiją, tai tikrai bus paliestos tiek vandens, tiek oro, tiek skrydžių temos. Ir ne tik tais jos, bet ir kartu kalbėsim apie buveinės, jų išsaugojimą, kas tai yra. Ir iš dalies mūsų tikslas yra švietimas ir skleisti tą ekologinį raštingumą, kalbant ne tik apie tai, kad tu kažkokį žalį šampūną naudoji gyvenime, bet ir apie suvokimą, kas yra buveinė, ekosistema ir panašiai. Tai džiaugiamės tą koncepciją ir tikimės, kad žmonės iš šito festivalio išvyks ne tik tais gerai paleidę laiką, bet ir tam tikras idėjas su savim išsiveš.
1: Augustė, darbas su savanoriais tokioje jautrioje vietoje, gamtiškai jautrioje vietoje, jau mes net iš temų suprantame, kiek tai yra svarbu, kaip pavyko suburti tą savanorių komandą ir kiek ji galbūt kitokia, negu būdavo čia Šiaurės Lietuvoje, kai darydavo Zarasų apylinkės.
3: Greičiausiai kalbant apie savanorius, tai yra ta mūsų gentis, kuri jau yra išgimusi ir išaugusi iš festivalio Mėno juodaragis ir stipriai palaiko festivalio regikla, idėją, tokią misiją ir viziją. Tai iš tikrųjų, tai šiais metais išsikėlėme ir savo iššūkį, kad na, šiais metais dar kadangi ir mes patys augame, patys esame tokiam pirmam žingsnyje, tai ir pradėsime su tais, kurie buvo su mumis labai arti nemažai metų prieš tai buvusiame festivalyje.
1: Tai ta savanorių, sakykime, komanda jau yra tokia susiformavusi. Kiek jūs naujokų turite šiemet toje savanorių komandoje?
3: Šiemet, šiemet neturim nei vieno naujo, kuris būtų visai naujas.
1: Nei vieno naujo, tai viskas aišku, bet tada, ar ne, jeigu mes galėtume sakyt, kad anksčiau buvo viskas aišku ir su vieta, dabar savanoriams su vieta galbūt yra viskas neaišku, tai vėlgi aš kalbėjau apie tokią na, jautrią gamtinę vietą, kurioje jūs atsidurėt, tai kiek tai, na ir savanoriams užduotis galbūt būti dėmesingesniems pačiai aplinkai ir kaip toje aplinkoje festivalio dalyviai veikia ir ką jie ten daro.
3: Tai žinoma, labai, labai gera ir jūsų paties įžvalga, tai lygiai taip pat ir savanorių, todėl gal greičiausiai ir tikėjomės, kad tie, kurie ėjo daugelį metų kartu su mumis, eis kartu, todėl kad jeigu įsitrauktų dar naujų žmonių, esant tokioj, na, viena vertus labai puikioj vietoj, kita vertus labai nepažintoj, netrastoj, tai gali būti dar daugiau iššūkių, o kai tu esi jau susiklausęs, tai tu gali kažkaip susikalbėti netgi ne tik per racijas, ne tik telefonais, kurie beje, tarp kitko, šitam krašte mums ne iki galo puikiai veikia, bet tu gali susikalbėti žvilgsniu, perduoti vienas per kitą ir tas toks netrastos teritorijos, niekada čia neveiktos teritorijos laukas, skatina judėti į priekį ir padaryti geriausia, ką galime. Ne tik sau, bet ir supažininti su tuo lankytojus.
1: Ačiū Jums labai visiems už pokalbį, tai sėkmės naujajam festivaliui Regykla, jame susijungs su baltų kultūros tradicijos šiuolaikinis menas ir pagarba gamtai, apie ką mes čia irgi daug kalbėjom su pašnekovais ir su mumis pokalbyje buvo Mėnuo Juodaragis, festivalio vienas organizatorių ir dabar jau naujo festivalio vienas bendrakūrėjų Ugnius Liogė, taip pat asociacijos Mėnuo Juodaragis vadovė Povilė Škepetytė, bendravome ir su savanorių genties vadove Auguste Gaidyte ir festivalis Regykla šiandien prasideda ir visą savaitgalį Ventės rage, tiesa vietoj ten ir bilietų nėra, bet apie naują festivalį turėjom pakalbėti.

0: LRT klasika.
1: 8 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šį ginklą. Interviu Financial Times Trumpas taip pat sakė, kad artimiausių metų Ukrainoje turėtų apsilankyti jo specialieji pasiuntiniai Stevas Vitkofas ir Jaredas Kushneris. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje jie lankėsi kelis kartus. Savo ruoštų Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako svarstysiantis dėl papildomos paramos ir pajėgumų perdavimo Ukrainai, įskaitant raketas Patriot. Kalbėdamas apie vakarykštį incidentą, kai į Lenkijos teritoriją įskridusi Rusijos raketa laukuose išmušė kraterį, Tuskas sako, kad to nebūtų įvykę, jei ukrainiečiai turėtų reikiamos amunicijos.
2: Galbūt nėra labai populiaru gerai kalbėti apie Ukrainą, bet aš žinau, ir tai daug svarbiau, kad Lenkijos saugumas tiesiogiai ir visiškai priklauso nuo veiksmingų Ukrainos ginkluotojų pajėgų, taip pat ir ore. Jei ukrainiečiai turėtų daugiau to, ko visą laiką prašė, galbūt ta balistinė raketa nebūtų įskridusi į Lenkiją. Taigi, paradoksalu, bet po šio incidento svarstysiu, kaip kuo greičiau suteikti Ukrainai tolesnę pagalbą. Po pokalbio su Zelenskiu situacija tapo gana aiški. Ateinančios 100 dienų gali nulemti šio karo baigtį ir tikimybė yra 50-50.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialiniame tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruože etapo. Nurodoma, kad tai turėtų įvykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė aptars vaikų saugumo situaciją šalyje ir priemonės, padėsiančias stiprinti vaikų teisų apsaugos sistemą, plėtoti prevenciją bei tobulinti teisinį reguliavimą. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuskambėjo ne vienas atvejis iškėlęs nepilnamečių saugumo ir smurto prevencijos problemas. Šią savaitę daug dėmesio sulaukė istorija, kai dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nuspręsta paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Valstybinė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nurodo, kad šiuo atveju įvyko klaida. Tarnyba žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų. Anksčiau dėmesio sulaukė tarp nepilnamečių kilęs smurtas Marijampolėje. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1990-ųjų Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje šalyje. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Ankstų 1991 Liepos 31-osios rytą iš Rygos atvykę sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai užpuolė medininkų pasienio kontrolės postą. Per išpuolį buvo nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas išgyveno. Žuvusiųjų atminimas šiandien bus pagerbtas mišiomis Vilniaus arkikatedroje. Vėliau vyks iškilmingas minėjimas prie medininkų memorialo, o vidurdienį pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse, kur palaidoti žuvę pareigūnai. Minint sukaktį, Seime taip pat eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda. Praėjus 35 metams medininkų tragedija išlieka skaudžių priminimu apie laisvės kainą ir žmonės, kurie ją gynė iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos.
1: Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Galima ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Sušils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus 24-27 laipsniai šilumos. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Tęsiame laidą Ryto Allegro, kaip jau ir girdėjote žiniuose, šiandien sukanka 35 metai, kai 91 metų ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės OMON smogikai užpuolė pasienio darbuotojus. Per OMONininkų išpuolį nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai, bei vienas sunkiai sužeistas išgyveno vienintelis Tomas Šernas, medikams pavyko išgelbėti jų gyvybę mininčių skaudžių įvykių 30-metį. Prieš 5 metus buvo sukurtas filmas Postas aušroje, jį dabar galite kiekvienas savo patogiu metu pasižiūrėti LRT epikoje, o su mumis šio filmo režisierius Andrius Lygnugaris. Andriau, labas rytas.
6: Labas rytas, Mariu.
5: Andriau, jūsų filmas yra atkuriamosios dokumentikos filmas, yra ir vaidinantys aktoriai apskritai imtis tokios temos, nes vis dar ir šiandien mes kalbame, kad na, Medininkų tragedija gaubia šiek tiek paslapties, ne viską dar iki galo žinome, tai kaip buvo ir kaip vyko tas filmo kūrybinis procesas?
6: Na, filmo kūrybinis procesas vyksta nuo idėjos, prasideda, man atrodo, nuo idėjos ir sumanimo, kaip tu nori atrakinti šitą temą. O kad ši istorija turi be galo daug paslapčių, gandų, apkalbų, pokalbių virtuvėse prie kažkokių stalo, kažkokių prisiminimų, nuotrupų. Kažkas man kažką sakė, kažkas kažką žinojo, gal nebūtinai iš šviesios pusės tų istorijų būna. Tai tikrai pakankamai daug, bet kokiu atveju mūsų didelis atskaitos taškas tai buvo pati byla, kuri buvo tirta jau net 17 metų, jos

0: išvada. Pačią bylą, pavyzdžiui, sudaro 77 tomai dokumentų. Jeigu kas yra matęs kokius reportažus iš teismo salių ir kai minimi tomai, tai pakankamai didelės apimties byla. Ir 250 asmenų, daugiau negu 250 asmenų yra apklausta tiriant šitą bylą. Tai pagrindinis toks aiškumo, tyrumo, skaidrumo šaltinis yra teismo nutartis, kuri mum ir duoda pagrindą atsispirti, matyti, kas iš tikrųjų vyko, kokie žmonės buvo, kokios mašinos važiavo, tikslią minutę, tikslią valandą ir taip toliau ir panašiai. Va, ir tada yra kita nemažiau svarbi pusė šito istorijoje. Tai yra tikri gyvi liudijimai, tai yra liudijimai to paties Tomo Šerno, liudijimai to paties Rimanto Kazokevičiaus, kuris buvo tuo metu pamainos viršininkas Irenos Maurušaitinės, kuri buvo tuo metu, kai vyko pamaina, išleista namo, nes vyrai tiesiog ją išleisdavo. Tai turiu minti, kad susipina dvi dalis, ta teisminė ir ta emocinė, ir tu bandai sukurti istoriją, sudėlioti pasakojimą, kuris būtų patrauklus ir tau, ir žiūrovui.
1: Andriau, tie, kas matys filmą, turi dabar galimybę, kaip jau ir minėjau, pasižiūrėti LRT Epikoje jūsų filmą Postas aušroje, pamatys, kad ten yra, na, ir tokių, kaip čia pasakyt, smagių detalių atskleidžiamų apie tai, kaip vyrai laukia atvežamų keptų skaniausių blynų, kiek tos istorijos yra, na, tikros liudininkų papasakotos, kaip Andriau ir pasakojot, kiek galbūt tai ir jūsų, na, priromantizuota, ar taip galiu net klausti iš tikrųjų.
0: Žinoma, galit. Aš jokio, matot, šitoj vietoj, kai kuri atkuriama dokumentika, labai su improvizacija nu, toli nenuvažiuosi. Tai Irena, kada, nu, jinai pati tos grupės, tos pamainos dalis, ji pasakojo gyvą liudijimą. Kazakevičius pasakojo irgi gyvus liudijimus, nu, šiuo atveju ne apie blynus, bet apie tai, kaip tik prasidėjo pati pradžia, kaip juos mušė, kaip juos sudaužė, kaip juos sušaudė, tada kaip jie atsineždavo medų, kaip jie darydavo arbatą, kažkas padovanodavo kažkokių tai lašinių, kažkas dar kažkokį dalyką.
1: Nes yra tų tokių, Andriau, ar ne, akcentų filme, kuomet pravažiuojantį merginą sako, taip, sako, žemaitiški lašiniai, taip. Taip.
0: Tai šities smagus, nu, suprantat, vienas dalykas yra labai svarbus, bet kokiu atveju kiekvienoje istorijoje už kiekvieno, na, sakykim, šiuo atveju gyvo žmogaus yra ta tikra gyva istorija, ta prasme, yra ir nesutarimų, yra ir meilė, kada, sakykim, draugiška, kolegiška, yra tarp vyrų kažkokie pasišpilkavojimai, piektumai, kada jie tarpusavį kalbasi. Ir visas tas kropelytės, bebendraujant su gyvais liudininkais, su žmonėm, tu bandai ištraukti, parodyti, kad čia ne kažkokie tai superherojai, o tiesiog normalus, paprasti žmonės.
1: Man, Andriau, vienas toks juokelis dabar įstrigė labai atmintyje, žiūrint filmą ir čia prieš mūsų pokalbį. Aš galvoju matyti, kai Rimantas Kazakevičius jūsų filme kalbėjosi dabar su vienu, su Antanu Musteikiu, kurie galbūt juokavo, kad mus nušaus ir kur pašarvos, nu tai aišku, sporto rūmose.
0: Sporto rūmose. Bet tu į karstą netilpsi, nes tavo pilvas per storas, o kita nosis per didelė. Nu taip, jie taip juokaudavo, bet nu vat kaip ir filme ir sakoma, mes tai vienas kitą padrasindavom, mes taip kalbėdavomis. Nes situacija pakankamai tokia, nu, sudėtinga. Aš pradžiui, kol nepabendravau su Rimantu Kazakevičium, man, sakykime, tie omonininko atvažiavimai ir pagrasinimai, jie atrodė, nu, kažkaip vienaip aš juos įsivaizdavau. Kitas dalykas nutinka, kai jie pradeda tikras istorijas pasakoti, kaip iš jų tyčiodavosi, kaip juos daužydavo, kaip jų būdavo beproto daug ir tu tenai nieko visiškai nepadarysi. Tu esi, nežinau, vergo pozicijoje, kada tave niekina ir taip toliau panašiai, kaip tyčiojasi iš tavęs. Na, tos istorijos, tu atrodo, paskui bandai tai atvaizduoti ir tu supranti, kad, keli savo klausimą, ar tau iš tikrųjų tai pavyks atvaizduoti, kaip tai buvo daroma. Tai, siaubingi dalykai.
1: Taip, ir Andriau, tai, ką jūs minit, iš tiesų, tie tokie atvažiavimai, tiek fizinis, kaip čia pasakyti, terorizavimas, tiek ir psichologinis terorizavimas, kuomet, ir, kaip suprantu, ir nurodymas buvo patiems tiems mūsų pirmiesiems pasieniečiams, pirmiesiems muitininkams, nesipriešinti, ir kažkas net iš jūsų filme kalbintų žmonių sakė, apie kokį čia mes pasipriešinimą galėjom kalbėti, jeigu net iš pradžių tie pasienio muitinės darbuotojai buvo ginkluoti tiesiog lazdomis policininkų, o ne kažkokiais tai ginklais. Tai, vėl kalba apie tą sudėtingą situaciją tos mūsų pradžios sienos.
0: Žinoma, čia visiškas, vis to, čia Tomo Šerno šiaip citata apie tai, apie pačią pradžią, kaip priėmė šiuo atveju aro pareigūnus. Čia Rimanto Kazakevičius lygiai toks pat tekstas, kaip viskas prasidėjo. Bet žinot, aš užsirašiau keletą citatų ir man atrodo, kad viena iš citatų atspindinti, kodėl žmonės ten ėjo ir kodėl jie ėjo tokias. Na, sakykime, atsidūrė tokiose bjauriose sąlygose. Pavyzdžiui, Tomas Šernas sako, ir jis visiškai atspindi tą esmę. Mes nenorėjom žūti, mes norėjom gyventi, mes norėjom laisvos Lietuvos. Tiesiog va, tas noras turėti savo kiemą, savo Lietuvą, savo tvarką, savo kalbą. Tai jis ir vedė juos į priekį prieš tą bjaurų monstrą, nesuvokiamą. Iš šios dienos istorijos perspektyvos tu nesupranti, kaip pamatai Ukrainai įvykius, supranti, kad tai gali vykti ir vyksta toliau. Tik šiuo atveju mes gyvenam ramiau. Tu norėdamas šitos šviesos taikos, tu eini kartais į tą pragarą.
1: Taip, aš klausytams tiesiog primenu, kad mes kalbame su režisieriumi Andriumi Lygnugariu prieš 5 metus sukūrusi filmą Medininkų tragedija atminti postas Aušroje apie tas istorijas, kurios į filmą nugulė tarp tų dokumentinių faktų ir tarp tos atkurtosios dokumentikos apie tai, kasgi buvo tie pasieniečiai. Kiek apskritai, galbūt, Andriau, jūs irgi jautė atprasmę, kurdami šį filmą, nes, metams bėgant, tai viena ar kita pavardė tik ir tampa viena ar kita pavardė, o čia jūs bandėt juos parodyti kaip žmonės, kaip vienas ruošiasi savoms vestuvėms, į kurias taip ir nenuvažiavo po šitos tragedijos ir santykis ir jų žmonų, kaip jos laukia ir tų tokių pokalbių, kad kas ten berods vieno iš pasieniečių žmona jūs atkurtam kadre kalba, lyg ir norėtume kažkur tai važiuoti, bet negalim čia nieko labai planuoti, daug tos tokios nežinios, tai kiek tai yra svarbu?
0: Be abejo, svarbu, matot, aš galvoju, kad savo laiku užfiksuoti tam tikrą liudijimą, tam tikrą pasakojimą yra svarbu. Mes kiekvienas iš savo asmeninės perspektyvos prisimenam ar šiuo atveju Medininkų sausio 13-osios įvykius. Bet laikas bėga ir aš turiu kartais metuose galimybę pabendrauti su jaunais žmonėms, su studentais. Jiems yra 20, 19, kai kuriem 22, ir tu bandai kalbėtis apie tą istorinį, atrodo, neseniai praėjusį laiką, ir tu supranti, kad jų atmintis ne taip mena kaip tavo. Jie galbūt žino kažką iš istorijos pamokų, bet tas žinojimas, jisai, nesakyčiau, kad blogas, bet toks gal sausesnis, pavadinkim taip. Tai visos šitos istorijos, pasakojimai, filmai, atsiminimai, užrašai, knygos, kuo jų, sakykime, tų rimtų, kokybiškų darbų, jeigu bus daugiau, tuo bus, kaip sakyt, ateities kartom paprasčiau prisiminti Ir taip mes išsaugosim savo istoriją.
1: Na čia iš principo, Andriu, jūs kalbat apie tai, kad tai, na, tokie įvykiai netaptų tik tai eilute istorinių įvykių chronologijoje, kad man

0: Na, mes ne
1: Be abejo, be abejo, mes, aš suprantu, kad tai reikia paminėti, reikia, kiekvieną kartą turi būti iškabintos vėliavos, turi būti pagerbta kaip pagal protokolą, bet aš turiu minti, kad labai svarbu šitos dalykus rinkti ir išsaugoti ir dėti į lentyną, kad, na, tai neturi būti pamiršta ir negali būti pamiršta.
0: Kiek, na, kiekgi vėlgi ta istorija ir jūsų pasidalinimas ir nagrinėti galbūt faktai, kiek tai yra, na, sudėtinga medžiaga, su kuria jums teko dirbti, kurią jūs pažinote, kurią skaitėt, kurią domėjotės, ir kiek, na, galbūt taip, gal ir ciniškai mano klausimas šiek tiek nuskambės, na, palanki medžiaga, pavyzdžiui, dokumentinio to paties filmo kuriejų. Ir ar, bet kartu aš irgi taip galvoju, na, ar yra tos daug galimybių kurti kažkokią tai dokumentiką, kaip dokumentiką, kalbant apie medininkai?
1: Matot, nu kaip, jeigu konkrečiai kalbėti apie postą užra, be abejo, kad sudėtinga. Na, įsivaizduokit, ar ne, tau reikia atkurti sceną, kada omonininkai sušaudo mūsų pareigūnus. Ir kaip tą padaryti? Aš galiu pasirinkti vienokias priemonės, galiu pasirinkti kitokias priemonės. Galiu, na, sakykim, ten kažkokių spec efektų prisirinkti ir taip toliau ir panašiai. Bet aš nenoriu suteikti kažkokio herojiškumo tam omonininkui, kuris yra žudikas, ir man reikia kažkokių rasti sprendimų, kad aš išsaugočiau lygiai taip pat vizualiniais sprendimais pagarbą šitiems nužudytiems. Tai aš turiu mintį apie pačias sušaudimo scenas, ar ne? Tai mes šiuo atveju radom sprendimą, galbūt filmuojant iš toliau, filmuojant su šviesa ir taip toliau panašiai. Be jokios abejonės, tu visą laiką ieškai, nu, čia tokia kaip ir nematoma pusė, atrodo pats faktas, žmogus mato, kad įvyko faktas ir tu kaip tą iliustraciją užsidėjai varnelį. Bet man atrodo, šitoje vietoje vat ir yra svarbu, kokiom priemonėm ir kaip tu, nu, pasakoji šitą istoriją.
0: Apskritai tada, na, žiūrint vėlgi, Andriau, tos, na, mūsų skaudžius įvykius, Medininkų tragedijos, dabar 35 metais, ar ne, mes kalbame apie sausio 13-osios nakties tragediją, kiek, na, apskritai čia turėtume, kaip čia, net galbūt ir vizualiai, ar ne, per kino juostas, laiks nuo laiko atnaujinti tą tokį savo pulsą, kad tai, na, jūsų yra filmas sukurtas, kiek ankstėliau mačiau, dar vienas 2009-aisiais filmas lyg yra sukurtas apie Medininkų tragediją, bet kad, na, tai laiks nuo laiko karta galbūt permastytų, ar ne, arba prisimintų ir jaunesni, jeigu kalbam apie kino, kurie į šituos įvykius gal pažvelgtų juos kitaip ir, na, sukurtų dar papildomai dar vieną kino juostą apie tuos įvykius.
1: Aš manau, kad čia natūralus procesas. Keičiasi kartos, auga kartos, kaip sakyt, metų amplitudė didėja, kažkas atranda kažkokią vis kitokią istoriją, atsiranda kažkokia, nežinau, žmogaus linija, arba tiesiog užgimsta ant Lietuvos toks žmogus, kuris įstoja į kino mokyklą ir jam ta tema pasirodo be galo įdomi. Tai aš manau, kad tas procesas, jisai, na, kaip sakyt, natūraliai prie tos temos grįžti, nes ten vis tiek, kur žmogus, ten yra istorija, o kur istorija, žiūrėk, ir susidėlioja kino scenarijus. Aš nežinau, ar tą reikia specialiai skatinti, specialiai būtent šitai temai kažkaip būtent duoti pinigų, sakykim, jeigu žiūrim iš valstybės politikos. Gal taip nemanau. Aš manau, kad tai turi natūraliai kilti idėja, už kurią kūrėjas turi kovoti ragais, nagais, nežinau, susirinkti tą finansavimą ir atnešti tą istoriją į dienos šviesą. Šiuo atveju, kuriant tokius filmus, nėra lengva, tie biudžetai nėra kažkokie dideli ar kosminiai, bet manau, kad kiekvienas kūrėjas turi kovoti už tą savo idėją ir nešti tą filmą į šviesą. Tai aš manau, kad ateitis ir ateities kartos tikrai ne kartą grįš prie šitos istorijos, norėdamos ją papasakoti.
0: Ačiū Jums, Andriau, už pokalbį. Režisierius Andrius Lygnugaris buvo su mumis. Kalbėjome apie jo filmą Postas aušroje, kuris buvo sukurtas minint 30-metį nuo Medininkų tragedijos. Šiandien mes minime 35-metį, kai

91 metų rytą, Liepos 31 rytą, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės OMON smogikai užpuolė pasienio darbuotojus. Per omonininkų išpuolį nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai bei vienas sunkiai sužeistas, nužudyti Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Juozas Janonis, Algirdas Kazlauskas, Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius ir Richardas Rabavičius. Išgelbėti pavyko vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę. Na, o mes klausomės Aistės Smilgevičiūtės ir grupės Skylė dainos Mūsų širdžių laužai pagal Rimvido Stankevičiaus tekstą, daina sukurta sausio 13-osios įvykiams.

0: Lietuvos tapytojas Eugenijus Raugas ir Kolumbijos vizualaus meno kūrėjas John Alexander Serna sujungia savo kūrybinę ir meninę patirtį ir pradeda 5 dienų kūrybinę stovyklą Ritmas ir spalva. Ir aš galvoju, gal apskritai čia pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai turim Lietuvos ir Kolumbijos kultūrinį bendradarbiavimą. Ir mes dabar kažkur link meno būdos keliaujam į Zadoją, kur vat, Eugenijus Raugas matyti savo tvenkinį eina pukštelt. Ar nežinau, Eugenijau, labas rytas.
1: Vėl jūsų balsą. Taip, aš tą ir užmaniau, einu link tvenkinio.
0: Eugenijus.
1: Ekotėja intervas.
0: Taip, Eugenijau, tai pirmą kartą gal bus radijoje.
1: Tai čia gaila ryšio nėra. Aha, ko gero, teks atsisakyti technologijos neleidžia. Aš esu prie tvenkinio, bendrą vaizdą, mano meno būdą. Bendras vaizdas. Tai tiesiog nėra ryšio. Tai einu link namų į terasą.
0: Gerai, Eugenijau. Jo, tai...
1: tai gerai, tiek to. Tai žinosim, kad internas iš vandens.
0: Taip, Eugenijau, kalbame su eteriai, nepamirškit irgi šito. Tai apie tą Lietuvos ir Kolumbijos bendradarbiavimą su menininkais. Kaip čia viskas prasidėjo?
1: Taip, na.

0: Istorija dėliojosi praktiškai nuo tų laikų, kada aš buvau per naujus metus pas jus ir jau pažinojau Džoną Aleksandrą Serną, su kuriuo ir pradėjom kažką tai galvoti, kaip čia tas menas gali apjungti žmonės, kaip skirtingas tautas gali apjungti, ką mes galime rasti pas juos, ką jie gali rasti pas mus, Telių krašte. Pas mane, ką aš noriu parodyti, ką aš noriu pasakyti. O aš noriu pasakyti, nu tai ta idėja taip ir susidėliojo. Vienu žodžiu, kad atvyko jisai pas mane, pradėjom kalbėti, pradėjom žiūrėti, kas tas yra menas, kas yra man menas, kas yra jam menas. Nu ir tiesiog taip dėlionė tokia vyko, kad net negaliu pasakyti labai tiksliai, kas tą viską padarė. Matyt, tie dievai sėlio ar kas. Ar taip
1: Sėlių ir
0: aplamai
1: Kolumbijos, ar
0: tikėjimas
1: ne?
0: menu.
1: Eugenijau, o tai
0: Ko
1: programą,
0: gero, taip.
1: kaip pačią programą dėliojat, nes na 5 dienos, kas ten vyks? Ar visi atvažiuos į jus ir į meno būdą pažiūrėt, ar ir kažkaip tai galės dalyvauti visame tame, kas ten pas jus vyks?
0: Būtent atvykti, tai čia visi moka. Dalyvauti nemoka, mene nemoka dalyvauti, nes žmonės praktiškai visi galvoja, sako, aš nemoku piešti gėlės, ar ten vabalo, ar ten dusios nemoku ir nežinau, neįsivaizduoju, kaip jie atrodo. Tai aš iš karto tuos stereotipus bandau paneigti ir juos integruoju į kūrybinę veiklą. Nesako, aš nemoku groti. Aš, nu, tiesiog nemoku. Tai aš tikiu, kad tai yra iš vaikystės pasakyta nuo darželio laikų vaikam, kad tu nemoki spalvinti, tu negražiai spalvini, tu spalvini už ribos. Nu va, ir tada labai, labai paprastas atsakymas. Tai reikia spalvinti už ribos, reikia piešti tai, kaip tu nori, reikia dalyvauti muzikoje taip, kaip tu įsivaizduoji. Aš nesakau, kad čia labai greitai viskas ateina savaime. Tiesiog reikia dirbti ilgai su savimi, galvoti, kokia tavo misija šitam gyvenime, kas tu toks esi, ką tu gali duoti kitiem, negauti, o ką gali duoti kitiem. Tai per tą prizmę, tiesiog per davimo, galbūt pasidalinimo, dalinimosi prizmę gaunasi taip, kad menas pradeda apjungti, pradeda išaiškinti daug svarbių dalykų žmogui. Nes žmogus dažnai įsivaizduoja, kad jisai tik tai skirtas tam, kad kibirą nunešti iš vienos vietos į kitą padėti, kad ten medį pasodinti, namą pastatyti ir praktiškai tuo mūsų baigtų viskas. Bet menas turi kur kas platesnių galimybių, reiškia, jisai tiesiog yra labai svarbus dalykas. Mums pateikta, kad yra verslas, ekonomika, visi kiti dalykai. Viskas stovi ant ekonomikos, ant kažkokių labai svarbiai materialių dalykų. Viską reikia suderinti, tiesiog suderinti per meną, per meno vadybą ir kitus dalykus. Tai teko tą padaryti. Bet aišku, aš čia ne vienas buvau tame projekte. Tikrai didžiulė draugų komanda, kurių aš jų turiu, kurie padeda, kurie prijaučia, kurie kartu mano gyvenime ėjo tais takais, tai taip ir įvyko, kad įvyko. Nes projektas tikrai toksai neeilinis, kuriame daug reikia koordinuot dalykų. Tai viskas kol kas sekasi labai gerai.
1: Tai Eugenijau, kaip čia viskas susilies, ta Kolumbijos ir Lietuvos kultūra pas jus Zaduojoje prie meno būdos, kaip čia viską dėliojat? Kiek Lietuvos, kiek Kolumbijos?
0: Žinokit, tai kaip paruošta pieva yra 2 hektarų, nušienauta pieva 2 hektarų teritorija. Tai žinokit, matot, nėra toksai mano festivalis, kad aš labai aiškiai žinočiau, kiek bus žmonių, bet iš Kolumbijos lėktuvas atskrenda ne šeštadienį 17 valandą, o vakare vėlai vėlai. Tai gal kažkokia dalis, negaliu sakyti, ar didžioji ar mažoji dalis dasipildys, kai bus sekmadienis. O šeštadienį bus tikrai daug bus žmonių iš Kolumbijos, kurie yra arčiau Europai gyvena, Lietuvoje gyvena, Lenkijoje gyvena. Tai didelė dalis atvažiuos būtent iš artimesnių kraštų. O jau po to dasipildys. Bus kintantis variantas, nes bus ir atvažiuojančių, ir pabūnančių 2 dienas, ir pabūnančių 5 dienas, o tikiu dar bus ir

0: tokių, kurie pabus ir daugiau negu 5 dienas. Tai nenoriu labai labai planuoti tuos taškus, sudėlioti ant į pasakyti konkretų skaičių. Žmonių bus daug, daug mylinčių žmonių meną, daug mylinčių žmonių džiugesį, save ir aplinkinį pasaulį.
1: Tai šiek tiek tada apie tai, kaip ta Eugenijau kultūra tarp Kolumbijos ir Lietuvos. Kiek bus kolumbiškos tos kultūros ir apie ką bus, kas apie ją pasakos ir ta lietuviškos kultūros reprezentacija, kas yra na, tokie kaip ir konceptas jūsų viso šito renginio sumanimu.
0: Taip, tai bus labai spektras platus, kuris apima praktiškai, didžią dalį menų sričių nuo tapybos, nuo muzikos, nuo teatro, kino, keramikos, performansų, piešinių, instaliacijų, skulptūros, objektų, video instaliacijų, kino. Yra kinas toksai filmas, truputėlį gal taip, tegu nebūna paslaptis apie mane. Tai projekcijos bus visos aplink mano meno būdą. Teatras paskutinę naktį bus po močiutės liepą, kuri štai ši čia yra. Va, matot, po močiutės liepą, kurie yra 86 metai. Va, ir po močiutės liepą vyks spektaklis paukščių laisvės tematika. Kadangi labai myliu gamtą ir gamtoje randu labai praktiškai visus atsakymus, ją be galo akylai stebiu, akylai analizuoju, darau kažkokias išvadas, o šiaip praktiškai džiaugiuosi. Tai va toksai mano užmanimas. Kolumbiečiai ta tauta, kurie mūsų šiauriečių mentalitetą labai pralinksmina pačia gerai prasme, mes esam iš esmės tokia niuroka tauta. O lotinai, praktiškai nebūtinai vien Kolumbai, yra vien ta pozityvas, kur skleidžia mum ir duoda kažkokius didelius gėrius. Va, simboliškai parodysiu, štai atskreda lėktuvas, matot, šalia lietuvas.
1: Supratau, geniau, tai tarp visko bus nemažai, bus šiaurietiškas, lietuviškas santūrumas ir kolumbietiškas karštis. Ačiū jums, Eugenijus Raugas, iš savo Zaduojos, iš savo meno būdos, kur prasideda toks 5 dienų kūrybinė stovykla, atvira kūrybinė stovykla, ritmas ir spalvas. Va, kur susijungs Lietuvos kūrėjai ir Kolumbijos.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
5: Martynai, blitz klausimas. Cepelinai su mėsa ar cepelinai su varške?
6: Su mėsa.
5: Šalti barščiai ar balti barščiai?
6: Kas čia per apklausą?
5: Apie lietuvių skonį, kulinarinį paveldą ir istorinės peripetijas laidoje Bala žino kalbėsime su profesoriumi Rimvydu Laužiku.
7: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
8: Ryto Allegro.
1: Savaitgalį Merkinėje, tiksliau jau šiandien, šeštą kartą prasideda ir vyks tarpdisciplininis menų festivalis Aritmija. Jis tris dienas kvies į koncertus, parodas, spektaklius, netradicinės meno erdves, o apie šį festivalį kalbuosi su jo organizatoriumi Algimantu Roku Černiausku. Algimantai, labas rytas.
9: Labas rytas.
1: Ir vienas iš žemaičių renginyje, Paulius Gadeikis. Pauliu, labas rytas.
10: Labą rytą.
1: Gal aš nuo tų žemaičių iš tiesų ir pradėčiau, Pauliau, tai kaip čia nutiko taip, kad į tą Dzūkiją jūs kažkas atginė ar pats atvažiavot?
10: Nu kap yra. Kažkap natūralė gal, sakykime, taip, tai čia viskas prasidėjo nuo to, jog su Algimantu susipažinom ir padarėm visiems gerą žinomą mega repą projektą Meškaragis. Tai taip po truputį neišvengiama ir iki Aritmijos. Nu, beje, Meškaragis pirmą kartą koncertavo Aritmijo, tai čia tokia ir sąsaja.
1: Tai kitaip ir būt negali, ar ne? Nes Meškaragis, jeigu pirmas pasirodymas jau įvyko Merkinėje, tai jau privaloma kiekvienais metais čia prisiregistruoti.
10: Tai visų pirma taip, ir dar perna Algis Plungė per irgi menų festivalį tokį alternatyvių upę atvažiavo ir atsirėžė žemės gabalą performance metu. Tai nu, dabar aš privalau grįžti atgal irgi kažkokį tai tokį pareiškėjimą padaryti. Tai po truputėlį į tokius Žemaitijos ambasadas įrenginėjų viso Merkinėje.
1: Algimantai, na, ne pirmus metus čia kažkaip taip Merkinės ir Plungės, gal net taip plačiau, sakyčiau, bendradarbiavimas vyksta, ar ne, pernai berods ir Daliaus Naujokaičio orkestras buvo pas jūs atvykęs, tai apie tuos ne tik dzūkiškas spalvas Merkinėje, kiek jų bus?
9: Taip, tai spalvų bus tikrai daug ir labai įdomu, koks bus žemaičių kultūros generolo Pauliaus Gadeikio iš tikrųjų atsakas po pernai metų Aritmijos išstojimo Plungės viešosios bibliotekos renginyje. Kai atvažiavo kažkoks dzūkas su lenkiška šabla ir įsmeigė kardą į Žemaitijos žemę, tai tikrai intriguoja, ką Paulius ruošia. O programa na, tikrai plati, jinai ne tik į Žemaitiją, bet ir Latviją siekia, ir Lenkiją, ir Ukrainą, ir kitus, ir tolimesnius kraštus. Tai toksai neblogas sąskrydis gaunasi, o žemaičių tai turėsime ir daugiau. Ir Domas Raibys, žymus kultūros. Na, toksai, kaip pasakyti, samojo nestokojantis kritikas pasidalins praktiniais patarimais apie tai, kaip nubėgti maratoną su klumpėmis, ką jis kažkada yra įgyvendinęs, o taip tai, nu jo, virš kelios dešimtys muzikinių koncertų, menininkų, instaliacijų, taip pat virš 50 kūrėjų susirinkę. Jas daryti, tai toksai, na, pats stebiuosi, kaip tas festivalis taip prisirpo šiemet. Ir naujų tokių erdvių lokacijų nusimato mūsų renginyje, taip džiaugdavomės, kad turim tokią lentpivę, kuri yra, na, milžiniškas pastatas, kur ten mūsų galerijų alėja tokia visa įsikūrė, nu, taip mes meiliai vadinam galerijų alėja, iš tikrųjų, tai jinai tokia turi tokio gražaus poltergeistiškumo. Bet šiemet ir Merkinėje yra toks nebenaudojamo internatinės mokyklos pastatų komplekso objektas, tai pagal tai, kaip menininkai tenai per savaitę jame įsirengė, tai panašu, kad festivalis pradeda konkuruoti pat su savimi, su savo veiklomis ir na, mes kartais sau leidžiam meiliai juokauti, kad ta tokia mažoji Venecijos bienalė, kurie, aišku, tai trunka tris dienas ir jei galbūt nepaisant valstybinės šiokios tokios paramos, vis tiek yra generuojama daugiau tokių pasidaryk pats principų. Ir kaip matom, šitas principas veikia ir stebint kūrėjų užsidegimą, tai kartais norisi sakyti, kad festivalį stato ne tik ne menininkai, o milžinai, kurie dirba prie šitą festivalį.
1: Apskritai, na, vėlgi, ar yra kas apjungia tuos visus menininkus be to, kad jie atvažiuoja į Ritmiją kurti savo menų, ar duodat kažkokią, tai nežinau, temą, idėją apie ką šių metų Ritmiją, ar kiekvienas laisvas kurti taip, kaip jam atrodo?
9: Tai kultūros taryba yra rekomendavusi, sako, festivaliui jūs trūksta temų. Aš taip visai galvojau, kad ta ritmė jau ir yra tema, tas išėjimas iš gamtos ritmo, bet šiemet organizatoriai, skelbdami atvirą kvietimą menininkams, rekomendavo temą, kad menas kaip rezistencija totalitarizmui, bet to pačiu rekomenduodami šitą temą rekomendavo ir ją ignoruoti, nes laisva menininkų valia kalbėti temomis, kuriomis jam atrodo, jog reikia kalbėti, puikiai atsako šitą temą.
1: Pauliau, jums atvykstančiam į Aritmiją, apie ką yra Aritmijos festivalis? Jūs va gal galit Algimantui kokią tai temą sugalvoti ir pasiūlyti?
10: Aš galbūt persijungsiu į lietuvių kalbą, juolab, kad paruošti klausytojų ausį sekmadienį vykstančiam slemo renginiui, kur galėsit pasiklausyti manęs būtent lietuviškai kalbant, ar ne? Tai ką man reiškia, yra toks vienas dalykas, jau šešta Ritmija, man ketvirta liktais. Taip, ketvirta, tai šiais metais ypatingai jaučiasi, kad daugiau darbo yra. Ir iš tikrųjų, vat, dabar sėdžiu prie Nemuno ir jau esu 7 diena merkiniai, dar neturėjau laiko tiesiog ateiti prie Nemuno, pasėdėti, pasisveikinti, nors mėgstu pažvejuoti. Tai šiais metais pritrūko šito laiko, vat, per pasiruošiant visą. Tai iš tikrųjų labai labai daug yra to tokio indėlio, kurį reikia padaryti ir kažkaip mes visą tą Kunstpunkto komandą, pavadinkim taip, ar ne, jaučiam, jog reikia Algimentą paremti iš visų pusių, tai kažkaip va tą ir bandom daryti ir kol kas atrodo neblogai sekasi, aritmiškai labai.
1: Algimantai, vienas iš svarbių dalykų festivalyje yra procesijos, kas čia per elementas ir kodėl jis reikalingas toks festivalį?
9: Taip, pirmiausia, padėkosiu Pauliui už paminėtą palaikymą, aš jį tikrai jaučiu. O procesijos, tai pernai pradėjome tokį ritualą festivalyje, kuris sujungia skirtingose merkinės lokacijose esančius taškus, kuriuose vyksta festivalio programa ir tarp kurių yra kitą kartą ten 1,5 kilometro atstumo ir galvodami, kaip suvaldyti kažkokį tai judėjimą ir suteikti daugiau šventiškumo, tai pradėjome daryti procesijas, kurios, aišku, tuo pačiu yra savotiška iliuzija į kadaise miestelyje klestėjusią bažnytinių procesijų tradiciją, kuri yra sunykusi per epochų virsmą. Ir šita mūsų menininkų procesija vadinama, ne, šiek tiek skiriasi nuo, daug kas galvoja, tai čia paradas, ne visai paradas, kol kas paradas toksai labai, labai linksmas atrodo žanras, o čia jisai daug turintis tokios paslapties. Plaukia menininkų galeonas, plazda vėliavas, kviečiam visada visus įsitraukti, kažkaip pasižiūrėti kūrybiškai, šmaikščiai, galima neštis užuolaidos karnizą, galima neštis kauptuką, galima neštis balionėlį. Ir visi tokiu būdu juda iš miesto centro į Lentvę, kurioje laukia jau tokios festivalio kulminacijos renginio. Tai ta procesija apie pusvalandį trunka, jau pernai išbandėm ir denom vienaragį per miestelį padarytą merkinės herbas. Šiemet bandysime šiek tiek paplėtoti ir kažko naujo įnešti į šitą aktą. Taip pat.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį apie aritmiją šiandien prasidedančią Merkinėje, 3 dienų tarpdisciplininį festivalį. Mes ir kalbėjome su šio festivalio vadovu Algimantu Roku Černiausku ir vienu iš tų parėmėjų Algimanto Roko Černiausko organizuojant aritmiją, Pauliumi Gadeikiu.

0: Palangoje pristatomas Palangos fotografo, miesto kultūrinio gyvenimo liudytojo pirmosios ir čia lig šiol veikiančios vienintelės fotoatelje fotocentras, įkūrėjo šuolininko dar ir į aukštį, Ados Andrausko fotografijų albumas Fotografo metraštis, o su mumis pats Adas Andrauskas. Adai, sveiki gyvi.
1: Labas, labas.
0: Ir leidinio sudarytojas Juozas Valiušaitis. Juozai, labas rytas ir jums.
2: Labas rytas, mėlyje.
0: Juozai, kam kilo mintis? Jums, kad reikia šito leidinio, šito fotoalbumo, ar Adas atėjo pas jūs ir sakė, Juozai, gal tu gali sužiūrėt mano fotografijas, kad čia kažkaip gražiau į knygą sugultų?
2: Na, čia tokia įdomi priešistorė, kad Adas buvo pirmasis Rimanto Dichavičiaus mokinys, o aš paskutinysis. Tai žodžiu, per Dichavičių čia taip įdomiai gavosi šitas ryšys. O bet žinoma, iniciatorius buvo Adas, norėjo savo jubiliejinį padaryti leidinį, bet žodžiu, Palangoj sudalyvavus vienoj šventėje, pakvietė mane apipavidalinti knygą.
0: Tai, Adai, ką sudėjot į tą savo fotoalbumą? Nes aš galvoju, kai tiek laiko fiksuojat, fotografuojat, atrinkti tą, kas turėtų nugulti fotoalbume, spausdintame, nekokiame nors skaitmeninėme, kur gali begalybę prikišti, reikėjo kažkaip pasukti galvą.
1: Tai man nereikėjo pasukti galvos. Na, man visada padeda moteris.
0: Ir kas kaip padėjo?
1: Ir man padėjo iš tikrųjų leidinio redaktorė Dainora Kanevienė. Ji yra Palangos miesto viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus bibliotekininkė ir ji man prieš metus talkino surengti tokią signalinę parodą Fotolabas 69 ir pakreipė mane kraštotyrinę linkmę. Ir man paliko labai aišku, kad knyga gali būti įdomi ne apie mane. Aš augau, tobulėjau, šokinėjau į aukštį, fotografavau, bet knyga turi būti įdomi ir miestiečiams. Būtent to, kad ten yra atvaizduoti įvairūs momentai, kurie išliko žmonių atmintyje.
0: Tai, Juozai, kalbant apie fotografijas, kurias Adas sudėjo, atrinko į visą albumą, kiek tai fotografijos yra apie Adą, kiek tai yra fotografijos apie Palangą?
2: Kaip ir visas Ado gyvenimas yra tiek persipynęs su Palangos gyvenimo. Pradedant, žinoma, Adas kaip šmaikščiausias visokių akcijų dalyvis rengėjas. Pavyzdžiui, na, viena netikėčiausių, pavyzdžiui, kai jau visas Vilnius vyrė ir minėjo Ribentropo Molotovo paktą Vingio parke, tai jie palangiškiai, Adas, du broliai, Juozas ir Pranas Griušiai, karikatūristas ir tapytojas, Juozas Meškys ir Romas Paulikas, surengė akciją Von Ribbentrop, sužaidžiant su vokiška rašyba. Va. Paskui apžvalga 99 metų karikatūra,

0: Juozo Grušio Palanga 99, artėjant 2000, 2003 tūkstantmečiui, reiškia, ir pasaulio pabaigos laukta, ir tanklaivis lūžęs, ir ten įvairiausi ten prasidėjo mokesčių pertvarkos ten ir taip toliau. Tai reto šmaikštumo karikatūrų rinkinys, kurių centre jau 99 metais tas pats simbolis Adas su kėde einantis per Nidos kopas, jau pavaizduotas Prano Griušio.
1: Adai,
0: Juozo Griušio.
1: Tai, Juozai, tiksliau, šita nuotrauka ir yra paties albumo nuotrauka. Kodėl būtent šita, kur Adas su kėde ant pečių užsimetęs žygiuoja paplūdimiu, tapo tokia titulinė albumo nuotrauka?
0: Na, toks paradoksas, kad reiškia kėdė, jinai visada turi stovėti ant tvirto pagrindo. O čia eina žmogus per smėlio kopas, nešasi kėdę, ant kurios neįmanoma atsisėsti, bet vat, čia labai jinai atspindi Ado asmenybę. Reiškia, žmogus klampojantis per gyvenimą ir, reiškia, nešantis rankose tokį tvirtą pagrindą.
1: Adai, jūs sutikot, kad šita fotografija yra apie jūs ir kaip ir iliustruoja visą čia tą jūsų kūrybą ir tampa tuo viršeliu tą fotografiją?
2: Taip, aš manau, kai mane pilnai atspindit, nes taip pasakė Ingrida Lingytė Macijauskinė, jį Kretingiškė. Ji mano fotografijos įmonėje dirba virš 30 metų. Ji žino visas mano nuotraukas, padėjo rengti ir atspausdinti jas įvairiom parodom. Ji pasakė, Adai, judu su Juozu parinkote vienintelę idealią tave atitinkančią nuotrauką. Toj nuotrauko yra visas durumas, kaip tu atrodo iš šono. Ir man tas labai patiko.
1: Adai, čia vis nuskambėjo moterų vardai, kurioms jūs dėkojat, ar ne, Dainoros nuskambėjo dabar, Ingridos, tai kiek iš tiesų ir kiek čia yra to juoko, kad jūs moterų visada atsiklausiat, o kiek čia yra toksai realus faktas apie Adą Sendrauską?
2: Taip, čia yra. Aš nieko nesiskiriu, aš kartoju savo mokytoją Rimantą Dichavičių. Jį visada supo gražios, protingos moterys. Aš visą gyvenimą gyvenu su Viktorija Sendrauskiene, į fotografiją, ir man didžiausias virpesys ir jausdesys buvo vakar, kai aš parnešiau šiltą albumą fotografo metraščiai, jis jį peržiūrėjo ir pasakė, ši knyga gera, verta tavęs, būtinai padėkok už knygą ir Juozui Valušaičiui, ir spaustuviai Balto Print.
1: Tai irgi, ar ne? O tai tada, va, Adai, labai įdomu. O tai kai fotografiją padarot, irgi nunešat Viktorijai Sendrauskienei įvertinti ir paklausėt, Viktorija, ar čia gera fotografija? Ar galiu ją rodyti kitų akims? Ar Viktorija yra tas jūsų, na, kaip čia pasakyt, muitinės bokštelis toksai?
2: Ne, muitinės bokštelis yra Ingrida Macijauskienė. Kadangi aš fotografuodamas renginį ar kokią akciją ar savo sugalvotą performance, aš padarau šimtus ir tūkstančių nuotraukų, iš kurių reikia išrinkti. Man visada patinka netikėtos nuotraukos, bet tos netikėtos nuotraukos dažniausiai būna neteisinga kompozicija, kreivas horizontas, ten kažkokie užtamsinimai, kokie detalėlimis. Ir visa tai man padeda Ingrida Macijauskienė. Ji yra ypatingai greita fotografija. Ir sako, Adai, dabar nuotrauką tu jau gali spausdinti, publikuoti ir gali rodyti kitiems žmonėms. Tai yra, mano charakterio žmogus negali viską sutvarkyti nuo pradžių iki galo. Ir man labiausia padeda sutvarkyti viską gyvenimą, būtent moteris. Aš jums ir dėkingas.
1: Ačiū jums, ačiū Adai už pokalbį. Adas Sendrauskas buvo su mumis ir Juozas Valiušaitis. Mes kalbėjome apie knygą Fotografo metraštis, išleistą jubiliejo proga pirmosios ir

lig šiol veikiančios Palangoje vienintelės fotoatelje fotocentras įkūrėjo šiuolaikinio šuolininko į aukštį Ado Sendrausko fotografijų albumas Fotografo metraštis, kas daugiau tokių smagių istorijų apie moteris matyt ir ne tik iš Ado lūpų norėsite išgirsti ir iš Juozo Valiušaičio rytoj Palangos kurhauze šitas išsamus viso albumo pristatymas. Aš dėkoju visiems, kurie buvote kartu šiandien su laida Ryto Allegro, ji priartėjo prie pabaigos, kaip ir Liepos mėnesis jau šiandien baigėsi, rytoj jau sveikinsim rugpjūtį. Laidą rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorės Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė, su jumis bendravau aš Marius Eidukonis po 9 valandos žinių. Jūsų dėmesio lauks Gabija Narušytė ir laida Savaitės kompozitorius, ten kompozitorė Fani Mendelsohn, tad tęskime pažintį su ja ir gražaus laiko su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusai dronais, artilerija ir aviacinėmis bombomis daugiau nei 20 kartų atakavo 4 Dniepropetrovsko srities rajonus. Per atakas žuvo 2 žmonės, o dar 3 buvo sužeisti. Skelbiama, kad skirtingose rajono srityse pataikyta į privačius namus, kelių gamyklų pastatus, vidurinę mokyklą, kaimo tarybos pastatą ir parduotuves, taip pat transporto priemonės. Kryvyj Rihe šiandien paskelbta gedulo diena žuvusiems per vakarykštį Rusijos raketų smūgį Radušnės kaime pagerbti. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad 1 tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus maždaug 1/3 mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius Energesman. Pasak vadovo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną. Todėl bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Energijas man skaičiavo, jog ši suma galėtų siekti apie 135 eurus. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jo veiklos, taip pat Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Šiuo klausimu sostinės savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komitetas rengia posėdį. Į neįlinį posėdį ketina rinktis ir Vilniaus miesto taryba. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad šiandien yra paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį. Pasak Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėjos Redos Reipšleger, pastaruoju metu tarnyba gauna daugiau nei 100 naujų užklausų per dieną.
2: Iki Liepos 31 pagal įstatymą būtina pateikti prašymą ir visus dokumentus. Tai yra paraiška savivaldybei, savivaldybės pritarimą, žemės sklypo planas su pažymėta gręžinio vieta ir sanitarinė apsaugos zona, vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kvitas. Jeigu teikia elektroniniu paštu arba atneša, papildomai reikia pateikti neįteisinto, neregistruoto gręžinio duomenų deklaraciją. Labai didelis intensyvumas siunčia po kelis šimtus į dieną.
1: Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėja Reda Reipšleger. Nuo 2022 metų gegužės šalyje įteisinti beveik 6000 gręžinių. Eilėje šiuo metu laukia daugiau nei 12000 gręžinių savininkų. Vilniaus Žalgirio futbolininkai žengia į trečiąjį UEFA konferencijų lygos

0: atrankos etapą. Tai Andriaus Kerlos auklėtiniai padarė iškovoję neįtikėtiną pergalę Vilniuje 7-2 įveikdami Tbilisio Dinamo klubą. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
1: 72 minutę antrą Tbilisio Dinamo įvartį praleidęs Vilniaus Žalgiris rungtynėse vis dar pirmavo 3-2, tačiau serijoje atsiliko 3-5. Vis tik po minutės Nikolai Petkovičiui pelnius įvartį deficitas tirpo iki minimumo. Dar po 9 minučių ukrainietis Stanislavas Bilenkis išlygino serijos rezultatą. Tik tada Andrius Kerla atliko pirmąjį savo keitimą, vietoje Pauliaus Golubicko išleisdamas Nemanja Mihailovičių. 2 minutes aikštėje praleidęs serbas pelnė 6-ąjį Žalgirio įvartį, o 90 minutę nuostabių įvarčių Žalgirio pergalę įtvirtino 3-ąjį savo įvartį rungtynėse prieš buvusį klubą pelnęs Bilenkis. Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla.
2: Aš manau, tai vienas iš įspūdingiausių vakarų, bent jau mano karjerai. Ta, ką aš šiandien mačiau ir ką aš šiandien patyriau, tai aš kaip treneris turbūt nieko panašaus nesu pergyvenęs. Aš neturiu žodžių, aš labai laimingas.
1: Po pergalės prieš Tbilisio Dinamo kalbėjo Andrius Kerla. Kitame UEFA konferencijų lygos atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk ekipa.
0: Šią valandą Vilniuje yra 18, Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Galima ir kruša. Bus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Sušils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus 24-27 laipsniai šilumos. 9:05.
3: Savaitės kompozitorius.

LRT klasikos eteryje romantiškai skambant fortepijonui, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į dar vieną pažintį su Fanny Mendelssohn muzika. Paskutinėje šiai vokiečių romantizmo epochos kompozitoriai ir pianistai įvardinamai vieną talentingiausių savo laikmečio moterų kūrėjų skirtoje laidoje Savaitės kompozitorius, praskleisime jos kamerinės instrumentinės muzikos partitūras. Kompozitorė muzikos istorijai palikusi per 400 kūrinių, anksčiau dažnai publikuotų jos brolio garsaus muziko Felikso Mendelsono vardu, dabar vis labiau atrandama, apie ką pasakojo ir kolegos ankstesnėse laidose šią savaitę, apie jos dainas ir miniatiūras ir apie pačią asmenybę. Nuo dabar, jau skambant pirmajai iš trijų jos charakteringų pjesių fortepijonui, mes visų pirma įsiklausysime jos fortepijoninę kūrybą, o vėliau išgirsime ir jos du vienintelius kvartetą styginiams ir fortepijoninį kvartetą. Trys pjesės fortepijonui sukurtos jau brandžių muzikės laikotarpiu, savam instrumentui, keturioms rankoms ir reikalauja puikios technikos, na ypač tai girdėti antrojoje pjesėje. Mes girdime ir muzikos nepriekaištingą pianizmą čia klausydamėsi, kurio ji žavėjo publiką anuomet, ypač muzikiniuose salonuose Berlyne. Ir girdime taip pat ir kompozitorės talentą, kuriam skleistis taip priešinosi tėvas, tuometinė aplinka, bet palaikė jos vyras, garsus dailininkas Vilhelmas Henselis. Šias tris pjeses fortepijonui jis sukūrė paskutiniaisiais, o ir produktyviausiais tiek kūryboje, tiek atlikėjiškoje veikloje savo trumpo gyvenimo metais 1846-aisiais. O štai dvi sonatos fortepijonui, kurių partitūras versiu aš dabar, parašytos skirtingais laikotarpiais, viena jų. Kompozitoriai laukiant 18-ojo gimtadienio, ją Fanny dedikavo savo mylimam broliui Feliksui, tai yra sonata C mol, ir ji įvardinama ankstyviausia išlikusia jos baigta. Nepaisant Fanny Mendelssohn lengvų formų kūrinių, kurias taip mėgo salono publika, ji nemažiau meistriškai išreiškė savo melodinę vaizduotę sonatos formoje. Ankstyvoje jaunystėje sukurta sonata išsiskiria savo atkaklę ritmiką finale, kurią jos brolis beje po 2 metų pasiskolino savo paties kūrybai. Vėliau ji sukūrė mūsų jau ankstesnėse laidose aptartą Velykų sonatą ir po šio originalaus ir galingo su Velykų choralu opuso praėjus 19 metų nuo pirmosios sonatos 1843-aisiais sukuria sonatą G-mol tonacijoje, kuri dramatiškumą pakelia į dar aukštesnį lygį ir tai prilygsta bet kuriam jos amžininkui vyrų muzikui, pastebi šiandien kritikai. Taigi išgirskime jas abi. Pirmoje atpažinsime dar mendelsonišką braižą, brolio braižą, nes jose yra Felikso kalbai būdingų stilistinių elementų, o antrojoje Fanny kalba vis labiau išryškėja, palaipsniui išsivaduojanti iš savo šeimos, ji pamažu įgauna originalumą, kuris įtikinamiausiai suskamba būtent sonatoje G-mol. Ir įtikinamai jausmingai ir meistriškai jas interpretuoja jauna italų pianistė Gaia Sokolini.

Nuskambėjo Fani Mendelsohn, pirmoji sonata fortepijonui C-mol, sukurta kompozitorės jaunystėje, o dabar po 20 metų jos kūrybos brandoje parašyta sonata G-mol. Tonacijoje skamba laidoje savaitės kompozitorius groja Gaja Sokolyj.

0: savaitės kompozitorius.
1: Fortepiono muzika dominuoja šią savaitę laidoje savaitės kompozitorius, nes mes kalbame apie kompozitorę pianistę Fanny Mendelssohn. Tačiau jos kūryboje, jos kelių šimtų kūrinių palikime yra ir muzika styginiams. Pabaigai ir atversi jos kvartetų styginiams ir fortepioninio kvarteto partitūras. Fortepioninis kvartetas As-dur tonacijoje įvardinamas jos pirmuoju apskritai kamerinės muzikos kūriniu ir iki šiol svarbiausiu jos kaip kompozitorės karjeroje. Fanny jį sukūrė būdamas 17, kai tokios sudėties kvartetai nebuvę įprasti. Prieš metus tokio žanro kūrinį parašė jos jaunesnis brolis Feliksas, būdamas 12, na ir sulaukė didžiulio pasisekimo, tai galėjo paskatinti ir Fanny pademonstruoti savo kompozitinius gabumus didesniame formate nei dainos ar fortepionės. Kūriniai. Tačiau, žinoma, jos talento išpildymas muzikoje nuomet vyrų pasaulyje nesulaukė tokio pat pripažinimo kaip Felikso kūriniai, tad Fanny kvartetas skambėjo tik šeimos nariams ir draugams muzikai gyvai esant. Fortepioninis kvartetas As-dur yra trijų dalių, nuo mes išgirsime pirmąją groja pianistė Céline Dutelly ir Fanny Mendelssohn kvartetas, kuris beje ir susibūrė 1989 šios vokiečių romantikės muzikai.

Jaunos muzikės Fani Mendelsohn fortepijoninio kvarteto užbaigimas buvo labai varginantis, kūrybą teko atidėti dėl šeimos vasaros atostogų Šveicarijoje, tačiau ji pagaliau užbaigė kūrinį 1822-aisiais, praėjus savaitei po savo 17-ojo gimtadienio. LRT klasikos eteryje skambėjo jo pirmoji dalis.

1829 rudenį, praėjus kelioms savaitėms tarp vedybų ir brolio sugrįžimo iš Didžiosios Britanijos, Fanny Mendelssohn parašė tris fortepijoninės sonatos S-dur dalis. Ji niekada nebaigė šios sonatos, bet po 5 metų perdirbo juodraštį į vieną didžiausių savo istorijoje didelio formato kūrinių styginių kvartetą S-dur. Šis kvartetas jau išsiskiria dramatiška raiška, sodria harmonija ir rodo, kad Fanny puikiai valdė didesnės apimties kamerinės muzikos formas. Nepaisant aiškios Bethoveno ar jos brolio įtakos, šis styginių kvartetas pasižymi jos klasikiniam išsilavinimui nebūdingai.

Taigi kūriniai miršta savo jaunystėje. Man trūksta gebėjimo tinkamai išlaikyti idėjas ir suteikti joms reikiamo nuoseklumo. Todėl man geriausiai tinka dainos, kuriuose jie reikia, gali pakakti tiesiog gražios idėjos. Be didelio potencialo vystymui jis apgailestavo kompozitorė prieš 200 metų. Dabar kritikai apgailestauja, kad Fani ir Feliksas nesugebėjo įvertinti šio kūrinio novatoriško išraiškingumo. Na, jei taip būtų buvę, galbūt Fani būtų palikusi mums kur kas daugiau kamerinės muzikos kūrinių. Gali būti, bet istorijos jau nepakeisi. Ir mes turime vienintelį jos styginių kvartetą, kuriuo ir užbaigsime LRT klasikos pažintį su Fani Mendelsohn muzika. Ir kuri, beje, skambėjo šią savaitę, visą šią savaitę laidose savaitės kompozitorius. Visos mūsų komandos parengtos laidos apie šią moterį muzikę jums pasiekiamos LRT radiotekoje. O aš, Gabija Narušytė, verčiu paskutinį laidų ciklo puslapį. Fani vienintelį kvartetą, jo trečiąją dalį romance groja Edeno kvartetas. Klausykimės.

0: Savaitės kompozitorius.
1: Laidoje garso gėlės, žymiausios ir mažiau prisimenamos naujosios bangos dainos, žengiant į paskutinį vasaros mėnesį, kas 1986 metų rugpjūtį skambėjo radio eteryje vakarų pasaulyje, kai kuriais atvejais Lietuvos diskotekose, o ir pirmame breiko šokių festivalyje Papuga 86 Palangoje. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu tai išgirsti laidoje Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.
2: Martynai, blitz klausimas. Cepelinai su mėsa ar cepelinai su varške?
3: Su mėsa.
2: Šalti barščiai ar balti barščiai?
3: Kas čia per apklausa?
2: Apie lietuvių skonį, kulinarinį paveldą ir istorines peripetijas laidoje Bala žino kalbėsime su profesoriumi Rimvydu Laužiku.
4: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
4: Nu, aš negalvoju, kad iš vis pas mus yra daug žmonių, kurie viską žino apie visus menus. Mūsuose yra nuomonės. Girdėdavau, ypač dabar po 90 metų šnekas apie buvusių rūmų meną. Tai yra nonsensas. Stačiai reikia tiesiog piktybiškai nežinoti lietuviškų kinematografų, nežinoti vienos dienos kronikas, nežinoti visą teisybę apie Kolumbą, nebūti mačiusim filmo jausmai. Aš pats dabar, žiūrėdamas jausmus, stebiuosi, iš kur atsirado tada tiek naivumo, kad galima būtų ant tokius dalykus kalbėti iš ekrano. Nu, filmas ir nebuvo rodomas.
2: Vytautas Žalakevičius. Lietuvos kino režisierius, scenaristas, talentingas profesionalas, kurio filmai įėjo į Lietuvos kinematografijos aukso fondą ir kartu sulaukė aštriausios kritikos dėl neva nutylėtos tiesos ar konformistinės traktuotės. Vytautas Žalakevičius gimė 1930 metais Kaune. 56 metais baigė režisūrą Sąjunginiame kinematografijos institute Maskvoje ir tais pačiais metais debiutuoja Lietuvos kino studijoje trumpo metro filmu Skenduolis. Pirmasis vientisas filmas Adomas nori būti žmogumi, kuriame vaidina Panevėžio teatro žvaigždės Stasys Petronaitis, Vaclovas Blėdis ir net Juozas Miltinis. 65 metais pasirodo turbūt garsiausių tapęs Vytauto Žalakevičiaus filmas Niekas nenorėjo mirti, kuris ir šiandien kelia aštrias diskusijas. Ar tai yra sovietinis ideologijos kūrinys, ar visgi pirmą kartą viešai pasakyta apie egzistavusi pasipriešinimą okupacijai. Per visą gyvenimą režisierius pastatė tikrai nedaug, 12 filmų. Vienos dienos kronika, Lotynų Amerikos triptika, Atsiprašau, Savaitgalis pragare. Tačiau jis buvo ir puikus scenaristas. Filmai, jausmai, Saduto Tuto, Velnio sėkla, Faktas statyti kitų režisierių pagal Vytauto Žalakevičiaus scenarijus. Be kūrybos didelę gyvenimo dalį Žalakevičius skyrė administraciniai veiklai. Nuo 61 metų jis buvo Lietuvos kino studijos meno vadovas ir direktorius. Tačiau 74-aisiais šešeriems metams išvyko į Maskvą. Mosfilme sukūrė filmus Tas saldus žodis Laisvė ir Kentaurai. Grįžęs 1980-aisiais buvo kinematografijos komiteto pirmininkas ir vėl ėmė vadovauti Lietuvos kino studijai iki pat nepriklausomybės atkūrimo, kai kino studija pradėjo byrėti. Vytautas Žalakevičius mirė 1996-aisiais dėl kardiologinės ligos, sulaukęs vos 66. Tokie yra sausi faktai ir skaičiai, kurie tikrai nedaug pasako apie šį daugiasluoksnį sudėtingo charakterio, reiklų sau ir kitiems žmogų, talentingą eruditą, sudėtingiausius klausimus kėlusi kūrėją. Žymiai daugiau atskleis tai, ką šiandien išgirsite laidoje, ką papasakos su režisieriumi ilgus metus kartu dirbusi kinotyrininkė Gražina Arlickaitė, ką prisimins ryškiausi jo filmuose vaidinę aktoriai. Tačiau pirmiausia, paklausykime paties Vytauto Žalakevičiaus. Nustebau, kad išlikę labai mažai pokalbių su šia asmenybe. Ir viena iš nedaugelio, 1994 metais kino žurnalistės Izoldos Keidošiūtės sukurta apybraiža apie režisierių. Tad siūlau pasiklausyti fragmento pokalbio su Vytautu Žalakevičiumi.
4: Aš baigęs Aukštos berniukų gimnazijoje, stojau į medicinos institutą, gerai išlaikiau egzaminus, tikrai gerai išlaikiau egzaminus, manęs mane priėmė mandatų komisija. Aš pusę metų valkiausi po miestą, nieko neveikdamas, paskui įstojau į technikos fakultetą, išklausiau 3 ar 4 semestrus aukštosios matematikos, mečiau visą šitą ir pabėgau. Iš visų reikėjo važiuoti iš Lietuvos, nes gyventi darėsi čia grėsminga. Kiekvieną pavasarį reikėjo galvoti, ar sunkvežimis sustos prie tavo durų, ar tau paruošta vieta vagonė, ar ne. Aš įstojau į Vgiką, nežinau kodėl. Galėjau įstoti į bet ką kitą. Aš iš tiesų beje norėjau. Ir galvojau apie rytų kalbų institutą, apie senas persų kalbas. Įstojau į Vgiką. Aš galbūt rašiau truputėlį iki toliai. Truputėlį spausdinus, bet tai jokių būdų nebuvo pagrindas, kad tapti kino režisierium ar stoti kinematografijos institutą. Žmogus gyvendamas keliauja iš situacijos į situaciją ir kiekvienoje situacijoje ateina pasirinkimo momentas. Jis dažnai priklauso ne nuo tavęs, jis dažnai būna nesąmoningas. Čechovo herojai beveik visi skundžiasi, kad jų gyvenimas yra neteisingų pasirinkimų virtinė.
3: Liudvikai, ką jūs galite papasakoti apie nusikaltimo aplinkybes?
5: Tą vakarą lijo lietus. Bet aš išėjau iš namų rytą, švietė saulė ir nepaėmiau lietpalčio. Kai pradėjau lyti, aš pasislėpiau gatvėje po medžiu. Lyjo ilgai. Aš stovėjau po medžiu ir tuo metu prie manęs priėjo jaunuolis ir paprašė ugnies.
3: Užmuštasis?
5: Taip, tada jis dar buvo gyvas. Aš pasakiau, kad nerūkau, kad neturiu degtukų ir jis nuėjo. Prie kolonados jį sustabdė štai šitie du. Aš pajutau kažką negero.
3: Ką jūs būtent pajutote?
5: Nežinau, kaip čia jums paaiškinus. Man nepatiko, kaip jie stovėjo. Paskui šitas aukštesnis mostelėjo peiliu ir jaunikaitis nukrito. Pakilo, jie pasivijo jį, vėl įdūrė. Jis vėl pakilo ir taip kelis kartus. Iš automato aš paskambinau į miliciją. Iš karto nieks man nepatikėjo, galvojo pokštas. O kai jie atvažiavo, jaunikaitis buvo nevedyvas.
3: Dėkuoju. Jūs turite klausimų?
6: Vienas klausimas. Kodėl liūtite stovėt po medžiu?
5: Aš jau minėjau, lijo lietus.
4: Konformizmas yra labai natūraliai. Žmogaus situacija. Pagal Freudą ir pagal Fromą žmogus ieško galimybės būti konformistu. Tai yra pabėgimas, tai yra sala, tai yra oazis, būti kaip kiti, būti kartu su kitais. Tai yra žmogaus psichinio saugumo problema. Mes tik tai įpratome ir tai gal kitą prasme naudojame konformizmo sąvoką, suprastami kaip kabloranto ar sakant, bendravimo su galbūt nevertom valstybiniam struktūrom prasmėje. Aš labai myliu Vienos dienos kroniką ir galvoju, kad jis buvo labai svarbus filmas anu metu. Kažkas apie tą filmą sužinojo anksčiau, negu filmas buvo pabaigtas. Mūsų visiškai netgi nežiūrėjo kinematografijos komitete, o filmo peržiūra ir patarimai, nurodymai, svarstymai vyko senoje aikštėje Maskvoje, centro komitete, ideologiniai komisijai, kol mes ten aiškinomės ir bandėm įrodyti, kad balta yra juoda, ar kad tai, ką jie mato, to nėra. Tuo metu čia Vilniuje Vytautą Rimkevičių, amžinatilsį rašytojų, kuris buvo filmo redaktorium, į KGB buvo išvežus prie Trakų, prie ežero, parą ir kiek, kuriam laikai. Aš nežinau, ko jo klausinėjo, bet suprantama, kad jie iškojo šaknų, inspiratorių šito filmo. Tai, kad to filmu užsiėmė toli gražu ne meninės struktūros, tai rodė, kad tas filmas iš tiesų buvo svarbus. Tai buvo surištas su atšilimu, kitaip sakant, atšilimas išprovokavo šitą filmą, atrodė, kad jau tarsi galima, kad jau galima kažką pasakyti, bet atšilimu praktiškai nėra buvę čia. Tai buvo kažtai trumpas apsigavimo laikas, visi norėjo apsigauti. Stašė tai ir Maskvoje, ir čia Lietuvoje kokių tai eilė žmonių, gal didesnė temperamento, gal su didesnė aistra apsigavę galimo atšilimo. Ir atsirado eilė kūrinių. Filmą paskui aš sugadinau. Buvau priverstas kai ką nufilmuoti, naują dar ir pridėti. Filmą negalima sugadinti, kaip ir eilėraščių rinkinio, iškerpant, išmetant ką nors. Ar bonka vyno, ar pusė bonkos vyno skonis tas pats yra. Bet pridedant, pripilant vandens į vyną, visą tai pasikeičia iš esmės. Paskui aš bandžiau taisyti ir dubliavimo metu, ir dabar dar kokią tai naują vieną variantą mes darėm, dar ten karpėm, atsisakydami tų privalomų dalykų. Bet bendrai filmas buvo priimtas kaip bomba. Aš prisimenu peržiūras Maskvoje, netgi ir tokiam iškreiptam pavidaliais sukėlė tokį dvasinį ažiotažą ir galvoj savo rolės vaidina.
7: Dabar daug kas kaltina kinematografininkus, kad jie buvo tie menininkai, kurie daugiausia pataikavo valdžiai, bet tuo pačiu metu jūs ir daugiausia prizų surinkot. Kaip jūs visą šitą vertinot?
4: Nu, aš negalvoju, kad iš vis pas mus yra daug žmonių, kurie viską žinot apie visus menus. Mūsuose yra nuomonės. Aš girdėdavau, ypač dabar po 90 metų, šnekas apie buvusį rūmų meną. Tai yra nonsensas. Stačiai reikia tiesiog piktybiškai nežinot lietuviškų kinematografų. Nežinot vienos dienos kronikos, nežinot visą teisybę apie Kolumbą. Reiškia, nežinot ir nebūt mačiusim filmo jausmai. Tai, ką Vytautas Paukštės su Kaziu Valaičiu šneka paskutinį filmo dalį, ar tokie tekstai buvo bent vienam romane, ar bent paslėpti kokiam nors eilėrašti, kokiam nors nespausintam romane. Ne, jokių būdų. Aš pats dabar, žiūrėdamas jausmus, stebiuosi, iš kur atsirado tada tiek, nepasakysiu, jėgos, tiek naivumo, kad galim būtų tokius dalykus kalbėti iš ekrano. Nu, filmas ir nebuvo rodomas. Atspausino ten visą 20 kopijų Tarybos Sąjungai su teisė rodyti klubuose. Kaip nebuvo rodomas ten Kolumbas, nebuvo filmuojami daug scenarijų. O premijų taip, mes turėjom daug, galbūt daugiau negu bet kuris kitas anu laiku Lietuvos menas. Tai atleiskite mums, atleiskite. Mes tikrai darėm neblogus filmus. Šiandien tai galėčiau tvirtinti ryštingiau negu apie tai kalbėjau anksčiau. Galvočiau, kad mes galėtumėm padaryti programą 15, galbūt 20 filmų, kurį nedarytų gėdos ar darytų garbę daugelį Europos šalių, kurias turi kinematografus. Aš tikrai buvau nekonformistas, bet pirmoji lydėl charakterio. Nes aš opozicijoje su visą laiką. Neįmanau, bet kai aš sakau opozicijoje, aš dabar tai galvoju ne parlamento opozicijoje. Bet kokie reiškinių tekai. Aš priešinus, nes man atrodo, kad teka upė vis tik ne į tą pusę. Bet galvoju, kad savo filmais kažkaip aš tą antrąją pilietinę pusę taip pat
7: ryškinau. Ir sakėt, kad jums įdomesnis yra Prometėjas, o ne Don Kichotas.
4: Jeigu aš taip atsakiau, tai aš velnioniškai suklydau. Pirmas, kas aš gyvenime niekad ir nepretendavau būti Prometėjas, nes aš jokių idėjų nenečiau. O antras dalykas, visą ką aš dariau, nevyko ir darau. Tai yra pilnas Don Kichotiškumas. Pilnas, absoliutus. Išglubė visą Lietuvos kino režisierių ar kinematografistų. Mūsų karta yra pilni Don Kichotai.
2: Jūs girdite 1994 metų Izoldos Keidošiūtės pokalbį su režisieriumi scenaristu Vytautu Žalakevičiumi. Paklausykime tęsinio.
7: Turbūt kiekvieno mūsų tų garsiausių lietuvių aktorių filmografijoje yra jūsų filmai. Prie tų geriausių jų vaidmenų, jie visada jos paminė. Ir nepaisant to, kad aš kažkur skaičiau, kad jūs režisierius diktatorius, aktoriai visada nori pas jūs filmuoti, visada atsimena su didžiausiu malonumu, nu gal ne malonumu, bet...
4: Su malonumu, jūs tiesiog jį pasakyti, nesisakėjate žodžiu.
7: Tai, kad jie vaidino jūsų filmuose ir visada nori jūsų filmuose vaidinti. Ir jūsų santykis su aktoriais.
4: Tarsi labai dėkinga tema pakalbėti apie aktorius, bet tai labai sudėtinga tema, labai žmogiškai sudėtinga tema. Čia daug yra aspektų visokiausio. Pradėti nuo pagrindų, tai na, pirmas dalykas, turbūt aktoriai turėtų patikti žmonėms, žiūrovui. Apie tai tu turi galvoti. Aktoriai turi patikti tau. Jeigu jie tau nepatiks, tu su jais negalėsi dirbti. Negali dirbti su aktoriumi, kai jauti, kad tu jam nelabai.

0: Ypatingai nesvarbu, dėl kokių kokybių. Darbas darosi nebeįmanomas. O toliau, nu, aktorių reikia pažinti. Ir tikrai sakau, reikia leisti aktoriui pažinti tave. Ir nesimuliuotume, nes jeigu vaikas supranta, kada tu apsimeti, tai aktorius jo lapsų savo jautrių emocinių organizmą. Reiškia, tikrai turi atsiverti. Dėja, tai baigėsi tuo, kad tu daugiau jam atsiveri, negu jis atsiveria tau ir tarkime žiūrovų. Surištas su to, kad tu visą laiką galvoji apie vieną ir tą patį, tai jis galvoja apie daug dalykų. Savaitį ten 5-6 dienas vaidina skirtingiausiuose spektakliuose, o paskui tai ne pas tave. Ir suvokimas, koks turi būti aktorius, jis šiandien kaip nekis netgi mada egzistuoja, bet mada egzistuoja, nu, egzistuoja ekraninė mada, tokios ar kitokios rūšės tipo, psichologinės struktūros. Bet tu pats irgi keitiesi, nu, negaliu paaiškinti šitą. Ne tik todėl, kad tu gal toks tipažas jau įgrįsa, bet gal tu pats augdamas. Atsiranda kitokie norai, atsiranda kita būtinybė bendrauti su kitokios rūšės psichologiniam struktūrom ir netgi stašyvoti iš viso, nu, su kitais žmonėmis. Šiandien ne mada, žinoma, pats žmogus verčiasi, reikia keistis, stašiai būtina. Bet tai ir kiekvienas keičiasi, netgi nesuvaukdamas to. Reikia turėti labai daug talento, gal sakyčiau, negatyvaus talento, kad išliks savim visą laiką. Tai ne organiška, tai ne žmogiška. Nes tai ne visą laiką pasirinkimų keliu, visą laiką toje egzistencijoje kažkaip tu pats blaškais ir svyruoji ir ieškai išeities ir gyveni savo baimėse. Negali būti, kad tu išliktum, kad tu šiandien bijotum to paties, kad tu bijoji prieš 5 metus. Aktoriai, jie galbūt galėtų daugiau. Aš kalbėjau ar šiuo atveju apie tuos aktorius. Jeigu mes kada nors būtumėm turėję galimybės neturėti kino aktorius. Nes tai truputį ir kita profesija, negu teatro aktorius. Nors aš suvandu, kad teatras labai daug davė žmonėms. Buvo Lietuvoje ir yra Lietuvoje tiek daug, sakyčiau, šaunių režisierių. Bet tas bendravimas kartas nuo karto buvo labai sunkus ir aš stengtavosi draugauti, bet aš atvejau automatiškai, aš pasakyčiau irgi visiškai niekaip nors išprotautas dalykas, kad reikia draugautis su aktoriais, bet kadangi tai mano gyvenimo dalis, tai reiškia, tai nori, nenori, taip ir atsitikdavo ir atsitinka, nes tik tai tokiu būdu gali repetuoti nesustodami. Ir dar, taip sakant, tikrai svarbu, tai vis tiek reikia dirbti su tais pačiais aktoriais, geresniais, blogesniais. Labai gerai, labai negeresniais, bet su tais pačiais, nes laikui bėgant tu greta jų teatrų, tu pasidarai tarsi tai vidinį antrą tokį neskelbtą, neformalizuotą savąjį teatrą su savo žmonėm. Tai labai svarbu. Nes vis tik kinas yra intimus dalykas, aš suprantu, kad ten kine dažnai matoma ir tokius labai kokius tai masinės, ne tai kas scenos, bet sakykime, kad tai tokie masiniai šou. Bet bendrai tai kinas savo esmėje, savo prigimtyje yra labai intimus menas. Tai leidžia kamera. Teko dirbti su daug gerų aktorių. Sužinau, su dar daugiau gerų aktorių aš nedirbau, nors tūkstantį kartų kisinausi ir dievagojausi sau, kad būtinai vat, nepamiršti ir būtinai šito aktorius ar šitas artistas nepamiršti. Bet žinai, tų filmų tiek mažai padaryta. O gerų aktorių tiek yra daug, kad Smaktanovskis, su kuriuo aš susitarėjau filmuotis ir filmuoti per Hamletą, taip gyvenime ir netai ekraną, aš kviečiau alijantis roliai, bet jis tam metu buvo užimtas, jis ten kažką darė, stambaus. Aš tiesiog labai gailiu, kad su Karausku niekad nedirbo, sakykime, su Rosim. Nu taip atsitiko. Tai ne jų, tai mano bėda. Darbė su aktorium aš laikausi visą laiką be to, ką galbūt aš pasakiau jau, tai, nors suprantamai suformulavau, tai yra artimumo, pažinimo ir intimumo principus. Svarbu, kad aktorius galvotų, kad jiems sukurti galimybės, kad jis galėtų galvoti, kad tai, ką jis dabar darys, sukūrė jis pats, o ne tai aš jam pasakiau. Tarsi aš kalbu apie kažką kitą, bet jis tarsi, sakykime, tame kitame girdi tai, nu praktiškai, ko man ir reikia, ir kad jis pats su savo kūryba, tai tu nesiek vis kalbės, darys, vaidins, bus, egzistuos, taip ir tą, ką aš iš jo prašyčiau tiesioginį, tai yra ne man. Bet tai čia metodas, kuris tinkamas bendraujant su jautriais žmonėmis. Jautrumas, kuris, beje, jis kartais labai nesurištas su išoriniais kokiais tai daviniais. Nu, banionis, absoliutinis kibernetinis jautrumo etalonas. Pavyzdžiui, tokie žmonės iš pašalies grubiau sukirpti negu Vanionis. Bronis Babkauskas arba Michalis Valanterius. Tokie grubios faktūros kokie. Tai mano gyvenimas tai šį įvykį susitikimas su vienu ir su antru, su jų subtilumu, su jo. O aš jausdavau pasikeitimą temperatūros, Babkauskį, Valanterį, jų kūnų temperatūros. Tai jų spinduliavimą, kuris vyksta čia pat bendravo. Per savo žodį laisvės, Babkauskų špecinį, mes padarėm 27 dublis. Toks buvo įspūdis, kad aš noriu patekti į Gineso knygą. Na, jis negali. Jis suprato, kad aš vykstu ir jis negali. Ne, paskui šito kadro nebuvo filmė iš vis. Nežinau, aš sakau, čia yra labai atskiras didelis pasaulis. Kiekviena asmenybė yra taip atskira ir taip individualiai. Pavyzdžiui, pas Babkauskas į savo vidų neįsileisti. Absoliučiai. Kad aš bandžiau taip kažkaip ten įlysti teisybėm, neteisybėm, ten visai apsimetęs ir neapsimetęs su šaltu vandens stiklinį ir su vyno bokalu. Įsikimu pasakė, Vytautai, tu šiuo momentu vis tiek man nepasakysi, kad tu galvoji, aš sakau, aš tau sakau, ką aš galvoju. Nu taip, reiškia, tu nesupranti, ką iki galo tu galvoji, reiškia, dalį savo galvojimo tu nekontroliuoji. Mano reikalas, kaip aš ten elgiuos viduj. Prieš kelis metus kalbėdami ten apie vieną filmą, kur aš esu labai geras aktorius, nieko nevaidindamas už pagrindinį personažą nugaros. O 2,5 valandos atstovėjo, reiškia, tarsi jokios vaidybos ten nebuvo. Bet aš puikiai žinau, kad yra vienas didžiausių pradvėjus aktorių. Mes suprėtumėm visą vakarą, galvojame apie tai, kamegi yra paslaptis. Ir tada gimė labai įdomi idėja, kurie taip pat Michailas Čechovas žinojo dar tada, kai jis į Holivudą atvažiavo prieš antrąjį pasaulinį karą. Tai, ką aš dabar vadinu vaidybą periferijoje, kad nei režisierius, nei aktorius neturi keliauti rolės vaga. Jeigu tai mes palyginsim su vežimu, su arkliu, to vežimas tegu važiuoja keliu, o arklys turi bėgti ristute, žolė paskabydamas, užgriojo ten laukų, pievą, vaidindamas, būdamas, egzistuodamas, mąstydamas, jautrindamasis tuo, kas neguli scenarijoje, kas neguli šitoje istorijoje visiškai. Temperatūros pokyčiai ir iš viso vat, jo buvimas, visas fiziologinė egzistencija vat, tuo metu, jį gali būti labai toli, jį privalo turbūt būti toli už tai, ką jis vaizduoja, grubiai pasakykime. Tada atsiranda tos pievas greta kelio, tada atsiranda platuma, neapskaičiuojama, nei racionaliai, nei įvardinama. Ir mes sakom, Dieve, koks su paslaptim aktorius.
1: Jūs paminėjot, kad ne tiek daug filmų realizavot ir dabar, kai pasižiūrėjus, daugiau jūsų scenarijų yra perkelta į ekraną, negu jūs pats padarėt filmų. Tai kas jūs esat, ar rašantis režisierius, ar rašytojas statantis filmus?
0: Tu žinai scenarijus, kuris dabar ir parašytas ir dabar baigimas filmuoti mūsų valstybinėje televizijoje, yra 37 mano scenarijus. Nu, dalys jų guli, bet netoli, kad aš jas rašiau į stalčių, bet kai kas ir dėl to. Kai kas buvo kažkada nepriimta, paskui pasidarė nebereikalinga. Kai kas dėl to, kad tai buvo pritruko pinigų, bet mano ir mano draugų statytų filmų yra 25, 6 ar 7. Kas aš esu, aš nežinau. Kaip sakau, žinau, kas aš esu. Aš esu režisierius, kino režisierius. Buvo metas, tai buvo kokie 67 ar 8 metai. Aš jutau, aš pats žinojau, kaip gerai rašiau, kaip gerai rašysi, nepriklausomai nuo tavo norų. O tada, kai buvo jausmai, buvo pasaulis, kuris priklauso vyrams, novelių kratinys. Bet aš tą tikrai žinojau, kad aš rašau gerai. Ir kadangi tuo metu aš iš tiesų buvau labai taip eliminuojamas, taip truputėlį draudė kvėpuoti. Ar suprantate tokį dalyką, kad padaręs filmą niekas nenorėjo mirti. Aš Lietuvai sekantį filmą dariau 1984 metais, kuris vadinasi Atsiprašau. Bet po niekas nenorėjo mirti. Nu, žinoma, aš taip gal toks pasidariau, toks arogantiškas, galvojantis, kad dabar jau viskas galima. Ne tai. Indulgencijų nebuvo anais laikais. Jokių indulgencijų, ne už nieką. Aš 4 metrus pailiu, kiekvieną pavasarį pradėdavau, arba filmuot aš nepradėdavau, pradėdavau reiškia pasirašymo periodą, ten jau ir 4 pavasaris pailiui, jau pradėta daryti filmą, stabdydavau ir uždarydavau. Tada aš išvažiavau į Maskvą. Tai buvo migracija. Tai buvo migracija, elementariai, kurį galima traktuoti kaip nori. Kaip nekeista ten, vat, visiškai apsikabinus mešką, buvo žymiai lengviau kvėpuoti. Bet kur atveju dirbti. Tai vat, bet tuo metu, vat, po niekas nenorėjo mirti, sekančias keliais metais, aš tikrai jaučiau, kad aš gerai rašau. Vat tuo metu man reikėjo atsisakyti kiną. Nu, reikia galvot, aš būčiau neblogas prozaikas. Aš praleidau, jeigu būti rašytojų yra gerai, tai aš savo šansą patyrėjau 67-68 metai.
1: Bet kinas turbūt kaip lyga kokia nors.
0: Nu taip, nu taip, nu bet ne, nu. Nu ir taip ir ne. Galima atsikratyti kiną. Čia taip, nelabai talentingų žmonių paaiškinimai. Ne, magijos yra daug, bet ką, ar teatrė mažiau magijos. O sakyt, ar literatūroje yra mažiau magijos. Kai tu vienas čia su žvake, odai ar lietus, lietus Lietuvai dažniausiai už lango. Tai yra fantastiškas valandas, kada tu gali gyventi savo antrą gyvenimą. Nes svarbiausia, kad mes gerai supratome, seniai supratome, kiekvienas iš mūsų, negyventi savo gyvenimą, sugebėti pabėgti nuo jo.
1: A? Vis dėlto, kaip jūs pats save apibūdintumėt, kas jis yra tas Vytautas Žalakevičius?
0: Toks kaip atrodo. Romantikas esu. Aš galvoju, kad tai matyti iš filmų. Ir visad buvau. Don Kichotas esu. Ir visad buvau. Galbūt kažkada galvoju, kad esu Prometėjus. Bet tikrai esu buvau Don Kichotą. Skirtingai nuo Salieri. Neturiu nei draugų, nei mokinių. Pastaruoju metu negi ir priešų nebeturiu. Išgyvenau gyvenimą su motina. Į mane išmokė dirbti. Ir vienatvės. Svabiem uždaviniais aš susitvarkiau. Ir išmokau pakankamai tavo laivą.
2: Nuskambėjo fragmentas iš 1994 metais įrašyto Izoldos Keidošiūtės pokalbio su režisieriumi scenaristu Vytautu Žalakevičiumi. Nors pokalbyje režisierius neišvardino visų savo filmų aktorių, juose vaidino daugybė Lietuvos žvaigždžių – Donatas Banionis, Bronius Babkauskas, Juozas Budraitis, Laimonas Noreika, Regimantas Adomaitis, Nijolė Oželytė, Eugenija Šulgaitė, Algimantas Masiulis ir kiti. Režisierius sugebėdavo atskleisti naujas aktorių vaidybos puses, suteikdavo galimybės kurti. 2008 metais Laimonas Tapinas išleido dokumentinę knygą Laiškanešys pasiklydęs dykumoje apie Vytautą Žalakevičių ir jo komplikuotą laiką. Paklausykime prieš 20 metų įrašytų prisiminimų. Savo 10-ąją knygą Laiškanešys pasiklydęs dykumoje Laimonas Tapinas vadina ne monografija, ne biografiniu romanu, o įimu režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus gyvenimo ir kūrybos pėdsakais. Apklausęs daugiau nei 50 menininko bičiulių ir artimųjų, pats puikiai jį pažinojęs, knygos autorius teigia, kad taip iki galo ir neatskleidė sudėtingos ir prieštaringos režisieriaus asmenybės.
3: Tai buvo turbūt komplikuočiausias mano personažas iš visų 10 knygų, kurį labai sunku buvo suvokti, suprasti, kas jis toks, kada jis vaidina, kada jis kalba nuo širdžiai. 96 metų rudenį Žalakevičius guli ligoniniai, visi mano, kad iš ten jis ko gero neišeis. Ir kažkoks žurnalas, berods Kinas, užsakė, kad aš padaryčiau su jo interviu, nes žinojau, kad esu vienas iš nedaugelio žurnalistų, kurį Žalakevičius prisileidžia per 10 metrų. Jis turėjo savo hierarchiją ir aš nužygiojau į klinikas, kuris guli ketvirtam aukšte, sumenkęs, sublogęs, visai nepanašus į tą vulkaną, kunkuliuojantį aistromis ir emocijomis. Pats nekaip jaučiuosi, kad turiu dar žmogų kankinti su savo durnais klausimais. O jis sako, gerai, aš sutinku, bet tu mane ištrauk iš čia. Vytau, tai bet kaip aš tą padarysiu? Tu pavok. Kaip pavokti? O čia jau sako tavo biznis. Nu kągi, man šauna į galvą beprotišką mintis, aš atidarau ketvirto aukšto langą ir sakau, prašau. Šokit, už lango laisvę. Betgi aš susiplosiu į blyną. Sakau, čia jūsų biznis. Ir matydamas, kad jis šitą žaidimą prakišo, kas atsitinka labai retai. Jis pareiškė, kad, nu gerai, bet tik tai vieną klausimą. Aš kaip tyčia tokį klausimą ir buvau paruošęs, paprašydamas vienu sakiniu nusakyti savo gyvenimo ir kūrybos esmę. Jis sako, o lengvesnių negalima? Jis sako, lengvesnius aš užduodu tik tai lengvo svorio boksininkams. O taip, sako, aš sveriu kaip sykis 47 kilogramus. Bet jis susikaupė, susimastė ir pasakė šiurpę frazę, kurią aš prisimenu ir ilgai prisiminčiau. Aš visą gyvenimą kankinau save ir kitus, bet taip ir nepadariau nieko, ką norėjau, galėjau ir privalėjau padaryti. Tai buvo trumpiausias interviu mano gyvenime, vienas klausimas, vienas atsakymas. Bet būtent tas interviu ir paskatino mane sėti prie knygos ir aš sudegėjau mintimi pabandyti suvokti, kodėl pats talentingiausias mano nuomonė režisierius suveda mirties akivaizdoj tokį skausmą.

0: atrodo savo gyvenimo balansą.
1: Vienas svarbiausių Vytauto Žalakevičiaus filmų Niekas nenorėjo mirti užima nemažą knygos dalį. Būtent į šios juostos filmavimą visiškai atsitiktinai pateko teisę ketinantis studijuoti jaunas vaikinukas Juozas Budraitis.
2: Aš turbūt vienas iš nedaugelių, kurie buvo jo mokiniais, tai Pakulis, Jonas Vaitkus, aš ir šalia dar būdavo Gražina. Žinoma, jis buvo kaltininkas, kad nuklydau tais kino keliais. Jis pats pasiūlė man stoti jo vadovaujamą kursą. Kada aš nešiau pirmą kartą savo padarytą kursinį darbą žiemą, plikom rankom paėmęs geležinę dėžę ir ji prišalo prie rankų, tiesiog aš taip jaudinusi savo mokytojo žodžių, kurios jis pasakys, pamatęs tą labai trumpą, bet man labai svarbu filmą. Po peržiūrėjimo aš nesulaukiau jokio žodžio, bet buvo tik tai vienas labai svarbus judesys, kurį aš labai vertinau ir kuris man buvo pastoviai kaip pamokos pažymys. Tai būdavo iki graudulio. Jeigu grimerinė įvykdavo plepėjimai prie kavutės prieš filmavimą, tik tai duris prasivedavo, žvilgtėdavo Žalakevičius per plyšį, iš karto visi bėgte lauk. Tai turėjo nepaprastai didelę jėgą.
1: Aktorius Juozas Budraitis režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus gyvenime atsirado pačioje kino karjeros pradžioje, o aktorius Kostas Smoriginas jau kelia į pusėjus. 1982 metais Kostas Smoriginas buvo pakviestas filmuotis juostoje Atsiprašau. Po kelerių metų dar vienas bendras darbas filme Jo žmonos išpažintis. Ir paskutinysis Žalakevičiaus filmas Žvėris išeinantis iš jūros. Kostas Smoriginas.
3: Mes nebuvom draugai, mes negalėjom būti draugais. Bet niekada begerdami gerą konjaką ar cheres ir rūkydami cigaretę po cigaretės, mes niekada neleisdom laiko veltui. Mes spėdom pažiūrėti 2-3 filmus, pasiginčyti apie spektaklius, kurie ėjo teatre, apie mikroplastiką, ką reiškia kino aktoriui, ir tai pralėkdavo naktis. Tai nebuvo tuščios girtoklystės arba bohemiškas gyvenimas. Tai buvo pamokos, tai buvo universitetai. Aš prisimenu epizodą, kai jis per velnio sėklą mums vainant supleškyti, kada visa grupė, neužimta tuo metu apšvietėjai, visi kiti, valgė ir deginosi saulėj. Jis privertė jos ploti po gerai suvaidinto epizodo. Tada aš pajutau pagarbą savo specialybei ir begalinę pagarbą šitam žmogui. Aš prisiminsiu be gėdos epizodą, kai šviesios atminties Vytautas Kalinauskas, Gintas Pečiūra, aktoriai visi reiškia, mes sėdėjom tokį pasėdėjimą Juknaičiuose ir po to Pečiūra tyliai man pasakė, o gal prateskim, kai Žalakevičius buvo pasakęs, kad viskas skirstomės, ilsimės rytoj pamaina. Na, aišku, man jaunam Pečiūra pasakė, operatorius, aišku, kad pratėsim. Ir dar kaip? Ryte aš atsimenu, kas taiga man sušmežavo Žalakevičiaus veidas. O aš tam, kad įsikūnyti vaidmenį, gyvenau ambulatorijoje. Ir man staiga pasirodė jo veidas. Aš atsimerkiau, užsimerkiau, veidas dingo. Bet durys kažkodėl buvo praviros. Iš paskutinių jau akis iš siaubo buvo didelis, nusiprausęs, nusiskutęs, susilaižęs kiek įmanant. Aš išėjau į Juknaičius, tokia migla, kai dabar atsimenu, ir staiga prieš akis išdygo Žalakevičius. Dūminiais akiniais, aukšta kakta, plaukai drėgni, kvepėtis gerų parfumų ir paklausė, kur mes einam? Aš pasakiau, kaip tai maestro į pamainą? Tokiu veidu, pasakė jis, ir ta pamaina buvo nuimta mano sąskaita.
1: Pasakojo aktorius Kostas Smoriginas. Vytautą Žalakevičių prisimena šviesios atminties aktorius Laimonas Noreika. Filme Niekas nenorėjo mirti suvaidinęs partizanų būrio vadą Aitvarą.
4: Liko viena scena, kada aš guliu ant šieno, iššokęs iš tos mašinos ir tas mirtis jo. Žalakevičius paleidžia grupę. Jis sakė, o mes su Laimonu paliekam repetuot. Aš guliu šitam šienė, o tekstas yra toks, kodėl nevažiuoja, kodėl nevažiuoja. Aš važiavau mašiną ir staiga piktyras iš mašinos iškritęs. Ir staiga Žalakevičius sako, o pabandykim taip, skauda, tu nežinai kaip skauda. Mintis tai ta pati, bet atviresnė. Ne tai, kad skauda man žaizda. Bet skauda, kad viskas. Mano visa veikla baigėsi mirtim be jokių rezultatų, o tos nepriklausomos Lietuvos nepasiekė.

0: Ir aš pabandžiau jam pasakyti skaudą. Ir jis pradėjo šaukti, rėkti, greit stabdykit Joną. Kokį pusę valandos, kol ten dasivijo tą Joną ir kuris su visais aparatais grįžo, aš ant to šieno guliu ir galvoju rūpžę, aš juntu, kad išblėstu nuo to laukimo. Vėliau balsiai kūkčiot, tai buvo, galvoju, galinu, tas Jonas rūpžę prapuolės. Ir atvažiuoja ir nufilmavo. Tokia sena jums papasakau. Va toks bendravimas.
1: O jeigu taip apibendrintai pamašius, kokį jūs Žalakevičių kaip žmogų prisimenat, kaip menininką?
0: Nu, jisai menininkas lygi kaulo smegenų. Kartais neišlaikytas, kartais padidintas, ta aistra, tas temperamentas. Nu, bet tai buvo menininkas, labai talentingas žmogus. Baigėme tą filmavimą. Atėjo premjera, galų gale atėjo diena Varėnoj parodyt, kur mes filmavomės, kur yra Zervinai ir Marcinkonis. Parodėm tą filmą ir sėdim mes ir puotaujam, nuotaika puikiai. Ir staiga vienas Varėnos saugumo vadas, rusas, atsistoja tostą pakelt ir sako, ja tokio nemogu panėti, Zakavovoj. Kaip šoko Žalakevičius. Atrodo, griebs bonką, trenks tam saugumiečiui į snukį. Galų gale privažiavo mašina ir Žalakevičius sėdo ir išvažiavo. Tai va tokį vieną konfliktą atsimenu. Nu, jis kažką tai atspindi.
2: Žinau, kad jūs net ir Žalakevičiaus gyvenimo gale esat ne kartą kalbėjęs su režisierium.
0: Tai atsimenu, man infarktas. Pasirodo, Žalakevičius guli čia. Aš turiu atskirą palatytę ir Žalakevičius kiekvieną dieną ateina pas mane. Ir jis man pasakoja, kad jam trūko aorta ir kad tai yra mirtinas atvejis ir kad stebuklingi mūsų chirurgai. Jam tą aortą sutvarkė ir jis nemirė. Nežinau, kartu jis gulėjom savaitę, dvi ir jis beveik kasdien ateina. Jis vis tą pačią istoriją. Ir tokiam pakilime, kažkai, ką čia turi reikšti. Vieną dieną aš einu koridoriu, staiga atsiveria durys. Ko tas norėjai, kad čia duodasi, kai tas žmonės ilsisi? Aš kai, tai ilsėkis, dėl Dievo mėlynų ilsėkis. O jis priejo prie manęs ir sako, tada pasakysiu tiksliai, kaip jis pasakė. Jis sako, prie manęs prišliaužė sulinkusiais keliais pizdėts. Viso klausyk, labai jau juodas tavo jumoras. Čia ne jumoras, čia mano juoda realybė. Aš galvoju, tas nuolatinis pasakojimas, kaip jį išgelbėjo. Galvoju, ar čia nėra tas pats ryšys, kad jis jūtų artėjant pabaigą. Ir dar aš nežinau, keletą dienų po to Žalakevičio žmona į mano palatą atėjo, kad mes apsikabinam su ja ir jinai verkė. Mirė Žalakevičius.
3: Taip Vytautą Žalakevičių 2006 metais prisiminė su juo bendravę kūrėjai. Dar viena, gana artima režisieriaus kūrybinė bendradarbė yra kinotyrininkė, festivalio Skanorama įkūrėja ir vadovė Gražina Arlickaitė. Apsigynusi daktaro disertaciją, 81 metais jį pradėjo dirbti scenarinės redakcinės kolegijos vyriausia redaktorė, kino studijoje, kuriai tuo metu ir vadovavo Vytautas Žalakevičius. Kalbamės su Gražina Arlickaitė.
2: Vytautas Žalakevičius vienas sėkmingiausių sovietmečių daugiausia dirbusių režisierių, apdovanotas keliomis valstybinėmis premijomis, buvo Lietuvos kino studijos vadovas, kinematografijos komiteto vadovas. Visgi jo pavardė šiandien turbūt kelia daugiausia diskusijų, kai kalbame apie kinematografininkų konformizmą. Kaip jūs matot, kokios priežastys?
4: Matot, visada įvairiausias diskusijas ir pozityves ir negatyves sukelia ryškų žmonės. Kadangi Žalakevičius buvo apdovanotas išskirtiniu talentu ir tuo jau turbūt ir priešai ir draugai nebebejoja, tačiau galima kartais susidaryti tokį įspūdį, kad tik jis darė klaidas, tik jis nuolaidžiavo ideologiniams nuostatoms, kurios leido kurti, prisiminkime, kokios buvo buvo tos nuostatos ir pagalvokime, ar yra sąžininga reikalauti iš menininko 65 metais sukurtam filme įvardinti Lietuvos okupaciją, vadinti partizanus partizanais, daryti tai, ką turi daryti žiniasklaida.
1: Čia menininkui... kalbat apie niekas nenorėjo
4: taip,
1: mirti.
4: Aš kalbu apie filmą, kuris jam atnešė šlovę ir tapo jo prakeiksmu, nes iki šiol nerimsta norai reikalauti, kad jis tada būtų padaręs tai, kas įvyko dabar. Nelaisvės lėgė visus ir apie tą priespaudą iš esmės ir nelaisvę iš esmės reiktų kalbėti vertinant anuo metu sukurtus kūrinius, o ne iš šių dienų laisvės pozicijos aiškinti, kas ten negerai ar gerai. Tai, man atrodo, toks labai neteisingas dalykas. Tada yda tampa netgi ir vos nenusikaltimas, kad taip filmas yra aukštos meninės kokybės. Tai apie ką tada mes kalbame? Bet yra taip ir taip ir taip. Negalima šitaip vertinti jokio meninio teksto, nei kino, nei literatūros, nei muzikos, jokio.
1: Gražina, yra du tokie dideli jūsų interviu su Vytautu Žalakevičiumi ir viename jis pasako, argi kas nors statydamas galvoja apie tai, kaip visa tai kažkada atrodys. O kaip tas filmas atrodė tuo metu, kai jisai išėjo?
4: Įdomu tai, kad šitas filmas laimėjo prieš visus jo kritikus. Jis kažkokiu būdu nokautavo didžiajame Sovietijos ekrane netgi filmą Karas ir taika. Ir kad jis buvo pažiūrėtas su šitokiu susidomėjimu, vis dėlto kažką sako. Nes aš negaliu suprasti žmonių, kurie nemato šiame filme didžiulės dramos, didžiulės tautos dramos, sielvarto, tos skausmo, tos kančios, kurią teko iškentėti visiems absoliučiai. Išgirsti jame ne žodžius, bet pajusti tą jausmą, vardant ko jis buvo sukurtas. Žalakevičius savo to meto interviu nekartai yra sakęs, kad jeigu žmonės supras mano filmą kaip legendą ar sakmę apie kraštą, kuris nepasiduoda svetimoms įtakoms, autorius neprieštaraus. Ir dar atsiminkime, kad nebuvo toks jau lengvas kelias šito filmo į ekraną, nes scenarijus, kurio pavadinimas buvo Teroras, kurio finalas turėjo būti tankų įvažiavimas į kaimą, tai viso šito negalėjo būti. Tačiau net ir be šito įvažiavimo ir be šito pavadinimo, tai yra filmas su principiniu ir svarbiu mums visiems klausimu, apie ką tylim vyrai.
1: Ir buvo juk pasakyta, taip, kad ne tik su gėlėmis buvo sovietų kareiviai sutikti, bet buvo ir tas pasipriešinimas.
4: Čia daug, daug dalykų, aš nenoriu ginti filmo, kuris apsigina pats. Nepajusti dramos, nepamatyti absoliučiai nieko ir tik tai aklai ir užsispyrusiai reikalauti to, kas neįmanoma buvo anuo metu. Tai aš nesuprantu tokių žmonių pozicijos, bet čia yra kaip ir jų reikalas. Pagaliau jis tiesiog yra puikiai padarytas filmas. Kai šventėme šio filmo 30-metį ir Vytautas savo kalboje pasakė, kad tie, kurie ateis po manęs, tegu padaro geriau, tai ir pasižiūrėkime ir palyginkime.
1: Mes pradėjom nuo tokio didžiausio skaudulio ir daugiausia turbūt dėmesio pritraukiančio filmo. Tame pačiame jūsų interviu Žalakevičius sako, kad menui nepakanka kilnių jausmų ir gerų norų. Kiekvienas menininkas turi išsiugdyti kovotojo refleksą, nes kinas tai mąstymo būdas. Gražina, kokiegi buvo tie Vytauto Žalakevičiaus idealai, už kuriuos jisai kovojo?
4: Na, žinote, yra pagrindinė svarbiausia jo ištara šią temą. Kad man egzistuoja vienintelis veikėjas, tai kūrinio autorius. Tai atitiko jo charakterį, principus, nes jis iš savęs reikalavo to, ko reikalavo iš kino, kad jis kalbėtų kas yra tikra, kad ta kalba pasiektų kitą žmogų, jis ir apie tai galvojo, kad filmą kažkas turi žiūrėti. Tačiau autoriaus toks atsakomybės motyvas ir buvo jo pagrindinis motyvas. Jis galbūt darė klaidą, jis reikalavo, kad visi žmonės būtų talentingi, šito neįmanoma. Dėl to tiek atsirado visokių priešiškumų, kas kūrybiniame pasaulyje yra neišvengiamybė.
1: Jo galbūt net savotiška problema buvo tai, kad jis užmaskuodavo savo filmų pagrindinę idėją. Pavyzdžiui, Vienos dienos kronika. Žmogaus, kuris stovėjo po medžiu, buvo baisaus įvykio liudininkas ir nesikišo, jo klausė teisme, o kodėl tu stovėjai po medžiu? O jis sako, lyjo. Ir va tada klausimas, ar mums tam, kad išliktumėm, reikėjo pastovėti tam tikrą laiką po medžiu, o gal reikėjo eiti drastiškai ir mums pritrūko to, vat kartais galvoju, o ką režisierius iš tikrųjų norėjo pasakyti?
4: Na, kai jau mintis visos bus tokios atviros ir kiekvienam aiškios, tai nebereikia tam daryti filmų.
1: Ta prasme, pats galvok,
4: taip,
1: ar ne?
4: Taip, jis visada šito reikalavo. Jis matė žiūrovą kaip partnerį, kaip pašnekovą, provokavo šitą pašnekėsi. Pasižiūrėkite, kokius klausimus užduoda jo filmai. Paskaitykime, kas yra rašoma jo scenarijoje filme Jausmai. Nupiešiamas vaizdas šalies, kuri gali būti ištrinta iš žemėlapio, nutautinta, surusinta. Jeigu yra kažkur klausimas, tai reikia žiūrėti, kur yra atsakymas, jeigu pats nesugebi į tą klausimą atsakyti. Tai gal reikia matyti kažkokią visumą, vertinant kūrybą, bet čia daugiau kažkoks buvo vertinimas asmens, kuris neįtiko visiems, tai kad jis nenorėjo visiems įtikti.
1: Aš noriu klausti apie laikotarpį nuo 74 metų, kai jis išvyksta į Maskvą. Juk jo tikrai tokia labai stipri pradžia buvo. Interviu į Zoldai Keidušiūtė, jisai sako, tai buvo emigracija. Kadangi jūs bendravote nemažai, kaip jis motyvavo, kodėl jam to reikėjo 6 metų Mosfilme?
4: Pašnekėkime apie tai, kokiais būdais buvo veikiama sovietmečiu. Maskva norėjo jo. Lietuvoj strigdavo jo visi scenarijai, o pagunda laisviau reikštis, filmuoti 4 kontinentuose, turėti valstybės užsakymo statusą ir visas kitas privilegijas, be abejonės, tai traukia. Galima ir už tai, žinoma, pasmerkti. Bet tas nukeliavimas į Maskvą, ne jisai pats jo vertino kaip didžiausio savo laimėjimo, stigo kažko, ką jis turėjo čia, ten jo galimybės jam buvo atvertos, o iš to vis tiek nei vienas iš jo didžiųjų tų svajonių projektų, nei Tomo Mano užburtas kalnas negalėjo būti, nei Dostojevskio biesai, pagaliau atsimename šitą istoriją su Tiesos akimirka ir Teismu su Bogomolovu ir filmo nufilmuotos medžiagos sunaikinimu mūsų filme. Buvo Beketo Endšpilio idėja ir jau čia Lietuvoje Nebylio idėja filmams, bet tos visos idėjos liko idėjų lygmenyje. Ir kai aš paklausiau jo tam paskutiniam interviu, ko jautiesi nepadaręs, jis atsakė visko. Tai yra to, ko labiausiai norėjo, jisai ir nepadarė, liko daug labai dalykų grįžęs į Lietuvą. Norėjo pakeisti tą kryptį, kuri buvo įsisenėjusi Lietuvos kino studijoje. Jis kryptį norėjo keisti, o ne filmą sukurti. Jis sukūrė kiek filmų. Grįžęs, atsiprašau, ir paskui po visų medicininių problemų, kurios teko patirti savaitgalis pragare, tai štai ir viskas. Ir tie du filmai negalėjo reprezentuoti Žalakevičiaus kaip kūrėjo.
1: O po 90-ųjų metų, kaip Žalakevičiaus susiklostė ir kūrybinis likimas, ir kaip žmogaus? Ar jisai sugebėjo persiorientuoti, nes kūrė kartu su kolegomis studiją 2000, bet kaip ką tik pasakėt, Gražina, filmų tarsi ir nebuvo.
4: Tas Lietuvos kino studijos sudužimo laikas ir išsidalymo į atskiras studijas, kai dar buvo kažkokių iliuzijų, kad galima visgi kitaip gaminti filmus. Tas persiorientavimas buvo jam labai sunkus visom prasmėm, visų pirma, sveikatos prasme. Vytautas nebuvo toks žmogus, kuris galėtų skūstis. Jis nenorėjo, kad jį tokį matytų. Ir aš gerai atsimenu, mano kabinetas buvo 4. aukšte, o mes susitikom su juo 1. aukšte bufete kino studijos. Ir aš jį paklausiau, Vytautai, ar eisim pas mane, ar čia paskaitysi tekstą. Ir aš pirmą kartą vat, išgirdau iš Vytauto, sako, tai geriau čia. Jis negalėjo būti silpnas žmogus, o širdis jau sakė, kad reikia sustoti. Čia daug dalykų turbūt suėjo į vieną vietą.
5: Nes man atrodo, jis labai išgyveno ir dėl kino bendros situacijos besikeičiančios, kadangi daugybę kartų kalbėjo, kad Lietuvos kinas turi būti pasaulinio kino dalis, kol

0: mažo skenduolis, na ir paskutinis, 87 metai, savaitgalis pragarė. Gražina, kas jūsų požiūriu yra vertingiausia Vytauto Žalakevičiaus kaip režisieriaus ir kaip scenaristo šitame dideliame laiko tarpsnyje?
1: Matyčiau du tokius principinius ir jam, ir lietuvių kinui filmus. Tai ir jo Niekas nenorėjo mirti, ir jo scenarijų Jausmai. Šituose filmuose reikia ieškoti atsakymų, apie ką tylim vyrai. Taip pat reikia rasti daug atsakymų tame ginče, kuris prasideda Saduto Tuto. Klausime, kurį suformuluoja Rimša liudytojui, kodėl stovėjai po medžiu. Ta brolybės sėkla, apie kurią kalbama Jausmuose, kuri turi būti ir kuri užaugino derlių, bet ji visada yra konfliktiška, nes ji turbūt lengva niekada ir nebūna. Tai šitie filmai ir tos turbūt idėjos ir mintis, apie kurias jisai kalbėjo. Aš esu pristačiusi kultūros baruose jo dvi paraiškas, viena pagal Endšpilį, be kito kita pagal Vaižganto Nebylį. Tai nėra labiau skirtingų dalykų kaip šitie du, bet vat tarp jų ir yra figūra, kurios vardas yra Vytautas Žalakevičius, nes jam buvo pavaldžios visokiausios idėjos ir pirmiausia prieštaringos idėjos, kur niekas nežino teisingo atsakymo, bet visi jo ieško. Klausimo formulavimas filmuose buvo jo išskirtinumas.
0: Labai skausmingų klausimų.
1: Skausmingų klausimų ir ar paseno tie klausimai?
0: Tai.
1: Jie nepaseno. Ir nerimas dėl to, kokie bus atsakymai, nepaseno nei kiek. Taigi man šita figūra telpa tarp šitų filmų. O kiti filmai, jie nėra jokie blogi filmai. Tai rodo, kad buvo režisierius. Ir nekrologai jam išėjus turėjo tokius pavadinimus. Didžiausias, kokį turėjo Lietuva. Aš, pavyzdžiui, negaliu suprasti, kodėl Lietuvoje nebuvo paminėtas jo 90-metis. Mes tikrai turėjome menininką, kurio talentų nebejojo niekas, turbūt išskyrus mus pačius. Todėl aš negaliu suprasti šitos kažkokios keistos iš visų šitų konfliktiškų dalykų susiformavusios nepagarbos žmogui. Šį lapkritį bus 30 metų, kai jo nebėra. Per tą laiką mes kažkaip mokėjom tik tai aiškinti, koks buvo filmas Niekas nenorėjo mirti, o koks buvo režisierius Vytautas Žalakevičius, mes nespėjome susimastyti. Tai tuo požiūriu, žinoma, keista.
0: Apie Vytautą Žalakevičių, vieną talentingiausių ir kontroversiškiausių Lietuvos režisierių, kalbėjome su jo ilgamete bendradarbe, kinotyrininke, daktare Gražina Arlickaite. Du tekstinius Gražinos Arlickaitės pokalbius, Norisi stiklinės gaivaus šaltinio vandens ir Apie ką visi tylim, jūs galite rasti internete. O Vytauto Žalakevičiaus filmai tegu ir toliau išlieka mūsų dėmesio ir tikriausiai diskusijų centre.
2: Mohikanai.
0: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.

0: LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Martynai, blitz klausimas. Cepelinai su mėsa ar cepelinai su varške?
3: Su mėsa.
2: Šalti barščiai ar balti barščiai?
3: Kas čia per apklausa?
2: Apie lietuvių skonį, kulinarinį paveldą ir istorinės peripetijas laidoje Bala žino kalbėsime su profesoriumi Rimvydu Laužiku.
4: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
5: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose Liepos pabaigoje mirusio kūdikio. Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pateiktą informaciją dėl, kaip įtariama, piknaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Vakar skelbta, kad vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimų, jog dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Mirusiai mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, kuris dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Mergaitė mirė sulaukusi 2 mėnesių Kauno klinikose. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimirai Prunskieniai bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Kaip teigia premjero atstovai, politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas vėliau. Prunskienė mirė vakar eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais Prunskienė ištiko insultas ir į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės ji nebegrįžo. Į Ispaniją priklausantį Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje iš Maroko patekus keliems tūkstančiams migrantų, Lietuvos vidaus reikalų ministras šį antplūdį vadina invazija. Pasak Martino Katelino, Ispanija neužtikrina Šengeno zonos saugumo.
2: Nepabijočiau to pavadinti atvirai, tai yra invazija. Ispanų pasieniečių vadas sako, kad siena absoliučiai sugriuvo. Tūkstančiai migrantų veržiasi į Europos teritoriją. Tai yra mūsų Šengeno erdvė. Ir tūkstančiai migrantų sugriauna sieną, neįmanoma jų sustabdyti. Galim kelti klausimą dėl Šengeno erdvės saugumo, nes mes turbūt nebegalim užtikrinti, kas per Šengeno zoną keliauja. Nesame gavę jokių oficialių kreipimųsi dėl kažkokios pagalbos, bet jeigu prireiks ir jie kreipsis, svarstysim visus variantus.
1: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas naujausiais duomenimis, bandydami patekti į Seutą, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Skelbiama, kad į anklavą pateko 3000 migrantų, dar 100 jų juda iš Maroko. Ispanija čia siunčia papildomas kariuomenės ir pasienio pareigūnų pajėgas. Migrantai kirsti sieną pasiryžo pasklidus gandams, kad jie atidaryta. Italijos premjerė ir užsienio reikalų ministras paragino pašalinti Ispaniją iš Šengeno zonos, nes jų teigimu neteisėtai ir nekontroliuojama migracija kelia pavojų šalių nacionaliniam saugumui. Ispanija tokius Italijos vadovų pareiškimus pavadino demagogija. Įvairių miestų gyventojai skundžiasi naktimis triukšmą keliančių modifikuotų automobilių ar motociklų vairuotojais. Vilniuje ir Klaipėdoje LRT radio kalbinti gyventojai sako, kad garsai neleidžia tinkamai pailsėti.
3: Atvažiuoja truputėlį pasirodyti motociklus, sustoja, žinot, ir... Garsas eina vidurnaktį, 2 valandą nakties.
4: Ir va tas garsas iš tikrųjų nutrikdo, nes va to temp visas nervuotas, iš ryto atsikeli nedarbingas ir neprasibūdini.
5: Vieno individo teisė pramogauti baigėsi ten, kur prasideda kito individo teisė ir ramybė ir poilsis.
1: Sako triukšmų nepatenkinti žmonės. Pasak Nacionalinio visuomenės centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos Irenos Taraškevičianės, triukšmas gali kelti spaudimą ar sutrikdyti kraujotakos veiklą.
6: Kai nukenčia miego kokybė, nukenčia ir darbingumas. Atsiranda ir žlumas apie, kaip mes vadinam, psichoemociniai poveikiai. Bet yra ir kita medalio pusė, ūmus garsai tyloje gali pakelti žmogui ir spaudimą sutrikdyti kraujotakos sistemos veiklą. Tai jau veikia kaip stresorius su visom tom pasiekmėm.
1: Irena Taraškevičianė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Klaipėdos policija praneša, kad dėl keliamo triukšmo šiemet nubausta 30 vairuotojų. Vilniaus policija sako, kad daug pažeidėjų nenustato. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 24-26 šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija galima ir kruša. Temperatūra 28-33 vakariniame šalies pakraštyje iki 27 šilumos. Dabar 11 valandų 5 minutės.
7: Labadiena, su jumis sveikinuosi, aš Gabija Narušytė ir kviečiu klausytis muzikos, kurioje karaliaus barokas ir rokas. Šiandien Euroradio koncerto programoje mūsų laukia įrašas iš koncerto Ettlingeno pilyje Vokietijoje, kuriame šiuos du stilius ir laikmečius derino ansamblis Verita Barok. Barokas ir rokas turi bendras šaknis, šiame koncerte galėsite tai patirti, įsitikinę muzikai ir pradeda nuo įspūdingos Antonijaus Vivaldžio Audros, jo operos tiesa ginčuose uvertiūros. Muzika energingai ir dinamiškai atveria uždangą audringai intrigų istorijai apie sultoną Mahmudą. Groja Verita Barok.

Antonijaus Vivaldžio operos Tiesa ginčuose uvertiūra, koncertą nuo baroko iki roko Vokietijos pilyje pradėjo ansamblis Verita Barok. Beje, ansamblio pavadinimas taip pat susijęs su tiesa. Verita Barok galima išversti kaip baroko tiesa. Tai jaunas senosios muzikos ansamblis, įkurtas pandemijos viduryje fleitininkės Tajos Kionik Tarasevič ir violončelininko Bartolomėjo Dondolo Markezio. Idėja atrasti baroko tiesą greitai pritraukė geriausius naujos kartos baroko muzikantus ir labai greitai kolektyvas pelnė vieno iš geriausių pasaulio ansamblių reputaciją. Ir jie koncertą Etlingeno pilyje dabar tęsė Vilhelminos von Bayroth koncertų klavesinui. Vilhelmina buvo auklėjama kaip būsima Anglijos karalienė, po ilgų sviravimų ji vis dėlto ištekėjo už Bairoto markigrafo ir netrukus pavertė Bairoto miestelį mažų kultūros metropolių. Bet ji buvo ir talentinga klavesinininkė, liutininkė ir kompozitorė. Koncertas klavesinui G-mol, kurį mes dabar ir išgirsime, yra išlikęs dviejose rankraštiniuose šaltiniuose, viename iš jūsų nuoroda Di Vilhelmina. Ar markgrafienė tikrai sukūrė šį koncertą nuomonės? Skiriasi, bet kokiu atveju tai yra stipri muzika, kupina energijos, patoso ir harmonijos staigmenų. Taigi išgirskime tai, groja ansamblis Verita Barok, solistas Aleksandras von Heisenas.

Nustambėjo Vilhelminos von Bayerot koncertas klavesinui G-mol Vokietijos pilyje praėjusį rudenį spalio 5 ir šį vidurdienį LRT klasikoje. Tai klavesinininkas Aleksandras von Heizenas ir jo kolegos iš ansamblio Verita Barok. Ir dabar baroką keičia šiuolaikinę muziką. Jūros žvaigždės sukilimas, tai pavadintas kitas programos kūrinys, kurio autorius šiuolaikinis kompozitorius Stefanas Hanke. Kūrinys parašytas 2022-aisiais ir specialiai šiam ansambliui, kuris savo programuose mėgsta derinti baroko ir šiuolaikinę muziką. Šiuolaikinius kūrinius muzikantai sąmoningai atlieka baroko instrumentais, taip sukurdami įspūdingus garso potyrius. Kūrinyje apie maištaujančią jūros žvaigždę išgirsime, kaip beveik techno stiliaus motorika derinama su baroko klavesino tembrais ir senovinių žarninių stygų instrumentų skambesiu. Taigi, be galo įdomu bus tai išgirsti, klausykimės.

Štai taip smagiai senoviniais instrumentais suskamba šiuolaikinis Stefano Hankės kūrinys Jūros žvaigždės sukilimas, kuriame ir džiazas, ir techno, ir baroko atgarsiai, ir tai ansamblis Verita Barok, kuriems ploja Vokietijos pilies publika. Laiko šuoliai per 200 metų į priekį ir į atgal yra įprasti ir nekelia jokių problemų šiam ansambliui, taigi dabar grįžkime į 18-ąjį amžių. Ir kitas kūrinys programoje Vilhelminos von Bayroth sonata fleitai A mol. Ja groja ansambliai kūrėjai, fleitininkė Taja Kionik Tarasevič, violončelininkas Baltramėjas Dondolas Markezis kartu su klavesinininku Aleksandru von Heisenu.

Barokinė Viljamos fon Bairot sonata fleitai amol pasiekė mus iš Etlingeno pilies. Ją atliko ansamblio Verita Barok įkūrėjai, tai fleitininkė Taja Kionik Tarasevič, violončelininkas Baltromėjas Dondolas Markezis kartu su klavesinininku Aleksandru fon Haisenu. Taigi plojimai Vokietijoje jiems. Fleitininkė ir violončelininkas ansamblį kūrė 2020-aisiais koronaviruso pandemijos įkarštyje, kai koncertuoti buvo praktiškai neįmanoma. Tačiau tuo labiau buvo laiko kurti planus. Verita Barok startavo novatoriškais vaizdo įrašais ir dviem audio albumais, kurie tiesiog trykšte trykšta grojimo džiaugsmo. Dauguma ansamblio muzikantų yra kilę iš Italijos ir ten gyvena, tačiau kolektyve nuolat groja ir svečiai iš kitų šalių. Bendravimas vyksta mišriai italų, vokiečių ir anglų kalbomis ir kūno kalba. Ji taip pat vaidina svarbų vaidmenį šio ansamblio pasirodymuose. O Antonijaus Vivaldžio muzika yra tarsi ansamblio DNR. Ir neatsitiktinai šio baroko meistro uvertiūra jie pradėjo koncertą, o dabar taip pat išgirsime Vivaldžio kūrinį, jo koncertą styginiams F-mol. Groja Verita Barok.

Šio koncerto ansamblis Verita Barok pagrojo dar vieną Antonijaus Vivaldžio perlą, koncertą styginiams F mol, ir dabar vėl grįžtame į 21-ąjį amžių. Marko Migo pirmasis koncerto groso, taip pat parašytas specialiai šiam ansambliui 2022-aisiais. Kūrinys pavadintas Seansas, tai yra spiritizmo sesija, kurios metu bus iššaukiamos baroko dvasios. Tai yra dvi invokacijos, kuriuose išgirsime pelėdos šūksnius fleitos partijoje, šnapždančius styginius ir šešėlius primenančius klavesino garsus. Tuomet iš muzikos istorijos iškils dvi dvasios – lamento su tipišku ostinato, pasikartojančių keturių žemyn einančių garsų bosu ir batalija – barokinė roko stiliaus mūšio muzika. Taigi išgirskime tai. Marko Migo pirmasis koncerto groso Seansas skamba LRT klasikos eteryje, groja Verita Barok.

Įsivaizduokime, kaip Vokietijoje Etlingeno pilyje suskambėjo katalonijos kompozitoriaus Marko Migo pirmasis koncerto groso seansas, spiritizmo sesija, kurios metu kompozitorius iškvietė baroko dvases ir plojimai ansambliui Verita Barok. Šis koncertas, keliaujantis per šimtmečius, šį vidurdienį skamba ir LRT klasikoje. Ir kaipgi čia be Bacho, Johanas Sebastianas Bachas yra visos muzikos pradžia ir pabaiga, taip yra pasakęs Maksas Regeris ir jis tikriausiai buvo teisus. Šį koncertą vainikuos nuostabusis Bacho penktasis Brandenburgo koncertas. Jis pavadintas Brandenburgo grafo Kristiano Liudviko vardu, kuriam Bachas dedikavo kūrinį 1721-aisiais kartu su kitais penkiais koncertais. Ir kiekvienas iš jų skirtas skirtingam solo instrumentų ansambliui, penktasis fleitai, smuikui ir klavesinui, tuo metu madingam kamerinė muzikos deriniui. Tačiau klavesinas, kaip koncertuojantis solo instrumentas, Bacho laikais dar buvo visiškai neįprastas, todėl penktasis Brandenburgo koncertas vėliau buvo pavadintas

pirmuoju koncertu fortepijonui muzikos istorijoje. Pirmosios dalies viduryje Bachas įterpė kvapą gniaužiančią virtuozišką solo kadenciją klavesinui. Tokius solinius pasirodymus tuo metu žmonės vadino pardisija, išdavystė, įžūlumas arba klasta. Aleksandras von Heisenas, verita barok klavesinininkas, dar labiau paįvairino kūrinį. Jis sujungė senesnę, dramatiškesnę šios kadencijos versiją su naujesne. Taigi išgirskime tai, kaip tai suskambės. Jis šį Bacho Brandenburgo koncertą groja su ansambliu verita barok.

Johano Sebastiano Bacho penktasis Brandenburgo koncertas vainikavo ansamblio Verita Barok koncertą Etlingeno pilyje Vokietijoje. Na, tikrai įspūdingas kūrinys ir įspūdingai atliktas. Na, ne veltui girdime entuziastingą publikos reakciją. Čia mus pasiekė maža dalis to, kas buvo pilyje praėjusį rudenį. Na, ir muzikai atsidėkoja, publikai be abejo, jūs atpažinsite garsėje Badinere iš Bacho antrosios sytos orkestrui Hamol. Aš, Gabija Narušytė, palieku jūsų su ansamblio Verita Barok padėka publikai, koncertą parengė Junija Galėjeva ir mes kartu kviečiame dar kartą jį susirasti ir pasimėgauti baroko ir šiandienos darna. Šis koncertas iš Vokietijos pilies jūsų pasiklausimui pasiekiamas dar 30 dienų LRT radiotekoje. Taigi gražios dienos ir likite toliau su LRT klasika.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Laidoje garso gėlės, žymiausios ir mažiau prisimenamos naujosios bangos dainos, žengiant į paskutinį vasaros mėnesį, kas 1986 metų rugpjūtį skambėjo radio eteryje vakarų pasaulyje, kai kuriais atvejais Lietuvos diskotekose, o ir pirmame breiko šokių festivalyje Papuga 86 Palangoje. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu tai išgirsti laidoje Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkijoje vakar sudužus, kaip įtariama Rusijos raketai, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vykstant karui

0: Ukrainoje tokie incidentai gali kartotis, todėl, pasak šalies vadovo, reikia ir toliau stiprinti oro gynybą.
1: Tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis, jie gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, jie idėja yra. Štai kodėl turime toliau stiprinti oro gynybą. Turime pasiekti, kad vis dėlto visose aukščiuose mūsų oro gynyba ne tik tai būtų stipri detekcijos prasme, bet ir kovos su tais skraidančiais objektais prasme. Visi puikiai suprantame, kad Rusija yra suinteresuota, kad ta įtampa mūsų valstybėse išliktų. Todėl turime būti ramus, turime pasitikėti savimi ir tikrai nepasiduoti tom provokacijom, kurios vyksta. Čia jau turime daugiau galvoti ne apie tai, ką jie ten galvoja, bet kiek mes esame pasirengę atremti šitas provokacijas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda vakar į Lenkijos Liublino vaivadiją įskridusi Rusijos raketa laukose išmušė 10 metrų pločio kraterį. Kauno apylinkės teismas pripažino 33-jų Justiną Aleksandrovą kaltu už tai, kad jis vasarį du vakarus iš eilės pneumatinių ginklų apšaudė Juozapavičiaus prospektu važiavusius troleibusus, taip pat peršautas pastato stiklas bei stovėjusio automobilio langas. 16 kartų anksčiau teistam ir recidivistu pripažintam vyrui skirta 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atimimo bausmė. Kauno apylinkės teismo teisėjo Virginijaus Kalkausko teigimu Aleksandrovą pripažino savo kaltę, tačiau sako, kad šaudimų nepamena, nes buvo apsvaigęs nuo narkotikų.
2: Pilnai prisipažįsta. Teismas pripažino ir sunkinančią aplinkybę, kad jis nusikalstamas veikas padarė būtent apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Nes kaip jisai ir pats teismo aiškino, jis neatsimena vien dėl narkotinių medžiagų, jis nežino, ką darė. Aiškina, kad jam tos kelios dienos, kaip sakiau, buvo ištrintos ir jisai nežino.
0: Kauno apylinkės teismo teisėjas Virginijus Kalkauskas. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuvos vyriausybė šiuo metu renkasi į neįlinį posėdį spręsti dėl pagalbos šiai šaliai. Paryžiui priėmus Lietuvos pasiūlytą pagalbą, 40 ugniagesių gelbėtojų rytoj išvyks padėti gesinti didelių miškų gaisrų pietų Prancūzijoje. Šalis šiuo metu kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios Prancūzijoje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Vienoje Pakistano viršukalnių įvykus sniego lavinai pranešama apie 10 dingusių alpinistų, tarp jų ir garsusis alpinistas Nirmalas Purža. Jis pagarsėjo tuo, kad 2019-aisiais per šiek tiek daugiau nei pusmetį įkopė į 14 pasaulio viršukalnių, aukštesnių nei 8 kilometrai. Purža yra dingusios ekspedicijos vadovas. Komanda dingo bandydama įkopti į Brotpiko viršukalnę esančią ties Pakistano ir Kinijos sieną. Ryšys su komanda nutrūko ketvirtadienį po vidurdienio. Paieškos operaciją tikimasi pradėti šiandien vos tik leis oro sąlygos. Saudo Arabijos gynybos ministerija skelbia, kad 14 šalių palaiko idėją įkurti jūrų gynybos alijansą, kurio tikslas būtų apsaugoti tarptautinius laivybos kelius ir pasaulinę prekybą. Tarp jų Turkija, Egiptas, Kuveitas, Bahreinas, kitos Azijos bei Afrikos šalys. Saudo Arabija teigia, kad pasitarime dalyvavo 43 šalių atstovai, įskaitant ir ES delegaciją. Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Antanas Sireika teigia, kad skatinti rinktinės boikotą yra nusikaltimas. Pasak Europos čempiono, krepšininkai ir ekspertai gali nekęsti rinktinės trenerių, asociacijos vadovų, bet negali nekęsti Lietuvos. Šalies nacionaliniai komandai atsidūrus sudėtingoje padėtyje pasaulio čempionato atrankoje, dalis krepšinio bendruomenės, tarp jų tarptautinis skautas Benas Matkevičius, ragino krepšininkus nežaisti rinktinėje, kol nebus pokyčių asociacijos Lietuvos krepšinis vadovybėje. Sireika sako, kad dabar visiems reikia prisimti atsakomybės dalį ir kartu eiti į priekį. Plačiau apie tai portale lrt.lt. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje bei Šiauliuose 29, Kaune ir Alytuje 30, Utenoje 27, Klaipėdoje 25 šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija kai kur rūkas bus 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija galima kruša, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. 13:05.
3: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Ir įžengėme ne jau į paskutinį vasaros mėnesį, kuris, na, kaip vasara gal būdinga, skaičiuoti kitaip. Kiek dar liko tų dienų, nes be abejo noris, kad kiek daugiau. Ir gal galima už tai pasemti bent valandėlę papildomą iš 1986 metų vasaros, klausant, kas skambėjo tuo met. Naujos dainos radio eteryje Britanijoje, Vakarų Europoje, o ir Jungtinėse valstijose, žymiausios ir mažiau įvertintos ar atmenomos dabar. Šiandien laidoje, o ir trumpai priminsime, Breiko šokių festivalį Papuga 86. Toks pirmas sykį buvo surengtas Lietuvoje, ta pat vasarą. Ir kur kitur tai galėjo būti, jei ne Palangoje. Bet pradžioje tai amerikiečių jazz fusion grupė Yellow Jackets ir kompozicija And You Know That. Likite su mumis.

Jazz Fusion grupė Yellow Jackets iš Kalifornijos. Ir 1986-aisiais išleistas buvo ketvirtasis ansamblio albumas Shades. Sėkmingas, reik manyt, nes dar aidinti kompoziciją And You Know That pelnė ir Grammy apdovanojimą kaip geriausias metų rhythm blueso instrumentinis kūrinys. Na, o prieš akie dainos, populiariausios tuomet šioje Atlanto pusėje, vakarų Europoje, kur tuomet jau įsitvirtino Islandijos jazz roko fusion grupė Mezzo Forte, minėta laidoje, bet dabar jie kaip ir uždainavo, nes prie gausaus tuomet ansamblio prisijungė ir britų dainininkas Noel McCall.

daugiausiai bendradarbiavęs su roko grupėmis, kaip kad dar bus ateityje Manfred Mann's Earth Band, su taps jisai bando nariu jau kitame dešimtmetyje. Bet dabar ansamblis Mezzo Forte. Ir tai dar sykį 1986 metų plokštelė No Limits. Ir jos, na, beveik titulinė kompozicija No Limit. Kaip dainuojama, kai yra meilė, kai su meilė, nėra ribų tame, ką galime pasiekti. Mezzo Forte.

Islandijos grupė Mezzo Forte ir jos svečias vokalistas Noel McCullough iš Britų roko muzikos scenos. Ir tenais, tai Jungtinės karalystės top 10-uke dar 1986 metų vasaros viduryje pasigirdo daina Calling All The Heroes, kurią pristatė visai dar pradedanti grupė It Bites. Taip, jie kandžiojasi pagal pavadinimą. Tai buvo tik antras singlas, kokį išleido firma Virgin Records, o grupė It Bites su gitaristu Francis Donnery ir vokalistu priešakyje ir negalvojo apie hitus. Jie žavėjosi ir norėjo lygiuotis į grupės kaip Yes bei Mahavishnu Orchestra ir siekti tokių aukštumų. Na, bet kaži kokiu būdu jaunatviškai, nepaisydami jokių taisyklių, supynė grupė It Bites savo gan sudėtingą muzikavimą su pop muzikos naujosios bangos estetika ir sukvietė visus herojus. Calling All The Heroes ima skambėti grupė It Bites.

Anglų grupė It Bites pragyvavo iki 9 dešimtmečio pabaigos ir grojo drąsiai, derindami iš vien progresyvųjį roką bei naująją bangą. Kokia dėmesyje šiandien? Laidoje Garso gėlės, su jumis Lukas Devita. Ir žvelgiame toliau, kas dar ir ne tik Jungtinės karalystės. Top 40-uke 1986 metų Liepos pabaigoje. Ir vėl iš debiutantų, kaip ir ką tik girdėtas ansamblis It Bites, tai amerikiečiai, Cock Robin. Ir tai ne muzikanto vardas, bet pasirodo grupė, susibūrusi San Francisco mieste, o grupės centre duetas. Tuomet tai dainininkė Anna Lacazio ir dainų autorius Peter Kingsbury. Firma Columbia išleido Cock Robin pirmąjį albumą, taip ir pavadintą, dar 1985 pabaigoje. O bene pats žymiausias singlas daina The Promise You Made, kaip tik tą kitą 1986 vasarą, Liepos pabaigoje ir pačioje rugpjūčio pradžioje atsidūrė šalia Paulo McCartnio top 40-uko apačioje Jungtinėje karalystėje. Na, bet kas įdomu, nors grupė liks nelabai pastebėta būtent gimtojoje Amerikoje, tačiau vakarų Europos šalyse jų laukia tikra sėkmė, kaip kad Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, ypač ta pati daina The Promise You Made. Kaip pasižadėjai, taip sugrįžta dabar. The Promise You Made, grupė Cock Robin.

Girdėjome prieš tai amerikiečių grupę Cock Robin, labai pamėgta vakarų Europoje. O kad paminėtas buvo tuomet grupės kaimynas Jungtinės karalystės top 40-uke, tai Paulas McCartney's ir už tai ką tik nuskambėjo maestro daina Press, kuri Liepos mėnesį anonsavo solinio Paulo McCartney'o plokštelę Press to Play, pristatytą, kuri bus rugpjūčio viduryje, bet visą tai 1986 metų vasarą. Na, nepamirštant be abejo, kad tai ir šiemet pavasarį Paulas McCartney's kaip tik išleido naują albumą. Na, tai jau kada kitam kartui, nes dabar tai, kas prieš 40 metų iš tas pat dainų suvestinės Jungtinėje karalystėje dar vienas britų ir pasaulinės roko muzikos korifėjus Stevie Winwood'as scenoje nuo maždaug 1963 metų. Bet būtent 1986 vasarą išleistas buvo jau kelintas Stevie Winwood'o solinis albumas Back in the High Life, kuris taps pats sėkmingiausias pagal sklaidos mastą, na ir tokį pavadinimą deramai. O daina, pagrindinis singlas, taps numeris vienas ir už Atlanto, Jungtinėse valstijose. Daina High Love, na galima sakyti, išaukštinta meilė, dainuoja Stevie Winwood'as.

0: Бір сон гелес. Сулуку девита.
1: LRT klasikos eteryje grojo ir dainavo Stevie Winwoodas. Autorius, atlikėjas dainų ir muzikantas, vargonininkas taip pat ir tikra roko legenda jau ir tuo metu 1986-aisiais. O tų metų vasaros sezono naujas dainas, skambėjusias radio eteryje, išleistas singlais ir kaip kitaip, na, prisimename šią valandą. Ir įtrauksime dar vieną, anglų grupės Spandau Ballet, kaip prisimenama nelengvų ieškojimų įrašą dainą Fight for Ourselves. Pakovokime dėl savęs. Ir tai grupė Spandau Ballet.

Anglų grupė Spandau Ballet 1986 metų vasara. O toliau link šokių muzikos, kurie verčia susimastyti tuo pat metu. Britų soul funko ansamblis Masquerade. Vėlgi rugpjūčio mėnesio pradžiai singlas pasirodė top šimtuke Jungtinėje karalystėje pavadinimu skliauselėse Solution to the Problem. Problemos sprendimas slypi čia, nuo mūsų priklauso. Na, socialinės kritikos antikarinė to pačiu daina Solution to the Problem. Grupė Masquerade.

Britų grupė Masquerade ir vis labiau link šokių muzikos. Tad bent trumpai priminsime ir su tuo susietą renginį Lietuvoje. Tokiu metu, 1986-aisiais, tai vyko, na, reik manyt, ypač entuziastingas pasiruošimas. Bet tai pirmajam breakdance, breiko ar breakingo šokių festivaliui Papuga 86 įvykusiam rugpjūčio viduryje, na, lyg ir rugpjūčio 16 dieną, nugriaudėjo festivalis Palangoje, legendinėje aikštelėje, na, tai diskoteko ar dvie žymi buvo iki tol, jau, o tuomet, na, stebėtina visgi kaip anksti, iš vien kaip kitur pasaulyje, būtent šioje Atlanto pusėje, skleidėsi, formavosi ir Lietuvoje hip-hopo kultūra. Pasimatė, kiek yra pajėgių, talentingų breakingo šokėjų, šokių trupių, na, tuomet gal daugiausia vaikinų. Kaip pagalvojus, muzikos, meninės saviraiškos, socialinio teisingumo to pačiu sąjūdis, užgimęs Bronxe, New York'e, suklestėjęs 90-ojo šimtmečio pradžioje, nors buvo išties multikultūrinis, vis vien siemas gal labiausiai su afroamerikiečių bendruomenė, o sukėlė tuo pačiu didžiulį rezonansą, nekaži kokiu būdu, aistringai pritraukė jaunimą ir buvo įsisavintas taip pat rytų Europoje. Kaip kad demokratinė Vokietija per klaidą, propagandinę klaidą, tikriausiai jau 1985 metais parodė kino teatruose, kaip ir socialinės kritikos kupina filmą Beat Street apie breakdance, hip-hopo subkultūrą ir jos vargus, na, viena žymiausių kino juostų šią tematiką sukurta 1964 metais. Amerikiečių filmas be abejo, ir nereikia minėti, kad jis apžavėjo jaunuosius žiūrovus rytų Vokietijoje. Lenkijoje taip pat, reik manyti, fenomenas tapo gerai žinomas, reikšmingas, net populiariausiame lygyje. Labai skambi buvo aktoriaus žvaigždės tuomet Franek Kimono daina Break Dance, sukėsi jį top 10-uke pirmosios Lenkijos programos radio eteryje, na, tais pat 1965-aisiais. O Palangoje pirmasis breakdance festivalis jau 1986 metais. Galbūt iš vis pirmas šioje Baltijos pusėje, nors tai panašaus pobūdžio rengimas.

Renginiai įvyko ir Rygoje, ir Taline, lyg ir tais pat metais. Tad čia reikėtų dar patikslinti datas. Bet būtent jau ir šokio trupės iš Latvijos

filmo Breaking. Tai vėlgi 1964 metais toks išvydo šviesą ir ekranus ir, kaip dainuojama, niekas mūsų jau nesustabdys. Breaking, there's no stopping us. Šokių muzikos duetas Ollie and Jerry.

Amerikiečių duetas Ollie and Jerry. Prisimenant breiko šokių festivalį Lietuvoje, Papuga 86, kuriam tokiu metu prieš 40 metų buvo, na, reik manyt, karštai ruošiamasi. Palangoje, rūpičio vidury, aikštelė užsipildė akimirksnio gausa žiūrovų ir dalyvių. Na, gal kada daugiau apie festivalį Papuga 86. Bet dabar tik aidi valandos pabaigai, na, visų laikų hip instrumentinis takelis nuo pat 1983 metų. Maestro Herbis Hancockas ir Rocket. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Labai ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

0: Martynai, blitz klausimas. Cepelinai su mėsa ar cepelinai su varške?
1: Su mėsa.
0: Šalti barščiai ar balti barščiai?
1: Kas čia per apklausa?
0: Apie lietuvių skonį, kulinarinį paveldą ir istorinės peripetijas laidoje Bala žino kalbėsime su profesoriumi Rimvydu Laužiku.
1: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs galima akademinės etikos pažeidimą susijusi su premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija. Kaip skelbiama, universiteto etikos komisija nusprendė nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų. Pasak rektoriaus Daliaus Misiūno, universitetas visiems studentams ir absolventams taiko vienodus akademinės etikos standartus, teisės ir pareigas, o visuomenė turi teisę tikėtis aiškių atsakymų. Sprendimą ketinama priimti iki rugsėjo pabaigos. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM universitetų

0: universitete apgintos Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Ji nebuvo paskelbta sistemoje bei galėjo turėti akademinės etikos pažeidimų. Vilniuje Jogailos gatvėje į viešojo transporto stotelę įvažiavus lengvajam automobiliui sužeistos dvi moterys. Kaip LRT radija informavo sostinės policija, stotelėje buvusias moteris išsivežė medikai, vairuotojas yra šoko būsenos, kol kas neaišku, kodėl įvyko nelaimė. Į Ispaniją priklausantį Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje patekus 10 000 migrantų iš Maroko, Prancūzija ketina stiprinti kontrolę pasienyje su Ispanija. Šįryt policija Maroke panaudojo vandens patrankas, kad išvaikytų minę, susirinkusi ant kalvos netoli Ispanijos sienos. Padegti ir apversti keli automobiliai. Per susirėmimus žuvo mažiausiai 19 migrantų. Situacija pasienyje toliau lieka įtempta, o Ispanijos vyriausybė siunčia kariuomenę ir papildomų sienos apsaugos pareigūnų padėčiai stabilizuoti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokia padėtis kelia bejonių dėl Šengeno erdvės saugumo.
1: Be jokios abejonės tai neprisideda prie vidinio mūsų ES stabilumo, kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidinės sienas. Na tai ne apie ES. ES yra tai, kas mano įsivaizdavimo yra labai gerai apsaugota iš išorės ir kas yra be jokių barjerų ir be jokių vidinių sienų, kalbant jau apie ES vidų.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda Suomija savo ruoštu pareiškė taip pat pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. Italijos vadovai kiek anksčiau pabrėžė, kad neteisėta ar nekontroliuojama migracija kelia pavojų šalių nacionaliniam saugumui. Ispanija tokius pareiškimus vadina demagogija. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi dviem tanklaiviams, kurie bandė plaukti per strateginį Hormūzo sąsiaurį, lydimi Jungtinių valstijų kariuomenės aviacijos. Pasak Teherano, laivai nesilaikė reikalavimų, buvo apšaudyti ir sustabdyti, o kiti 4 naftos tanklaiviai greitai pakeitė kursą ir grįžo į ankstesnes pozicijas. Vašingtonas yra nustatęs alternatyvų maršrutą toliau nuo Irano krantų, tačiau pastarasis siekia, kad laivai plauktų arčiau, gautų leidimą ir sumokėtų tranzito mokesčius. Pasaulio klasikinės jėgos trikovės bendruomenė supurtė rasizmo skandalas įvykęs Lietuvoje. Belgijos sportininkė Sonitos Muluch bandymas pasiekti pasaulio rekordą neįskaitytas, nes jam sutrukdė lietuvis, vėliau pripažinęs, kad yra rasistas. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Pasaulio klasikinės jėgos trikovės čempionate Druskininkuose lietuvis asistentas Ernestas Kusinas sužlugdė Belgijos sportininkės Sonitos Mulu pasaulio rekordo bandymą, koja užblokavęs štangą. Instagramo komentaruose Kusinas prisipažino tai padarę sąmoningai, pavadinęs save rasistu ir sportininkės atžvilgiu pavartojęs rasistinius įžeidimus. Lietuvos jėgos trikovės federacija Kusinui skyrė viso gyvenimo suspendavimą vietos ir pasaulio varžybose, bet kokiu statusu. Federacija taip pat kreipėsi į policiją dėl viešo neapykantos kurstimo. Tarptautinė jėgos trikovės federacija pasmerkė įvykį ir pareiškė ketinantį sugriežtinti savanorių tikrinimo ir akreditavimo tvarką varžybose. Pati Mulu čempionato metu pasiekė rekordą pritupime, tačiau dėl diskvalifikacijos traukos disciplinoje iškrito iš bendros įskaitos.
0: Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 30, Kaune ir Alytuje 31, Utenoje 28, Klaipėdoje 26 šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, su perkūnija galima kruša, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lenkijos gynybos viceministras tvirtina, kad ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Smūgio vietoje yra atsivėręs 10 metrų skersmens krateris. Per incidentą niekas nenukentėjo. Ispanijos premjeras sako, kad 10 000 migrantų atvykimas į šalį priklausantį Seutos anklavą yra Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimas. Taip Pedras Sančesas pareiškė atvykęs į Seutą, kur per pastarąją parą plaukdami ar pėsčiomis iš Maroko atvyko daugiau kaip 49 tūkstančių migrantų. Pasak vietos valdžios institucijų iš viso per kelias dienas į anklavą atvyko apie 60 tūkstančių žmonių. 34 žuvo bandydami kirsti sieną. Ispanijos pareigūnai padėtį Seutoje apibūdina kaip beprecedentę. Premjeras Sančesas tai vadina kaip išpuolį prieš Ispaniją.
2: Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Seuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkiame ir laikome visiškai nepriimtinu.
3: De una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Nauja migracijos krizė Seutoje smerkė ir skirtingos Europos Sąjungos šalys. Bendrijos pirmininkė Ursula von der Leyen padėtį pavadino nepriimtina. Italija ir kitos šalys ėmė svarstyti apie Ispanijos pašalinimą iš Šengeno erdvės. Prie Vilniaus savivaldybės vyksta protestas dėl atliekų krizės. Protestas stebi kolegė Edita Vitė. Edita, kiek žmonių susirinko ir ko jie reikalauja?
4: Piketas jau ką tik tai baigėsi, tai buvo apie 15 žmonių, jie buvo su plakatais ir tai žmonės yra iš energijos mano, nes jie negali eiti dirbti į savo darbą, į teritoriją jie neįleidžiami, tų žmonių yra 84, tai čia prie savivaldybės buvo jų atstovai kartu su profsąjungom ir jie nori išgirsti, kągi jiems daryti toliau, nes kaip jie patys sako, nei pakarti, nei paleisti, ar jie galės toliau tęsti darbą, bet jau sutartį sudarė su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru, su juo dabar, kaip tik jų vadovais, atėjo jie pasikalbėti į savivaldybę prie bendro stalo, kaipgi bus toliau, kokios bus sutartys ir kokie bus na, jų toliau darbiniai santykiai.
1: Ačiū tau, kolegė Edita Vitė. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Ji išvyksta rytoj. Sprendimą dėl to priėmė šiandien posėdžiavęs ministrų kabinetas. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Lietuvos krepšininkas Kasparas Jakučionis tvirtina nežaisantis artimiausiame šalies vyrų krepšinio rinktinės lange pasaulio čempionato atrankoje. Birželį 20-metis iš Majamio Heat klubo išmainytas į Milvokio Bucks ekipą. Pasak krepšininko sprendimui, ar jis galės atstovauti Lietuvos rinktinėje rugpjūtį įtakos turėjo nauja NBA komanda.
5: Šiam lange nebūsiu. Visada aš noriu dalyvauti, visada taip pat buvo atvažiavę į Rimas Kurtinaitis su treneriu Tomu, tai mes pakalbėjom, aš jau sakiau, kad aš noriu, visada norėjau ir norėsiu, bet yra ir kitų komandų, kurios sprendžia, tai Milvokis turi būti ten. Rūkpiučio pačioj pradžiai, paskui turėsim ir mini kempą stovyklą, rūkpiučio gale, tai tikrai nėra šansų.
1: Krepšininkas Kasparas Jakučionis. Lietuvos rinktinė rugpjūčio pabaigoje žais žūtbūtines rungtynes planetos pirmenybių atrankoje prieš turkus ir bosnius. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31, Utenoje 29, Klaipėdoje 26 šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus perkūnija, kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną daugelį rajonų trumpi lietus su perkūnija galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, tačiau per perkūniją gūsingesnis. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: Bala žino.
1: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis ir vėl sveikinasi laida Bala žino ir mes, jos vedėjai, Asta Skujytė Razmienė.
0: Ir aš, Martynas Vingrys.
1: Šiandien kalbėsime apie tai, kas mus lydi kiekvieną dieną – maistą. Nors kartais jiems skiriame mažokai dėmesio ir pasitenkiname bet kuo, kad tik numalšintume alkį, bet skani ir su adida paruošta vakarienė namie ar restorane tampa įvykiu. Per maistą susisieja mūsų istorija, tradicijos ir kultūra. Kiekvienas receptas, kiekvienas patiekalas ar jį pagardinantis prieskonis savyje nešasi dalelę praeities, atspindi skirtingą savo kilmę ar pasakoja apie laikmetį, kada jis atsirado. Tad šį įsikleisimės į trumpą istorinę gastronominę kelionę, kalbėsime apie lietuviškus ir Lietuvoje pamėgtus patiekalus, etninių regionų virtuvių ypatybės ir nacionalinio kulinarinio, na, kabutėse kanono užgimimą. O ne pasiklysti tarp puodų mums padėti. Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos gastronomijos istorijos ir kultūros tyrinėtojas, bei tinklaraščio Lietuvos kulinarinis paveldas autorius, daktaras Rimvydas Laužikas. Sveiki, Rimvydai.
2: Sveiki.
1: Tai pradėkime, taip sakant, nuo pačių pradžių. Rimvydai, jeigu paieškotume informacijos apie jūs internete, taip sakant, paguglintume, tai rezultatai gali sugluminti, nes jūs esat ir archeologas,

0: ir paveldo komunikacijos tyrėjas ir istorikas, o dabar jūs kalbinam kaip gastronomijos istorijos tyrinėtoja. Ir tas jūsų interesų laukas panašu, kad yra labai platus. Tai su kokiais pyragais jūs buvot atviliotas į šitą kulinarinio paveldo tyrimų lauką?
1: Na, turbūt labai vilioti nereikėjo, nes kai aš studijavau istoriją, tai dominavo politinė, ekonominė istorija, kuri man niekad nebuvo įdomi. Tai visada norėjos kažkokių tai dalykų, kurie mažiau tyrinėti ir kurie yra arčiau žmogaus.
0: Labai arti.
2: Arba žmoguje.
0: Žmoguje.
1: Tai tas interesas jis buvo, o šiaip aišku toks, vadinkim, jau stiprus postumis, tai buvo mūsų tas tyrimų projektas, kur vadovavo Albinas Kuncevičius, Dubingių piliavietės tyrimai, nes kasant rūmų teritoriją mes iš tikrųjų prisikasėm labai daug įdomios medžiagos susijusios su gastronomijos istorija, nes ten iki tokių dalykų, kad sveikos 17 amžiaus taurės sveikos, nesudužė. Viena yra ten, žodžiu, žvinai, kaulai, šakutė, šaukštai ir ten ko tik tai nėra, indų fragmentai ir sveikesni indai. Ir tada jau rašant tą monografiją tiesiog reikėjo tą medžiagą interpretuoti ir kadangi tų tyrimų praktiškai nebuvo Lietuvo, arba jie buvo labai menki, tai tas toks jau buvo darbas, kad lyginė archeologinė medžiaga, archyvinė medžiaga, ten dar tuo metu Minske archyve buvo galima dirbti, tai tiesiog toks atsirado pirmas tekstas, kuris jau vienai per kitaip susijęs su ta tema. O paskui, aišku, tų tekstų daugėjo, nes vėlgi čia, taip jeigu jokavant apie mokslinius tyrimus, tai yra toks Kardashian indeksas, pusiau jokais minimas, tai yra kiek mokslininkas viešo erdvėje yra matomas tematikoj, kuri mažai susijus su jo tyrimų tematika. Šiaip aš dirbu komunikacijos fakultete, mano tyrimai yra iš, skaitminių technologijų taikymo paveldo erdvėje, ten, dabar nemažai su kolegom dirbam su dirbtinio intelekto reikalais ir panašiais, bet ta tema yra visiškai nematoma, ta, mano nedidelė tyrimų dalis, kuri susijus su gastronomijos istorija, tai ji tokia labai matoma, tai čia tas auginu Kardashian indeksą.
0: Tai gerai, tai taip sakant, auginam indeksą, o mes, taip sakant, kaip pradedant reikia pasiruošti indus ir įrankius ir produktus, iš ko bus gaminame, tai kai pradedam gilintis į lietuvių mitybos įpročius ir nacionalinės virtuvės ypatumus, pasidėkime pagrindus ir aptarkime seniausius turimus duomenis. Tai ką apie mitybą Lietuvos teritorijoje byloja archeologiniai duomenis? Jau minėjo Dubingius, bet jeigu pažiūrėtume seniau.
1: Tai be abejo, vėlgi dėl tam tikrų istorinių aplinkybių rašytiniai šaltiniai pas mus atsiranda labai vėlai. Ir aišku, ta bioarcheologija yra vienas iš pagrindinių dalykų. Ir kitas svarbus dalykas yra tai, kad pati bioarcheologija plėtojasi labai intensyviai. Tarkim, dabar teko būti konferencijoje, kur pristatė pranešimą ir jie nagrinėja, analizuoja kaulus gyvūnų, kurie yra taip, tarp 1 ir 3 milijonų metų laikotarpį, tą intervalą patenka. Ir bioarcheologijos metodai jiems leidžia pasakyti augalų rūšis, kurias jie ėdė.
0: Fantastika kažkokia atrodo.
1: Tai čia visai iki rūšių lygmens. Tai mes taip, kad suvoktumėm tas galimybės, kurios randasi su bioarcheologija. Tai be abejo, vėlgi, jeigu kalbėsim apie tą gilesnę istoriją, tai bus tokie du turbūt svarbus momentai. Tai vienas iš jų bus žemdirbystės ir gyvulininkystės atsiradimas. Mes kalbam apie bronzos amžių, grubiai sakant, 3-3,5 tūkstančio metų atgal maždaug. Ir kitas, aišku, bus krikščionybė. Tai yra krikštas, jis vėlgi labai daug keičia mūsų virtuvėje. Tai reiškia, mes kalbam taip apie tokį ilgą laikotarpį, ko gero, nuo Mindaugo krikšto, tai reiškia nuo 13 amžiaus vidurio iki kažkur galbūt 16 amžiaus vidurio. Nes, mes žinom, kad ta krikščionybė pas mus ilgokai užtruko, tas Mindaugo krikštas buvo trumpalaikis, po to ten mes vėl ten krikštėmės, nesikrikštėmės. Tada kažkokie kūrėsi vienuolynai bent jau miestuose, kurie dar nekrikščioniškoje šaly. Ir galiausiai, kad ta krikščionybė, vėl tik tas, Jogailos ar Vytauto, tas krikštas jis buvo momentas, bet tol, kol bažnyčia neatsidūrė arti žmogaus, tol ta krikščionybė dar neveikia. Tai iš to paties mūsų Dubingių tyrimo mes ten buvom susidėlioję taip, kad panašiai tol, kol iki bažnyčios yra daugiau negu 10 km, tai tas bažnyčios veikimas yra fragmentiškas, nes 10 km tas atstumas, kai žmogus per dieną gali spėti nukeliauti, kažką padaryti, tarkim, mišiuose pabūt ar ką, ir grįžti atgal. Toliau jau tada kelių dienų kelionė ir komplikuojasi viskas. Tai va, tai šitie du momentai yra svarbus. Ir jeigu mes labai grubiai žiūrėtumėm, tai iki, žemdirbystės gyvulininkystės mes turim dominuojančią žuvį, kaip, baltymų šaltinį ir maisto šaltinį. Tada po to uždominuoja įvairiausi grūdai. Tai vėlgi ten tas pokytis yra toks, kad mes kalbam apie tos klimato kaitą, apie viduramžio atšilimą, paskui apie mažą ledynmetį.

0: reiškia, vieni javai truputėlį pasitraukia, kiti ateina, ten tarkim tokios kaip soros, kurios buvo dominuojantis javas ant stalo iki kokio 16 amžiaus pradžios ar net vidurio, tai jos traukiasi pamažu, ten sakykim, ten jų vietą užima ten rugiai, grikiai, ant turtingų stalų galbūt ryžiai, tai vėl sakykim tokie tai dalykai, bet vėlgi grūdai tai yra visa bazė, visas pagrindas. Tada, na, kuo aukščiau kilam per socialinius sluoksnius, tuo bus daugiau pieno ir mėsos, tuo daugiau bus atvežtinių produktų jau, na, sakykim, kažkokių tai daržovių ir panašių. Na, o krikščionybė jį vėl atneša tokį, sakykime, na, kaip man labai patinka kalbėti apie tai, kad mes Lietuvoje turim viduramžių virtuvę ir turim gotikinę virtuvę. Tai reiškia, jeigu vakarų Europai tai absoliučiai persidengia, na, viduramžių ir gotika, tai yra dalis viduramžių, gotika padengia, tai mes turėjom ilgą laikotarpį be krikščionybės, tai reiškia, ne, gotikinį laikotarpį viduramžių ir paskui atsiranda jau ta gotikinė kultūra su daugybė dalykų ten, na, aišku, pirmiausia per tą turtingų žmonės pasireiškia, kad daugiau kvietinių miltų, kad ten kažkoks alyvuogių aliejus, prieskoniai, silkė, na, ir daug dalykų, kurie atsiranda ten ir paskui per socialinius sluoksnius laiku bėgant jie leidžiasi žemyn. Ir tampa tos jau, na, mūsų bendros kultūros dalim. Tai vat, sakykim, tokie iš to seno laikotarpio, bet kalbant apie gastronomijos istoriją, man, na, toks yra labai įdomus dalykas arba pastebėjimas, kad reiškiniai, kurie atsirado pas mus proistoriniais laikais, istoriniais jau laikais, jie yra būdingi, na, tiesiog per visus socialinius sluoksnius, reiškia, nuo pačių neturtingiausių žmonių iki pačių turtingiausių, tas pats sorų valgymas, tai neturtingas valstietis, tas sorienė ar sarienė valgo, bet ir ant Jogailo stalo yra, ir turbūt paskutinis valdovas bus Vladislovas Vaza, ant kurio stalo dar buvo soros. Ten koks nors, pavyzdžiui, barščiai, ten ta lapienė sriuba, jos nelaikė sriuba, barščiai buvo valgis. Tai reiškia, tas valgis, jis, na, ar patys skurdžiausiai ten renka tuos lapus laukuose ir kažkokią verdą valgį, ir ten ir Žygimantas Augustas, ir Radvilos, ir ant jų stalo irgi barščiai yra. Tai va tas toks, sakykime, man įdomus, gal kažkiek retrospektyvus bandymas atpažinti tą sluoksnį ateinant iš labai gilios praeities per tai, kad jis persmelkia visus vėlesnių laikų socialinius sluoksnius ir tas valgis, kuris atrodo prasčiokiškas, jis yra vis dėlto ant aukštuvėsios virtuvės stalo.
1: Kalbam apie archeologinius duomenis, bet nesvarbu, kad tu gali padaryti tyrimą ir pamatyti, kokią augalinę kultūrą tuo metu dominavo, kokį, sakykim, gyvūną valgė, jeigu tiriant dantų, ar ne, turbūt apnašas gali.
0: Net įvairūs yra tas kaulų stabilių izotopų tyrimai, ten, grubiai sakant, ar žmogus gyveno kaip vilkas, ar gyveno kaip ūdra. Nes nuo ūdra reiškia gėlavandenė žuvis.
1: Bet vis dėlto iš to negalėtum atkurti tai, kas kunkuliavo tuo mečiame puodė. Kalbėkim apie šaltinius rašytinius ir kada datuojamas galėtų būti pirmasis šaltinis, kuomet yra užrašyta, kad šitas patiekalas vat, galėjo būti Lietuvoje arba, na, turbūt, kad galėjo būti Lietuvoje gaminamas.
0: Dabar iš principo mes kalbėsim apie 16 amžių tada, vienu ar kitu pavidalu, nes vėlgi dėl mūsų geografinės aplinkos, bet čia šiuo atveju kalbu apie platesnį vidurio Europos regioną, užimant, na, tai, ką mes paskui 16 amžiui sukūrėm abiejų tautų respubliką, pas mus pakankamai vėlai ateina kulinarinė literatūra.
1: Tai, aiškiai, nes ir raštas vėlai ateina turbūt dėl to.
0: Bet, tarkim, tą patį Lenkiją raštas ateina po krikšto pakankamai anksti, bet pirmoji receptų knyga Lenkijoje yra 16 amžius. Lenkų kalba, ta prasme, kad išleista. Taip sakim, tai vėlgi negalime lyginti su, nežinau, 14 ar ten 13 ar kažkurio tai amžiumi, ar ten jau neštengat apie Viduržemio jūros regioną, kur iš vis ten antikos laikais atsirado kulinarinė literatūra. Tai reiškia, mes pakankamai vėlai iššokam į tą traukinį, kai mes galime kalbėti apie konkrečius receptus ir va tam 16 amžiaus kontekste, kuris, na, vėlgi mano galva yra toks truputėlį, na, čia, kai kalbam apie tos tautinius valgius ar panašius dalykus, tai kartais mes taip, na, tą suabsoliutinam savo istoriją, galvodami, kad ta nacionalinė virtuvė taip kažkaip ir ėjo. Na, ta nacionalinė virtuvė buvo ir tebėra konstruojama, na, kaip sakim, toks savotiškas ir perkonstruojama konstruktas, bet tam reikėjo suvokti, kad egzistuoja toks reiškinys kaip tautos. Na, reikėjo atrasti tautas. Tai pirmas tautų atradimas vyksta būtent 16 amžiui per protestantizmą, nes, na, jeigu Liuteris pasakė, kad reikia melstis tom kalbom, kaip, žodžiu, parapiečiai kalba, tai paaiškėjo, kad parapiečiai kalba skirtingom kalbom, nes, nu, iki to niekam net nekilo mintis galvota, sakykim, žodžiu, kad žodžiu, koks skirtumas, kaip jie kalba tie valstiečiai, ta prasme, ką jie nori, tą daro. Ir va tada atsiranda tie pirmieji tokie, na, ankstyvieji etnografiniai dalykai, bet, aišku, daugiausiai mes kalbėsim apie protestantišką erdvę. Tai tarsi, kad ta pati, nu, ar Pretorijus koks nors, sakykime, nu, galų to paties Donelaičio metuose mes turim daug tų etnografinių detalių. Tai reiškia, mes kalbam apie, sakykime, tą pirmąjį tautų atradimą savotišką, nu, tų etnolingvistinių tautų, ir tada apie tos pirmus dalykus, ir tada apie tą galvojimą, apie, na, sakykime, koks gyvalgis yra tas jau
1: pirmasis
0: tautinis. Tai reiškia, mes 16 amžiaus šaltiniuose turim nuorodas į valgio sąsają su geografinė erdve, tai kad Lietuvoje, nu, tarkim, pavyzdžiui, toks 1555 metais Olauso Magnuso šitam veikale yra paminėta medaus gaminimo būdas lenkiškų arba kitaip sakant lietuviškų būdų.
1: Midaus.
0: Tai ko gero, jeigu apie pirmąjį receptą kalbėt, nes tam tikrai iš tikrųjų yra receptas. Ta prasme, aprašytas būdas ir jį galima laisvai pakartoti. Tai bus ko gero Olausos Magnusas 1555. 1597 yra paminėtas giros darimo būdas Lietuvoje ir pas Rusėnus. Tai vėlgi ten obolių gira iš esmės yra ir pilnas receptas yra parašytas.
2: Tai žodžiu, einam su gėrimais, ne?
1: Nes manau, kad ir Krupniko irgi vienas iš pirmesnių, ar ne, yra paminėjimų, tik tai gal ne Lietuvoje, o Baltarusijos?
0: Ne, Krupnikas 18 amžiais, žodžiu, jeigu mes kalbam apie Krupniką kaip alkoholinį gėrimą, nes šiaip dažniausiai Krupnikas tai yra kruopų toks valgis, bet vėlgi jis nebuvo laikomas sriuba, kaip ir barščinės sriuba, tai valgis buvo Krupnikas, tai dažniausiai eina Krupnikas, o jo ankstyviausius paminėjimus, kurių nebejo, nes vėl ten tie pavadinimai kartais painios ir tu negali kaip ir vastais baršiai šaltibaršiai, tai žodžiu, ten tie batviniai, tai čia šalti ar karšti, tai reiškia, mes ieškom tada nuorodos, kur pirmą kartą būtų labai aiški sąsaja, kad, nu, tarkim, pavyzdžiui, kaip yra pas Donelaitį metuose, tas kuršolė, ten aiškiai yra šalti. Tiesiog aiškiai nuorodą, kad tai yra, nes šaltos kuršulės srėpti nenorės, ar ten ar šliurt, kaip ten gražiai rašė. Žodžiu, tai va, su Krupniku 18 amžiui pirmosios nebejotinos nuorodos, kad yra tikrai alkoholinis gėrimas. O ten ta apie 16 amžių Baltarusijoje, ten legenda gražiai yra, ten tas toks jau, tie dalykai. Tai va, aišku, kai kurie ten tokie, vėlgi apie to šaltinių šnekant, yra toks pakankamai įdomus dalykas, ta pati Wolfenbüttelio postilė, kur aprašyta kučia, kaip, na, daro, kad, na, ten, aišku, kontekstas, kad kalėdų išvakarės, ten prisidaro keistų valgių, ten visokius burtus atlieka, ir ten tokiam neigiamam kontekste parašyta, bet ten aprašyta, kaip tas valgis, kad ten prisiverda kviečių su žirniais ir medum sumaišo, ir
1: Tie pagonys.
0: Tie jau tokie pagonys. Kažkokius tai daro keistus dalykus.
1: Bet įdomu, dėl ko ne kietas patiekalas, nevalgomasis, o būtent gėrimai buvo receptuose. Ar juos sudėtinga buvo pasigaminti ir reikėjo perduoti tas žinias, ar dėl ko?
0: Aš manyčiau, kad tiesiog, kadangi tai atlikta vis dėlto svetimtaučių darbuose, tai jie pastebėdavo egzotiką. Tai reiškia, na, vėl, kad mes šiais laikais keliaujam per kitas šalis, tai tų dalykų, kurie mums įprasti, mes retai pastebim. Bet kai mes pamatom kažkokią keistenybę, tai vėl taip kalbėt, pavyzdžiui, apie tą patį midų, tai, na, midus Europos kultūroje jau vyno buvo visiškai stipriai išstumtas tuo metu, ta prasme, vis tiek jau dominuojantis gėrimas yra, na, alus, tai kaip vietoj vandens, o jau vynas yra pagrindinis gėrimas, tai ko gero alusų magnusių tas, žodžiu, mūsų krašto, to tokio, žodžiu, kulinarinis atsilikimas, pavadinkim, atkreipė dėmesį. Archaika atkreipė dėmesį. Lygiai taip pat, kaip ir tas pats lenkų autorius, kuris tą gyrą pastebėjo iš oboliukų daroma, nes čia toks irgi pakankamai senas yra dalykas. Ir lygiai taip pat, kaip aš vėl taip, na, spėju, kad tas pats, na, tarkim, kaip šaltibarščiai patapo lietuviškai stoklotinį Klitevskį, arba kaip 19 amžiui atsiranda tie jau, vadinkim, tautiniai lietuviški patiekalai, nes, na, antrasis tautų atradimas, kuris jau paveikė katalikišką erdvę, nes protestantiška, na, tas Liuterio protestantiška erdvė paveikė, tai vyko su apšvieta ir su romantizmu, tai 18 pabaiga, 19 pradžia, kai prancūzai daugiausia Ruso suformulavo tą nesuformulavo iš platino tą taurio laukinio idėją, tai reiškia apvertė mūsų santykį su gamta, nes iki to gamta miškas tai buvo vieta, kur plėšikai žvėris ir visas blogis, ir na, miškas reikia jo vengti. Kai atsiduri už miesto sienų, tai yra civilizacija yra gerai, o tada jis iškelia idėją apie civilizacijos nesugadintą žmogų, ir tada mes pas save suvokim, kad tai yra valstietis. Ir tada pradedam atrasti valstiečius, tada paaiškėja, kad vieni šneka lengviškai, kiti baltarusiškai, treti lietuviškai, rengiasi skirtingai ir vėl etnografija atsiranda.
1: Ir valgo skirtingai.
0: Ir valgo skirtingai, ir tada atsiranda tie tautiniai sąrašai jau tokie, ir atsiranda tie lietuviški patiekalai, tik tiek, kad jau, jeigu mes, sakykim, kalbam apie tą 16-17 amžių, tai ten yra kalbama, kad valgoma Žemaitijoje, valgoma Lietuvoje, valgoma pas Rusėnus, Rusijoje, ta prasme, yra nuoroda į geografinę teritoriją, nu, geografinę politinę teritoriją, tai reiškia vis tiek Žemaitija, tai Žemaitijos bus, na, sakykim, kaip

0: administracinis vienetas. Jeigu Lietuva, tai Lietuva bus kaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė arba bent jau, sakykime, ta jau katalikiškoji, ta Lituanija proprija, ta katalikiškoji dalis. O 19 amžiuje atsiranda tas Litevski, tai reiškia lietuviškas su nuoroda į tautą. Na, tokia kažkuria prasme. Bet vėl aš taip bandyčiau spėti, kad tai buvo daugelis iš jų yra patiekalai, kurie būdingi buvo daug didesnė erdvė negu Lietuva, iš esmės, va, kaip šaltibarščiai, tai visai abiejų tautų respublikai, bet tiesiog kaip patiekalas Varšuvoje pasidaro jau toks egzotiškai archaiškas, jiem prilipdavo lietuviškumo etiketę. Nes toj mūsų dviejų tautų valstybėje, na, buvo, viena buvo tauta, tai buvo ta tokia civilizuota, tokia, na, viską, o kita buvo laukinė. Tik tiek, kad, na, žodžiu, vis tiek ten tas pagonis, tas kilmės iš romėnų teorija sugeneruota ten ir visi kiti dalykai tokie. Visada tas buvo toks, nu, tokia įtampa tarp tos civilizacijos, na, kažkuria prasme Lietuva buvo miškas, o Lenkija buvo miestas.
1: Nesugadinti žmonės lietuviai.
0: Taip, ir tada vyksta apsivertimas ir paaiškėja, kad mes esam tobuli, nes mes nesugadinti civilizacijos ir visa kita. Tai... Bet tiesiog, va, tie dalykai, tas, na, toks, žiūrint apie apšvietos laikotarpį ir romantizmo literatūrą, mes matom tą tokį, na, kartais gal naivoką žavėjimas į Lietuvą kaip civilizacijos nesugadintų kraštu. Ir va tada tie archaiški patiekalai, kurie, žodžiu, jau, nu, šiaip kažkada buvo visiems žinomi, bet jau Varšuvoje jau atrodo senoviški ir archaiški, jie tada visi lietuviški. Ir tų patiekalų gal apie 50-60 per 19 amžių surinktumėm, ten kai kurie po vieną kartą paminėti, kitų mažiau, bet juos, nu, taip sakau, mano galva, viena iš linijų jungiančių yra ta, kad jie buvo žinomi labai plačiai, o tuo metu, na, taip jie valgyti tuo metu Lietuvoje, jie populiarūs.
2: Iš esmės tai rodo, kad Lietuva buvo europinėme kontekste ganėtinai atsilikusi šalis, ar ne? Na, tai tie archaiški tie patiekalai ir užsikonservavę. Rodo nedidelę pažangą mūsuose, turbūt taip galima sakyti.
0: Aš nesakyčiau, man ta pažangos idėja apskritai nelabai patinka, tokia kaip optimistinė. Pirmiausia, aišku, taip, abiejų tautų respublika iš esmės buvo archaiška Europos kontekste. Tai reiškia, mes turim daugybę užrašymų, kaip, na, čia prancūzai kokiam 18 amžiui keliaudami, arba jau vis tiek 17 amžiui vyksta Prancūzijos virtuvės pokytis labai didelis. O mes liekam toje tokio gotikiniai, barokiniai, toje tokio virtuvė truputėlį įstrigę su daug prieskonių, su gausu mėsos valgymu, su riebiu maistu, na, tarsi, tai yra kas, žodžiu, visokiais...
2: Kas turbūt mūsų ir klimatas, ar ne, reikalauja to riebaus maisto.
0: Galbūt ir klimatas.
2: Ir dar tai, kad vynagės neauga.
0: Taip, ne, tai be abejo, tos rybos vėl kitas yra. Bet tarsi, kad šio vietoje jau abiejų tautų respublika atrodė konservatyvę kulinarinę erdvę tiems, kurie keliavo, pavyzdžiui, iš Prancūzijos ir mes tų užrašymų labai daug turim ten žodžiu ir iš Lenkijos teritorijų, iš Lietuvos teritorijų, o tada jau toje abiejų tautų respublikoje jau Lietuva buvo dar konservatyvesnė. Tas konservatyvumas mūsų iš tikrųjų buvo ir ko gero iki šiol tebėra, nes, na, vėlgi ten kalbant apie tos dabar mums populiarius valgius, tarkintas, bet baltas sūris, kurį ten Lietuvė labai mėgsta ir džiaugiuosi, kad mėgsta, šiaip tai bronzos amžiaus technologija. Tai iš principo tai yra sūrio gamyba pagal technologiją, kuri atkeliavo su pirmaisiais gyvulių augintojais čia. Tai yra, kad tu tiesiog varškė, nuvarvini ir gaudi sūrį. Suslegi, kad gali neslėgti ten įvairi, bet iš principo tai yra varškė. Tiesiog. Tai yra pati seniausia sūrio gamybos technologija ir mes ją turime iki šiol populiarią. Tai tokie dalykai, jie tas konservatyvumas buvo.
1: Tai labai džiugu girdėti. Viena vertus, taip sakant, tamsybė miestas, kita vertus, štai prašau, kokie mes esam...
2: Išlaikytas skonis.
1: Išlaikytas skonis. Bet kalbam apie...
0: Amžių patikrintas.
1: Amžių, būtent, gal net ir tūkstantmečių. Bet mes kalbam apie abiejų tautų respubliką, bet jeigu pažiūrėtume į Lietuvą kaip ir tokią daugia kultūrę erdvę ir tas buvimas kelių tautų šalia, skirtingų konfesijų, tie mainai, mes žinom, vyko ir kultūriniai vairūs ir panašiai, bet kartu ir tie kulinariniai mainai. Ir štai, pavyzdžiui, kibinai, koldūnai, šimtalapės, na, kiek žinom, perimti iš totorių virtuvės ar ne, kugelis dažnai siejamas su litvakų virtuvė yra. O kokia, vat, jūsų nuomonė, koks patiekalas, kurį mes lietuvis vat, galėtų gult kryžiumi ir sakyti, čia yra lietuviškas patiekalas, iš tikrųjų, na, nėra toks lietuviškas ta tautinė prasme.
0: Tokių patiekalų iš vis nėra ne vienoj tautoj, nes vėl turbūt yra vienas iš svarbių dalykų, apie kurį aš jau sakiau, tautinis tapatumas yra konstruojamas dalykas. Tai reiškia, iš principo jis yra dirbtinis. Tai reiškia, na, tuos patiekalus, kuriuos mes atrenkame arba laikom savais ir komunikuojam savais, jie ir tampa savais.
1: Tai čia galim sakyti, kalbėti apie kūrybinės interpretacijas, ar ne?
0: Taip, nes, nu, iš principo vis tiek, kas lemia tautinę virtuvę, bet ir daugelį tų, sakim, tautinių dalykų, tai lemia pirmas dalykas, tai iš tikrųjų perdavimas iš kartos į kartą. na, mes negalime reiškinio, kuris pas mus egzistuoja tik, tai, nežinau, kelis dešimtmečius, tai yra dar neišgyveno to laiko patikrinimo, laikyti savo, nes, na, laikas jis turi savo tokių įdomių bruožų. Mes kartais negalim pasakyti, kaip ta kultūra veikia, bet jie veikia kaip savotiškas filtras, susidurtumas su naujovim, kažko jį visiškai nepraleidžia, kažką prasileidžia, bet, pavyzdžiui, vienai kartai. Ir mes per gastronomijos istoriją matom tokių dalykų, kad yra buvę patiekalų, kur labai išpopuliarėja vienu metu, paskui dingsta ir jų nebelieka ir viskas. O kai kurie ne tik tai, kad prasileidžiam, bet ir, ta prasme, įsitvirtina, pasigaunam, nukeliauja per visus socialinius sluoksnius, aišku, ten transformuodamėsi kažkiek, nes, na, žmogus pinigų neturi, galbūt pasigaminti labai prabangiai kažkuriame sluoksnėje, bet iš principo atpažįstamai. Ir tada tampa mūsų virtuvės dalim. Tai reiškia, vienas dalykas yra laikas. Na, tas perdavimas iš kartos į kartą. Antras dalykas, ar mes laikom tai savo tapatumo dalim. Beigeliai už žydiškos bendruomenės ribų egzistuoja, na, bent jau nuo 17 amžiaus pradžios Lietuvoje. Jau už žydų, už Litvakų ribų. Bet jeigu Lietuvą paklausim dabar žmogaus apie beigelių lietuviškumą, tai labai retas pasakys, kad tai yra mūsų. Cepelinai, pirmi receptai užrašyti 1934-35, tai yra jaunas dalykas. Bet dauguma žmonių tai laiko lietuviškos virtuvės dalį. Tai reiškia, ir beigeliai, ir cepelinai išlaiko pirmąjį testą, tai yra perdavimas iš kartos į kartą, bet antru klausimu, tai yra, ar mes laikom tai savo tapatumo dalim, tai neišlaiko. Bet kitas svarbus dalykas yra tas, kad kai kalbam apie nematerialų paveldą, labai dažnai mes naudojam materialaus paveldo kategorijas ir manom, kad, na, nežinau, jeigu aš jums atiduosiu štai šitą podelį, tai aš jo nebeturėsiu. Nematerialus paveldas taip neveikia. Jis veikia per tuos du elementus ir tai reiškia, kad greta mūsų yra reiškinių, kuriems ir lenkams, ir latviams, ir baltarusiams, ir ukrainiečiams, tai yra toms didelėms geografinėms kultūrinėms erdvėms, jie irgi turi perdavimą iš kartos į kartą ir taip pat laiko savo tapatumo dalim. Ir čia tiesiog nėra dėl ko ginčytis, ta prasme, tai yra tiesiog natūrali būsena ir tai yra, mano galvo, puikus pagrindas bendradarbiauti. Tai yra galvoti apie ryšius, bet ne apie sienas.
1: Bet šaltibarščių klausimų, tai vat Lietuvė ir Latvija čia jėtis laužo dabar.
0: Ne, tai su Latvijas mes jokių jėčių nelaužo, mes vos karo su Lenkija nesukėlėm. Nes apie Latvijas kalbant, aš vėl ten turiu savo tokią truputėlį nuomonę čia apie stereotipai, kaip veikia stereotipai. Tarsi, nes vėlgi mes turim vieną tą sluoksnį konstravimą savo tapatumo, kitą sluoksnį mes kurim konstravimą savo požiūrių į kitus tapatumus.
2: Italijoje yra apelsinų mūšiai, Ispanijoje yra pomidorų ar ne mūšiai, tai jeigu Lietuva su Latvija padarytų burokų mūšį.
0: Nebent virtų, nes nevirtais galima rimtai susižaloti. Ir gerai būtų sutarkuotų tada.
2: Iš tiesų, jokais, aš norėčiau mūsų pokalbį pakreipti į tokius liūdnesnius laikus, tai yra į badmečius ir kuomet pasimatydavo tikrasis žmonių kūrybiškumas, bet jisai buvo skirtas ne tam, kad gurmaniškai pavalgyti, bet tam, kad tiesiog išgyventum. Na, pasižiūrėjau mūsų instituto rankraštinę ir radau įdomių dalykėlių. Pavyzdžiui, štai Kražių apylinkėse yra užrašytas pasakojimas, kuriame prisimenama. Kada buvo blogmetis Lietuvoj, nudegė viskas, voratinkliais visi medžiai buvo aptraukti, lapų medžių nebuvo, žmonės braukė nuo lazų, tai turbūt nuo lazdynų, žirginius. Tokie pasišarpatuoji, kur yra ir dėja prie miltų, ir kepė duoną, ir valgė. Kitame pasakojame jau iš Alantos apylinkių minima, kad žmonės nuo medžių lapus rinka, žievelas lupė, šaknelas kasė ir nuo stogų šiaudus draskė, kad viralą pasigaminti. Kitur minima, kad gaminosi viržių kisielių, valgė kiškešūdžius, liepos brazdų viralą. Dar vienas badmečio receptas. Valgydavo paparčių duoną ir čia paaiškinama, kad bet jos pavalgės susirgdavo vidurių kietumu. Kur kirmelių sutrintas medis, tai šitas dulkes valgydavo. Na ir etnografiniuose užrašuose dažnai minima duona iš pelų, su pjuvenomis, su dilgelėmis, kitomis žolėmis. Ar kitais šiandien duonos sudėtyje sunkiai įsivaizduojamais priedais, nors kita vertus galbūt...
0: Su dilgelėmis, tai čia skambėtų taip,
2: sakyčiau... Man ir norėjau ir sakyti, kad galbūt laiko klausimas, kuomet tai bus madinga ir sveikuoliška.
0: Gal šitą kažką sukurti.
2: Vis dėlto, ką apie tokią išgyvenimo virtuvę rodo istoriniai šaltiniai ir kiek šie pasakojimai atspindi iš tiesų tą badmečio virtuvę ir kiek tai yra jau folkloristų ir tautosakininkų objektas, kuomet tai apauga iš kartos į kartą, na, legendomis ir iš tiesų gal to net nėra daugelis ir valgė, bet žino, kad taip galėjo būti. Ar istoriniai šaltiniai atspindi iš tiesų tokius?
0: Atspindi, nes kai mes kalbame apie badą kaip reiškinį, tai mes turim suprasti, kad

0: didžiajai žmonių daliai tai buvo kasdienybė praktiškai. Na, tas mes Europoje iki bulvių išplatinimo, tai reiškia vėlgi ta pati apšvieta romantizmas, na, taip vadinkim, tai badmetį ištikdavo kas kelis metus, tiesiog tai buvo, nebuvo kažkas išskirtinio, bet tas, sakykim, būdas susirasti, ką valgyti aplinkis buvo nuolatinis, aišku, iki tam tikro socialinio sluoksnio.
1: Bet iš esmės badmečiui reikia, kad būtų arba didžiulės liūtis, arba sausra.
0: Ir dabar šitą vasarą, kaip šiandien, kol kas kaip dabar, tai potencialiai mes judėtumėm badmečio link. Nes skęsta javai, žodžiu, jeigu dar per javapjūtę lis, tai faktiškai...
1: Neįvažiuos technika, ar tuo metu arkliai neįvažiuoja dabar?
0: Nu, arklių nereikia, bet tiesiog jie supus dar augdami. Tie, sakykim, tai, žodžiu, tas tiesiog pirmas dalykas tai buvo labai šiaip menki derliai. Tai tas, na, klimato poveikis, kažkiek judėjimas iš šonos, jis dar nukerta kažkiek tai to derliaus ir tada viskas baigdavosi prastai. Tai jeigu taip jau kalbėt apie tuos socialinius sluoksnius, tai ko gero viena iš tokių ryškiausių ribų, kalbant apie socialinius sluoksnius istorinė virtuvė, tai buvo riba tarp tų, kurie potencialiai patiria badą ir tų, kurie nebepatiria bado niekad. Tai reiškia, mes turim kažką tai diduomenės aukštąją virtuvę, aukštesnę, kurie jiems niekad negresia badas, kas be nutiktų. Tai reiškia, taip kaip mums dabar visiems gyvenantiems Lietuvoje, nu mes jau nešnekam apie badą Lietuvoje, tam mes jau, žodžiu, tai iš principo tai buvo reguliarus dalykai ir tada viskas priklauso nuo aplinkybių, ką žmonės turi. Na, jeigu yra kažkokių dar valgomų augalų pakliūna, na, nežinau, tos pačios dilgelės, balandos kažkokios, tai sakykim, tai taip, tai čia dar išsigelbimas yra, bet jeigu tai pakliūna, nežinau, žodžiu, nederlius grūdų, tai anksčiau ir vėliau jie baigsis. Ta prasme, dar reikia kažkiek sėklai pasilikti, nes, nu, jeigu suvalgysi viską, tai tada jau tu ir pieki nieko nebeturėsi. Tai, pavyzdžiui, dar 19 amžių statistikoje mes matom, nes, na, irgi, grūdų derlius jis būdavo rašomas, kiek grūdų yra. Vienas grūdas reiškia nupjovai tą patį, ką pasėjai. Du grūdai reiškia dvigubai daugiau negu pasėjai ir taip toliau. Tai dar iš 19 amžiaus Rusijos imperijos statistikos Vilniaus toje apskrity vadinamoj, na, kur prasti dirvožymiai, būdavo metų, kai derlius būdavo 0,8 grūdo. Tai ta prasme, tas ėjimas į mišką prisirinkti visko, ne dėl to, kad, nežinau, dzūkai labiau mėgsta grybus už suvalkiečius, arba dabar, kaip jau sakys, nebėra suvalkiečių suduvius. Bet ta prasme, tiesiog ten dirvožymiai buvo geresni ir jie anksčiau pradėjo pragyventi žemdirbystės gyvulininkystės, o šitie visada vaikščiojo į mišką. Nes, nu, tiesiog, tu jau matai, va, tokią vasarą, tai dabar, tarkim, jeigu tais laikais, tai reiškia, varom su visais vaikais, ten, nežinau, renkam grybus, kažkaip džiovinam, konservuojam, renkam kažkokias uogas, renkam kažkokias žolės, kurias galima rauginti, nu, kažką tai daryt, nes akivaizdu, kad bus prastai žiema. Visi, kad, žodžiu, ir aišku, tas lūžis įvyksta su bulvėmis, bet vėlgi tai buvo sąmoningas veiksmas, nes 18 amžiaus pabaigoj ta apšvietos epocha, jie taip, nu, suvokė save, kad maždaug tik netamsieji viduramžiai, kaip gali būti, kad yra badas. Reikia išrasti mokslui būdą, kaip išvengti bado, ir ten labai keistų buvo ieškojimų, nes, pavyzdžiui, pirmoji kulinarijos knyga lietuvių kalba, tai buvo vertimas padarytas Simono Stanevičiaus, bet jį vadinasi valgio darymas iš kerpių Islandų. Nes pasižiūrėjo, kad tautos, kurios gyvena už poliarinio rato, jie valgo islandinę kerpeną ir, žodžiu, maždaug galbūt yra...
1: Bet žvėriškai.
0: Nu, ten yra paruošimo būdai, kaip padėtose, dėl to ir nepaplito. Tai buvo klystkelis ieškant, kaip pamaitinti žmonės ir, aišku, bulvės, nes vėlgi kas pamaitina krakmolas. Ir tada vis tiek jau mokslo lygis toks, kad jie suvokė, kad krakmolas tai yra maistas ir ieško augalo, kuris būtų krakmolingas ir jis galėtų pamaitinti žmonės ir atranda bulvės. Ir tada tas jau Friedrichas Prūsijoje pasidaro tą, vadinkime, eksperimentą, pasižiūriu, ar taip veikia, ir ta Prūsija jau tampa tokiu centru, iš kur plinta tos jau bulvių auginimo idėjos. Aišku, jos sunkiai prigyja, pirmiau Lietuvoje, Žemaitijoje, ten rytų Lietuvoje, vėl mes turim tą didžiulienės knygą, pirmąją, tai jau tokia normalią gastronomijos knygą lietuvių kalba, jau kur nekelpiu Islandų, bet nu, vis tiek didžiulienė, kas yra Rokiškis, Sanykščiai, taip? Tai pas ją ne vieno patiekalo iš bulvių nėra. Na, bulvių yra sriuboj, ten krakmolo naudoja, bet ta prasme, kad Žemaitijoje jau tuo metu bulvės buvo pakankamai paplitę, rytų Lietuvoje, šiaurės rytų Lietuvoje nedar. Tai jos plinta lietai, bet realiai tik bulvės išgelbėjo nuo bado žmonija, nes tai yra, na, toks augalas, kuris jo galima pigiai ir pamaitinti daug žmonių. Ir dar kaip agituodavo 18 amžiaus pabaigos, sako, net priešo kariuomenį perėjus per javų lauką, nieko nelieko, perėjus per bulvių lauką, vis tiek dar kažką nusikasi. Tokie dalykai.
2: Tai turim ir bendri, taip sakant, per bulvės ir mūsų bendrystė dar ir su airiais, ta pat meilė vienijama.
0: Mes nesam dabar jau tokie bulviniai, ta prasme, kad
2: ne tiek.
0: Mūsų bulvių suvalgymas po nepriklausom beskrito kartais.

0: sovietmečiu tai buvo skurdo, nu, vėl bulė visada buvo skurdo valgys. Mes nu, tiesiog žinom, kad žmogus tai yra paskutinis dalykas, gal ne paskutinis, paskutinis yra duona, į kurią kreipiamės, bet, sakim, tai yra skurdo valgys. Tai dabar mes suvalgom bulvių mažiausiai savo regione ir mūsų suvalgymas yra kaip Viduržemio jūros regione, maždaug kaip, kaip Graikija, kaip Turkija, kaip Italija, panašiai tiek pat mes valgom bulvių, jeigu skaičiuosim žmogui per metus kilogramais vienam gyventojui. O taip, išėjom iš, į nepriklausomybę, buvom pasaulyje vieni iš lyderių.
1: O man dar smalsu paklausti apie tai, ar atsirado toks patiekalas, kurį iš pradžių darė dėl būtinybės išgyvenimo, o vėliau galbūt patobulino ir gavosi visai neblogas kasdienis maistas iš to badmečio. Ar atsirado kas nors?
0: Dabar vėl čia yra toks dar vienas įdomus niuansas, nes iš tikrųjų, kaip, kai mes kalbam apie tą mūsų virtuvės formavimąsi, apskritai apie mūsų tautinio tapatumo formavimąsi, tai romantizmas yra tas taškas, nuo kurio viskas prasideda. Jeigu mes sakom, kad lietuvis visada mylėjo mišką, tai yra sugalvoto romantizmo epochoje. Jeigu mes sakom, kad lietuvis buvo ten valstietis, ten kažkoks tai kitoks, tai romantizmo epochoje. Grybai, uogos, žuvis, žvejyba, viskas eina. Ir, nu, sakai, kad tas įvaizdis, kurį sukūrė Vilniaus romantikai, lietuviškai lenkiškai rašantis, tai jie, nu, taip sakim, Vilniaus romantizmas pagrindė ideologiškai dvi šiuolaikinės tautas, tai lenkus ir lietuvius. Tik tiek, kad mes kartais truputėlį pametam vieną nuo kito, nes to, kaip lenkų autoriai daugiau tyrinėja tuos, kurie rašė lenkiškai ir nemato ten Stanevičiaus, žodžiu, Poškos ir visos kompanijos, kurie rašė lietuviškai, o mes sakom čia, žodžiu, žemaičių bajorų kažkoks tai buvo sąjūdis iš dangaus nukritęs, žodžiu, kažkodėl tai jis ten nukrito, taip jau, žodžiu, ir mes nematom to bendro konteksto, bet iš tikrųjų tai buvo dvi tautos suformuotas. Dabar ką pasako romantizmas, ir čia mes einam prie Jano Šitlerio kaip šefo Vilniaus, kuris ta turbūt pirmasis pabandė sukonstruoti, taip, jeigu šių laikų terminai sakytume, naująją abiejų tautų respublikos virtuvę, jau nebeegzistuojančios respublikos, bet mes žinom, kad idėja tęsiasi iki 63 sukilimo, mes siekiame atkurti visų galvose tą bendrą valstybę, kaip, kaip žodžiu, esminis dalykas, tai jis pradeda konstruoti naują virtuvę būtent per tą romantizmo ideologiją, ir viena romantizmo ideologijos elementų yra tas, kad mes atsisukam į gamtą. Nesgi žmogus nesugadintas civilizacijos, tai yra romantiška gamta ir visas kitas gėris iš ten. Ir tada jis pradeda eksperimentuoti su labai daug laukinių valgomų augalų, kurie šiaip iki to buvo badmečio maistas. Nes nuo balandos. Nu, tai netgi lietuvių tautos, kai pažiūrėsime, jeigu ten ta balanda kaip maistas ar balandų valgymas, nu, tai yra skurdas. Tai va, iš tikrųjų, va, tas lūžis, santykis su laukiniais augalais, jis įvyksta ir ko gero daugelis tų patiekalų, kurie, nu, netgi iki šiol yra jau dabar, dabar kaip tokia sveikuoliška virtuvė, tas jau laukinio augalų valgymas, ten ar dilgėlių sriuba, ar ten kažkas tai tokio, tai ateina nuo romantizmo epochos ir va, tas lūžis tada įvyksta, kai daugelis tų prasčiokiškų dalykų, nes, pavyzdžiui, labai yra įdomus vienas Šitlerio eksperimentas su pupomis. Bet, nu, ne pupelėm, bet tom didžiosiam tikrosim pupom. Pupos buvo vargėtų maistas, tai buvo pats prasčiausias javas. Ta prasme, kad, žodžiu, 18 amžiuje Vilniaus jėzuitai elgetas maitina pupų troškinių, pavadinkime, žodžiu. Nes, nu, jos baltymingas yra, pigu, gali daug žmonių pamaitinti, sotu, žinai, viską. O Šitleris ten jau padaro kelis patiekalus tokius skirtus aukštoj virtuvės su pupomis. Tai aš taip įsivaizduoju, tais laikais tai buvo maždaug ten, nu, paimam ten, na, kaip ta dabar irgi tokia viena iš tų tokių šiuolaikinių virtuvės krypčių, tai yra varguoliška virtuvė, ta kiučina kiukina povera, žodžiu, čia kaip itališkai tarėsi, bet ta prasme, kad iš principo mes kalbam apie tą virtuvę, kuri buvo prasčiokiška, varguoliška, bet ji pasidaro svarbi, tai va, romantizmas tą padaro lūžį ir tada jau nuo jo eina iki mūsų dienų visi tie dalykai, kurie, žodžiu, buvo valgomi labai neturtingų žmonių arba dėl skurdo arba netgi išbado kaip tos pačios balandos, bet jis jau tampa, žodžiu, kažkokiu ten, pavyzdžiui, pasira balandų kruopos, tokie, kaip sakykime, makaroniukai su balantomis, nu, žodžiu, smagus dalykas.
1: O dabar bolivinė balanda.
2: Mm. Prašau, taip, salotose. Bet nuo šitų skurdo virtuvės ir nuo romantikų, kurie pasirodo į kišę pirštus, čia buvo į daugybę sričių. Eikim prie truputį turtingesnių laikų ir prie etnografinių dar tokių duomenų ir galim paklausyti dainos apie avieną, juką su lašiniais ir saiko trūkumą.
3: Gospodinė vakar diena pasipjovė.

0: Toks didelis katinas.
1: Tai štai, tai girdėjom dainoj, kaip šeimininkė virė vienos juką, nežinantiem tai yra kraujo sriuba su lašiniais ir taukine, ir taip pat buvo pagaminta ir virta viena. Nu, tokie rimti ir jie bus sotus patiekalai, ir mes kalbėjom šiek tiek užsiminimą apie tą riebumą. Bet jeigu mes pažvelgtume į tą valstietišką virtuvę, kad ir 19 amžiaus pabaigos, 21 pusės, maistas buvo tikrai paprastas ir netgi prastas. Ir štai, pavyzdžiui, yra Baltarusijos dabartiniai teritorijai užrašyta gramandės patiekalo iš grūstų kanapių paruošimo būdas. Ir kuris, na, iš tikrųjų nėra nieko ypatingas ir tikriausiai vat, būtų patikęs ir romantikam rekonstruojantiam, ten, kuriantiem naująją atėją ar virtuvę. Rimvydai, iš kur čia tokia prieštara? Čia mes turim, kaip sakytum, skirtingų pajamų atstovų liūdimus, ar čia yra skirtingų sezonų patiekalai, tas riebumas ir tas toks visiškai prieskumas?
2: Ne čia taip, jeigu jau kaujant, tokiu avi pasipjovė, tai yra apie ką dainuot jau. Vertas apdainavimo.
1: ir saiko trūkumą.
2: Bet šiaip aišku, vėl, jeigu mes žiūrėtume tą tokį na, kontekstą, čia pas jūs buvo ten kelios laidos apie, žodžiu, su N18 uždėtą grifu, ir ten buvo kalbama apie tą tokį sąmoningą ignoravimą kai kurių duomenų renkant ir sąmoningą kai kurių duomenų išryškinimą. Tai mano galva, na, tokie yra įvykę keli dalykai, bet daugiausia tai yra sovietmečiu buvo itin išryškinta ta valstietiško į lietuviškos kultūros pusė, tai reiškia valstiečiai, bet dar ir su tokia koncentracija į skurdžius valstiečius. Na, dar visi, kad, sakykim, na, nebuvo norima parodyti, kad tie lietuviai kažkaip tai buvo gerai gyveno, didingi, turtingi ir kažkaip tai yra. O tas buvo koncentruojama tokį maždaug skurdų nususi valstietį visiškai, kad nu, jau tas jau toks buvo čia maždaug ten, kai 40-ais jau vyko revoliucija, tada mūsų atsivėrė žodžiu bulvinio pasaulio duris ir pradėjom gyventi nuostabiai ir gerai stovėdami eilėse prie elementariausių maisto produktų. Žodžiu, tai tas toks, na, buvo mano galva irgi šiek tiek veikiantis dalykas, nes dabar, jeigu žiūrėt į tą jau, na, istoriją, taip, žmonės buvo priklausomi nuo žemės derlingumo. Tai absoliučiai. Tai reiškia, mes jau kalbam apie regionus, tai mes kalbam, na, jeigu apie gastronominę kultūrą ir istorinę prasme, tai jeigu kaimiški regionai, tai yra žemės derlingumas. Ir be abejo, jeigu žemė nederlinga ir užauga 0,8 grūdo per metus, tai ta virtuvė tikrai bus labai skurdi ir, na, eina kalba apie tai, kad išgyventume. Bet jeigu mes kalbame apie regionus su terlingomis žemėmis, ten tą pačią Užnemunę, ar mes Šiaurės Lietuvą, ar Vidurio Lietuvą, tai ten tas gyvenimas, nes buvo, taip sakykim, visai normalus. Ten, aišku, kasdien ten gal steikais nevalgė žmonės, nežinau, ten viską, bet tai nebuvo kažkoks tai totalus skurdas. Kitas, aišku, dalykas, vėl tas pats baudžiavos pabaiga, tai Užnemunė jį baigėsi, na, pakankamai anksti, aiškiai, 19 amžiaus pradžia, Napoleono laikai, kitoje Lietuvos daly, na, sakim, 1861, bet vėl įvyksta lūžis, ta prasme, žmonės prasigyvena. Ir ten, na, tas toks, na, o paskui jau tarpukariu tai išvis įvyksta didžiulis lūžis prasigyveno. Tai reiškia, kai mes kalbam apie tą žmogaus skurdą, tai, tas, tarkim, pirmas klausimas man iškart yra, kuris regionas. Ir, ta prasme, jeigu žemės tikrai prastos, aš sutinku, kad tas skurdas galėjo būti, nors ten vėl tas, tarkim, pavyzdžiui, geležinkelio nutiesimas iš Sankt Peterburgo į Varšuvą sudarė galimybę dzūkams grybus pristatyti, nu, tiksliau, ne dzūkams, bet tiems, kurie supirkdavo šių, grybus pristatyti į Varšuvą ir Peterburgą per dieną, iškart. Tai reiškia, atsiveria rinka grybams. Dar tada jau tie, kurie grybavo, jie prasigyvena iš principo, tarsi žmonės, nes na, grybų daug, žmogaus darbas pigus, kaina yra mokama, jie įgyja vertę. Tai vėl ten daug tokių įvairių niuansų buvo, bet tiesiog, žodžiu, kalbėkim tada apie tuos dalykus. Tai aišku, įvairovė, spektras socialinis buvo didžiulis, bet va, tada mes irgi tada kalbam jau apie tą tokį, jeigu istorinė virtuvė, tai kas lemia religija ir lemia socialinis sluoksnis. Tai reiškia, to paties socialinio sluoksnio bajoras, miestietis ir valstietis valgo labai panašiai. Tarsi, kad bajorystė pati savaime nedavė gausos ant stalo. Tai reiškia, jeigu ten kažkoks akalicos to bajorkaime bajoras, kuris ten, nežinau, žodžiu, gyvena kaip aplinkiniai valstiečiai, tai jis ir valgo kaip aplinkiniai valstiečiai. Tai reiškia, na, Radvila valgo kaip Radvila, aišku. Tai tave tas toks yra dalykas, kuris buvo, bet tiesiog, jeigu mes kalbam apie istoriją, mes turim siekti matyti visą spektrą, kuris egzistavo visuomenė ir buvo didžiulis nuo visiškai skurdžių žmonių iki visiškai turtingų. Ir valstietiškumas pats savaime nereiškia skurdo, nes irgi ten, tarkim, yra tie tokie užrašymai iš 17 amžiaus, ten tos labai įdomios teismų bylos yra 16-17 amžiaus, kur ten kažkas kažką sudegino, tada apskundžia ir surašo turto sąrašą, ten kažkokia, arba ten, nežinau, pabėgo valstietis ir tada padaro turto aprašą. Tai skirtumos nuo dvaro pagrindinis bus taip, nebus daržovių pas valstietį, nebent ropės. Jokių nebus daržovių. Dabar, sakykim, bus mažai kviečių dažniausiai, dominuos kiti grūdai, kažkokie, na, ar grikiai, ar kanapės, ar rugiai, ar kažkas tai tokio. Tai yra, kad tokius, na, gal, bus mažiau mėsos, daugiau riebalų virtuvė, aišku. Aišku, vėlgi bus daugiau, sakykim, pačių grūdų virtuvėje, tai reiškia. Tas toks dalykas, bet šiaip tai tas nebuvo toks, kad ten maždaug, jeigu valstietis, tai totalai skurdus ir ten lietuvis valstietis skursta, o lenkas bajoras, nežinau, pamsta.
1: ar
2: žydas miestietis, kažkas ten tokio. Tai va tas tokie, tie stereotipai, jie buvo formuojami, buvo konstruojami, bet šiaip iš tikrųjų, tai na, mes turėjom ir bajoriją, ir valdovus, ir miestiečius, ta prasme, lietuviškas buvo visas laukas, kas be vėl mus truputėlį skiria nuo Latvijų ir nuo Estų, kur na, vis tiek tai buvo valstietiškai, iš valstietijos atėjus tauta, nes vokiečiai dominavo mieste ir žodžiu, dvare. Tai čia tas irgi yra skirtumas, tai mes turėjom visus sluoksnius ir juos matykim.
3: Šiek tiek užsiminėm apie tarpukarį kaip proveržį tuo metėje virtuvėje ir naujovės atsirado būtent tarpukariu. Ženkime į tarpukarį su tokiu, kad ir neilgu romancėliu.

0: Kaip dainoje girdėjome, kaime nusibodo lašiniai ir duona. Na ir regis bent daliai visuomenės iš tiesų norėjosi įvairių skonių. Tarpukario prekybos statistika rodo gana spalvingą vaizdą. Pavyzdžiui, 1928-aisiais į Lietuvą buvo įvežtos 6 tonos sūrių, taigi ne vien baltasis varškės sūris. 29-aisiais daugiau kaip tona ikrų ir beveik 86 tonos kakavos bei šokolado. 33-aisiais metais apie 200 tonų įvairių prieskonių. Na ir pridėkime dar, žinoma, vyną, šampaną, kitus importinius gėrimus ir tarpukario stalas jau atrodo gerokai įvairesnis, nei galėtumėm įsivaizduoti iš dainoje minimų lašinių ir duonas asortimento dueto. Rimvydai, kuo tarpukaris svarbus Lietuvos gastronomijos istorijoje? Ar tai buvo metas, kai ne tik plito nauji produktai ir keitėsi skonis, bet ir buvo sąmoningai kuriama tai, kas šiandien galėtumėm vadinti nacionalinę lietuvių virtuvę.
1: Turbūt taip ir taip būtų. Nes aišku, apie tos lašinius ir duoną, tai jeigu už tarpų kario žiūrėt, tai vėl viskas priklauso nuo regiono, nes ten teko skaityti apie tą pačią Užnemunę, kur jau, sakim, turtingai žmonės gyvena gerose žemėse, tai skaitėsi, kad jeigu pas ūkininką nėra lašinių ir duonos padėta laisvai, kiek nori valgyt, tai čia jau pas tokį samdytis, ne...
2: Daina iš Vilkaviškio rajono.
1: Nu taip, tai čia tarsi lašiniai ir duona, tai turi būti
0: kasdienybė, banali kasdienybė.
1: Bet kuris bernas arba merga dirbant į ūkį turi turėti galimybę, kada nori atsipjauti ir kiek nori lašinių ir duonos, nes nu čia tiesiog yra, žodžiu, jau nesiskaito už maistą, kuris yra duodamas, sakykime.
0: Tokie kaip užkandžiai.
1: Nu toks jau tiesiog, kad jeigu tu padėta, tai va tas apie lašinius ir duoną. O šiaip, aišku, vyksta didžiulis lūžis, nes mes taip jau vėl, kaip truputėlį jokaujant, jeigu Šitleris buvo naujoji ATR virtuvė, tokia konstruojama per romantizmą, tai ko gero didžiulienės, tą vadinkim idėją apie pirmoji gastronomijos knyga, tai būtų naujoji Lietuvos virtuvė. Tai reiškia, mes kalbame apie tai, o kasgi yra lietuvių tautinė virtuvė. Ir tie dėliojami tokie elementai, akcentai, kurie paskui tvirtinami tarpukarį per šeimininkių mokyklas. Tai tas, kad mano galva matosi pakankamai ryškus perimumas tarp tų idėjų, kurios yra didžiulienės knygose, ir programų tarpukario šeimininkių mokyklų, kurios jau veikia masiškai ir išplatina

0: Tam, tas nebuvo miestelio bent kiek didesnio, kad nebūtų šeimininkių kursai vykę ar kažkas tai tokio.
1: Aš čia įsiterpsiu, nes kaip tik 37 metais laikraštis Šeimininkė buvo paskelbtas straipsnelis pavadinimu, kodėl kaime mažai įvaikinti.

0: požiūris taip. Buvo toks ir buvo to skundžiamasi.
1: Taip, nu čia vėl tai pavadinkim, žodžiu, aš tai vadinu truputėlį agitaciją ir propagandą pavadinkim, nes laikraščius rašė ne tos kaimo moteriškės, kurios valgo kopūstus ir barščius. Čia buvo išsilavinę, tiesiog ta Lietuvos modernizacija. Ir jeigu mes žiūrėsim tą patį moter žurnalą, ten tiesiog daugybė knygų leidyba kulinarinių, tai iš principo viena ranka tai yra labai daug investuojama į tikrus mokymus, tai reiškia, kaimuose vyksta, na ir kai pasižiūrim tos užrašus, tų mergaičių, kurios ten, tarsi ten aukštoji virtuvė, tortai, ten tiesiog, na žodžiu, o kitas yra tas toks ideologinis spaudimas, kad modernizuokimės, maždaug, jūs ką čia dar pustričiam laugot lašinius su kopūstais, o tai kodėl ne kava arba ta, ne sumuštiniai, žodžiu, tarsi, tai va, tie du dalykai iš tikrųjų veikia ir jeigu mes kalbam apie kokius jau taip 35-38 metus, aišku, tai vėlgi priklausė nuo žemės derlingumo, nes, na, vėlgi Lietuva agrarinė valstybė, tai reiškia, žemės derlingumas tiesiogiai atsiliepia regiono turtingumui, bet jeigu mes žiūrim, sakykime, kokie 35-38 metai tos jau nu, normalaus derlingumo žemių regionuose, vis dėlto mes turim visiškai modernišką kaimo gyvenimą. Reiškia, atlaidai, tai pati netgi ūkininkai užsikepa tortą atlaidams. Svečiams priimti, jau tas ne tas pyragas senovinis, kur
2: ragaišis,
1: žodžiu, ar ragaišis ten kažkos tai, bet žodžiu yra tortas, viniotiniai daromi, jeigu ten reikia pasisamdo tą gaspadinę kažkokią, tai ta prasme, kad tai yra jau ta modernizacija įvykusi Lietuvoje. Aišku, vėlgi, jeigu mes kalbame apie tą naują lietuvišką virtuvę, mums pritrūko laiko, kad mes ją iki galo sukurtumėm, bet tarpukaris jis yra įdomus tuo, kad viena ranka mes, nu, turbūt pirmą kartą gastronominė prasme Lietuvos etnografiniai regionai buvo pabandyta apibrėžti tarpukariu. Tai buvo tokios Elenos Starkienės redaguota knyga Ką valgome. Ji buvo katalikių, nu, žodžiu, moterų žurnalo redaktorė, ten įsiuntė receptus, tokia įdomi istorija, bet ji, žodžiu, iš tikrųjų turėjo kuo pagrįsti tos regioniškumą ir ten pabandė sudėlioti, bet kita vertus mes turim labai stiprų lietuvių tautos konstravimą. Tai reiškia, mes kalbam per visus elementus, kad Lietuva, Lietuva yra viena tauta, tautinis kostiumas, dainų šventė, žodžiu, tautinė virtuvė, ta prasme, kad tas bandymas sukonstruoti vientisą tautą, kuri nebūtų išsifragmentavusi pagal kažkokius tai iš praeities atėnančius fragmentus. Tai va, ta naujo lietuviška virtuvė buvo tokia. Ir aišku, yra tokių labai įdomių šaltinių, berods 35 metais buvo vienas amerikiečių kulinarijos žurnalas užklausė pramonės prekybos amatų rūmų Lietuvoje, kad mes norim parašyti straipsnį apie lietuvišką virtuvę, ar galite parašyti ar siūsti 5 lietuviškiausius patiekalus su receptais ir 5 lietuviškiausius gėrimus su receptais. Tada tie persiuntė užsienio reikalų ministerija Žemės ūkio akademija, kurioje buvo tas namų ūkio skyrius, žodžiu. Tai reiškia, iš principo, žodžiu, atkeliauja dokumentas pasirašytas akademijos rektoriaus, žodžiu, kokie yra 5 lietuviškiausi patiekalai ir 5 lietuviškiausi gėrimai.
0: Tai kas patenka į tą penketą?
1: Iš patiekalų bus šiupinys, vėdarai, virtiniai, o ir kas ten dar, žodžiu, iš gėrimo midus, alus, gira, višninė, trauktinė ir krupnikas. Kaip gėrimas jau. Tai va, tas toks, sakykim, suformulavimas, jis labai skiriasi nuo to, ką mes turim dabar. Ir aišku, mes per tai suvokiam, kokį sluoksnį uždėjo sovietinis obščepitas ir tos sovietinis
2: kultūros,
1: ne, kultūros, nu kaip, sovietmetis jis turėjo tokį, nu kaip žmonės sako, kad buvo draudžiama ten kažkokia etinė kultūra, ne, nebuvo draudžiama, ji buvo tiesiog transformuojama pagal sovietinės ideologijos principus ir padaroma tokia, nu, tarkim, maždaug iki tos vietos yra galima, nu, tos nebegalima, sudėliojama, ten, žodžiu, užgavinės virsta kokia nors ten žiemos ar pavasario švente, ten įtvirtinamas lašininis su kanapiniu, žodžiu, ten, kokio ten...
2: Kalėdos naujais metais.
1: Kalėdos naujais metais, ta prasme, kad žodžiu, ten tie perstumdomi akcentai. Ir su virtuve taip pat yra, na, tie parengimo apšepito sąrašai, kurie, nu, to vadinkim, tautinių virtuvių, nes pradžioje buvo sovietijos idėja Mikojano, kad visa sovietija maitinasi vienodai. Bet paskui paaiškėjo, kad vis dėlto kultūriškai žiauriai skiriasi Vidurinė Azija nuo kažko tai. Ir tada, žodžiu, pasidarė tos sąrašus, tada įtvirtino. Ir va ta bulvinė virtuvė, nes tie sąrašai, nu, kaip, vėl, elementarus maisto trūkumas sovietijoje. Ir jeigu pirmas sąrašas, ten, paaiškėjo, dar zrazai buvo jautienos, ten 55 sąraše, iš kur jautienos. Ir jis visas bulvėja. Ir galiausiai tada baigiam su to sąrašu visų bulvinių patiekalų, kuriuos ir dalis žmonių iki šio laiko savo virtuvės dalim. Tuo tarpu tame sąraše 35 metų bulvės yra paminimos netiesiogiai vieno vietoje, kad gali būti bulvės kaip įdaras virtinėms ir kitas, kad gali būti bulviniai vėdarai. Bet šiaip vėdarai kruopiniai, kraujiniai jie pirmoje vietoje eina, o tie

0: Bulvinė paminėta tik tai, kad gali būti iš principo.
1: Na tai va, mūsų laikas baigėsi su tokia gardžia tarpukarinė nata. Ir dažnos pasakos pabaigė nuskambinti tą tokią frazę per barzdą varvėjo burnoj nieko neturėjau. Labai tinka šiandienos pokalbį apibūdinti, nes kalbos apie maistą gali tapti išbandymu, belaukiant vakarienės arba nepakankamai papietavus. Tai dėkojame mūsų šiandienos pašnekovui, profesoriui Rimvidui Laužikui, už šitą gardų pokalbį. Ačiū, Rimvidai, tikrai.
0: Ačiū Jums už gardžius klausimus.
1: Na, prie mikrofono šiandien buvome mes. Aš Astas Kujytė Razmienė.
2: Ir aš Martynas Vingrys.
1: Laidos garso režisierė, audio gurmanė Eglė Jarmolavičiūtė. Primenu, kad visas Balažino laidas jums patogiu metu galite pasiklausyti LRT radiotekoje.
2: Iki kitų susitikimų.

LRT klasika. 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimas rugpjūtį rinksis į neįlinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl kartelės dešimtokams. Planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Seimas prieš kelerius metus yra priėmęs švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais norintys tapti dešimtokai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo, tačiau šį mėnesį Seimas atšaukė tokį reikalavimą. Šį sprendimą veta prezidentas pasiūlydamas atidėti kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Šis patikrinimas privalomas visiems dešimtos klasės mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkėlimui į aukštesnę klasę. ISM universitetui pranešus, kad nagrinės skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacija, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina kol kas abejonių dėl premjero mokslinio darbo neturintis. Vis tik, pasak Oleko, toks tyrimas leis gauti galutinį atsakymą. ISM etikos komisija priėmė nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su Kevičiaus daktaro disertacija, sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Kaip skelbta pastaruoju metu, viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM universitete apgintos Sinkevičiaus daktaro disertacijos bei galimo plagijato. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad šiandien yra paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį. Pasak Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėjos Redos Reipšleger, pastaruoju

0: Pastaruoju metu tarnyba gauna daugiau nei 100 naujų užklausų per dieną.
1: Iki Liepos 31 pagal įstatymą būtina pateikti prašymą ir visus dokumentus. Tai yra paraiška savivaldybei, savivaldybės pritarimą, žemės sklypo planas su pažymėta gręžinio vieta ir sanitarinė apsaugos zona, vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kvitas. Jeigu teikia elektroniniu paštu arba atneša, papildomai reikia pateikti neįteisinto, neregistruoto gręžinio duomenų deklaraciją. Labai didelis intensyvumas, siunčia po kelis šimtus į dieną.
0: Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėja Reda Reipšleger. Nuo 2022 metų gegužės šalyje įteisinti beveik 6 tūkstančiai gręžinių, eilėje šiuo metu laukia daugiau nei 12 tūkstančių gręžinių savininkų. Į Baltijos jūrą paleisti 8 Lietuvos jūrų muziejaus gyvūnų reabilitacijos centre slaugyti ruonių jaunikliai. Į specialistų rankas jie pateko nusilpę, ligoti ir sverdami tiek, kiek turėtų sverti ruonio naujagimis. Atgal į jūrą jie išleidžiami gerokai sustiprėję, ne tik priaugę svorio, bet ir išmokę patys susirasti maisto bei savarankiškai išgyventi. Lietuvos jūrų muziejaus jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjo Arūno Grušo teigimu, šiemet Baltijos bangos į krantą išmetė mažiau nusilpusių ruoniukų nei ankstesniais metais.
2: Šiemet mažiau, nes buvo šalta žiema, buvo didelis storas ledas Rygos įlankoje ir visi ruonė savo vaikus gimdant ledo ir tiek mūsų kolegos visi džiaugiasi, kad šiemet gimdymas, vedimas vaikų ant ledo buvo labai sėkmingas ir veik visas motinas savo vaikus užaugino. Nebuvo didelių incidentų, užtat ir pas mūsų ruoniukų šiemet irgi buvo mažiau.
0: Sako Arūnas Grušas iš Lietuvos jūrų muziejaus. Lietuvos jūrų muziejus Baltijos pilkųjų ruonių jauniklius reabilituoja jau 36 metus, pastaraisiais metais kasmet globojama daugiau nei 20 nusilpusių jauniklių. Baltijos pilkieji ruoniai rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Šią valandą Klaipėdoje 24, Vilniuje ir Šiauliuose 30, Panevėžyje 31, Kaune 32 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, per perkūnyje gūsingas. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnyje, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 23-28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 16:05.
3: Pakeliui su klasika.

Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Molėtų krašto muziejuje veikia paroda Iš vieno dvaro istorijos Elena Graužinytė. Netrukus pasikalbėsime apie šią parodą ir pačios Elenos Graužinytės asmenybę. Tęsiasi Vilniaus didžiosios sinagogos tyrimai ir archeologiniai kasinėjimai. Apie šiuos tyrimus ir tai, ką jau pavyko atrasti iš naujo ir sužinoti, pasikalbėsime su tyrimus atliekančiu archeologu. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika. Klasika.

0: O dabar siūlau laidą keltis į tarpukario Lietuvos dvarus ir ten vykusius gyvenimus, o tiksliau į vieną dvarą. Molėtų krašto muziejuje veikia paroda iš vieno dvaro istorijos Elena Graužinytė, pristatanti tarpukario Lietuvos dvaro kasdienybę ir vienos šeimos likimą. Parodos ašis Elena Graužinytė Motiejūnienė Valevičienė, gimusi 1896 metais Martiniškių dvaro, esančio netoli Giedraičių, Molėtų rajone savininkų šeimoje. Tarpukariu ištekėjusi už Lietuvos kariuomenės majoro ir Utenos apskrities viršininko Jono Motiejūno Valevičiaus, ji perėmė Sidariškės dvaro esančio Ignalinos rajone ūkio valdymą ir kasdieninius reikalus. Šeimos gyvenimą pakeitė sovietinė okupacija. 1947 metais dvaro savininkas buvo suimtas ir nuteistas 25 metams kalėti, o Elena Graužinytė su dukra, vengdamos tremties, pasitraukė į Vilnių. Sidariškės dvaro pastatai neišliko, tačiau išlikę šeimos daiktai šiandien leidžia restauruoti tuo metu buities ir kultūros fragmentus. Apie šią parodą ir Elenos Graužinytės Motiejūnienės Valevičienės asmenybę pasikalbėsime su Molėtų krašto muziejaus vadove Irma Balčiūnienė. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Ir Elenos Graužinytės Motiejūnienės Valevičienės anūke Dalia Bukelienė. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Ponia Balčiūnienė, pirmiausia, kuo Elena Graužinytė Motiejūnienė Valevičienė, kuo būtent ji yra svarbi ne tik Molėtų kraštui, bet ir visai Lietuvai? Kas ji tokia buvo?
1: Tai pirmiausia, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad dvarų palikimas Lietuvoje labai yra minimalus. Tiesiog faktiškai dvarai buvo išdraskyti ir, sakysime, Molėtų krašte, tai Graužiniai buvo šviesuomenės tokie žmonės, kurie telkė ir gynė lietuvybę labai. Tai ir šitame Martiniškių dvare gimė 9 vaikai, labai didelį indėlį davė Lietuvai. Jau apie Eleną mes tiesiog išskyrėme dėl to, kad ponė Dalia atėjo į muziejų su labai gražia knyga, skirta būtent savo močiutei ir Elenos Graužinytės Motiejūnienės Valevičienės namų receptai. Ir tuo jinai užkabino, nes knyga iliustruota nuostabiais dvaro indais, dar išlaikytai šeimos. Tai va, tai o kuo svarbi, žinoma, kad kiekvienas svarbus žmogus Lietuvoje šiaip jau, kurio kažkas tai yra išlikęs, kažkoks indėlis įdėtas į istoriją. Tai va, tai taip kažkaip tai užsikabinom ir paruošėm labai gražią bendrą parodą.
0: Molėtų krašte buvo ir daugiau dvarų bei dvarininkų. Kodėl būtent pasirinktas Martiniškių dvaras? Ar tiksliau paroda pasakoja būtent apie šį Martiniškių dvarą, ar kitą dvarą esantį Ignalinos rajone, kuriame gyveno Elena Graužinytė, tai yra Sidariškės dvaras?
1: Sidariškės. Tai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad visi šitie dvarai Molėtų rajone ir apie Molėtus priklausė vienai šeimai. Graužinių šeimai. Nes Elenos Graužinytės tėtis, Kazimieras Graužinis ir mama Regina Martijona Graužinienė buvo verslininkų šeima. Ir susidarius aplinkybėms po caro valdžios atėjimo į Lietuvą, dvarai buvo nuskurdinti. Ir jų nelabai kas pirko. O reikia pasakyti, kad Kazimieras Graužinis buvo labai apsukrus, labai toksai išmanus verslininkas. Ir kaip apie jį sakoma, Matas Valeika, šviesuolis Giedraičių, sakė, nors jis pats buvo bemokslis kaimietis, pirkęs čia dvarą, bet išmintingas, darbštus ir doras žmogus, o sieloje karštai mylys savo tėvynę. Tai vat, šitam žmogui ir priklausė netoli 10 dvarų aplinkui. Tai faktiškai visi šito krašto dvarininkai kilo iš vienos šeimos.
0: Ponia Bukelienė, štai ponia Irma Balčiūnienė sakė, kad atėjote su knyga rankose. Kaip kilo mintis sudaryti būtent jūsų močiutės turimų receptų knygą?
2: Na, visų pirma, pradėsiu nuo to, jog, na, kiek man yra žinoma ir iš mamos pasakojimų, ir iš mamos draugų iš giminių pasakojimų, kad mano močiutė buvo puiki kulinarė, puiki šeimininkė, kaip tais laikais sakydavo. Ir jinai turėjo sukaupus begalę įvairiausių receptų. Ir aš, kai peržiūrėjau jos receptus, aišku, dalis buvo iš tarpukario Lietuvoje leistų žurnalų, laikraščių, tačiau nemaža dalis buvo jos draugių, kaimynių receptų, galbūt net jos pačios sukurtų. Tai mes susipažinus su šiais receptais, be to, žinodama pirmiausiai iš mamos apie puikius močiutės kulinarinius gebėjimus, visgi nusprendžiau pasidalinti šiais receptais ir išrinkusi, na, mano manimu, originalesnius, sudėjau juos į knygelę. Na ir tokiu būdu gimė knygelė Elenos Graužinytės Motiejūnienės Valevičienės namų receptai, kurią išleido Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus, už ką jame su labai dėkinga. Ši knygelė išėjo prieš porą metų. Na ir su šia knygele atvykau į Molėtų krašto muziejų, kadangi, na, vis tiek močiutė yra Molėtų krašto šviesuolė. Ir Molėtų krašto muziejaus direktorė, už ką aš esu labai dėkinga, na, sutiko padaryti šios knygelės pristatymą, kuris bus rugsėjo mėnesį. Na ir, kas svarbiausia, na, sutiko priimti į muziejų parodą močiutės stalo įrankių, indų, rankdarbių, kurių tikrai, na, nemažai yra išlikę, nemažai išsaugota. Ir tiesiog, na, norėjau pasidalinti su visuomenė visu tuo tarpukario dvaro kultūros palikimu.
0: Ponia Bukelienė, ar tie receptai ir parašyta knyga atskleidžia kažkokį tai naują sluoksnį apie Lietuvos dvarininkų kasdieninį gyvenimą, virtuvę, ar tai yra labiau tie receptai, kuriuos ir visi eiliniai gyventojai gamino, valgė?
2: Na, receptai yra įvairūs, tačiau, kaip ir minėjau, aš stengiausi į knygelę sutalpinti tuos receptus, kurie, na, mano požiūriu, yra originalūs. Kas lėmė jų originalumą? Na, pavadinimas virš recepto. Na, tarkim, marės, tai yra vienos iš Graužinyčių marčios, tarkim, tortas, jodienės, tai yra onos jodienės Lietuvos karininko, Utenos pasienio policijos viršininko žmonos, ten dalis receptų. Garsios Molėtų gydytojos Marijos Apeikytės receptai. Žodžiu, aš stengiausi į knygelę sutalpinti tuos receptus, kurie, na, yra originalūs, kurių niekur nerasit jokiuose leidiniuose, kadangi tai yra, na, minėtų ponių sukurti, jų mylėti, pamėgti, na, ir, sakykim, laiko patikrinti, kadangi tikrai nemažai receptų naudojo mano mama, kepė pagal juos pyragus, darė kitus patiekalus. Tai vėlgi, dėl to į knygelę ir papuolė tie receptai, kurie, kaip ir minėjau, yra ir laiko patikrinti, ir mano požiūriu visgi, nu, originalūs, ta prasme, kad tai nėra iš žurnalo perrašyta, nėra iš kažkokios receptų knygos.
0: Taip.
2: Na, tai yra tuo metu kulinarių receptai.
0: Taip, ponia Bukelienė, jūsų močiutė augo šalia Giedraičių, buvusiame Martiniškių dvare, lietuvybė puoselinčioje šeimoje. Ar žinote, kaip šeimos vertybės formavo jūsų močiutės pasaulėžiūrą ir kiek šios vertybės yra artimos jums?
2: Na, pirmiausia, kas dėl mano močiutės. Tai rinkdama medžiagą receptų knygelį ir rinkdama medžiagą pratarmį, suradau tokiu, na, labai įdomią citatą iš Lietuvos kariuomenės antrojo pėstininkų pulko vado Vinco Grigaliūno Glovackio atsiminimu, kuris mano močiutė apibūdina kaip aukštos inteligencijos, didelės energijos, nemažo patriotizmo ir pasiryžimo mergaitė. Ir generolas rašo, jog na, Elena Graužinytė stojo tėvynės gynimo darban ir pulkui, kuris neturėjo nieko. Visko buvo reikalingas, ginklų, maisto, aprangos. Jos pagalba mums buvo ypač svarbi ir naudinga. Ir įvardino ją kaip buvus bene pirmutinė tokios kilnios veiklos atstovė. Tai manau, jog na, generolo Glovackio vien ši citata ir šis pasakymas tikrai apibūdina, jog mano močiutė, būdama tuo metu 1919 tikrai jauno amžiaus, buvo na, neabejinga besiformuojančiai Lietuvos kariuomeniai. Juo labiau, kad vėliau ištekėjo už Lietuvos karininko ir tiek šeimoje visada buvo puoselėjama lietuvybė, tiek manau, kad na, ta patriotizmo dvasia ir man persidavė.
0: Ponia Balčiūnienė, kiek visos šios žinios papildo žinias apie Molėtų krašto istoriją ir Molėtų krašte gyvenusius šviesuolius?
1: Žinokite, tai yra tiesiog aš esu be galo dėkinga už šitą susitikimą su ponia Dalia, todėl kad mūsų muziejaus fonduose nebuvo nieko, nes net nuotraukų, jokių, nu labai nedidelės žinios apie Molėtų krašto, šitą apie Molėtų dvarą patį. Žinome, kuris tai maždaug stovėjo, kas iš jo išlikė, bet nieko, jokių žinių. Ir čia tiesiog kaip didžiulis kabliukas susikabinti, rinkti toliau medžiagą ir išsaugoti dalykai, na tiesiog... yra neįkainojama, kaip mums muziejininkams, tai ne tik tai istoriniu tokiu žvilgsniu, ne tik tai kalbėti apie lietuvybę, apie auklėjimą, bet ir tiesiog apie estetiką. Nes šitokio grožio indai, nu, su monogramomis, nu, dabar yra tikrai retenybė. Arba netgi kaip tie indai buvo saugojami, kaip jie buvo slėpiami, čia mes pasakojam, įdomiausias istorijas iš šito vieno žmogaus atrodo, nu, kiek žinomos atkarpėlės gyvenime. Tai yra, nu, didžiulis lobis. Ir tiesiog norisi su juo dalintis, jį laikyti, jį apie jį kalbėti, jį rodyti. Nu, žodžiu, ir nuotraukų nėra tiek daug, bet jos visos yra, kalbant, nu, fotografija, tai nebuvo kažkas tokio, kiekvienam prieinama tuomet, bet vat, dvarininkai fotografavosi, kas dvare lankėsi iš nuotraukų atsispindi, kokia ta šeima, kas iš tų devynių vaikų, juk ir Klemensas Graužinis, sakysim, nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos politikas, ketvirto Seimo narys, arba Domicelė Palevičienė, knygnešė. Ir čia apie kiekvieną iš šitų vaikų devynių galima kalbėti. Kazimieras Graužinis, sakysim, Lietuvos diplomatas, teisės daktaras. Nu, apie kiekvieną šitų asmenybių galima tiesiog atskirą parodą daryti ir šnekėti apie juos. Tai čia yra pirmas susikabinimas ir galvojam, kad atsiras gal ir daugiau žinių, gal ir daugiau išlikusių dalykų.
0: Taip, labai jums smagu. Už pokalbį priminsiu, kad Molėtų krašto muziejuje veikia paroda Iš vieno dvaro istorijos, Elena Graužinytė. Apie šią parodą kalbėjusi su Molėtų krašto muziejaus vadove Irma Balčiūnienė ir Elenos Graužinytės Motiejūnienės Valevičienės anūkė Dalia Bukelienė. Ir planuojantiems kelionę į Molėtus arba besidomintiems dvarais, galbūt ir vertėtų toliau pasidomėti šio krašto istoriją ir atrasti dar vieną galbūt mažai girdėto dvaro istoriją ir to tame dvare gyvenusios šeimos istoriją. 16:23, toliau tęsime laidą Pakeliui su klasika.

0: Laida pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Kelmės rajone vyksta 17-oji kūrybinė stovykla festivalis Užventis mene. Į nedidelį Užvenčio miestelį susirinkę akvarelininkai, kalviai ir keramikai kuria darbus, kuriuos vienyje bendra tema – pariejau. Pasak organizatorių, tai žemaitiškas žodis, kuriame telpa daugiau nei paprastas sugrįžimas. Tai yra ryšys su vieta, savumo jausmas ir pasikartojantys sugrįžimai, šiemet tapę pagrindinę festivalio ašimi. Per savaitę čia bus sukurta 14 akvarelės darbų, 3 šamoto skulptūros, kurios papildys didžiausią šalyje lauko žibintų parką. O kalviai šiemet turi svarbią misiją – restauruoti dalį Užvenčio kapinių senųjų metalinių kryžių. Iš Užvenčio pasakoja Tomas Misgirdas.
1: Šiemet kalvių komanda darbuojasi Užvenčio kapinėse. Jie restauruoja senuosius metalinius kryžius, tad dabar su jais ir pasikalbėsiu apie kalvystės dirbtuves. Kalbinu kalvį Virginijų Mikutskį.
2: Šiemet Užventyje kalvių komanda Užvenčio kapinėse restauruosim senus reikalaujančius restauracijos kryžius ir to proceso metu taip pat padarysime bendrą kalvių darbą. Panašus kryžius bus kaip ant bažnyčios viršaus ir sukomponuosim ant kapinį kryžių. Ir kalviai atsivežė iš savo regionų mažus kryželius. Darysim tokią kryžių kompoziciją.
1: O kokia yra šių metų kalvystės plenero tema?
2: Kalvystės tema yra pariejau žemaitis žodis, tai mes kiekvienais metais pareinom į plenerą, tai čia tokia, mums labai puikiai suprantama, kad čia mes pareinam ir jaučiamės kaip namus.
1: O kiek kalvių šiemet susirinko? Gal turite naujokų?
2: Šiemet yra 2 naujokai, Martynas Breikštas ir Edvardas Mačaitis. Vienas iš Stakliškių miestelių, kits iš Lukšių, o iš viso yra 15 kalvių ir jie čia dalyvauja pagal galimybės.
1: Kiekvienas stovykloje pristato asmeninius darbus ir yra kuriamas vienas bendras. Koks jis?
2: Tai va šitas bendras, tas kryžius, kur sakiau, ten kryžius bus skirtas Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raganos tėveliui palaidotam Užvenčio kapinėse, tik nėra išlikę jo kapo, tai tiesiog tą kryželį bendrą jo garbiai padarysim jo atminimui ir kryželis greičiausiai stovės prie koplyčios kalno viršai.
1: O Virgilijų, ar kalvystė išlieka paklausi?
2: Taip, kalvystė visais laikais buvo paklausi ir manau, jeigu mes dabar kapinėse restauruojam kryžius ir tie kryžiai išliks dar ilgiems metams ir žmonės matys mūsų darbo rezultatus ir tas susidomėjams, manau, neišblės niekada.
1: O kaip jaunimas, ar prisijungė prie šio amato?
2: O šiais metais ypatingai ta tema tokia, kad restauracijai prisijungė ir vietiniai, ir jaunimas, ir vyresni žmonės kiti savo šeimos kryžius restauruoja. Ir toks didelis entuziazmas prie tos restauracijos, tai manau, čia tokį užsidegimą ne tik Užventį, bet ir visoj Lietuvai. Ta atkreipdėmėsi į tos senstančius, nykstančius kryžius, kad išsaugoti ateities kartom.
1: O dabar keliauju į ramesnę erdvę, kur skamba tyli muzika ir liejasi spalvos. Čia darbuojasi akvarelininkai. Kalbuosi su akvarelininku Valdemaru Barakausku. Kokias temas pasirinko jūsų komanda?
3: Kadangi organizatorė Milda pranešė, kad tas žemaitiškas žodis pareinu, tai mes visi orientuojamės, pareini į kažkokią vietą, kurioje jau buvai, kaip pareini į tėviškę, pareini į tą darbo vietą, pareini į tą dvasingą vietą, kurioje mes jau 17 metai būname. Tema abstrakti be abejo, bet man atrodo, kiekvienas tą pajunta ir prieš tai buvo tokia parengiamoji medžiaga, tokia įžanga padaryta, kad jau prieš kelis mėnesius visi tokius reportažus siuntė iš savo dirbtuvių. Tai, kas yra to momento užfiksuoti dalykai, kažkas buvo užsienyje fotografijoje nupavyzdavo, kažkas dirba savo vietoje. Ir padarytoje įžangoje, po to visi susirenka, pradeda dirbti, na, savai meišku, vysto kiekvienas savo temas, jau matosi tas individualus stilius kiekvieno išryškėja, bet toj vat, už nugaros ta tema pareinu visą laiką yra. Ir matysim, toj galutiniai parodai pasimatys, kaip tai atrodo. Toj meninė išryškė, kaip tai visada atrodys. Bet vat, kiek dabar matom, atrodo, rezultatai bus labai svarus. Yra ir spontaniškumas, bet yra ir pasiruošimas. Vat, visi vis tiek dirba namuose dar.
1: O kokios spalvos, kokie akcentai vyrauja?
3: Jeigu žiūrėtumėm spalvas, tai turbūt visa paletė spalvų, visa didžiulė įvairovė, nuo iki ir vėlgi priklausomai nuo individualaus stiliaus, galbūt kai kur ir monochromijos atsiranda kažkur, jeigu reikia. Kad ir tamsios spalvos, bet tuose tamsiuose spalvose, va tarkime, čia matau, aišku, radiją tą negaliu perduoti, bet juodų pilkšvų tonų visokie vat, niuansai galima būtų. Žiūrėti, nu, įsivaizduoti, be abejo, radiją reikia įsivaizduoti. O pas kitus vyrauja visa paletė spalvų, kaip ir vat, vasara, yra pilna spalvų, aplinka pilna.
1: Kiek dailininkų šiemet prisijungė?
3: Vyksta rotacija. Dailininkai visi jau yra buvę, bet vieni galbūt buvo praleidę ten kelis metus, tai vat, apsukom ratą ir visai naujokų nėra, bet dar labai džiaugiuosi, kad būtent šeima Oksana, Glebas, Vronskiai, jie padarė personalinę parodą muziejuje, bet vat, jaunasis Glebas Vronskis studijuoja

0: Vilniaus dailės akademijoje grafiką. Grafiką ir specializuojasi akvarelėje ir mes jį matom jau nuo mažų dienų. Ir jisai auga, na, auga kaip menininkas. Tai irgi labai džiugu, nes jis visą laiką buvo toje terpėje. Šeimoje terpėje ir vat mūsų terpėje.
1: O kuo dailininkų žavi užventis? Nežinau, ar čia randate įkvėpimo galbūt?
0: Įkvėpimo tikrai randam ir įkvėpimą dailininkas turi bet kur rasti, pilkoj kasdienybėj turi rasti, o čia jau nebe pilka kasdienybė. Čia yra taip kaip pat gruzinė, kuri atvažiavo pirmą kartą, sako, aš persikeliau į kitą portalą. Tai galima net pavartoti vat, gruzinės žodžius, kad mes būname kažkokioj įprastinėje aplinkoje ir staiga vat, atvykę čia persikeliame į įprastą, bet neįprastą. Jinai pakilėja, o iš ir irgi kūrybos impulsai tik suintensyvėja.
1: Dabar keliauju į nedidelę salą Ventos upėje. Ten įsikūrė keramikai. Jie kuria šamoto skulptūras. Jos taps lauko žibintais. Jau daug metų čia kuria šiauliečiai, keramikai Irena ir Vilius Šliuželiai. Irena, kokią skulptūrą kuriate šiemet? Ką jį simbolizuoja?
2: Na, bandom atsakyti į plenero temą. Žemaitiškai parėjau. Nežinau, ar aš teisingai pasakiau, nes ne žemaičiai mes, nei Vilius, nei aš, bet tas parėjau, tai suprantam tokį, na, sugrįžimą tiek fizinė, tiek dvasinė prasme. Ir kada galvoji apie sugrįžimą, apskritai apie žmogų, tai toks, mes kaip paukščiai susitinkam vieni su kitais, išsiskiriam ir tada yra ilgesys sugrįžti, taip kaip ir paukščiai grįžta į savo namus, taip ir mes norim dar kartą grįžti ten, iš kur išėjom, tai ta mūsų skulptūra yra tokia. Iš dviejų pusių. Iš vienos pusės paukščiai kyla, pakyla, kitoj pusėj grįžta, nes tu negrįši, jeigu tu būsi visada uždarytas ir niekada neišeisi iš savo komforto zonos. Taip kad toks judėjimas, tobulėjimas ir pavadinimas ilgesys, nes ilgimės ir tada darom taip, kad mums būtų gerai.
1: O kiek laiko užtrunka sukurti tokią didelę, maždaug 2 galbūt metrų skulptūrą?
2: Taip, tai yra 2 metrų šamoto skulptūra. Reikia 10 dienų panašiai.
1: Viliau, pats gražiausias momentas yra šamoto skulptūrų išdegimas. Kaip tai vyksta?
3: Degti šamoto skulptūrą reikia maždaug 10 valandų, bet čia priklauso, kiek yra sulipdyta molio ir kokio galingumo yra krosnis. Tai vat mes savo šitim darbam maždaug 10 valandų degam, po truputėlį keldami temperatūrą iki 1100 laipsnių. Ir tuo metu, kai jinai būna labiausiai kaitusi, mes prie žiūrovus ir atidengiam.
1: Šis kūrybinis festivalis užventis mene padeda gaivinti mažesnių miestų kultūrinį gyvenimą. Apie tai papasakos plenero organizatorė Milda Knizelienė.
4: Idėja kilo ne mums, idėja kilo Kalviu Vytautu Jaručiui amžinatilsi. Jisai visada gyveno tą kalvystę, kūrybą, kaip ir pradininkas šitos gražiosios kalvystės Lietuvoje. Ir jisai degė tą ugnim. Čia jo tėvų, senelių šaknis užventis. Ir jisai vat, su ta idėja susirado mus, kažkaip suvedė keliai. Taip gimė šitas gražus projektas.
1: Kaip per 17 metų užaugo užventis ir čia vykstančios kūrybinės dirbtuvės? Prisimenate pirmąjį?
4: Taip. Pirmiausia, tai Vytautas Jarutis subūrė 4 kalvius, 4 žemaičius būtent, kad kurtų Žemaitijoje. Ir dirbo medžio skulptoriai, tada tai buvo daug mažesnės apimties renginys. Šiuo metu, vat šiais metais, kūrė 36 dalyviai, didžiulės apimtis, didelė sinergija gaunasi tarp skirtingų dailės ryčių, akvarelė, kryždirbystė, metalas ir šamoto skulptūros, tiesiog va, tie menininkai skirtingi, įkvepia vienas kitą ir visiškai gaunasi kitoks darbas, negu jie dirba pavieniui, bent jie taip sako. Užventis per tuos 17 metų ženkliai keičiasi ir man kas įdomu, kad kas kart mūsų tas projektas ieško tokių gilesnių dalykų. Tie kultūriniai sluoksniai šito krašto tiesiog išlukštenami kas kart vis subtiliau, giliau per potyrį, per įvairius kontekstus. Ne tai, kad kažkoks tai faktas yra įamžinamas kažkokiu kūriniu, bet tiesiog tai yra ir filosofija, dalykai ir aišku, ir nauji faktai atsirandantis, iš tikrųjų labai žavitas augimas ir tas įsijautimas į šitą kraštą.
1: Štai toks kūrybinis festivalis užventis mene, surengtas Kelmės rajone. Tomas Misgirdas iš Užvenčio.

0: Pakeliui su klasika.
1: Jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. Vilniuje tęsiasi Vilniaus didžiosios sinagogos tyrimai ir archeologiniai kasinėjimai. Archeologams pavyko atverti beveik 1000 kvadratinių metrų plotą, kuris padeda atkurti vieno svarbiausių Lietuvos žydų paveldo objektų istoriją. Vilniaus didžiosios sinagogos vieta yra Vokiečių gatvės kieme, žydų gatvėje. Per antrąjį pasaulinį karą apgriauta sovietmečių sinagoga sulyginta su žeme, o jos vietoje iškilo darželis mokykla. Pernai pastatą nugriovus, archeologai pirmą kartą tyrinėja po juo buvusią teritoriją. Apie šios tyrimus ir atradimus šiandieną pasikalbėsime su Vilniaus didžiosios sinagogos vietoje dirbančiu archeologu Justinu Račiu. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Pone Račiai, pirmą kartą atvertas 900 kvadratinių metrų kasinėjimų plotas. Kokias galimybės tai suteikia archeologams, kurių iki šiol neturėjote tyrinėjant Vilniaus didžiosios sinagogos vietą?
2: Tai pagrindinė galimybė, kurią turėjom, tai kad nebeliko čia šitoje vietoje stovėjusio pastato ir atvėrė galimybę atverti visą centrinę buvusią sinagogos erdvę. Ir toje vietoje mes aptikome iki šiol nematytas buvusios sinagogos grindis, bimos taip pat centrinės būtent pakilos kolonas ir naujus grindų dekoro elementus.
1: Sakoma, kad tik dabar galima iš tiesų suvokti visą sinagogos buvusį mastą. Ar buvo atradimų, kurie nustebino net jūs, archeologus, galbūt dėl savo dydžio, dėl to, ką atradote, bet nesitikėjote atrasti?
2: Taip, tai buvo tokia, na, kaip, iš esmės mes kaip ir įsivaizduojame, turime planus likusius, taip pat anksčiau darėme tyrimus, aš asmeniškai nuo 2016 metų juose dalyvauju. Tai buvo galima įsivaizduoti, ką mes rasime, bet visai kitas vaizdas, kai mes atsidengėme visą tą buvusį grindų paviršių, taip pat pamatome, kokio dydžio buvusios tos kolonų pagrindai ir įsivaizduojame, kaip tai turėjo būti 10 metrų aukščio lubos ir kiti fragmentai, tai tas mastelis vis tiek, bet kuriuo atveju padaro įspūdį

0: Ir nu, galbūt čia dabar intensyvokas buvo kelias paskutinės savaitės, kur pats pačiam sunku suvokti dar visą šitą bendrą vaizdą, bet šiaip pats vaizdas yra tikrai įspūdingas ir, nežinau, toksai darantis įspūdį ypač praeiviams, kurie tai tiesiog prabėgom dažnai praeina, arba ekskursijams, kurios keliauja, tai toks įdomumo elementas atsiranda.
1: Ir kasinėjimų metu išryškėjo skirtingi sinagogos statybos etapai. Kaip archeologai sugeba, kitaip sakant, perskaityti visus pastato istorijos raidos etapus?
0: Mes tos raidos etapus, kaip ir šis nežinojom iš istorinės informacijos, kad centrinė būtent erdvė, kuri buvo įgilinta į žemę, tai metu 80 buvo statyta ankstyvojo laikotarpio 17 amžiuje. O vėlesni jos čia praplėtimai, pavadinkime jos, buvo statyti 18 amžiuje. Tai šiuo atveju mums šitą visą vaizdą dar kartą patvirtino. Vienoje vietoje, kur nebuvo išlikusios grindis, mes pasigiliname iki žemiau esančių sluoksnių ir toje vietoje aptikome būtent 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus kultūrinį sluoksnį, kuris irgi mums labai gražiai susidėlioja kartu su šitą visą turimą ir istorinė informacija ir atitinka būtent tą mūsų laikotarpį.
1: Kiek tai, ką pavyko atrasti archeologinių kasinėjimų metu, papildė galbūt tas žinias, kurios buvo turimos apie didžiąją sinagogą, bet tai, ko nepavyko rasti istoriniuose šaltiniuose, galbūt kažkas buvo atrasta naujai arba nesitikėjote atrasti?
0: Mes turim tokį dalyką, kaip kad pagrindinė sinagogos erdvė yra išfotografuota pakankamai daug ir pakankamai detaliai. Bet visos tos nuotraukos yra iš esmės dėliojamas iš tų pačių rakursų. Ir mes nežinojame, kaip atrodė, tarkim, moterų galerijos, grindys. Taip pat nežinojame, kokie dekorai slepiasi būtent ir centrinėje erdvėje. Jie niekada nebuvo fiksuoti kaip grindų elementai. Tai tie nauji dengė terraco dangos fragmentai. Taip pat buvo aptiktos moterų erdvės grindys, kurios yra dengtos keramikos plytelėmis. Žodžiu, tokie vis tiek nauji elementai.
1: Ar pavyko kasinėjimų metu atrasti kažkokių tai daiktų, kurie būtų susiję su didžiąja sinagoga arba Vilniaus žydų bendruomenės gyvenimu?
0: Taip, tai kiekvienais metais mes tas tyrimus darydom ir tų daiktų ir elementų susijusių su sinagoga yra labai pakankamai nedidelis kiekis. Mes žinome, kad po antrojo pasaulinio karo dar beveik 10 metų pastatas stovėjo, nes buvo pakankamai blogos būklės, apleistas. Ir tų radinių tikėtis buvo pakankamai sunku, nes dėl laikotarpio ir užgriuvimo, bet šiais metais ypat pasisekė vienoje vietoje rasti nedidelį kiekį buvusių suolų plokštelių, kur ypač nusipelnę bendruomenės nariai galėdavo turėti savo asmeninę vietą sinagogos centrinėje ar šalia esančioje erdvėje. Tai su vardais ir pavardėmis mes galime identifikuoti asmenis, būtent turėjusius galimybę turėti savo vietą sinagogoje. Taip pat aptikome ritualinių indų, kurie yra susiję būtent su religinėmis šventėmis, tai Pesach, pavyzdžiui, ir apskritai toks įdomesnis galima pavadinti elementas, kad tų maisto ruošimo indų didelis kiekis yra, kurie atspindi būtent irgi šitą 19 amžiaus, pabaigos 20 amžiaus laikotarpį. Ir toks iš tų radinių pakankamai didelis kiekis šiais metais gavosi.
1: Pone Račiai, ar iš to, kas yra atrasta ir atkasta archeologinių kasinėjimų metu, galima pasakyti, kuo buvo išskirtinė didžioji Vilniaus sinagoga? Ar savo dydžiu, ar ir puošmenomis, kurios puošia pastatą, kuo tai buvo išskirtinis pastatas, ką leidžia pasakyti tyrimai?
0: Tyrimai atskleidė tai taip pat mūsų žinoma, iš esmės žinomas sinagogos dydį, bet pagal tokius elementus, kaip dabar turime, tarkim, visą sinagogos ilgį, mes galim tą pajausti visą dydį, bet iš esmės sinagoga yra viena didesnių visoje rytų Europoje pagal savo plotą, pagal pristatytus priestatus, todėl tai nu, yra laikotarpio atspindys ir to pačiu visos, kaip čia pasakyti, rytų Europos ir Lietuvos toks lobis. kurį mes pirmą kartą galėjome atskleisti. O kaip minėjau, kad kartais sunku patikėti, net patiems būna, kad visą tai slėpėsi tiesiog po buvusio pastato pamatais. Tai toks smagumas kartais.
1: Ir dabar jau yra paskelbtos ekskursijos į kasinėjimų vietą. Ką apsilankę ekskursijose žiūrovai, lankytojai galės pamatyti ir išvysti?
0: Taip, ekskursijos žiūrovai pamatys šiais metais atidengtą tyrimų plotą, sinagogos grindų dekoro elementus ir tos mūrus patys galės pajausti, kaip, kokio dydžio tai buvo pastatas, kokio galingumo ir galima tai laikyti, kad viena iš trijų Vilniaus katedrų. Tai žydams jie turėjo tokią pat svarbą, kaip ir mums Vilniaus didžioji katedra.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie Vilniaus didžiosios sinagogos tyrimus ir archeologinius kasinėjimus pasikalbėjau su Justinu Raču, archeologu dirbančiu Vilniaus didžiosios sinagogos vietoje. Dabar yra 16:48.

Palangiškis ėmėsi misijos naujam gyvenimui prikelti kultūros ir renginių erdves Ražė bei Naglį ir jas paversti kertiniais miesto kultūros taškais. Juose jau dabar vyksta

0: Naglis seniau buvo žinomas kaip naktinio gyvenimo ir vakarėlių epicentras. Jo puoselėtojai siekia bohemišką ir su laisve siejamą kultūrinį kodą išlaikyti ir šių laikų erdvėje. Čia žmonės ateina paragauti įvairių kultūrų maisto, pažiūrėti sporto rungtynių arba dalyvauti renginiuose. Kavinė Ražė iškilo maždaug 7-ajame dešimtmetyje. Žmonės čia pietaudavo. Tai buvo viena ilgiausiai veikusių ir geriausiai žinomų kavinių mieste. Garsėjo savo lauko terasa ir modernia architektūra. Originalioji kavinė neišliko, o rekonstruotas pastatas šiemet švenčia dešimtmetį. Naujoji Ražė Palangoje jau žinoma kaip vieta, į kurią užsuka ieškantys elektroninės muzikos. Joje taip pat vyksta blusturgiai ir vintažo turgus, vietos kūrėjų mugės, atvykstantys gali tikėtis muzikos, stand-up komedijos renginių, kino vakarų, populiarių pokalbių formato ir kitų renginių. Šios dvi erdvės, nors ir skirtingais pavadinimais, yra viena šalia kitos. Kalbame su Albertu Martinaičiu, palangiškiu, kuris ėmėsi misijos jas prikelti. Direktoriumi jis tapo praėjusių metų rugsėjį. Garsas bus kiek kitoks, susitinkame ten pat tik dienos metu.
1: Idėja buvo tokia, kad norime tiesiog atskirti Ražį ir Naglį, nes Ražė yra labiau orientuota į muziką. Mes čia daug atsivežam ir užsienio atlikėjų, kurie yra žinomi visam pasaulį. Ir jinai turi tokį labai aiškią muzikos kryptį, tokią disco house, taip gal galima įvadinti. Tai būtent Ražė yra atsispindi per muziką, o Naglis labiau yra kurtas būtent socialiniam tikslui, kur žmonės gali ateiti, lengvai bendrauti, paragauti skirtingų virtuvių, taip ir meksikietiško maisto, ir indiško, ir kokio tik nori.
0: Verslininkas pasakoja, kad juos įkvėpė 1993 metais išleistas Naglis. Tai pirmasis lietuviškas laikraštis homoseksualams.
1: Kuris buvo apie laisvę. Jisai tais laikais atstovavo mažumų, gal sakykim, balsą, kuris, manau, kad yra svarbus ir labai šiandieną. Ir iš tikro mūsų šitos socialinės erdvės jos ir yra atliepti tuos, kurie kūrė, kurie gali ateiti čia pažiūrėti futbolą, nesvarbu, kokią jie komandą palaiko ir visi jaustis laisvai ir patogiai. Kažkaip vis dar pas mus gal visuomenį galim pastebėti tokių kaip stigmų kažkokių, kur gal ne visada ir tos menininkus priema, o mes būtent stengiamės įtraukti ir pačius palangiškius, va, merginos pas mus čia irgi šiuo momentu matyt gal tapo, tai jos irgi yra iš Palangos, stengiamės tą jaunimą visą laiką paskatinti, kad jie turėtų savirišką. Lygiai taip pat Ražiai esam užauginę ir jaunus tokius vaikinus, kurie stebėjo, kaip mes organizuodom renginius ir dabar irgi patys jau baigė 12 klasių ir pradėjo irgi visokius savo renginius daryti. Kažkaip labai faina, kad sugebam įtraukti tą jaunimą ir gal kažkokias savo žinias perduoti ir jo, suteikti tokią vietą, kurie gali jausti laisvai.
0: Albertas sako, kad Naglyje taip pat vyksta vinilinių plokštelių renginiai ir degustacijos.
1: Kaip pavyzdys, būtent maisto brančiai, kurie orientuoti į mikrobiomos atstatymą. Ką tai reiškia? Tai, kad mūsų visų skrandžiai veiktų tinkamai ir valgant maistą mes tiesiog padėtume savo, ne žalotume savo kūną.
0: Albertas Martinaitis mano, kad Ražės potencialas iki šiol nebuvo išnaudotas. Todėl šiemet ši vieta pirmą kartą gyva ir dienos metu. Dar vienas pokytis – siekiama, kad renginiuose čia žmonės galėtų lankytis ir žiemą.
1: Šiek tiek modifikuosime vidų, tai norėsime, pas mus taip pat čia vyks ir komedijos pasirodymai. Ir dabar, ir vasarą vyks, ir žiemą taip pat planuojam, kadangi pats esu vaidinęs teatre, tai labai mėgstu teatrą ir atliepiu pats tą teatrą labai. Ir tiesiog manau, kad šita erdvė čia galim talpinti apie 100 žmonių, tai manau labai puiki erdvė kažkokiem performance'am ar pasirodymui. Tai turėsime tiesiog ir visą žiemos agendą.
0: Nepaneiksime to, kad daug žmonių į Palangą atvyksta būtent vasarą. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar verta renginius čia daryti ir žiemą. O gal šis kurortas nebėra traukos objektas tik šiltuoju metų laiku?
1: Žmonių yra kur kas mažiau gal savaitės dienom, bet iš tiesų tas sezoniškumas jisai per eilę metų jau yra ženkliai sumažėjęs. Apskritai čia galima net per statistinius duomenis matyti, kad per pastarosius gal kokius 5 metus, atsimenu, kad buvo prieš 5 metus berods, kad registruotų gyventojų Palangoje buvo 15 tūkstančių, dabar jau turime virš 20 tūkstančių. Plus tie gyventojai dar turi savo šeimas visas, tai tas skaičius gali būti ženkliai didesnis. Ir būtent savaitgalis jaučiama yra tikrai, kad žmonės nori tų pramogų, nori tos

0: kultūros, nori kažkur išeiti ir nenori tik sėdėti namuose. Kartais netgi yra sunkiau iš tikro pasiekti būtent tą patį palangiškį. Palangiškis yra žiauriai reiklus, nes daugiausiai būna atvykėliai, bet sunku palangiškį, net pamenu iš teatro laikų, kad palangiškis yra įnoringas klientas. Palangiškis sunku ištraukti iš namų, jis yra įpratęs patogiai gyventi labai. Bet mum pavyksta. Tai iš tikro, jaunimo gal bendruomenė tai labai faina yra. Tai sakau, vat, kadangi jau yra ne viena ta palangiškį tek ir kaip ir užauginti, tai tikrai turim fainų jaunų žmonių, kurie tikrai ir meniški, ir kūrybingi, ir nori patys prisideda prie visokių veiklų mūsų.
1: Albertas Martinaitis sako, kad jo tikslas toliau puoselėti Palangą. Jo nuomonė, šis miestas labai tinkama vieta kūrybai, menui ir laisvei. Iš Palangos Ieva Radzevičiūtė.
2: Šiandien tiek laidoje pakeliu su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Netrukus naujausios 17 valandos žinios, po jų laida be kaukių, kurioje šiandieną svečiuosis kampanologas arba kitaip varpų tyrėjas Gintautas Žalėnas. Likite ir toliau kartu su LRT klasika. Stehen mit langem Halsen auf der großen Straße sind.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos rekomenduojama daugiau dėmesio skirti kontrabandos rizikai. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad policijos generaliniam komisarui Arūnui Paulauskui perduota jo kaip departamento vadovo veiklos tarnybinio patikrinimo išvada. Ministerija patikrinimą inicijavo po to, kai buvo sulaikyta 13 pareigūnų, kurie įtariami bendradarbiavę su kontrabanda užsiimančiais asmenimis. Tarnybinio patikrinimo metu vertinta, kaip policijos departamente buvo organizuojama vidaus kontrolė, įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės ir užtikrinamas jų veiksmingumas. Gegužė Teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu tiriant galima cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti iš viso 27 asmenys, tarp kurių 10 policininkų ir 3 pasieniečiai. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per Rusijos įvykdytą apšaudymą Kramatorske žuvo moteris, 4 žmonės sužeisti. Pranešama, kad smogta tankiai apgyvendintam kvartalui fiksuoti smūgiai gyvenamiesiems namams, prekybos centrui ir švietimo įstaigai. Tuo metu per Rusijos pajėgų ataką Odesoje sužeisti mažiausiai 2 žmonės per apšaudymą apgadinti infrastruktūros objektai švietimo įstaigos stogas. Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl vakarykščio raketos įskriejimo į šalies oro erdvę. Apie tai socialiniame tinkle X skelbė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Lenkijos pareigūnai vakar pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas atakas prieš Ukrainą liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa Lenkijoje nukrito už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į Maroką iš Seutos autonominio miesto grįžo maždaug 25 tūkstančiai žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žmonės žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos pareigūnų teigimu Rabatas ir Madridas derasi dėl priemonių neseniai atvykusiems asmenims gražinti. Tuo metu Danijos premjerė Mette Frederiksen pareiškė, kad dėl migrantų krizės Ispanijoje Europos Sąjunga turėtų svarstyti galimybę laikinai pašalinti šią šalį iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Kiek anksčiau Suomija taip pat pareiškė pritarinti tokiam raginimui, kurį vakar sakė Italijos premjerė. Giorgia Meloni sakė, kad neteisėta ir nekontroliuojama migrantų.

0: situacija kelia pavojų šalies nacionaliniam saugumui. Ispanija tokius pareiškimus vadina demagogija. Šiaurės Afrikoje esantiems autonominiams Ispanijos miestams Seutai ir Melilai galioja papildomas reguliavimas dėl patekimo į Šengeno erdvę. Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad susidariusi padėtis kelia abejonių dėl Šengeno erdvės saugumo.
1: Be jokios abejonės, tai neprisideda prie vidinio mūsų ES stabilumo, kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidinės sienas. Na tai ne apie ES. ES yra tai, kas mano įsivaizdavimu yra labai gerai apsaugota iš išorės ir kas yra be jokių barjerų ir be jokių vidinių sienų, kalbant jau apie ES vidų.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiandien į Lietuvą kartu su karšta oro mase iš pietvakarių atkeliavo Ispanijoje bei Prancūzijoje kilusių gaisrų dūmai ir nuo Saharos dykumos pakilusios dulkės. Tačiau, pasak meteorologo Gyčio Valaikos, teršalai didelės žalos sukelti neturėtų, nes dauguma jų išsilaikys aukštai danguje ir pasitrauks iki sekmadienio.
2: Karštis šiandien atslinko iš pietvakarių, tai kartu tas šiltas oro srautas su savim turėjo ir teršalų. Tų dulkių dūmų didesnė dalis būna kelių kilometrų aukštį, tai labai didelio pavojaus dažniausiai ir nebūna. Dangus toksai balkšvas labiau atrodo, neryškiai žydras. Sekmadienį arba šeštadienį vakare jau turėtų pasitraukti, bet yra tikimybė, kad gali ir vėl pasiekti. Tas šiltas oro srautas dažniausiai atkeliauja iš pietvakarių pietų, na tai jeigu ten yra tų teršalų, sulaukim teršalų ir mes.
0: Meteorologas Gytis Valaika. Šią valandą Klaipėdoje 24, Vilniuje 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, Kaune 32 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnyje, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 23-28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 17:05.
3: Be kaukių.

0: Labas diena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie tai, ką kiekvienas iš mūsų ne kartą esame girdėję, o užvertę galvą ir atidžiai įsižiūrėję ir matę. Tai yra varpai. Tad apie varpus ir kampanologiją šiandieną pasikalbėsime su šios dienos laidos svečiu, dailės istoriku, kampanologu, daktaru Gintautu Žalėnu. Labas diena.
1: Labas diena.
0: Pone Žalėnai, pirmiausia, pradėkime nuo ką tik mūsų girdėto kūrinio, Rammstein ir kūrinys Deutschland. Pripažinsiu, kiek nustebinęs jūsų pasirinkimas. Kodėl šitas kūrinys jūsų muzikos pasirinkimų sąraše?
1: Tas kūrinys mano pasirinkimų sąraše yra dėl to, kad tai pagal mane yra istorijos vadovėlis dainoje. Ir tai Vokietijos istorijos būtent daina, kuri apdainuoja Vokietijos istoriją, tokios dainos dėja mes apie Lietuvos istoriją neturime. Ir ta Vokietijos istorija mums yra labai svarbi, kadangi varpai, varpų kultūra labai didelė dalimi yra susijusi su šia šalimi, su Vokietija.
0: Paminėjote prieš per šią dainą, kol grojo kūrinys, mes su jumis pasikalbėjome, kad daug vokiškų varpų yra Lietuvoje.
1: Taip yra vokiškų varpų, bet reikia pažiūrėti, kokie tie varpai yra, nes tie vokiški varpai yra tie, kur atvežti galbūt iš Vestfalijos, iš kitų vietų, Vokietijos pramoninės gamybos. Tačiau yra varpai, kurie pagaminti Prūsijoje, Karaliaučiuje. Ir tų varpų mes turime, šiek tiek turime. Ir tai yra labai didelis lobis Europos kultūrai, kadangi Karaliaučius buvo vienas iš centrų didesnių Europoje, kur buvo liedinami varpai. Ir dėja po antro pasaulinio karo mažai kas liko iš ten. Kaliningrado dabartinėje srityje, mano žiniomis, yra išlikęs vienas vienintelis senas varpas.
0: O visi kiti sunaikinti?
1: Visi kiti iškeliavo arba sulydyti. Kai kurie varpai atsidūrė Lietuvoje. Kai kurie net Baltarusijoje. Dar kažkas, ko gero, gali būti Rusijoje.
0: Taip. Pone Žalėnai, kampanologija tikriausiai ne visi apie tai yra girdėję, tai paprastai tariant yra mokslas apie varpus. Ir tai yra, na, galima vėl pavadinti ar profesija, ar darbas labai retas Lietuvoje. Ar susidarite su tai, kad su tuo, kad dar ne visi žino, kas tai yra ir tenka aiškinti, pasakoti, kas tai yra kampanologija?
1: Nu, kadangi dalis kampanologų patys dar nežino, kas yra kampanologija, kadangi tai yra faktiškai trys specialybės vienoje vietoje. Pirma pagrindinė specialybė, su kuria dažniausiai žmonės susiduria, tai yra techniko, kuris, pavyzdžiui, Lietuvoje vienas vienintelis technikas yra Saulius Tulpinas, kampanologas, kuris gali pakabinti varpą. Pataisyti, jeigu ten varpas neskamba, kitus techninius dalykus atlikti. Tai labai svarbi specialybė, be kurios varpai negali gyventi, kadangi varpams, kaip ir žmonėms, reikalingas gydytojas. Antra specialybė tai yra istoriko, eksperto, kuris gali pasakyti, kada varpas gamintas, nes dažnai ant varpų nėra užrašų, nėra ornamentų.

0: ornamentų. Ir galima net iš formos pasakyti, kada vienas ar kitas instrumentas yra pagamintas. Ir mes tokią situaciją turėjome su seniausiu Lietuvoje kriaunų varpu, kurio ekspertizė buvo labai ypatingai sunki, kadangi jokių ornamentų, jokių užrašų nėra. Ir teko tik iš formos, iš pagaminimo technologijos datuoti šitą instrumentą. Ir trečia specialybė – tai yra akustika. Nes varpas visų pirma yra muzikos instrumentas. Signalinis instrumentas taip pat yra. Ir varpa Lietuvoje mes neturim ne vieno akustiko, kuris užsiimtų varpais. Lietuvoje iki šios dienos net, pavyzdžiui, kultūros paveldo departamentas, kuris registruoja istorinius varpus, juos saugo, priežiūri, nu nėra įrašų kolekcijos, ne vienas varpo skambesis neįrašytas.
1: Garso įrašo.
0: Taip, nėra jų. Ir netokios minties nėra, kad juos daryti. O, pavyzdžiui, varpai skyla, ir jeigu suskils varpas, tai jau tuos unikalus įrašas liks kaip istorijos dokumentas. O neseniai suskilo varpas Varnių bažnyčioje, iš kiek tai metų, prieš kokius 4 ar 5. Ir dabar įrašas nepadarytas, ir mes nežinome, kaip tas varpas skambėjo.
1: Ar visus varpus, kuriuos jūs tyrėte, prie kurių prisiliečiate, jums tenka ir išgirsti, kaip jie skamba? Ar daug, žinoma, jeigu jie yra nesuskilę, jeigu jie gali skambėti?
0: Taip, tenka būtinai patikrinti, ar varpas skamba, vien dėl to, kad jeigu varpas skamba kaip kibiras, arba tonas kažkoks yra blogas, tai yra automatiškai ženklas, kad varpas gali būti skylęs arba gręsia. Kažkokia bėda su to varpu yra. Tai čia be abejonės, kad tai reikia padaryti. O su tais varpais, kurie nukabinti, kurie kažkur tai užmesti, tai aišku be abejonės, kad niekas neskambina jais.
1: Pone Žalėnai, kaip susidomėjote, esate dailės istorikas, kaip susidomėjote komponologiją, koks buvo jūsų kelias į šią, na, dabar klausant jūsų atrodo labai sudėtinga ir daug žinių reikalaujančią tyrimų sritį?
0: Nu, komponologijos niekur nemokina, nei Lietuvoje, nei kaimininėse šalyse, išskyrus Vokietiją. Vokietijoje yra 3 mokyklos aukštosios muzikinės, Regensburge, Halėje ir Heidelberge. Ir tose mokyklose yra kaip disciplina komponologija. Tačiau ten komponologija yra grinai muzikinis aspektas. Nėra taip, kad išmokintų, pavyzdžiui, atributuoti varpo amžių, tokių dalykų nemoku. Ir, pavyzdžiui, aš pradirbau beveik 30 metų ir tik tada sužinojau, kad egzistuoja toks dalykas, kad varpas turi fasadą, kontrafasadą, šonus. Ir tai man buvo didžiausia naujiena, kad aš pas tai nežinojau, daugybę metų dirbau, disertaciją rašiau, nežinojau. O dabar išlindo tokie dalykai, kurie pasimatė, kad vežiai yra varpo veidas, yra nugarinė pusė. Ir mes tų dalykų nežinojom, o susidomėjau labai paprastai. Dirbau kultūros paveldo srityje ir tiesiog žiūrėjau sąrašą valstybės saugomų objektų ir ten pavardės kai kurios įvairavo. Tos pačios pavardės skirtingai parašytos, susirašiau sąrašą tada tų visų varpų liejikų ir nuo tada pradėjau domėtis, nes niekas Lietuvoj tuom neužsiemė.
1: Bet kodėl būtent varpai? Ar dėl to, kad jie buvo na, tokie tarsi ir pamiršti, ar kažko jūs asmeniškai žavėjo, skambesys, forma, jų panaudojimo būdas?
0: Mane sužavėjo elementariai, kad jie buvo pamiršti, su jais niekas nedirbo. Nes tai buvo absoliučiai tuštuma, tyras laukas, ir buvo daug žmonių, kurie ten aprašinėjo tos varpus, nu, dailės akademiją pabaigė, ir jų ten tie aprašymai buvo tokie, nu, gal geriau apie kolegas nieko nesakyti, patylėsiu šio klausimu. Tai teko visą tai pradėti nuo nulio ir tai vat 40 metų prie to dirbta. Tai vat tik tai su tais metais ateina patirtis, bet kadangi amžius taip pat iškia yra žmogaus, nu, turi savo ribas, tą patį kažkam reikėtų perduoti, tačiau tokių žmonių, kurie domėtųsi, taip pat nelabai yra jaunesnių, nes mes turim komponologų draugiją, Lietuvos komponologų draugiją, aš esu valdybos pirmininkas. Mes turim tik 16 narių.
1: Per visą Lietuvą?
0: Per visą Lietuvą. Dalis žmonių tiesiog į draugiją nesirašo, kadangi gyvena Lietuvos pakraščiuose, jiems per toli važiuoti kažkur tai, dalyvauti draugijos veikloje. O iš Vilniaus, iš Kauno turime keletą žmonių, iš Elektrienų, iš Alytaus, iš Rokiškio labai daug turime. Tai va tokia mūsų draugija yra.
1: Paminėjote, kad

0: Varpas yra instrumentas, na, visi žinome karelioną iš varpų sudarytą muzikos instrumentą. Kaip varpas ar kompanologus domina istorija, kaip varpai iš viso atsirado, ar jų kokia buvo pirminė paskirtis, ar būtent pranešti signalą, ką paminėjote, kad varpas yra signalinis muzikos instrumentas?
1: Tai varpai atsirado labai senais laikais, yra dviejų krypčių varpai. Dviejų tipų, tai yra tolimųjų rytų varpai ir yra europietiški varpai. Tai tolimųjų rytų varpai atsiradė yra labai labai seniai, 3000 metų atgal, gal dar daugiau, nes randami net karilijonai padaryti tokie, na, jeigu galima pasakyti, kad tai karilijonai, iš varpų sudaryti instrumentai, į kurį varpą mušama dviejose vietose išgaunant du skirtingus tonus. Tai čia yra viršūnė, kaip tai buvo pagaminta Kinijoje. Tačiau kinietiški varpai neįtakojo europietiškų varpų atsiradimo. Ir tai yra vienintelis daiktas, kuris išėjo iš bažnyčios gilumų, iš vakarų bažnyčios gilumų, iš vienuolynų kultūros. Ir tai atsitiko kažkur tai 4 amžiuje, greičiausiai po Kristaus, 5 amžiaus pradžioje. Ir tai greičiausiai yra iš liturginių indų. Nu, jie nebuvo liturginiai indai tikrai žodžio prasme, kaip mišių auka buvo atliekama. Tačiau tai buvo vakarienės po mišių elementas, kadangi Graikijoje, Romoje buvo senais laikais vynas gaminamas ir tas vynas visą laiką buvo atskiedžiamas vandeniu. Ir tie indai, kur vanduo atskiedžiamas vandeniu, vadinasi krateriais, ir į juos pilamas vynas, po to vanduo, ir jie labai panašios formos į varpus. Antikiniai, pavyzdžiui, kokio ten 4 amžiaus, pavyzdžiui, prieš Kristų krateriai, tiesiog pasižiūri, tiesiog varpas, kaip dabartinis. O varpais rado, kadangi buvo ne visi keramikiniai indai, bet buvo metalinių nemažai. Nu ir kažkas sugalvojo, greičiausiai Šventas Paulinas iš Nolos vyskupas, tokį vat instrumentą, kuris jau trapezos metu, trapeza tai yra vakarienė po mišių, kai jos jau, kai nebuvo organizuojamos, kai žmonės sunešdavo, kas ką turi, duoną, mėsos, ir po mišių kartu valgydavo, bendraudavo. Tai va, kai tos trapezos nunyko, toks indas kažkur tai matyti vienuolinė ar bažnyčioje kampe gulėjo, tiesiog pakabino, kad sukviesti tikinčiuosius. Ir ko gero, pirmas varpas buvo tada nulietas, kai buvo pagamintas kažkoks panašus daiktas į tą indą ir pakabintas, tiesiog su pakaba. Tai va, tuo metu ir gavosi tie varpų pradžia Europoje ir jinai išplito. Pažiūrėkite, dabar visose pasaulio šalyse varpai skamba.
0: Taip.
1: Išskyrus, aišku, ten, kur žmonės gyvena.
0: Taip. O ar galima suskaičiuoti, ar bendrai, ar gal yra žinoma, kiek Lietuvoje iš viso yra varpų? Ar tai yra beskaičiaus ir nesuskaičiuojamas dalykas?
1: Reikėtų tiesiog paskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra maldos namų įvairių konfesijų. Nu, tai būtų po 2, po 3 varpus. Tai maždaug 1,5–2 tūkstančiai, gal nedaugiau.
0: Ar yra tokių varpų, prie kurių jūs patenkate, prieinate pirmos po daugybės dešimtmečių, prie kurių niekas nėra buvę, nes kartais tikriausiai sunku ir į varpinės bokštį užlipti ir tenka pro vyriausias užkaborius prasibrauti, pro daiktus?
1: Tai yra labai daug varpinių, kur aš pas nesu patekęs. Ir, pavyzdžiui, kai kurios varpinės yra tokios pastatytos, ypač laikinės architektūros, pavyzdžiui, kaip senosios Varienos bažnyčia, po to Berčiūnų bažnyčia, Ketur naujienos koplyčia, kur prie varpo prieiti neįmanoma iš viso. Jis kabo ore, ten kokia, fasadė, visi mato iš tolo, bet prieimo prie jo nėra. Tačiau tie varpai, aš nežinau, ar skamba net šiuo metu, nes jeigu pakabintas varpas, jis neturi priežiūros, tai jisai labai greitai iškia, netek savo funkcijos. Ir architektai taip suplanuoja gražias varpinės, kuriuose nėra net šitų angų varpų garsų išeiti. Ir mes dabar turime, pavyzdžiui, nuostabiausius varpus, ką tik 2023 metais pačioje geriausioje Europos liejykloje nulietus, Grasmajerio, Innsbruke yra Grasmajerio liejykla, kuri veikia be pertraukos 400 viršų metų. Ir teko bendrauti su jos savininku, vienu iš brolių, nulėjo nuostabius varpus Varnių muziejui. Tiesiog tai patys gražiausi Lietuvos varpai. Tačiau bokštas, kuriame jie kabo, Nu, varpai uždaryti. Girdisi išorėje 30% varpų skambesio tik tai. Atsidaro ten langeliai, kai varpai skambina, nu ir tie per tos langelius nelabai ten kas smarkiai girdisi, dėl to, kad tie varpeliai, langeliai, kur buvo bokšto viršuje apskriti, jie greičiausiai buvo pritaikyti laikrodžiai. Tai dideliam laikrodžio ciferblatui galbūt būtų ir tinkama vieta, ir varpai turėjo šiek tiek žemiau būti. O dabar jie pakabinti tokiai uždaroj patalpoj su nedideliais langais, nu ir jų garsas yra pradingęs. Didžiuliai pinigai išmesti, grožis neišpasakytas, o skambesys dėja. Ir tokių dalykų mes turim Lietuvoje daug.
0: Paminėjote apie gražiausius varpus, o ar galime kalbėti, kokie yra didžiausi Lietuvoje varpai?
1: Didžiausias varpas Lietuvoje šiuo metu yra Kaune karo muziejaus bokšte. Jisai skamba kaip laikrodžio varpas, yra 3 tonos su viršum iš rusų cerkvės, stovėjusios toj pačioj vietoj kaip Kauno karo muziejus. Tačiau tai yra varganos 3,5 tonos, kažkas nepilnai net. Didžiausias Lietuvoje varpas, tai vienas iš didžiausių varpų, tai buvo Vilniaus katedroj, vadinosi Žygimantų. Jis vėrė, nežinau kiek, bet juos skambino 12 vyrų.
0: Oho.
1: Ir jisai ko gero buvo neka mažesnis negu Krokuvo Žygimantas. Tai čia, o dar didesnis varpas. Irgi nežinia, kiek jisai svėrė, tačiau iš jo perlėjant buvo nulieti vienas varpas 4,5 tonos, kitas buvo arti 3 tonų. Tai buvo Minske, Lietuvos Minske. Ir jisai vadinosi Salagubu. Deja, varpas funkcionavo tik 50 metų ir po to sudegė. Ir tą varpą svarbiausia, kad nulėjo karaliaučyje. Ir kaip sugebėta buvo nuplukdyti tą varpą į Minską, tai man iki dabar paslaptis, kadangi reikėjo priegliumi, po to per Kuršių marias, po to Nemunu, po to iki to uosto stalpsų, po to nuo stalpsų iki Minsko dar apie 20 su viršom kilometrų. Dar ten reikėjo tempti tą varpą. Nu, jis turėjo būti logistikos vienas didžiausių užduočių.
0: Tam tikras stebuklas, kaip jis nugabentas.
1: Nu, tai būtent. Nes Dormanas, Jonas Jakobas, Jokubas, kuris nulėjo tą varpą, buvo jau senas pakankamai žmogus, jis nevažiavo į Minską varpulėti. Jis turėjo būti karaliaučiai. Ir yra užrašai, kad tikrai atvežė iš karaliaučiaus tą varpą, tokį milžinišką didžiulį. Tai čia buvo 18 amžiui vienas iš didžiausių tokių žygdarbių. O didžiausias Lietuvoj varpas dabartinėse LTSR ribose, kaip aš jas vadinu, tai va tai yra buvo Kauno sobore. Jisai kabėjo, ten kabėjo daug varpų, apie 12 varpų, ir didžiausias varpas svėrė 11,5 tonos.
0: O kur dabar jisai?
1: Jisai, kaip ir visi Lietuvos varpai, visi, išskyrus Žemaitiją ir dalį Suvalkijos, 1915 metais iškeliavo į Rusiją. Kadangi buvo caro potvarkis, iš visų kraštų, kuriems grėsė vokiečių okupacija, išvežti varpus. Tai buvo išvežti varpai iš Lenkijos, tos dalies, kur Rusijai priklausė, iš Lietuvos, iš Latvijos, iš Baltarusijos dabartinės, iš Ukrainos ir net iš Moldavijos. Ir tie varpai buvo saugomi įvairiose vietose. Lietuviški varpai buvo ir Donecke, ir Luganske, kur dabar karai vyksta. Lietuviški varpai buvo Maskvoje, lietuviški varpai buvo Peterburge ir kitose vietose.
0: Ir tikėtina, kad ir dabar ten skamba?
1: Dabar tų varpų Rusijoje ko gero nelabai daug yra. Nes rusai patys susilydė savo varpus po revoliucijos. Jie sakė, kad maždaug tai reikia pramonę kelti, varpai buvo metalo žaliava, eilinį kartą panaudota, ir tie varpai, kurie nebuvo gražinti, o į Lietuvą buvo sugražinta labai nedaug varpų, apie 300 tik tai iš Rusijos, gal šiek tiek daugiau, nes vieno dokumento nerandu iki šios dienos, tai pačio pirmo atvežimo. Kiek varpų buvo gražinta per patį pirmą atvežimą iš Rusijos, o atvežimų buvo net 3. O Rusijoje liko 2 ypatingos reikšmės lietuviški varpai. Vienas yra priklausęs Šventų Jonų bažnyčiai, sveriantis tas varpas apie dvi tonas su puse

0: su chronograma, lietas to paties mano minėto Jono Jokūbo Dormano karaliaučiai, atplukdytas taip pat Nerimi ir Nemuno, ir jisai kabėjo Jonų bažnyčiai. Dabar jis yra prie Volgos kieme, suskilęs. Ir parašyta, kad tai karo trofėjus paimtas 1945 metais. Nors jisai buvo 15 metais išvežtas į Rusijos gilumą. Ir kitas varpas yra Chabarovske Lietuvoje, iš Lietuvos išvežtas. Ir tas varpas, kur yra Chabarovske, tai jisai išvežtas yra visai neseniai, 89 metais, praeito šimtmečio. Kartu su rusų kariniu daliniu, kuris iš Kauno, Karmėlavos oro uosto, nes Kauno Karmėlavos uostas pradžioje buvo karinis oro uostas, ten buvo karinis dalinys, jam priklausė varpas nulietas 17 amžiaus pabaigoje ir priklausęs Kėdainių liuteronų bažnyčiai. O liuteronų bažnyčiai tą varpą padovanojo Vilniaus liuteronų bažnyčiai. Nepaprastai ilga istorija, siekianti 16 amžiaus pabaigą. Ir tas varpas dabar yra muziej Bajevoj Slavy Chabarovske.
1: Na taip, neškur netekome tam tikros mūsų paveldo dalies. O Gedimina, kaip dabar, Gintautai, atsiprašau, kaip dabar yra saugomas šis paveldas Lietuvoje? Kokia yra varpų apsaugos būklė? Paminėjote, kad seniau buvo tarsi ir pamiršta sritis, o kaip yra šiandien? Ar tai yra tik tai entuziastų, kampanologų dėmesio sulaukiantis sritis ir objektai, varpai, ar kažkiek sulaukia ir valstybinės dėmesio ar apsaugos?
0: Lietuvoje yra įrašyta į kultūros vertybių registrą daugiau kaip 200 varpų. 230 ko gero varpų yra įrašyta. Deja, inventorizacija Lietuvoje nepadaryta iki šios dienos, nes prie kai kurių varpų neįmanoma pirmas dalykas prieiti. Geriausia paskutinė naujiena tai yra apie gegužinės varpą, kur vietiniai gyventojai net nežinojo, kad yra varpas. Man tą varpą teko matyti 98-99 metais. Iš apačios prie jo prieiti nėra kaip. Panaši situacija yra Žiežmarių bažnyčioje. Irgi nėra kaip prie varpo prieiti. Aukštai sija ir kabo varpas. Ir sakyk, koks ten varpas kabo, kaip jis atrodo, kokia jo vertė. Tai čia yra pirmas aspektas. Antras aspektas yra tas, kad varpai yra toks dalykas, kad su jais reikia ne tik inventorizuoti juos, bet yra dar požiūris, ką inventorizuoti, ką įrašyti į registrus. Nes, pavyzdžiui, visas Lietuvos tie varpai, kurie įrašyti į valstybinį registrą, jų laikas pasibaigė kažkur tai 19 amžiai, 20 amžiaus pradžioje. Ne vienas tarpukario Lietuvos varpas neįrašytas į registrą. Istorinė vertė, pavyzdžiui, Lietuvos valstybės atkūrimo paskirti varpai, pats pirmas varpas nulietas Lietuvoje po pirmo pasaulinio karo. Šitie varpai, nu, jie net nefigūruoja sąmonėje žmonių, kurie dirba, inventorizuoja dabar, aiškiai, kurie dirba toje srityje, nes jie mano, kad tai nevertinga yra. Pavyzdžiui, Estijoje visi tarpukario varpai, kurie turi kažkokią tokią vertę, istorinę, meninę ir panašiai, yra inventorizuoti. Lietuvoje šitas klodas yra visiškai paliktas. Kitas dalykas, kad pats vertingiausias Lietuvos varpas net nėra įrašytas į registrą.
1: O tai yra?
0: Tai yra vienintelis Lietuvoje varpas, kuris turi europinę reikšmę. Jis nulietas 1522 metais Karaliaučiuje. Nupirktas už 5 litrų samagono ir paršiuką, keulieną, iš Tirgardeno ir dabar skabo Ramygalos bažnyčiai. Teko man skaityti senus įrašus pirmos ekspedicijos 79 metų, jen parašyta varpa švedų kalba neįdomus. Švedų kalba vadinasi įrašas, o ten yra vienintelis varpas, ant kurio yra pirmasis renesansinis įrašas iš viso Baltijos šalyse. Jis yra sveria toks mažiukas, varpelis, 2,5 tonas, nieks nepastebėjo. Tai yra to, aiškiai, nuvilėjo Henrikas van Svicheltas. Tai yra, nu, nepaprasta asmenybė. Iš Olandijos atvažiavęs, iš Kampeno miesto, dirbęs karaliaučioje kaip kunigaikščio, prieš tai dar Prūsijos paskutinėjo magistro kryžuočio, patrankų ir varpų liejikų. Jo varpai buvo Taline nulieti, jo varpai buvo Prūsijoje nulieti.

0: nulieti, Dancige buvo nulieti varpai, o Olandijoje kažkur tai nieko neliko, išskyrus vienintelį šitą varpą, dar vienas varpas jo nulietas yra Lenkijoje, mažiukas. Tai čia yra Lietuvoje, kuo mes galim pasididžiuoti, tai šito varpų, net Lietuvos prezidentas Nausėda buvo tą varpą pamatęs, žiūrėjo. Dėja, jis jokios registro sąrašuose nefigūruoja, nes nėra specialistų. Lietuvoje paminklos saugos sistemoje nedirba ne vienas kampanologas. O kadangi kampanologų nėra, dėl to, kad nėra darbo vietų, dėl to nes yra specialistų. Pažiūrėkite, mes turime, pavyzdžiui, kultūros paveldo yra tokia taryba, iškia, Rūdininkų gatvėje sėdi valstybinė. Tai, iškia, jos biudžetas didžiulis, tai yra visiškai, kas lotiniškai vadinasi sinekūra. Tai, iškia, be rūpešių, vieta be rūpešių, kuri nieko nedirba, jokios veiklos, jokio nieko, jokio rezultato Lietuvos kultūroje neatneša. O, iškia, didžiulės lėšos eina, tai bent jau galima būtų inventorizaciją padaryti už tą metinį biudžetą visos Lietuvos, pavyzdžiui, varpų.
1: Gintautai, bet aš jūsų klausau, tai jūs žinote ne tik, negalima sakyti gal visų, bet didžiosios dalies varpų istoriją, bet netgi ir tai, kas tuos varpus nulėjo.
0: Aš jau kiek 30 metų.
1: Ar dokumentų ir šaltinių, kiek praleidžiate archyvose, o ne tiesiog prie varpų?
0: Tai net archyvose nereikia, yra išleista medžiaga, kad tik vat, ne taip seniai 18 metais Piotr Jamski, mano geras prietelius, išleido Lenkijoje inventorizacinę medžiagą Maskvos Lenkų komiteto varpų. Nes per pirmą karą, kaip sakiau, varpai buvo išvežti į Rusiją. Tai Maskvos Lenkų komitetas inventorizavo visus varpus kaip Lenkijos nacionalinį paveldą. Ir taip pat visus Lietuvos varpus, Latvijos taip pat, nekalbant apie Baltarusiją ir Ukrainą. Tai išleista yra didžiulė knyga su kortelėmis. Tačiau yra bėda ta, kad tas kortelės reikia paskaityti dar. Jos visos publikuotos, jas jau galima atsidaryti duomenų bazę, internetą, kompiuterį, žiūrėti. Tačiau niekas, tai aš...
1: Yra kortelės, kurios yra nulietos ant varpo.
0: Ne, kortelės yra, kur užrašyta inventorizacija ranka. 16, 17, 18 metais. Ta ranka dažniausiai vištos koja būna. Raidės praleistos žmogus, nemokantis kalbų, rašė vienas arba kitas. Vienas buvo fantastas, kuris rašydavo nežinia ką. Iš viso ten tokių dalykų ten buvo galima rasti. Didžiulis lobis apie 4000 kortelių publikuota yra. Su to aš dirbau 6 metus. 6 metai gyvenimo mano buvo praleista prie tų kortelių. Nes tai yra tik žalia medžiaga. O tokios medžiagos mes turime, pavyzdžiui, turime Breinšteino katalogą. Jis yra Varšuvoje, Nidoje. Nida tai yra nacionalinis institutas kultūros. Archyvas tai yra. Ir tam archyve yra Breinšteino katalogas, yra Žemaitijos varpų, nuostabiausia, yra inventorizacijos medžiaga, yra Kauno varpų, dėja nėra Vilniaus. Bet yra Baltarusijos dalies, yra Lenkijos gabaliuko. Ir tai yra tam nuostabi medžiaga, jinai nepublikuota iki šios dienos. Tai vat mes turime, tiesiog nereikia kur važiuoti, yra pora šaltinių, su kuriais galima dirbti. Aš jau 40 metų dirbu prie Lietuvos varpų duomenų bazės. Turiu apie 25 spaudos lankus. Tai jau 1000 puslapių yra. Kurio prašyti varpai sugrupuoti pagal gaminimo šalis, pagal meistrus. Nu ir žaidžiu kol kas, nes tie varpai kartais pasirodo, kur neturi jokio meistro arba autoriaus, pasirodo, kad yra kažkienur pagaminti, atsiranda meistrai, atsiranda šalis. Ir kai atsiranda patirtis didesnė, tai čia tas milžiniškas darbas, ko gero, įtruks dar, nežinau, kiek metų, nes ko gero aš jau neužbaigsiu.
1: Ar galite didžiąją dalį varpų atskirti vien pagal jų skambėjimą išgirdęs?
0: Ne. Ne. Pagal skambėjimą tikrai ne. Žinau, kad kuo senesnis varpas, tuo blogiau skamba.
1: Dėl amžiaus?
0: Ne. Dėl metalo. Dėl to, kad metalas senuose varpuose, ypatingai pačiuose seniausiuose varpuose, tai buvo negrynas. Jame buvo daug smėlio, jame buvo įvairiausių medžiagų, aliuminio, magnio, daug visokių medžiagų, fosforo net buvo. Ir dabartiniai varpai, pavyzdžiui, skamba vien dėl to geriau, kad medžiaga, pavyzdžiui, varis yra jau 100% varis, o ne vario lydinys, kuris buvo naudojamas. O, pavyzdžiui, seniems varpams dar reikalinga ne tik varis, ne tik seniems varpams. Šiaip varpai gaminami taip 80% būna vario ir 20% būna alavo. Ir tas alavas yra labai brangi medžiaga. Jis buvo Europoje išgaunama versija, Anglijoje tik tai. Ir iš tos Anglijos buvo vežamas alavas į Lietuvą, į kitas Europos šalis. Ir pavyzdžiui, kai kunigas liedavo naują varpą, dažnai turėdavo alavinę žvakidės. O juose būdavo pusė alavo, pusė švino. O švinas iš karto automatiškai slopina garsą, kaip ir sidabras. Ir automatiškai gaunasi taip, kad iškai tie varpai, kurie buvo senais laikais nulėti, jų skambesys yra prastas.
1: Čia dar ir chemijos mokslo žinių reikia.
0: Taip.
1: Ir pasikalbėjome, papasakojote apie paveldą, kuris yra dėja išvežtus iš Lietuvos, bet žinau, kad dalis paveldo varpų vis dar yra Lietuvoje tiesiog neaišku kur, nes tie varpai yra užkasti žemėje. Kokia yra čia problema, kaip jie yra atrandami, ar apie juos yra išlikusios žinios iš galbūt istorinių šaltinių liudininkų, ar kartais varpai yra atrandami ir visai netyčia?
0: Varpai atrandami netyčia, varpai atrandami tyčia. Iškiai geriausias, naujausias pavyzdys yra Antašavos varpo istorija, kai ūkininkas, girdėjęs savo šeimoje pasakojimus apie užkastą varpą, paskyrė daug laiko, šiek tiek finansų įdėjo, nes pirko detektorius metalo, visą kitą, ir surado po ilgų ieškojimų pasteptą varpą, apie kurį buvo šnekos, kad tas varpas surastas, kad varpas galbūt jau seniai sulydytas ir panašiai. Varpas grįžo į savo pirminę vietą, dabar Antašavos bažnyčios bokštė. Tokių istorijų, kai būna specialiai ieškomi varpai, mes turime, vat, visai nesiniai buvo Subatėje, Latvijoje, prie pat Lietuvos sienos,
1: taip.
0: Vilniaus meistro, Venerio, Danieliaus Venerio varpas, vienas kabo dabar varpinį, kai aš buvau paskutinį kartą Subatėj, tai mačiau vieną varpą kabantį varpinį, apie antrą varpą supratimo neturėjau. Neseniai bažnyčioje po grindimis buvo iškastas varpas, kuris buvo užkastas karo metais. Ir tokių istorijų mes turim daug. Traupį varpas buvo surastas 70, jeigu nemeluoju, antrais metais. Kėdainiuose Švento Juozapo bažnyčios varpinėje buvo užkastas varpas, iškastas apie 82 liktai metus. Aš galiu datas klysti tiesiog šitas. Bet tokių daug yra istorijų. Nes varpai buvo slepiami. Ir slepiami buvo varpai dėl to, kadangi lietuviai turėjo patirtį, ne tik lietuviai, Latvijai, Lenkai, Baltarusiai, pirmo pasaulinio karo. Kai varpai buvo masiškai vežami į Rusiją, tai nusprendė, kad geriau tų varpų nerodys, paslėps ir kad iškia, jie tyliai išbūtų, kol bus o tos karo audros, kol praeis. Ir tokios istorijos tikrai daug varpų buvo užkasta, iškasta, net niekas nežino, kad iš tikrųjų buvo užkastas varpas jau. Neatsimena žmonės jau net. Tačiau daug varpų yra likę užkastų. Man amžinatilsį Stakliškių klebonas tuometinis, kai aš lankiausi, Juozas Intrigonis pasakojo, kad karo metais jis klebonavo Butrimonyse ir užkasė varpą. Ir po to, po kiek tai metų, jau dabar, vat visai neseniai, kai reiškia dar, nu čia pokalbis vyko, atsiprašau, prieš 30 metų gerų. Ir kad jisai bandė to varpo ieškoti ir nerado. Na tai Butrimonyse kažkur tai yra užkastas varpas. Panašiai istorija yra apie didelis, apie 700 kg sveriantis varpas ir užkastas kažkur tai Dotnuvoj. Iš akademijos bažnyčios buvusios. Ir tokių mes žinome, tiesiog, reiškia, kad, pavyzdžiui, atvažiuoji, matai, kad reiškia, yra pakabos varpų tuščios. Tai aišku, gali būti varpas išvirtas 15 metais, bet gali būti paslėptas ir nerastas iki šios dienos. Ir tiesiog reikia lyginti tada prieš karinį inventorių bažnyčios su to, kas dabar yra. Ir jeigu ten bus daugiau varpų, tai galima turėti įtarimą, kad varpai yra užkasti iki šios dienos.
1: Vadinasi, vilčių atrasti daugiau paveldo objektų dar yra ir egzistuoja.
0: Nu tai prie Pajūryje, liktai Tauragės rajone yra užkasti varpai. Užkasti varpai mano geras prietelius, vat, reiškia, Tauragnų bažnyčios varpa kažkur tai bandė ieškoti. Mano amžinatis geras pažįstamas draugas, skulptorius Livinskas, prie jo dirbtuvės buvo kažkur kasti Pažaislio varpai Kauno. Ir niekas neieško tų varpų, kadangi dabar panaši istorija kaip su tomis karūnų paieškomis. Nu, nėra Lietuvoje centro, kuris koordinuotų paieškas, kur būtų kaupiama medžiaga, archyvinė, dokumentai.

0: Nes, pavyzdžiui, aš prieš apie 91 metus ieškojau Lietuvos banko aukso. Buvo gautas pranešimas, kad Lietuvos banko auksas yra tam tikroje vietoje paslėptas. 40 metais, kai Smetona traukėsi, buvo dalis Lietuvos aukso paimta ir paslėpta. Dievas žino, kur dabar yra. Yra kažkoks dokumentas. Kur tas dokumentas dabar yra? Turėtų būti kažkoks tai archyvas, kur kauptų tokią visą medžiagą vienoje vietoje, kad žinotų, kur, aiškia, kur paieškos galimos, kur reikėtų ieškoti. Dabar ieškoma Vytauto, kitų ten lobių, kur katedroje buvo. Reikia žinoti inventorius, pasikelti prieš karinius, pažiūrėti, kas buvo užrašyta, kas išliko, kas neišliko, kur vietingesni dalykai galėjo būti paslėpti. Tai visą tai galima surasti, bet tvarka turėtų būti kažkokia elementari.
1: Pone Žalėnė, labai įdomu su jumis kalbėtis, mūsų pokalbio laikas jau sparčiai senka. Ar kurio kūrinio pabaigsime šios dienos laidą? Ar Tina Turner, ar Stromae?
0: Stromae.
1: Šio kūrinio ir pabaigsime laidą, bet dar šiek tiek lieka pokalbio laiko. Ir na, šiais laikais bažnyčios yra statomas, aišku, gerokai rečiau galbūt. Koks yra šiandieną poreikis varpų? Na, jie yra vis dar gaminami, bet koks jų yra poreikis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje? Kaip dažnai jie yra gaminami, perkami, liejami?
0: Lietuvoje varpai yra perkami, gaminami jau nebėra, nes po 90-ųjų metų Lietuvoje dar kelis metus gamino varpus Kaune, gamino varpus Dailės kombinatas, gamino Kadaginėje, Kretingos rajone, Burneikio taip vadinama liejikla. Bet apie 2000 metus Lietuvos varpų istorija liejimo pasibaigė maždaug. Ir dabar varpai yra perkami daugiausiai Lenkijoje, pigesni varpai, kadangi perkami Vokietijoje geresni varpai, pas Grasmairį ypatingai geri varpai. Ir dabar, ką tik pašventytas buvo pas naujausias Lietuvos varpas, skirtas Švento Aleksandro bažnyčiai Varniuose. Su didžiausiu malonumu aš tą varpą dar nepašventytą žiūrėjau prie bažnyčios durų padėtą. Nu, puikus Grasmairio darbas. Vienas iš geriausių meistrų. Kainavo tikrai nepigiai. Ir tai vat mes džiaugiamės varpą Lietuva turtėja. Elektrėnų bažnyčia nusilėjo varpus. Tačiau yra kita problema. Didžiausia Lietuvos bažnyčia. Lietuvos nepriklausomybės paminklas. Prisikėlimo bažnyčia Kaune neturi varpų. Turi garso įrašus, kurie šiaip net nerekomenduojami apaštalų sosto. Nes garso įrašas tai nėra varpas. O varpas yra mistinis instrumentas, apie tai būtų galima vėl valandą šnekėti.
1: Tai vietoj girdimo varpų garso tai yra garso įrašas.
0: Taip ir, pavyzdžiui, Kauno jezuitų bažnyčia leidžia garso įrašus. Prisikėlimo bažnyčia garso įrašus leidžia. Vilniuje čia bijau pameluoti, bet yra taip pat ne viena bažnyčia, ko gero, kur leidžia garso įrašus. Nes varpai, pavyzdžiui, pakaminti tam tikrose aukštai neprieinamose vietose yra nepataisomi, kadangi negalima užlipti, kadangi architektai gerai suprojektavo, kabutėse. Nu ir dabar, aiškiai, geriau padaryti garso įrašą paleisti, negu remontuoti varpą. Pigiau kainuoja tai. Natūralu.
1: Paminėjote apie pigumą. Tiesiog smalsu, įdomu pasmalsauti, kokia yra varpo, kad ir pigiausio kaina?
0: Už kilogramą 35 eurai.
1: Kilogramos, o varpas gali sverti ir kelias tonas.
0: Nu tai taip. Bet kaip sakiau, Lietuvoje didelių varpų nėra. Būtų nuostabu, pavyzdžiui, nulėti prisikėlimo bažnyčiai didžiausią Lietuvos varpą. Bent kokia 12 tonų ar kiek. Nes, pavyzdžiui, Estijoje yra 15 tonų varpas, Latvija irgi ten turi didesnius varpus. Nekalbant apie Lenkijos, ten Lichenio varpą ar visą kitą, bet nu, Lietuvoje 3 tonos pats didžiausias varpas, tai yra geda.
1: Bet šiaip kalbant bendrai, ar poreikis pasaulyje, Europoje varpų yra dabar šiais laikais mažesnis negu buvo anksčiau?
0: Viskas priklauso nuo krašto, nuo šalies, nes, pavyzdžiui, pastačiatikius Rumunijoje buvo nuliesas patą patį Grasmairį didžiulis varpas, ką tik visai neseniai. Rengiami karilionai. Turi liejyklos, karilionus daugiausiai lieja Olandijoje, Niderlanduose. Yra ten karališkoji liejykla viena, tai va tai ten gaminami tie geriausia dabar šiuo metu. Tai pažiūrėkite, kiek Lietuvoje mes karilionų turim šiuo metu. Vilniaus didžiulis karilionas, nuostabus, tikrai tai girdimas. Kaune, Klaipėdai, Šiauliuose karilionas, Šakiuose. Ir net grįžtų.

0: grįžka, ne grįžka būdė. Viešpatė, užkrito dvaras gražiausias prie Nemuno Šakių rajone.
1: Gelgaudiškis.
0: Ten, taip, Gelgaudiškyje, vandentikio bokštė, ten karijonukas yra. O Latvijoje ne vieno nėra. Estijoje ne vieno nėra. Baltarusijoje ne vieno nėra. Aš nekalbu apie, aš kalbu apie karijonus, kur varpų jau turi būti tam tikras skaičius. Aiškia, tai o kiti mažesni instrumentai nesiskaito karilionais. Tai vat, vat yra istorija tokia, kad priklauso nuo šalies ir nuo požiūrio.
1: Ar karilionė esantys varpai yra kitokie? Aišku, priklausomai dydis turbūt tik tai skiriasi, bet ar šiaip savo struktūra, forma, savybėmis yra kitokie varpai, negu įprastai, pavyzdžiui, bažnyčiai esantys varpai?
0: Karilionų varpai dažnai neturi pakabų, tų vadinamų karūnų neturi, kadangi jie tvirtinami prie sijų arba prie kitų tokių konstrukcijų, jiems ta vat, karūnos dalis yra nereikalinga. Ta pirmas dalykas, kuo skiriasi. Antras dalykas, jie visiškai vienodos formos yra, visi. Tačiau skiriasi dydžiai. Ir, pavyzdžiui, mažiausias varpas ir didžiausias varpas bus absoliučiai vienodų formų, gali skirtis įrašai. Kaip, pavyzdžiui, Kauno karo muziejaus įrašai yra skirtingi, kur kiekvienas varpas ten yra kažkam paskirtas. Tačiau, vat, reiškia, jų formos bus vienodos. Ir ta forma susiformavo 17 amžiai Niderlanduose Hemoniai broliai. Tai vat, jie sugalvotos karilionus. Ir šito Olandija, tai yra nu, varpų šalis, ten didžiausia ir geriausia varpų kultūra, ko gero, Europoje yra. Ten dirbo garsusis Van Wu, kuris nulėjo Erfurto katedros didžiausią varpą 15 amžiaus pabaigoje, o jo mokinys Vicheltas buvo, kuris nulėjo Ramygalos varpą. Ir dėl to sakau, tai yra vienintelis europinis varpas Lietuvoje europinio lygio.
1: Koks yra didžiausias pasaulio varpas? Ar teko prie jo būti matyti?
0: Ne, didžiausio varpo niekas nepamatys, niekas nebus prie jo. Jis yra paskendęs upėje. Jis sveriantis apie 250-300 tonų, tai yra Birmoje. Tas varpas kabėjo apie kažkokio šventyklos, portugalai tą varpą nusikabino, pakrovė į savo laivą ir tas laivas paplaukė supe, kažkur tai nuskendo. Dabar jis yra nepasiekiamas ir nematomas, yra tik legenda ir istoriniai užrašai, kad toks varpas egzistavo. O didžiausias varpas tai yra Maskvoje, Kremliuje, kuris varpas niekados neskambėjo. Tai va, jis net nebuvo iki galo pagamintas, nes matosi, kaip papeinyta varpa, tai dalis ornamentų yra nusizėliuota, apdirbta, o dalis, kadangi varpas kilo per gaistrą, nu, tai taip ir paliko, taip ir liko be apdirbimo. Tai va, tai didžiausias varpas pasaulyje, o tų visų kitų varpų tai yra daug. Yra dabar, pavyzdžiui, Sergio Pasadėm prie Maskvos yra didžiulis 700 tonų varpas, yra Kelno katedroje varpas nulietas po pirmo pasaulinio karo. Vienu žiūrėjau, daug tokių varpų yra didelių, bet patys didžiausiai, spūdingiausiai, taip, mano yra paminėti varpai. Lietuva, vat, tų varpų didelių ir neturi, o buvo, pavyzdžiui, Vilniuje varpai ten po 8 tonas, kaip Švento Kazimiero bažnyčioje, išvežtas per pirmą pasaulinį karą. Ir be kita ko Švento Kazimiero bažnyčios, jeigu turime minutę, galiu pavasakoti, kad radau varpą 18 amžiaus pačio geriausio Lietuvos meistro Gustavo Miorko varpą, priklausantį Švento Kazimiero bažnyčiai Rokiškio rajone. Tas varpas per karą neteko viršugalvio, tas viršugalvis padėtas prie vargonų, varpo ta suknelė pragręžtos skylės ir kaip nebūtų keistais naudojamas kaip varpas iki šios dienos.
1: Ir jis skamba?
0: Skamba. Tai tokiu atveju aš kito nežinau Lietuvoje, tačiau tas varpas priklauso Švento Kazimiero bažnyčiai, vilniečiai. Susimeskite pagaliau, išpirkite tą varpą ir grąžinkite Švento Kazimiero bažnyčią.
1: Šiandien jis yra minėti Rokiškio rajone, kur tiksliai?
0: Vieno iš bažnyčių tiesiog.
1: Gintautai, mūsų pokalbio laikas jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Kuo šiandieną domitės, kas šiandien yra jūsų akiratyje? Galbūt ant darbo stalo, ar knyga, ar kažką minėti duomenų bazę. Kuo šiandieną gyvenate?
0: Darau 3 darbus iš karto. Duomenų bazė, tai čia mano darbas, kuris trunka apie 40 metų. Kitas darbas yra kampanologijos žodynas, Jau turiu 7 spaudos lankus, dar trūksta kelių. Ir kitas varpas tai yra Lietuvos kampanologijos bibliografija, kurią norėjom išspausdinti prieš kelis metus, kai buvo Mykolo Brenšteino

0: Lietuvos kampanologijos visą bibliografiją nuo seniausių laikų, nuo pirmo paminėjimo Dženi Kvaršavski 1754 metais Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios varpo, kuris dabar yra prie Volgos, iki paskutinių dienų. Tai va, ta bibliografija yra pagaminta, padaryta, reikėtų ją bandyti spausinti.
1: Pone Žalėni, dėkoju Jums labai šiandien už pokalbį, kad atvykote į laidą, sutikote papasakoti apie varpus. Manau, šiandieną daugiau klausytojų sužinojo tiek apie varpus, apie jų padėtį Lietuvoje ir aplamai, kas tai yra kampanologija. Dar pabaigsime šiandieną laidą su dar vienu Jūsų muzikiniu pasirinkimu. Tai yra Stromae ir kūrinys Ave Cesarija. Kodėl šitas kūrinys Jūsų pasirinkimų sąraše?
0: Dėl to, kad čia yra, kaip anglai sako, tribute, čia yra pagarbos atidavimas garsiai dainininkai Cesarei Evorai. Ir tai labai svarbus dalykas, kaip menininkai, kūrėjai taip pat turėtų pagarbą tiems žmonėms, kurie kažkada gyveno, kurie kūrė. Pavyzdžiui, architektas, pradėdamas restauruoti pastatą, kur iškia, atsineštų taktiškai būtent į tą buvusio kūrėjo sukurtą kūrinį, o nesistengtų vien tik tai savo padaryti, nu, savo kūrybinę intervenciją ten. O tas taktiškumas praėjusiams kartoms, mirusiams žmonėms yra labai svarbus būtent kiekvienam iš mūsų.
1: Tai ačiū Jums labai už pokalbį, linkiu įdomių atradimų ir sėkmės Jūsų darbuose. Viskas, laida be kaukės šiandieną jau baigėsi. Prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: Kilus migracijos krizei ES pasigirsta daugiau raginimų laikinai pašalinti Ispaniją iš Šengeno zonos. Dėl vakar įskriejusios raketos Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ispanijai priklausančioje teritorijoje Šiaurės Afrikoje kilus migracijos krizei, ES pasigirsta vis daugiau raginimų svarstyti galimybę laikinai pašalinti Ispaniją iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tokią poziciją vakar sakė Italijos premjerė, šiandien jai palaikymą išreiškė Danija ir Suomija. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen padėtį Ispanijos autonominėme mieste Seutoje pavadino nepriimtina. Prancūzija sustiprino sienos su Ispanija kontrolę ir pareiškė esanti pasirengusi padėti Madridui spręsti kilusią krizę. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad migrantų krizė Ispanijos teritorijoje kelia abejonių dėl Šengeno erdvės saugumo.
2: Be jokios abejonės tai neprisideda prie vidinio mūsų ES stabilumo, kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidinės sienas. Na tai ne apie ES. ES yra tai, kas mano įsivaizdavimo yra labai gerai apsaugota iš išorės ir kas yra be jokių barjerų ir be jokių vidinių sienų, kalbant jau apie ES vidų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda Ispaniją raginimus laikinai šalinti ją iš Šengeno erdvės vadina demagogija. Šiaurės Afrikoje esantiems autonominiams Ispanijos miestams Seutai ir Melilai galioja papildomas reguliavimas dėl patekimo į Šengeno erdvę. Tuo metu Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į Maroką iš Seutos autonominio miesto grįžo maždaug 37,5 tūkstančio žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas sako, kad 10 tūkstančių migrantų atvykimas į Seutą yra Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimas.
3: Definir lo que ha sucedido.
4: Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Seuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkime ir laikome visiškai nepriimtinu.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl susidariusios padėties jis kaltina prekiautojų žmonėmis. Sančesas sako, kad jie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, numatančio, kad migrantai sulaikyti jūroje, be teismo proceso negali būti grąžinami į Maroką. Seutą pasiekę migrantai agentūrai AFP sakė, kad kirsti sieną pasiryžo pasklidus gandams, jog jie atidaryta.
5: Nelabai suprantame, kas iš tikrųjų vyksta. To nesupranta visi čia esantys žmonės.

0: žmonės. Dauguma jų buvo darbe, kai staiga išgirdo, kad siena atidaryta, kad keliems jauniems žmonėms pavyko ją kirsti. Ir taip visi atsidūrėme čia.
1: Būtent Džere dirbau. Tarytą pabudau ir išgirdau kelis jaunus žmonės, vaikinus ir merginas, sakant, kad siauta bus atidaryta 22 valandą. Pasakiau aplinkiniams, kad turėtume eiti ten ieškoti darbo. Ir taip dirbame čia siaubingomis sąlygomis. Mūsų teisės nėra gerbiamos. Todėl nusprendėme pabandyti laimę ir atvykome čia.
2: Sako, iš Maroko į Ispaniją priklausančią siautą atvykę migrantai. Tai didžiausia migracijos krizė siautoje nuo 2021, bet tada atvyko keletą kartų mažiau žmonių, apie 10 tūkstančių. Tada Maroko valdžios institucijos leido šiems žmonėms kirsti sieną, o tai padarė po ginčo su Madridu dėl Vakarų Saharos suvereniteto. Šis diplomatinis ginčas neseniai vėl įsiplieskė, kai Ispanijos premjeras apsilankė Alžyre, kuris remia šio regiono nepriklausomybę. Visgi Ispanijos vidaus reikalų ministerija tvirtina, kad bendradarbiauja su Maroku, siekdama užtikrinti, kad visi neteisėtai įvažiavę jos teritorijoje būtų grąžinti kuo greičiau. Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl vakarykščio raketos įskriejimo į šalies oro erdvę. Lenkijos gynybos viceministras kiek anksčiau sakė, kad ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Smūgio vietoje yra atsivėręs 10 metrų skersmens ir 5 metrų gylio krateris. Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai gali kartotis, todėl jo teigimu reikia ir toliau stiprinti oro gynybą.
3: Tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis, jie gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, jie idėja yra. Štai kodėl turime toliau stiprinti oro gynybą. Turime pasiekti, kad vis dėlto visose aukščiuose mūsų oro gynyba ne tik tai būtų stipri detekcijos prasme, bet ir kovos su tais skraidančiais objektais prasme. Visi puikiai suprantame, kad Rusija yra suinteresuota, kad ta įtampa mūsų valstybėse išliktų. Todėl turime būti ramos, turime pasitikėti savimi ir tikrai nepasiduoti tom provokacijom, kurios vyksta. Čia jau turime daugiau galvoti ne apie tai, ką jie ten galvoja, bet kiek mes esame pasirengę atremti šitas provokacijas.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Išgyveno vienintelis sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas. Per minėjimą medininkuose kalbėjęs Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis atkreipė dėmesį į šiomis dienomis tebevyraujančią grėsmę ir paragino visuomenę aktyviai ginti laisvę.
4: Matome, kaip pasaulis keičiasi į blogį, kaip blogio jėgos ima viršų ir tyčiojasi iš žmoniškumo, taip kaip tada prieš 35 metus žudikai tyčiojasi iš Lietuvos gynėjų. Tai nėra praeitis. Karas tebėra nūdiena. Ne tik saugokime sienas, bet ir ginkime sienas. Negali būti taip, kad vieni abejingai dairosi, užsiima savo versliukais ir šaiposi iš tėvynės, o kiti tebėra sargyboje. Būti sargyboje, tai būti gynyboje. Štai ką mums reikia įsisavinti.
2: Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Kaip teigia premjero atstovai, politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas vėliau. Prunskienė mirė vakar, eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais Prunskienė ištiko insultas ir reaktyvę politiką, dėl sveikatos būklės jie nebegrįžo. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose praėjusią savaitę mirusios 2 mėnesių mergaitės. Ji gimė namuose, tačiau tėvai ne iš karto ją parodė gydytojams, nors ir matė, kad dukra gimė su sveikatos sutrikimais. Mergaitė į ligoninę buvo atvežta po mėnesio. Kauno klinikų medikai sako, kad kūdikis buvo įsekęs, nepakankamo svorio. Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas įvertinus vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informaciją dėl, kaip įtariama, piknaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicinos pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, kuris dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Šeimoje auga dar 6 vaikai, juos nuspręsta paimti, tačiau rytoj vaiko teisių apsaugos specialistai susitinka su šeima. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos rekomenduojama daugiau dėmesio skirti kontrabandos rizikai. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad policijos generaliniam komisarui Arūnui Paulauskui perduota jo kaip departamento vadovo veiklos tarnybinio patikrinimo išvada. Ministerija patikrinimą inicijavo po to, kai buvo sulaikyta 13 pareigūnų, kurie įtariami bendradarbiavę su kontrabanda užsiimančiais asmenimis. Tarnybinio patikrinimo metu vertinta, kaip policijos departamente buvo organizuojama vidaus kontrolė, įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės ir užtikrinamas jų veiksmingumas. Gegužę Teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu tiriant galima cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti iš viso 27 asmenys, tarp kurių 10 policininkų ir 3 pasieniečiai. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas nusprendė nagrinėti galimus akademinės etikos pažeidimus susijusius su Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija. Tai daryti nuspręsta po akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduoto skundo. Sprendimą ketinama priimti iki rugsėjo pabaigos. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM universitete apgintos Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Ji nebuvo paskelbta viešai, bei galėjo turėti akademinės etikos pažeidimų. Sinkevičius tikina, kad rašydamas disertaciją neplagijavo ir yra visiškai ramus. Kauno apylinkės teismas pripažino 33-jų Justiną Aleksandrovą kaltų už tai, kad jis vasarį 2 vakarus iš eilės pneumatinių ginklų apšaudė Juozapavičiaus prospektu važiavusius troleibusus, taip pat peršautas pastatos stiklas bei stovėjusio automobilio langas. 16 kartų anksčiau teistam ir recidivistu pripažintam vyrui skirta 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Kauno apylinkės teismo teisėjo Virginijaus Kalkausko teigimu, jis pripažino savo kaltę, tačiau sako, kad šaudimų nepamena, nes buvo apsvaigęs nuo narkotikų.
5: Pilnai prisipažįsta. Teismas pripažino ir sunkinančią aplinkybę, kad jis nusikalstamas veikas padarė būtent apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Nes kaip jisai ir pats teismo aiškino, jis neatsimena vien dėl narkotinių medžiagų, jis nežino, ką darė. Aiškina, kad jam tos kelios dienos, kaip sakiau, buvo ištrintos ir jisai nežino.
2: Sako Kauno apylinkės teismo teisėjas Virginijus Kalkauskas. Šią valandą Klaipėdoje 22, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, Kaune 32 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, per perkūniją gusingas, temperatūra naktį 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, temperatūra rytoj dieną 23-28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
6: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Quincy Jones'o toks spigus, toks garsingas orkestras. Tai 1962 metų įrašas, o ši graži ir tarsi kažkur girdėta melodija yra Bronislavo Kaperio Invitation, su kuria aš, Laima Slepkovaitė, siūlau leistis į vieno standarto kelionę. Po šitiek išgvildentų šiose laidose garsių džiazo temų, aš netgi stebiuosi, kodėl tik dabar nutariau imtis Invitation, kuri yra beveik tokia pat populiari kaip garsiausia Bronislavo Kaperio tema On Green Dolphin Street. Ir taip pat yra tas idealusis standartas, kuris nuostabiai skamba atliekamas ir greitu tempu, ir kaip lėta baladė, ir latin ritmu, ir su agresyviu tirštu grūvu, ir kaip tik rubato abstrakčiai išplaunant visas ribas, lengvai keičianti atmosferą ir daug teikianti peno improvizacinėms idėjoms tema. Kaperis ją sukūrė 1950 metais kino filmui Jos pačios gyvenimas, kurio pasisekimas buvo kuklus, bet garso takelis nominuotas Oskarui. Kad gera muzika neprapultų, pagrindinė melodija 1952 metais buvo pernaudota kino filme Kvietimas, šį kartą su tekstu, kurį sueiliavo Polas Francis Websteris. Ir iš kino ekrano ji nuskrėjo į vokalistų repertuarus. Lesas Braunas, Dakota Staton atliko įrašus, The Four Freshmen įvedė šią melodiją į vokalinių ansamblių repertuarą, Džordžas Šeringas į pianistų pasaulį, Frankas Mantusas pirmasis pristatė Latin versiją, o Rosemary Clooney vešlę aranžuotę su orkestru įrašytą Nelsono Ridlo. Bet šauktukas šio standarto istorijoje, momentas, o taip, tai yra tema verta meistro, 1958 metai, kai ją įrašė Džonas Koltreinas, kuris jau tuo metu, kai šis įrašas buvo išleistas, 62-aisiais buvo praaugęs intriguojančio Miles'o Davio ansamblio saksofonininko statusą ir jį buvo žvelgiama, įsiklausoma, kaip į naujai pranašą, džiazo ateitį skelbiantį balsą. Ir jeigu kažkokia melodija jam sukėlė tiek minčių, įgyjo tokią kūrybinę tąsą jo vizijose, tai įkvėpė toliau plėtoti tas idėjas. Tai yra, su Invitation įvyko tas pats, kas su My Favorite Things ir Greensleeves ar Afro Blue, tarsi jau mėgtoje melodijoje atsiveria nauja dimensija, koltreiniškasis sluoksnis. Su trimitininku Wilburu Hardenu, kuriam nedaug beje šioje temoje

tenka erdvės pianistų Redu Garlandu, kontrabosininku Paulu Chambersu ir būgnininku Jimu Cobu, Džonas Koltreinas 1958 metais įrašė šią interpretaciją, kuri įtraukta į albumą Standard Coltrane.

džonas koltreinas taip poetiškai, giliai, šiltai niro į Bronislavo Karperio dainą Invitation, kurios dabar noriu pasiūlyti visai kitokią versiją. Standartišką standartą, jei norite, bet labai gražia šio žodžio reikšmė. 1994 metais toks puikus, dabar jau atsitraukęs nuo kūrybinės veiklos saksofonininkas Robertas Stewartas buvo 25 metų jaunuolis ir išleido debiutinį albumą. Jis patyrė tuomet stiprią džiazo Lincolno centre įtaką ir debiutuodamas demonstravo kalbos suvokimą, svingą ir pačių esmių pagrindinių dėsnių perpratimą. Galime priskirti šiuos įrašus tuomet vykusio tradicinio džiazo atgimimo judėjimui. Ir štai puikioje kompanijoje su pianistu Eriku Rydu, kontrabosininku Marku Šelbiu ir būgnininku Billu Higginsu Robertas Stewartas supakuoja šitą temą į tokį gražų, tvarkingą ir stilistiškai nepriekaištingą chrestomatinio grakštumo pavidalą.

Robertas Stiuartas interpretavo Bronislavo Karperio Invitation tokiu etaloniniu pavidalu, tarsi tai būtų vienintelis teisingas būdas atlikti šią melodiją ir tuo pat metu jis yra priešingas tam, kokį mes girdėjome Džono Koltreino interpretacijoje. O dabar mes prisiminsime, kad vis dėlto šis Bronislavo Karperio standartas yra daina. Polo Francio Websterio labai gražus eilėraštis puošia šią ryškią melodiją ir vokalisto ji labai mėgstama kaip gilaus emocinio turinio kūrinys. Kaip minėjau, atlikti ją dažnai renkasi ir solistai, ir vokaliniai ansambliai. Iš didžiųjų interpretuotojų mes pasiklausysime Andžio Bėjaus. Vėlgi, kita aranžuotė, naujas ritminis turinys atšviežina šią dainą ir čia mes girdime ir vokalinės, ir pianistinės legendinio ir istorinio dėja jau balso galės, o jį lydi Peteris Washingtonas ir Viktoras Luis.

Andis Bėjus priminė mums Bronislavo Kaperio Invitation dainiškumą ir pianistiškumą. Tai buvo 2000 metų įrašas iš albumo Tuesdays in Chinatown, o dabar mes girdėsime visiškai šviežią šiuolaikinę šio standarto versiją iš Kristi Dashiell albumo Journey in Black. Šį 2023 jaunos vokalistės rinkinį mes su jumis vartėme ir girdėjome keletą dainų iš jo, pasiduodami Grammy nominacijos traukai. Praėjusiu metu apdovanojimų kontekste buvo iškeltas šis rinkinys, kurio didžiąją dalį sudaro originalios Dashiell dainos, tačiau per džiazo standartą ji lygiai taip pat kaip saksofonininkas Robertas Stewartas, girdėtas mūsų prieš tai, parodo savo santykį su tradicija, išmanimą, artumą, viso to palikimo ir tuo pačiu per aranžuotę, per interpretaciją perteikia labai šiuolaikišką klasikinės dainos pajautimą.

Kristi Dešel, Bronislavo Kaperio ir Polo Francio Websterio Invitation įtraukė į savo nominuotąjį Grammy albumą Journey in Black, patvirtindamas standarto gyvybingumą dabarties scenoje. O baigdami kelionę traukiniu A, nusikelsime į 1975-uosius pianisto Andrew Hillo albumą Spiral, kuriame jis šią temą gėrisi kartu su Lee

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą tęsime Londono Wigmore Hall koncertų seriją, skirtą šios istorinės salės 125-mečiui. Visi čia pasirodę muzikai vieningai pabrėžia, kokia svarbi ši salė jų kūrybinėme gyvenime. Koncertas, kurį išgirsime netrukus, vyko šių metų birželio 4-ąją, o jo klausytis kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Vakaro viešnia – kanadiečių pianistė Angela Hewitt, viena ryškiausių šiandienos Bacho muzikos interpretuotojų. Wigmore Hall scenoje ji debiutavo prieš daugiau nei 40-mečius, nuo tada čia surengė per 83 recitalių. Už ilgametį reikšmingą ryšį su šia sale 2020 metais pianistė buvo apdovanota Wigmore Hall medaliu. Muzikinį kelią menininkė pradėjo labai anksti. Fortepijonų skambinti pradėjo būdama 3, o pirmuosius viešus recitalius surengė dar vaikystėje. Studijavo Otavoje pas prancūzų pianistą Žaną Polį Sevilą, o tarptautinį pripažinimą pelnė 1985 metais, laimėjusi prestižinį tarptautinį Bacho pianistų konkursą Toronte. Ši pergalė tapo lūžio tašku jos karjeroje ir atvėrė duris į svarbiausias pasaulio koncertų sales. Šio vakaro programa atskleis platų Angelos Hewitt muzikinį akiratį – nuo Bacho, Haidno iki Mozarto, Bethoveno ir Schuberto. Koncertą pradės Wolfgango Amadeus Mozarto sonata B-dur – vienas vėlyvųjų kompozitoriaus fortepijoninių kūrinių. Apie skaidrios elegancijos ir vidinės ramybės prisodrinto opuso atsiradimą žinoma nedaug. Manoma, kad jis galėjo būti parašytas vienam iš kompozitoriaus mokinių, nors muzikinis subtilumas ir atlikimo reikalavimai liudija kur kas daugiau nei tik pedagoginį sumanymą. 17-osios sonatos B-dur dalys – Allegro, Adagio ir Allegretto – skambina Angela Hewitt.

Angela Hewitt paskambino Wolfgango Amadeus Mocarto sonatą B-dur. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausomės šių metų birželio 4-ąją Londono Wigmore Hall koncertų salėje vykusio kanadiečių pianistės Angelos Hewitt recitalio, skirto šios istorinės salės 125-mečiui. Toliau skambės Liudviko van Bethoveno 15-oji sonata fortepijonui D-dur, geriau žinoma pastoralinės pavadinimo. Ir nors šį pavadinimą kūriniui suteikė ne pats kompozitorius, jis labai taikliai apibūdina šio

kompozicijos dvasią. Kadangi sonatos muzikoje gausu gamtos alsavimo, kaimiškų intonacijų ir ramios šviesios nuotaikos, primenančios vėliau sukurtos šeštosios pastoralinės simfonijos pasaulį. Nors šioje sonatoje dar jaučiamas Haidno ir Mocarto palikimas, kūrinys jau aiškiai atskleidžia savitą Bethoveno muzikinę kalbą, ryškesnius kontrastus ir naują požiūrį į fortepijono galimybes. 15-ąją Liudviko van Bethoveno sonatą D-dur skambina Angela Hewitt.

Šį vakarą klausomės šių metų Birželio 4-ąją Londono Wigmore Hall koncertų salėje vykusio kanadiečių pianistės Angelos Hewitt rečitalio, skirto šios istorinės salės 125-mečiui. Po Bethoveno pastoralinės sonatos pripildytos ramybės ir gamtos artumo pojūčio, muzikinę kelionę tęsime su Franco Schuberto valsais. Skambės 12 tauriųjų ir sentimentaliųjų valsų. Vienas paskutiniųjų kompozitoriaus fortepioninių ciklų, kuris buvo sukurtas 1827 metais, likus metams iki menininko mirties. Schuberto valsai tai ne tik šokio muzika. Kompozitorius šį žandrą pavertė jautrią poetinę miniatiūrą, kurioje lengva šokio ritmas susilieja su lyriškumu ir melancholija. Kiekvienas valsas tapo savitų mažų pasakojimų, kupinų netikėtų harmoninių spalvų ir subtilių nuotaikų. Klausykimės.

0: klasikos koncertų salė.
1: Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausomės šių metų birželio 4-ąją Londono Wigmore Hall koncertų salėje vykusio kanadiečių pianistės Angelos Hewitt rečitalio, skirto šios istorinės salės 125-mečiui. Rečitalį pianistė tęsė interpretuodama Jozefo Haidno fantaziją C-dur, kūrinį, kuriame atsiskleidžia kompozitoriaus išradingumas, sąmojis ir gebėjimas žaisti muzikinėmis idėjomis. 1789 metais sukurtoje fantazijoje už žaismingo paviršiaus lypi preciziška kompozicinė konstrukcija. Atlikėjui kūrinys kelia ypatingų reikalavimų, reikia ne tik techninio virtuoziškumo, bet ir gebėjimo perteikti Haidno humorą, lengvumą ir muzikinę nuostabą. Prie fortepijono Angela Hewitt.

Tai Angela Hewitt ir Jozefo Haidno fantazija C-dur. Šį vakarą Londono Wigmore Hall scenoje skambantis Angelos Hewitt rečitalis artėja prie kulminacijos. Paskutiniame programos kūrinyje pianistė grįžta prie kompozitoriaus, kuris užima ypatingą vietą jo asmeninėme kelyje – Johano Sebastiano Bacho. Skambės vienas brandžiausių ir dramatiškiausių Bacho fortepijoninių kūrinių – jo antroji partita C-moliu. Bachas šešias partitas klavesinui sukūrė 1720 metais, būdamas Leipcigo Šventojo Tomo mokyklos kantoriumi. Šie kūriniai buvo išleisti 1731 metais, kaip pirmoji jo didžiojo ciklo dalis. Partitos tuo metu buvo ne tik praktiniai kūriniai klavišininkams, bet ir savotiškos muzikinės laboratorijos, kuriuose Bachas tyrinėjo šokio formas, kontrapunkto galimybės ir emocinę muzikos išraišką. Kanadiečių pianistai Angelai Hewitt, kurios rečitalio šį vakarą klausomės, Bacho kūryba yra ne kaip tolima praeities muzika, bet kaip gyvas, kalbantis ir nuolat naujai atrandamas pasaulis. Klausykimės, kaip menininkė netrukus atskleis žymiojo baroko genijaus antrąją partitą C-moliu.

Antrąją Johano Sebastiano Bacho partitą C-moll interpretavo kanadiečių pianistė Angela Hewitt. Rečitalį skirtą Londono Wigmore Hall koncertų salė 125-mečiui menininkė baigs padovanodama Liudviko van Beethoveno 8-osios sonatos fortepijonui C-moll adagio kantabile dalį. Šios klasikos koncertų salės 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Ramaus vakaro su LRT klasika.

0: Vakaras su knyga.
1: Šį vakarą atverčiame Tomo Vaisetos romaną Ha. Išleido leidykla Baltos lankos. Scenos darbininko Šarlio, šios knygos pagrindinio veikėjo ir pasakotojo žodžiai tariant, tai romanas apie pirmąjį tikrą teatrą, nes jame vaidinama iki galo, iki mirties. Tokie teatrai esą kūrėsi juodžiausiais negandų metais, kad atpirktų žmonijos nuodėmes. Į romano sceną žengia aktoriai, atkartoja istoriškai realiai viduramžių spektakliuose vaizduota Paryžiaus vyskupo Šventojo Dionizo kankinimo istorija. Juos degina, plaka, atiduoda suėsti laukiniam žvėriui. Šį pasakojimą galima skaityti kaip nužudytos dukters gedinčio tėvo elegiją, kaip nuorodų į Bibliją, karolingų kultūrą ir grožinę literatūrą kupina skaistyklos alegoriją, kaip apsimetėlio pranašo perspėjimą apie Europos kultūros pabaigą arba kaip odė katinams atsiųstiems grumtis su velniu. Knygos ištrauką skaito aktorius Sergejus Ivanovas.
2: Vagis. Šventa tiesa, neįsisukinėsiu. Bibliotekoje mes nuolat nuobodžiaudavome. Mes keturi bibliotekininkai. Aš, Šarlis ir trys moterys, moteriškaitės, pasiaukojusios pareigai, pamiršusios, kad kadaise būta galėti ir turėti, jau senų seniausiai mokančios vieną žodį – privalėti. Suprantama, netikėčiausiais būdais žmonės pasiekia tą privalėti, nenuspėjamais keliais pakliūva į tą teritoriją, į salą, teisingiau žemyną, atsiskyrusi nuo kitų, kaip kokia Australija su savo kengūromis, koalomis ir bumerangais. O pakliuvę ten, visi kvepuoja tuo pačiu oru, kuris vadinasi nuobodulys. Tarp knygų lentynų vilkdavosi sunkus iš nuobodulio garų susiformavę debesys ir protarpiais jų užkliudyta dusliai šlepteldavo viena kita knyga. Lankytojai pažemiui slenkančių debesų savaime aišku nematydavo, bet mes juos jautėme, o aš ir trupučiuką žavėjausi. Kuogi baisus nuobodulys? Dovanokite, iš kur tokia neapykanta jam? Ar esate girdėję bent vieną genialų meistriškai pastatytą spektaklį arba skaitę genialią meistriškai parašytą knygą, kuri nebūtų nepakeliamai nuobodi? Pasakyčiau jums štai kaip. Jei nekarto nesate paknopstomis usnūdęs ir nosimi niurktelėjęs į atverstą knygą, labai didelė tikimybė, kad neskaitėte iš tiesų puikaus kūrinio. Geriausių meno kūrinių fondas spindi ne auksu, o nuoboduliu. Argi man, Šarliui, reikia priminti, kad meno genijai yra slogaus kankinimo virtuozai, grasios monotonijos viešpačiai. Todėl susimildami nepulkite smerkti nuobodulio, nes jis mums, mirtingiesiems, yra Dievo dovana. O gal išbandymas, ką gali žinoti? Kuri suteikia galimybę priartėti prie genialumo, to nepaprasto reiškinio, kai vienintelį kartą sudvejoji, ar žmogus negali virsti Dievu. Atleisk man viešpatė už nuodėmingą mintį, bet tu juk pats taip pokštauji, tiesa? Žinoma, gyvenimo pakraščiuose, mirdamas iš nuobodulio, atvirai šnekant, genijumi nepavirsi. Ir bibliotekininkystė, apgailestaudamas pranešu, turbūt yra ten nustumta. Užtat net mes, paprasčių paprasčiausi žmogeliai, trys moteriškaitės ir aš, Šarlis, prasimanydavome nekaltų pramogų. Pavyzdžiui, šį bei tą kolekcionavome. Turiu galvoje tik bibliotekoje ir tik ką nors neįkyraus. Beveik nepastebimo, nereikšmingo. Užtat vien tai, ką galima kolekcionuoti bibliotekoje, o ne kur kitur. Argi ne tos kolekcijos yra vertingiausios, prie kurių prisiliečia du pirštai beprasmybės ir neįmanomybės? Ponia Onutė, mūsų vyriausioji, rinkdavo viską, ką jo žodžiais tariant išmesdavo knygos, kaip jūra skenduolius. Ji niekada specialiai neieškojo, nekratė knygų, nesklaidė puslapių, pasikliovė vien apvaizdos jai prieš nosį nusviestomis dovanėlėmis. Ponia Onutė pamestinukų globėja. Tarp nuspėjamų eksponatų, aptrupėjusių džiovintų lapų ir žiedų, nukramtytų nagų, knygų skirtukų, drabužių ir gėrimų etikečių, paukščių plunksnų, loterijos bilietų, esu matęs ir plonytės sidabrines šukas. Kartą godžiajas slapta apžiūrėjau, bet neradau to, ką vyliausi rasti. Išlukštenta ir išviniota gumytė, maldauju jūsų, neverskite manęs apibūdinti smulkiau. Kardiogramos atplaiša, regis sveiko širdies, bent sveikesnės nei mano, Šarlio, nes man tiek to nesvarbu. Ir kažkokį trapų, gelsvai žalsgana netaisyklingos formos daiktą, panašų į paplotėlį, turbūt organinės kilmės. Nors dėl jo prigimties ir paskirties mes nekartą ginčijomės ir jokio sutarimo nepasiekėme. Tiesą sakant, mes su ponia Onute truputį konkuravome. Aišku, vien netiesiogiai ir labai draugiškai. Kokie gali būti pykčiai tarp dviejų bibliotekininkų? Mata Šarlis, aptarnaudamas kitus lankytojus, žvairuodavau ir neramiai laukdavau, ar prieš jos akis neiškris tai, ką kolekcionuoju pats. Ką aš kolekcionavau, jums matyt nebūtų didelio vargo atspėti ir laimė. Mano medžioklės objektas, na žinoma, plaukai plaukučiai, netaip dažnai įslyzdavo iš užverstos knygos. O aš nesielgiau su knygomis brutaliai. Ką jūs, kaip galėčiau? Man būdavo vienas malonumas atsargiai, kaip iš lizdo iškritusi paukštelį, tik nepriminkite džiūsnos žvirgpalaikio. Paimti į rankas gražintą knygą, ir neskubrėjai, jei reikia pusvalandį ar valandą, versti puslapį po puslapio, ypač įdėmiai žvelgiant į lapų surišimo tarpelį, kur plaukai išliedavosi, kaip iš prieglaudos pabėgę našlaitėliai. Radinius klievau į albumą lipnėje permatomą juostą. O šalia užrašydavau trumpą plauko apibūdinimą ir radybų vietą, tarkime. Ilgas juodas, linkęs garbanotis, moteriškas, Aleksandras Diuma, trys muškietininkai. Arba labai trumpas, sunkiai įžvelgiamas, šviesus, turbūt vyriškas, Jonas Biliūnas, apsakymai ir panašiai. Mėgau lėtai sklaidyti turtėjančios kolekcijos albumą ir svajoti, kad esu 19 amžiaus botanikas, tyrinėtojas, Šarlis tyrinėtojas, net truputį raustelėjau. Dovanokite. Beveik ponas Čarlzas Darvinas. Surinktų gėlių, žolelių, dumblių, grybų ir samanų rinkinyje tuoj išvelgsiantis negailestingą rūšių likimą. Tik žinoma, mano radiniai, mano įklijos pasakojo ne apie gyvybės raidą, negyvųjų organizmų pažangą, nepabėgimą iš rojaus, o apie kuo tikriausią grįžimą namo. Apie susitaikymą ir prašymą būti priglobtiems. Galbūt kas iš jūsų imtų ir pavadintų tai irimo, atžangos kolekcija, bet man neapsiverstų liežuvis taip sakyti. Manyčiau, kad nereikia bijoti namų. Nereikia bijoti mirties. Ponia Natalija traukia neapčiuopiami dalykėliai. Šitaip mėginu sušvelninti, ką ji protarpiais išdėstydavo gana tiesmukai ir šiurkščiai. Esą kaupti šiukšles jai nepriimtina. Iš tiesų ji iškoždavo koktu. Tačiau kolekcionuoti ji neatsisakė. Todėl nusprendė susisteminti knygų kvapus. Mokyklinėme sąsiuvinyje ji pirmūnės dailyraščių nusibraižė 4 stulpelių lentelę pagal kvapų šaltinius. Natūralūs popieriaus kvapai, žmogaus palikti kvapai, iš aplinkos įsigėrę kvapai, ir net pažintieji. Tokia mėgėjiška klasifikacija man atrodė abejotina. Ir mes su ponia Natalija nesibodėdavome padiskutuoti. Nelabai karštai, užtat nuoširdžiai ir atkakliai. Aš pateikdavau vieną ir tą patį argumentą. Jei neusigausite, jį pavadinsiu taip, kaip reikėtų. Tualetų kvapai. Kągi, tai visiškai normalu ir žmogiška, nesuprantu, kodėl ir mano

Skruostus vėl išmušė raudonis kaip skaitytojo bilietą pametusio bibliotekos lankytojo. Poniai Natalijai jie atvėrė plačiausią paletę. Labiausiai praturtino ir išbrangino jos kolekciją. Ji, jei leisite nevinioti į vatą, nebūdama itin kūrybinga asmenybė, užrašydavo tualetų kvapams priskirtuosius vaizdžiai ir pakylėtai. Deja, man Šarliui nedavė ramybės glaustai šnekant metodologinis klausimas, jei tinkamai suprantu žodžio metodologija reikšmę. Kaip atskirti žmogaus paskleistus kvapus ir įsigėrusius iš aplinkos? Ar knyga ilgai gulėjo padėta ant klozeto viršaus, kažkur prie vandens nuleidimo svirtelės, ar buvo atnešta mums, dovanokite, neplautomis rankomis? Ponios Natalijos klasifikacija problemos sprendimo nepasiūlė. O panelė Marija, jauniausioji iš mūsų, troško įžulokai įsiskirti, tarčiau įsišokti. Ir tokiam jos norui, tiesą sakant, akibrokštui visą širdimi nepritariau, todėl jos kolekcijai prieštaravau ir nesyki, ir ne du savo protestą išreiškiau garsiai. Kas iš to? Ar yra užaugusi bent viena žmonijos karta, kuri įsiklausytų į vyresnių išmintingus patarimus? Panelė Marija ieškojo, o ji mokėjo, kaip dažnai gudrus neišmintingi jaunuoliai moka apversti poelgio prasme, blogą darbą pristatyti kaip gerą, sugadintų puslapių, nepataisomai aprašinėtų, ištepliotų, apderktų, sudraskytų ar suplėšytų. Aptikusi sužeistą grobį galiu prisiekti, tardama šiuos žodžius ir dabar jaučiuosi tarytum neatpažintas kankintojas geležinėmis žnyplėmis tvirtai gniauštų man ranką ir nuo gyvo piršto mėsos luptų nagą. Jį išplėždavo ir atidėdavo kolekcijai. Aš žinau, žinau. Kolekcionuoti gali būti ir kultūringas kaprizas, ir barbariška liga. O vis dėlto ir tai panelei Marijai surėžęs tiesiai į akis, nenustepkite, aš Šarlis galiu ir šitaip, kai matydamas jos elgesį įsivaizduodavau, kaip ji prieina prie tysančio nušauto žmogaus kūno ir paleidžia dar vieną kulką. Nežinau, ar tai nusikaltimas, bet tikrai nedora. Jūs tuoj imsite nuogastauti, jei dar nepradėjote, kad paniręs į prisiminimus apie darbą bibliotekoje nuklydau į šoną ir galiu nebegrįžti. Ar išties norite grįžti? Juokauju. Prašau jūsų nekrūpčioti. Atitinkamos bibliotekos atmosferos aprašymas ir to aprašymo pristatymas pasirodė būtinas, kad sukdami ratus kaip vanagai galėtume po truputį artėti prie reikalo esmės. Matote, kartais nuobodulys bibliotekoje taip užkamuodavo, vartoju žodį užkamuodavo, nenorėdamas paniekinti nuobodulį, o prisitaikydamas prie tradicinių žodžių, kuriais apie jį kalbama, jei jis to ir nenusipelnė. Kad vien aistros kolekcionuoti nepakako. Sumanydavome ir kitų pramogų. Vieną iš jų pavadinome knygos odisėja. Sutinku, neoriginalu, bet mes keturi bibliotekininkai ir nesivaržėme originalumu. Kiekvienas įsirinkome po bibliotekos lentynose tūnančią knygą ir apglėbėme ją išskirtiniu dėmesiu. Vadinasi, sekėme jos gyvenimą ir įsipareigojome, kad toji knyga būtinai grįžtų į savo namus. Kaip suprantate, į takę, o mes, net ir aš, Šarlis, ne vien trys bibliotekos moteriškaitės, atlikome ištikimųjų, rūpestingųjų penelopių vaidmenį. Jums pagrįstai gali pasirodyti nesuprantama šis žaidimas, juk išduotos knygos privalo būti gražintos, tiesa? Ką jūs? Padirbėjęs ilgėliau bibliotekoje turi sukaupti neišmatuojamą kiekį valios, kad nepasiduotum nevilčiai ir nepripažintum, jog žmogus pirmiausiai yra vagis, o tik paskui visa kita. Ar aš nepasidaviau? Pernelyg sudėtingas klausimas, kad šią akimirką į jį atsakyčiau. Galėčiau tik pridurti, kad patekęs į teatrą ėmiau svarstyti, ar vagystė iš tiesų yra tokia niekdarystė, kaip mes linkę ją vertinti. Štai bibliotekoje, kaip pigiame kurorte, klesti ilgapirščių rojus. Ir geru bibliotekininku tampi ne tada, kai užsimerkęs tarp lentynų atrandi knygą ir atmintinai vardyji stambiausių ir smulkiausių fondų numerius ir sudėtį, o kai iš pirmo žvilgsnio atpažįsti knygos vagį. Norite, tikėkite, norite, ne? Tačiau įgūdžiai.

tas bibliotekininkas, o aš, Šarlis, kažkuriuo metu, rodus, šį vardą pelniau, gali per labai trumpą laiko tarpą nustatyti, ar žmogus užėjo pavogti knygos ir nuspėti, kokiu būdu jis ketina niekšingą poelgį įgyvendinti. Ar įsmuks tarp lentynų ir apsidairęs įsikiš knygą už skverno arba į kelnes už diržo, ar klastingai šaltų veidų užsisakys ją ir niekada negražins. Ar ateis skaityti tos pačios knygos dieną iš dienos, mėnesį iš mėnesio, kol mūsų budrumas nuslops ir nė nepastebėsime, kad knyga prašapo, tarytum ji būtų ištirpusi nuo rankų karščio. Ar jis apsuks visiems galvas, užhipnotizuos ir mes, bibliotekininkai, patys jam tą knygą įbruksime ir paprašysime ją įsinešti. O ko per savo ilgus darbo metus nemačiau. Neketinu meluoti, kad pavyko nepriekaištingai išmiklinti akį ir įstengiau atpažinti kiekvieną mitrų nenaudėlį. Tarp mūsų kalbant, o dabar to slėpti matyt nebėra reikalo, išravėti knygų vagysčių pikdžiolės būtų pareikalavę per daug jėgų. Todėl po biblioteką plaukiodavo ne tik nuobodulio, bet ir pritvinkę abejingumo debesis, kurie dvikojas balandas, kiaulpienes, varpučius ir kitas pikdžiolės dosniai palaistydavo, jei suteiksite garbę sykelį prabilti kaip ponui Čarlzui Darvinui. Užtat vienai knygai, tajai vieninteliai, atiduodavome akylą dėmesį iki paskutinio žvilgsnio. Įsirinkti ją reikėjo ypač kruopščiai. Kiekvienas turėjome individualią taktiką, nors derėtų nepamiršti, kad tai būta žaidimo, o ne karo. Todėl, postringaudamas apie knygas, panašių žodžių norėčiau išvengti. Įsišokėlė, ar šiuo atveju tiksliau būtų tarti azartiškoji panelė Marija, įsirinkdavo skaitinį iš mokyklinės programos. Sakau, įsirinkdavo, nes jai iš tiesų tekdavo dažnai rinktis iš naujo. Ir man ne kartą kilo įtarimas, kad panelė Marija perdėm lengvabūdiškai žiūri į šį žaidimą. Literatūros kūriniai iš mokyklinės programos buvo kaip automobilio priekinio stiklo valytuvai, nedidelės vertės, bet kaip lengvas masalas traukė pulką tingių, nemokšų vagių. Turbūt nepranešiu naujienos, kad strakaliojančių ir besivaipančių paauglių, atnešamų į biblioteką bangomis, vadinasi, kažkas juos atgindavo, kitaip ir nepavadinsi. Ponia Onutė ir ponia Natalija teikė pirmenybę atstovė iš vidutinės rizikos grupės, iš populiariosios suaugusiųjų literatūros. Todėl sergėjo savo vienintelę nuo neįtin įgudusių, dažnai sutrikusių, ne iki galo apsisprendusių ilgapirščių. O mane, mielos kolegės, praminė konservatoriumi. Girdėjau, kaip panelė Marijas iki gana atžariai išpyškino reakcionierius. Mat buvau linkęs įsirinkti knygą įspraustą nuošalioje lentynoje ir dažnai ten tūnančią metų metus. Tiesą tariant, buvau įsirinkęs tik vieną knygą ir daugelį metų ją prižiūrėjau lyg savo akį. Nors kartais taip įsijausdavau į žaidimą, kad greičiau būčiau paaukojęs akį, nei praradęs knygą. Sykį iš tiesų įvykiai ėmė rutuliotis tokia linkme, kad pradėjo panašėti į karą ir akimirką pamaniau... Tiek to. Tai pasakojimai nereikalingos smulkmenos. Mano išrinktoji buvo delno dydžio. Iš tiesų, kuklutė. Tačiau ją išskyriau ne todėl, kad įsprausta tarp storų foliantų ji virsdavo veik nematoma. It į vidų įdubęs juodas pianino klavišas. Ne, greičiau dėl mane neraminusios minties, kad jei knygeliai grėstų nemalonumai, aš galėčiau be vargo ją apsaugoti, pakaktų uždengti delnu. Nelaikykite manęs, Šarlio, nepataisomai paiku, jei paikystės man ir netrūksta ir jos pataisyti neįmanoma. Net savo negudriomis smegenėlėmis pajėgiu suvokti, kokia absurdiška mintis, kad knygeliai gali grėsti pavojus, kad ją reikėtų saugoti ir kad ta Šarlis tapčiau tuo džentelmenu, paslaugiai pasiūlyčiau savo į delną ir apsauginį neperšaunamą gaubtą. Tačiau jeigu toji knygelė pavirstų gyvą būtybę, nebejotinai atgimtų kaip neturtingo, galbūt nusigyvenusio bajoro žmona, į kurią aš, sutikęs gatvėje, noriai nusižeminęs, pagarbiai kreipčiausi. Madam? Supraskite, aš neplanavau ateities, ėjau ten, kur vedė mano jausmai. Pagaliau tai knygelė, tik knygelė. Žinoma,
labai miela, drovi, nepasipūtusi, užtat galantiška, šiek tiek dirgli ir atsaini. Ir jei leisite dar kartą palyginti su madam iš neturtingos, na ir tikrai, tiek to. Toji dama atrodytų truputį liguista, nelabai sveiko veido, lyg ėmusi sirgti džiova ar kita nesenais laikais neišgydoma liga. Mat knygelės viršelis turi omenyje gerokai apdriskęs aplankas, į kurį ji buvo įvilkta, blyškiai geltonavo, todėl negalėjau suprasti, ar jis švietė originalią spalvą, ar ant jo įsiliejo praėjęs laikas. Aplanko viršuje plonytėmis linijomis žalios smaragdo spalva užrašytas autorius, o apačioje irgi laibų šriftu, tik jau mėlyno safyro spalva knygos pavadinimas. Dėl tam tikrų sumetimų esu linkęs jums priminti apie savo teises ir jų paisydamas nepagarsinti nei autoriaus pavardės, nei kūrinio pavadinimo. O tarp raidžių, kaip tarp dviejų pražiotų dantų eilių, tomis pačiomis smaragdo ir safyro spalvomis plėtėsi dvi dėmės. It būtų įsimetęs pelėsis, gingdie, tai buvo ne pelėsis, o pačios puikiausios, meniškiausios dėmės, kurios ten atsidūrė dėl knygos dailininko polėkio, kad papuoštų knygą, kad suteiktų jai gyvybės, kurios bjaurus senatvės smarvės kleidžiantis grybelis negalėtų suteikti. O jei kas pamanydavo, kad pelėsis, na galų gale taip ir geriau, trapėje damą apgindavo nuo nepageidaujimų kvailių čiupinėjimų. Ta apdriskusi aplanka, aišku, ir užvilko, kad atbaidytų įvairaus plauko nedorėlius, kurie, dovanokite, apie damas nieko nenusimano ir apie jas sprendžia iš dailių ir netokių dailių jų dėvimų suknučių. Aš, Šarlis, buvau linkęs apie save galvoti labiau kaip apie madam nusigyvenusi vyrą nei eilinį kvailį. Ir jei šioje mano niekam nekenkiančioje fantazijoje įžiūrite tuštybės, vadinasi, aš jai pasidaviau dažniau nei derėjo. Tik nieko nedoro šiuose svajose jūs nerasite. Vien mažą privilegiją išvysti madam be ano gal jos statuso moteriai jau ir ne visai tinkamo viršutinio apdarėlio. Retsykiais vakarais po darbo įsliūkindavau į knygelės salę. Išprašydavau ją iš storų foliantų draugijos, grakščiai nuvilkdavau ir minutę gerėdavausi jos esybę. Vientis su grublėtu, blunkančios nefritos spalvos paviršiumi su dviem smulkiomis juodomis raidėmis, autoriaus inicialais, įskausmingais įdegiais, įspaustais kaip bausmė madam už jos kadaise neišmintingą poelgį, arba nelyginant kuklute monograma iš užjūrio karalystės, kurioje vertinamas ne auksas, o anglis, suprantate? Štai tokia ji, kupina praeities paslapčių, nugrūsta į tolimiausią kertę, retai pageidaujama, dar rečiau išduodama skaitytojams į namus. Prašau, neskubėti kaltinti manęs lengviausią taktiką. Toli gražu, patikėkite manimi, toli gražu. Palikite naivius nemokšiškus įtarimus paneliai Marijai. Knygelė priklausė ypatingos rizikos grupiai, nes į ją taikėsi profesionalūs vagys, veteranai. Jų lengvai net pažinsi. Elgdavosi atsargiai ir pasirodydavo itin retai, todėl svarbiausia užduotimi tapo niekada neprarasti budrumo. Pasakyčiau jums štai kaip, iš nuobodulio ir abejingumo debesų, gana tankiai užkimšusių bibliotekos sales, kyšojo mano, Šarlio, sergėjimo antenos. Turbūt nebūsiu suprastas neteisingai, jei prisipažinsiu, kad žaidimas man išaugo į naują pareigą. Kai užsukęs nematytas lankytojas patraukdavo į salę, kurioje kiurksojo į vieną iš dešimties lentynų įdėta mano išrinktoji, ir dabar nenorėčiau atskleisti konkrečios vietos, širdis pradėdavo plakti smarkiau. Aš pakildavau, atsistumdavau kėdę ir nukulniuodavau pasivaikščioti aplinkui. Jei nepažįstamasis prieidavo prie lentynos su knygele, man užkildavo kraujo spaudimas ir aš atsilaisvindavau marškinių apykaklę. Jei paimdavo išrinktąją į rankas, aš, Šarlis, niekur nesidėsi, privalėdavau veikti.
Malonėkite suprasti, pernelyg jūs nuvarginčiau, jei teščiau istoriją apie knygelės gelbėjimo misiją ir būdus, užtat apdovanodamas, galbūt ne per stipru būtų tarti, už didvyrišką kantrybę be užuolankų paaiškinsiu, kodėl apdriskusią, bet orę knygos madam staiga prisiminiau – Dorotėja. Jos vardas Dorotėja. Aš ištariu šį vardą ir akise taip sopolingai nuskaidrėja, kad lyg ir nebesinorėtų daugiau ką pridurti. O vis dėlto matyt reikėtų. Ta pirmą kartą, kai ponas režisierius ją pristatė, Dorotėjo žvilgsnis jums leidus, priminsiu, šmurkštelėjo į mano sielos urvelį. Ir nors vėliau su Karoliu mažuoju sėmęs pabaigos darbais, ją mačiau vos protarpiais. Ta žvilgsnis niekur neišgaravo. Jis toliau, jau gal panašiau į kurminę pelytę, jei kurmis nėra perdėm šlykštus ir piktas, rausėsi gilynai ir sustojo bakstelėjęs riestais nagais pačią intimiausią mano vietelę, apie kurios egzistavimą nenutuokiau. Ta intimi vietelė, ji nesusijusi su tuo, apie ką kiekvienas iš jūsų dabar dovanokite nerimtai ir paaugliškai pagalvojote, bet apie ką mes, tikiuosi, kad ir dėl to galime sutarti, nekalbame ir nereikėtų kalbėti. O kai kito žmogaus žvilgsnis nusirausia iki šios vietelės, jis tai viliuosi esate ir jūs išgyvenę, nors sutinku tai nebūtinai yra malonė paženklinta patirtis pavirsta į kažką kitą nei žvilgsnis. Jis greičiau ima priminti vijoklį, kuris kerojasi kabindamasis į sieneles, smulkučiais lapais glostydamas ir kutendamas iš vidaus. Leiskite man dar sikelį pabrėžti, kad nekiltų jokių būkštavimų ir nesusipratimų. Jei šis apibūdinimas ir labai jums primintų mano metų vyrui nederamus jausmus jaunai moteriai dėl dievo meilės, Dorotėja juk mano dukrelės amžiaus. Maldauju jūs nuo to susiturėti. O pagaliau, per šitiek laiko jūs galėjote gana gerai pažinti mane nuo lankų į Šarlį, kad nesileistumėte užvaldomi minčių, kurios nieko gero nei vienai pusiai nežadėtų. Gal įveikti paskutinės dvejones padės patikslinimas, kad ištarpęs vijoklis priminė ryškę spalvį užtat glebų rudenišką penkialapį vinvytį, o netarkime įžuliais žiedų varpeliais pasidabinusią lapažeriją. Ar neįrodžiau, kad galėčiau užimti pono Čarlzo Darvino trečiojo asistento pareigas? Dovanokite, jokių papildomų pareigų nebenoriu. Tačiau iš tiesų kliaujuosi tuo, kad jūs pasitikite mano žodžiu. Nes juo nepasitikėti, rodos, nedaviau pagrindo. Išvešėjus painiems jausmams, aš ir prisiminiau bibliotekos knygelę, džiovininkę, kurią kadaise prižadėjau saugoti labiau nei savo akį. O jeigu šią akimirką žvelgiu jūs abiem akimis, pažiūrėkite, prašau nesivaržyti. Vadinasi, pažado nesulaužiau, tiesa? Taigi aš, Šarlis, kad ir koks būčiau netikša plepys, galiu laikytis duoto žodžio. Galbūt net drįščiau pavadinti duotos priesaikos. Privalėjau ją išgelbėti. Šį kartą jau Dorotėja, ne knygelė. Ką jūs? Visiškai ir neginčiamai suvokiau, kad panašaus pobūdžio mano pasiryžimas kėlė pavojų. Suprantama, pavojų ne man, o teatrui, jo idėjai, tvarkai ir planui. Nors tai viena ir tas pats, jei ištikimai tarnauji menui. Kelti pavojaus, žinoma, nieku gyvu nenorėjau. Ypač jei pasikliaudami ponu režisieriumi manytume, kad šis teatras įgyvendina neįprastą ir žūtbūtinai lemtingą uždavinį. Nesiplėtosiu, nes su šiais klausimais esu mažai supažindintas, į mano pareigas jie neįėjo. Vis dėlto įvykiai, apie kuriuos netrukus jums papasakosiu daugiau, teatre ėmė rutuliotis tokia linkme, kad ir aš, vien savo pareigas atliekantis scenos darbininkas, pradėjau nerimauti, koks iš tiesų yra tasai svarbių svarbiausias planas, kur jis mus veda ir kas už jį atsako. Kategoriškai neigiu, jei išgirdote įžūlių maišto gaidelių. Teiraujusi vien to, ko nesiteirauti net aš, Šarlis, nebegaliu, suprantate? Dorotėjos pasirodymas, mano niekam nereikalinga nuomonė, prieštaravo planui, turiuomenyje bet kuriam planui, bet kuriai plano versijai, bet kieno kuriamam planui, juo labiau dovanokite pono režisieriaus. Žinote, nebijoju, kad ir jums taip yra nutikę. Pažiūrite į senas nuotraukas ir apstulpstate. Čia ne jūs, dievaži, ne jūs ir taškas.
Jūs nepažįstate to žmogaus, kurį kiti vadina jūsų vardu ir kuris dabar pavakario snaudulyje žvelgia jūs nuo tilto, įbridusio į banguojančią jūrą, ar raudonomis akutėmis nepadoriai žypsi prie vaišių stalo. O tada jūsų apstulbimą pakeičia klaiki baimė, nes suprantate, kad

neprisimenate to savo gyvenimo. Nei kaip ten atsidūrėte, nei kodėl, nei kas fotografavo. Kągi, po dukrelės mirties išgyvenau būseną, tarytum rankose vartyčiau ne vieną nuotrauką, o storą jų albumą, krūvas albumų, ir nieko, nič nieko neprisiminčiau. Ir dukrelė, ji retai sugrįždavo į, tarsi įmanoma, kad žmogus sudega ne vien fiziškai, tarsi sudega ir jo prisiminimo kūnas ir nelieka ne pelenų, kuriuos supiltum į saują, į indą ir galėtum savo valiai išbarstyti. O kokie siaučia užmaršties skersvėjai, kaip negailestinga jie viską išputė. Mane krėtė šaltis, aš neradau, kas mane sušildytų. Juk atminties paskirtis mus šildyti, tiesa? Net jei būtum įstumtas į speigą, privalo, dovanokite, ar atmintis turi pareigą, lygiai kaip aš, Šarlis, rusenti atminties krosnelė, kurią maitintum vis naujomis prisiminimų malkomis. O tada neliko nieko. Nukritau arktinėje dykinėje, joje neaugo nenuskuręs medeliūkštis ar krūmokšnis, kurį galėčiau nukirsti. Niekur nei šakelis, nei vieno šapelio. Siaubingas šaltis. Nepakeliamas ledo žiaurumas. Ir viskas, ką turėjau, tie žmonės. Paulius, Julita, Vincentas, Ignas, Vita, Morta. Ponas režisierius? Turbūt ir ponas režisierius, turbūt. Ir žinoma, žmogutis pasišiaušėlis Karolis Mažasis. Jie smilko kaip gestančios žarijos. Į krosnelę, į atminties krosnelę juos. Ar šitos nuvargusios, trapios kaip ledinukas vaiko burnoje žarijos gali įkurti ugnį? Palaukite, ar žarijos gali būti ledinukai? Prašau jūsų, tik nesidėkite žarijos į burną. Tad kas beliko? Aš Šarlis, dovanokite, tačiau numanau, kodėl būtent jie, kodėl šitie žmonės. O Dorotėja? Kodėl Dorotėja? Automobilio užpakalinio vaizdo veidrodėlyje kažkuriuo metu dukrelė ir Dorotėja susiliejo į vieną iki graudulio mažą dėmelę. Meluočiau sakydamas, kad manyje subruzdėjo pranašiškas nerimas ar panašiai. Priešingai, dvi nutolstančios ir susiliejančios figūrėlės suteikė tvirtybės, kurios labai trūko prieš susitikimą su ponu meru. Kai jos galutinai pranyko, pamenu, mašinaliai ištiesiau dešinę ranką ir pataisiau veidrodėlį, tarsi jis būtų tyčia kryptelėjęs, bet graudulingo taškelio nebeišvydau. Pilkšvas, nieko nereiškiantis ryto purvas, užtraukė stiklą. Suprantate, iki to nelemto ryto lyg ir džiaugiausi, kad niekas nieko mums neaiškina. Nereikia nepriminti, kad žinojimas užkrauna papildomų pareigų, kurių aš ir taip turėjau per akis. Ir žinia apie į biblioteką atvykstantį poną merą, šį garbingą poną į atkampę ir menkutę, kad ir gerbtiną įsteigėlę, mane truputėlį nustebino. Nes susitikti su juo pakvietė prieš darbo valandas anksčiausią rytmetį, todėl nebespėjau nuvežti dukrelės į mokyklą. Nebespėjau. O ponas meras jau buvo atvykęs. Bukščiai žvilgtelėjau į laikrodį, no kad ne, nevėluoju. Kaip man pareigo žmogui įprasta, atvažiavau 15 minučių anksčiau. Ponia Onutė ir ponia Natalija, pavirtusios šimtakėmis musėmis, bizgėjo aplink poną merą, lyg šis būtų skleidęs blogą kvapą. Ponia Onutė atnešė podelį kavos, vieną akimi žiūrėdama, kad juodas skystis nesitaškytų, kita sekdama pono mero judesius, trečia dėl kažko ragindama ponę Nataliją, ketvirta neaišku, ko priekaištingai sveikindama mane, penkta ir taip toliau. Suprantate, ką noriu pasakyti. O ponė Natalija kilnojo ant stalo popierių šūsnis ir šimtas jos akių lakstė po bibliotekos kampus, nerasdamos už ko užkliūti. Kaip nesunku nutuokti, nuobudulio ir abejingumo debesų neliko nė padujų. Ponia Onutė ir ponia Natalija permatomais virpančiais sparneliais juos išvaikė ir ponas meras stypsojo seniai neregėtoje vaiskioje bibliotekos atmosferoje. Jis nekreipė dėmesio į atneštą kavos puodelį ir ramiai čiupinėjo kažkokią įsitrauktą knygą. Išsyk supratau, kad pagriebė ją atsitiktinai. Ir bemaž niekiek ją nesidomėjo.
Bet savo gremėzdiškais pirštais, nukramtytais nagais, jei leisite man šiek tiek nusižengti deramam tonui ir parinkti taiklesnį žodelį, gašliai lietė knygos viršelį ir puslapius. Rodėsi, jog tų rankų ne dvi, o gyva galybė grabinėja visas bibliotekos knygas, kaip haremo šeimininkas sugulovės. Ak, neklauskite. Žinoma, nusmelkė mintis ir apie madam pasiligojusi veidų. Ką jai šiuo metu užklupta pono mero vizito galėtų jausti? Tačiau dovanokite, ką aš Šarlis galėjau padaryti. Aš dar nieko nežinojau, ir jei kas būtų suteikęs laimingą išganimą, būčiau su tuo nežinojimu pasilikęs. Būčiau įsirangęs tarp knygų, šalia madam, skruostų glausdamasis prie jos puošniai dėmėtos suknelės ir laukęs, kol sunyksiu į dulkių tumulą. O pareiga, kaip minėjau, ateina vien ką sužinojus. Bet ponas meras atvyko, kad mes sužinotume tiesą sakant, čia rodosi tiksliai cituoju poną merą. Jis nusprendęs atvykti pats, kad mes sužinotume, ką privalome, maloningai prašau jūsų įsidėmėti, negalime, neturime, o privalome sužinoti. Tiek iš svajonių apie minkštą dulkių tumulą. Biblioteka bus uždaryta. Štai kokia žinia ponas meras, tas skaidrus, giedras anticiklonas mums atnešė. Atnešė ir beregint dingo, o jo vietoje bibliotekos salėje pakibo salsvas, nemalonus kvapas, koks pasklinda po dviejų žmonių, dovanokite sueities. Mano Adelė, brangioji Adelė, ji nelabai pakęsdavo to kvapo, galbūt todėl jį truputį nelauktai prisiminiau. Ponia Onutė ir ponia Natalija, taip pat kiti, kurie dalyvavo susitikime su ponu meru, įskaitant įžūlėje panelę Mariją, aišku, pavėlavusią, bet niekam neberūpėjo. Sėdėjo apmirusios, kaip tarp dvigubo lango stiklų plaukuotomis kojytėmis aukštyn žemojančios musės. Aš tokiai scenai, kaip suprantate, laiko negaišau. Staiga ponas meras man numetė naują pareigą, kuri akimoju nubraukė visut visas iki tol vykdytas ir griežtai reglamentuotas. Metų metus sergėjau savo išrinktąją, blyškiai išgeltusią, smaragdų ir safyros spalvomis pasidažiusią madam. Reikia prisipažinti, ne vieną ir ne du vagis, juos kiti matė tik kaip lankytojus, buvo priverstas šiam tikslui pritaikytomis priemonėmis atbaidyti, kai paaiškėjo vien tam, kad dabar, per artimiausią mėnesį, šitiek laiko pranešė ponas meras duota, raščiau jai vagį ir įbrukčiau jam į rankas. Žinote, per gyvenimą nesusidūriau su tokiu, mano akimis, beveik nesuvokiamu istorijoje nematytu faktu uždaroma biblioteka. Jos padegamos, išgrobstomos, išniekinamos, tačiau uždaromos. Todėl niekaip negalėjau žinoti, kur dedasi uždarytos bibliotekos knygos. O įsivaizduoti mano užsispyrusi galvelė tiesiog atsisakė. Knygos, knygelės, kaip toji išrinktoji, nudriskusi, telpanti po delnu, pasiligojusi, niekieno nebeskaitoma. Mano pareiga buvo rasti jai vagį.

0: Tomo Vaisetos romano Ha ištraukas skaitė aktorius Sergejus Ivanovas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Prie mikrofono Joana Čižauskaitė. Šį vakarą jūsų dėmesį Gabijos Kopustaitės eilės. Pirmas, ketvirtas, et cetera, eksperimentai. Pusryčiai. Mano akiduobės kompostuoja miego šypsnius. Tokiai kaip vakar laikrodžio rodikliai, spaudžiu ranką. Ilgai nuodingai dabar aš praregėjau. Prie pusryčių stalo nutempę, mirkčioju, bandau prakalbint lubų svorį. Mūsų rankos panašios. Nutylu, kai vėl pabundu. Delnų būrimo knygoje skaičiau, kad tai daug reiškia. O mano lentynoje noksta česnakai ir vynogės. O mano sweet death, sweet life, sweet wine stebėtojai prie mano lango vynioja tuteles iš popieriaus. Iš nepasverto, iš jėgos, mosuoja, aš nutylu, nes vėl pabundu. Šitaip gera, kad dar tik pradžia, nors ji buvo ir vakar, ir vakar, ir vakar. Pietus. Girgžda vitražo ekranai per pusę. Perpjaunu. Vivere, vivere, vivere. Ištrykšta zigzagai, stikleliai į dumbą, tirpumo vaizdai. Formos plastikiniuose semtuvuose, suvytusiuose bangose, formos tai sferos, semtuvėliai dujų ir plazmos. Dujų ir plazmos. Tai mano kūnas, per arti žemės, vivere, vivere, bet aš kombinuoju. Per painiai. Pavakariai. Paviršiais čiuožia vakar bliuzas. Uždaruose vandenynuose mane prisimena. Nykstančios žuvis užvoštų akvariumų refleksijos man šypso. Ūbauja rudeniškos polifonijos. Balos, balos, balos. Tyliai išlenda iš kontūrų. Mažų salelių krantuose karpau žiedinės kompozicijas. Lieka smailus galai. Su jais vėl braižau paviršius. Vakarienė. Kas įsileidžia net nešusius taurių? Nusipurto padus ir įsmunka. Pasroviui plaukiantis plūdurai. Kas lieka, beldžiantiems kai, usuoti kaimynai pasakoja sapnus. Mano hipnozės močiutės rymų vežimėliuose. Mano hipnozės dviračiai šnopuoja. Mano hipnozės kalnas iš jų juokiasi. Mano hipnozės triušiai gūžiasi. Mano hipnozės lyrinis subjektas žiovauja. Mano hipnozės vilkas staugia. Didysis mano nežinau. Tai anonimo DNR. Antspaudas rašalo. Niokotojas, bažnytinių paveikslų, žiotis, tekmė į kitą tėkmę, įtrūkę skenduoliai,

prieš srovę. Etacera. Kniūpščios atliekos žiovauja. Rūšiuojamos TV miglos

formos, deformos, antiformos. Kaip ilgai noksta žadintuvai. O rainy deadly yesterday. Spring 1. Tu man, kaip aš tau, pavasaris. Vyšnių sodas akimirka prieš tvaną. Aš pažįstu berniuką, kuris man neša gėles. Iš laukų ir pievų, skina ir neša. Kyšteli, vokčiomis tarsi nesuprastų, jog man labai patinka pavasaris. Spring 2. Kai būnu viena miškelyje prie mano namų, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Kai būnu viena miškelyje prie mano namų, auga pakalnutės ir žvalgosi stirnos. Kai būnu miškelyje su tavim, jis apšerkšnyja. Ant šakų apsnigtos sniegenos, miškelyje per tylu skirtingiems pavasariams. Mažyčiai būtinėjimai. Mažyčiai die mono. Patalų dykynė, per dideli laikrodžiai, per mažos sienos. Pravirkusi budistė žiūri į alyvos krūmą. Ji nori priklausyti, būti ir nebūti, ji nori nesukristi. Į išsiaiškintus metų laikus ieško susijungiančių bėgių. Narsto po stalčius, ten tik suplyšusios kojinės visos, skirtingų spalvų ir seniai pradėti niekada neminėti akrilo gyvenimai. Maži gyvybės palaikytojai, tentūno ir geltoni laikraščiai, krūvelėm surišti dienoraščiai tarp puslapių džiovintos kiaulpinės. Kai prasideda kelionės, asfaltai varva. Požeminiai vargonai ima samprotauti. Bandau juos užmigdyti. Vakar nusidažiau plaukus. Svetimos spalvos mazgai virkauja, o aš ir vėl tikiu aukščiausiuoju, nes tik jis vienas gali atrakinti. Klavišiniai ir pučiamieji įsminga į purviną stiklą. Dabar ten tik du klaustukai, du sugedę, žieptuvėliai, du mirguliuojantis grįžulo ratai. Negaliu atvirkščiai sukryžiuoti pirštų, negaliu stipriau sugniaužti saujos maldai pasemti. Prisimenu grįžimą į namus, į suplyšusius indus ir voratinklius, į tavo grįžulo ratus, sudėliotus iš apgamų. Erdvės lygų kūnai. Balkonas primena erdvėlaivį. Paviršių tarpininkas, įsispraudęs tarp mano išeiginės suknelės ir tavo nežemiško apsiausto. Jis nepasveikęs liudininkas, su atsilupusiais dažais, nuvytusiais gvazdikais, iš šilkus įsuptų miegančių musių simfonijomis, portalas, liudijantis nei žemėje, nei danguje nebuvusi tavo nebuvimą.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
4: Nu, aš negalvoju, kad iš vis pas mus yra daug

0: žmonių, kurie viską žino apie visus menus. Mūsuose yra nuomonės. Girdėdavau, ypač dabar po 90 metų, šnekas apie buvusių rūmų meną. Tai yra nonsensas. Stačiai reikia tiesiog piktybiškai nežinoti lietuviškų kinematografų. Nežinoti vienos dienos kronikas, nežinoti visą teisybę apie Kolumbą. Nebūti mačiusim filmo jausmai. Aš pats dabar, žiūrėdamas jausmus, stebiuosi, iš kur atsirado tada tiek naivumo, kad galim tokius dalykus kalbėti iš ekrano. Nu, filmas ir nebuvo rodomas.
1: Vytautas Žalakevičius. Lietuvos kino režisierius, scenaristas, talentingas profesionalas, kurio filmai įėjo į Lietuvos kinematografijos aukso fondą ir kartu sulaukė aštriausios kritikos dėl neva nutylėtos tiesos ar konformistinės traktuotės. Vytautas Žalakevičius gimė 1930 metais Kaune. 56 metais baigė režisūrą Sąjunginiame kinematografijos institute Maskvoje. Ir tais pačiais metais debiutuoja Lietuvos kino studijoje trumpo metro filmu Skenduolis. Pirmasis vientisas filmas Adomas nori būti žmogumi, kuriame vaidina Panevėžio teatro žvaigždės Stasys Petronaitis, Vaclovas Blėdis ir net Juozas Miltinis. 65 metais pasirodo turbūt garsiausių tapęs Vytauto Žalakevičiaus filmas Niekas nenorėjo mirti, kuris ir šiandien kelia aštrias diskusijas. Ar tai yra sovietinis ideologijos kūrinys, ar visgi pirmą kartą viešai pasakyta apie egzistavusi pasipriešinimą okupacijai. Per visą gyvenimą režisierius pastatė tikrai nedaug, 12 filmų. Vienos dienos kronika, Lotynų Amerikos triptika, Atsiprašau, Savaitgalis pragare. Tačiau jis buvo ir puikus scenaristas. Filmai, jausmai, Saduto Tuto, Velnio sėkla, Faktas statyti kitų režisierių pagal Vytauto Žalakevičiaus scenarijus. Be kūrybos didelę gyvenimo dalį Žalakevičius skyrė administraciniai veiklai. Nuo 61 metų jis buvo Lietuvos kino studijos meno vadovas ir direktorius. Tačiau 74-aisiais šešeriems metams išvyko į Maskvą. Mosfilme sukūrė filmus Tas saldus žodis Laisvė ir Kentaurai. Grįžęs 1980-aisiais buvo kinematografijos komiteto pirmininkas ir vėl ėmė vadovauti Lietuvos kino studijai iki pat nepriklausomybės atkūrimo, kai kino studija pradėjo byrėti. Vytautas Žalakevičius mirė 1996-aisiais dėl kardiologinės ligos, sulaukęs vos 66. Tokie yra sausi faktai ir skaičiai, kurie tikrai nedaug pasako apie šį daugiasluoksnį sudėtingo charakterio, reiklų sau ir kitiems žmogų, talentingą eruditą, sudėtingiausius klausimus kėlusi kūrėją. Žymiai daugiau atskleis tai, ką šiandien išgirsite laidoje, ką papasakos su režisieriumi ilgus metus kartu dirbusi kinotyrininkė Gražina Arlickaitė, ką prisimins ryškiausi jo filmuose vaidinę aktoriai. Tačiau pirmiausia, paklausykime paties Vytauto Žalakevičiaus. Nustebau, kad išlikę labai mažai pokalbių su šia asmenybe. Ir viena iš nedaugelio, 1994 metais kino žurnalistės Izoldos Keidošiūtės sukurta apybraiža apie režisierių. Tad siūlau pasiklausyti fragmento pokalbio su Vytautu Žalakevičiumi.
0: Aš baigęs Aušros Berniukų gimnazijoje, stojau į medicinos institutą, tikrai gerai išlaikiau egzaminus, manęs mane priėmė mandatų komisija. Aš pusę metų valkiausi po miestą, nieko neveikdamas, paskui įstojau į technikos fakultetą, išklausiau 3 ar 4 semestrus aukštosios matematikos, mečiau visą šitą ir pabėgau. Iš visų reikėjo važiuoti iš Lietuvos, nes gyventi darėsi čia grėsminga. Kiekvieną pavasarį reikėjo galvoti, ar sunkvežimis sustos prie tavo durų, ar tau paruošta vieta vagonė, ar ne. Aš įstojau į vgyką, nežinau kodėl. Galėjau įstoti į bet ką kitą. Aš iš tiesų beje norėjau ir galvojau apie rytų kalbų institutą, apie senas persų kalbas. Įstojau į vgyką, aš galbūt rašiau truputėlį kitolį, truputėlį spausdinus, bet tai jokių būdų nebuvo pagrindas, kad tapti kino režisierium ar stoti į kinematografijos institutą. Žmogus gyvendamas keliauja iš situacijos į situaciją ir kiekvienoje situacijoje ateina pasirinkimo momentas. Jis dažnai priklauso ne nuo tavęs, jis dažnai būna nesąmoningas. Čechovo herojai beveik visi skundžiasi, kad jų gyvenimas yra neteisingų pasirinkimų virtinė.
2: Liudvikai, ką jūs galite papasakoti apie nusikaltimo aplinkybės?
3: Tą vakarą lijo lietus. Bet aš išėjau iš namų rytą, švietė saulė ir nepaėmiau lietpalčio. Kai pradėjau lyti, aš pasislėpiau gatvėje po

0: medžių?
1: Lyrijų gaidį. Aš stovėjau po medžiu ir tuo metu prie manęs prie jaunuolis ir paprašė ugnies.
0: Užmuštasis?
1: Taip, tada jis dar buvo gyvas. Aš pasakiau, kad nerūkau, kad neturiu degtukų ir jis nuėjo. Prie kolonados jį sustabdė štai šitie du. Aš pajutau kažką negero.
2: Ką jūs būtent pajutote?
1: Nežinau, kaip čia jums paaiškinus. Man nepatiko, kaip jie stovėjo. Paskui šitas aukštesnis mostelėjo peiliu ir jaunikaitis nukrito. Pakilo, jie pasivijo jį, vėl įdūrė. Jis vėl pakilo ir taip kelis kartus. Iš automato aš paskambinau į miliciją. Iš karto nieks man nepatikėjo, galvojo pokštas. O kai jie atvažiavo, jaunikaitis buvo nebegyvas.
2: Dėkuoju. Jūs turite klausimų?
3: Vienas klausimas. Kodėl liūdite stovėt po medžiu?
1: Aš jau minėjau, lyjo lietus.
4: Konformizmas yra labai natūrali žmogaus situacija. Pagal Freudą ir pagal Fromą žmogus ieško galimybės būti konformistu. Tai yra pabėgimas, tai yra sala, tai yra oazis, būti kaip kiti, būti kartu su kitais. Tai yra žmogaus psichinio saugumo problema. Mes tik tai įpratome ir gal kitą prasme naudojame konformizmo sąvoką, suprastami kaip kabuloranto ar sakant, bendravimą su galbūt nevertom valstybinėm struktūrom prasmėje. Aš labai myliu Vienos dienos kroniką ir galvoju, kad jis buvo labai svarbus filmas anu metu. Kažkas apie tą filmą sužinojo anksčiau, negu filmas buvo pabaigtas. Mūsų visiškai netgi nežiūrėjo kinematografijos komitete, o filmo peržiūra ir patarimai, nurodymai, svarstymai vyko senoje aikštėje Maskvoje, centro komitete, ideologiniai komisijai, kol mes ten aiškinomės ir bandėm įrodyti, kad balta yra juoda, ar kad tai, ką jie mato, to nėra. Tuo metu čia Vilniuje Vytautą Rimkevičių, amžinatilsį rašytojų, kuris buvo filmo redaktorium, į KGB buvo išvežus prie Trakų, prie ežero, parą ir kiek, kuriam laikai. Aš nežinau, ko jo klausinėjo, bet suprantama, kad jie iškojo šaknų, inspiratorių šito filmo. Tai, kad to filmu užsiėmė toli gražu ne meninės struktūros, tai rodė, kad tas filmas iš tiesų buvo svarbus. Tai buvo surištas su atšilimu, kitaip sakant, atšilimas išprovokavo šitą filmą, atrodė, kad jau tarsi galima, kad jau galima kažką pasakyti, bet atšilimu praktiškai nėra buvę čia. Tai buvo koks tai trumpas apsigavimo laikas, bet jį norėjo apsigauti. Stašėtai ir Maskvoje, ir čia Lietuvoje kokių tai eilė žmonių, gal didesnė temperamento, gal su didesnė aistra apsigavę galimo atšilimo. Ir atsirado eilė kūrinių. Filmą paskui aš sugadinau. Buvau priverstas kai ką nufilmuoti, naują dar ir pridėti. Filmą negalima sugadinti, kaip ir eilėraščių rinkinio, iškerpant, išmetant ką nors. Ar bonka vyno, ar pusė bonkos vyno skonis tas pats yra. Bet pridedant, pripilant vandens į vyną, visą tai pasikeičia iš esmės. Paskui aš bandžiau taisyti ir dubliavimo metu, ir dabar dar kokią tai naują vieną variantą mes darėm, dar ten karpėm, atsisakydami tų privalomų dalykų. Bet bendrai filmas buvo priimtas kaip bomba. Aš prisimenu peržiūras Maskvoje, netgi ir tokiam iškreiptam pavidaliais sukėlė tokį dvasinį ažiotažą ir galvoj savo rolės vaidina.
5: Dabar daug kas kaltina kinematografininkus, kad jie buvo tie menininkai, kurie daugiausia pataikavo valdžiai, bet tuo pačiu metu jūs ir daugiausia prizų surinkot. Kaip jūs visą šitą vertinot?
4: Nu, aš negalvoju, kad iš vis pas mus yra daug žmonių, kurie viską žinot apie visus menus. Mūsuose yra nuomonės. Aš girdėdavau, ypač dabar po 20 metų šnekas apie buvusį rūmų meną. Tai yra nonsensas. Stačiai reikia tiesiog piktybiškai nežinoti lietuviškų kinematografų. Nežinoti Vienos dienos kronikos, nežinoti visą tiesybę apie Kolumbą. Reiškia, nežinoti ir nebūti mačiusim filmo jausmai. Tai, ką Vytautas Paukštė su Kaziu Valaičiu šneka paskutinį filmo dalį, ar tokie tekstai buvo bent vienam romane, ar bent paslėpti kokiam nors eilėraštį, kokiam nors nespausintam romane. Ne, jokių būdų. Aš pats dabar, žiūrėdamas jausmus, stebiuosi, iš kur atsirado tada tiek, nepasakysiu, jėgos, tiek naivumo, kad galima būtų tokius dalykus kalbėti iš ekrano. Nu, filmas ir nebuvo rodomas. atspausdino ten visą 20 kopijų Tarybos Sąjungoje su teisė rodyti klubuose. Kaip nebuvo rodomas ten Kolumbas, nebuvo filmuojami daug scenarijų. O premijų taip, mes turėjom daug, galbūt daugiau negu bet kuris kitas anu laiku Lietuvos menas. Tai atleiskite mums, atleiskite. Mes tikrai darėm neblogus filmus. Šiandien tai galėčiau tvirtinti ryštingiau negu apie tai kalbėjau anksčiau. Galvočiau, kad mes galėtumėm padaryti programą 15, galbūt 20 filmų, kurį nedarytų gėdos ar darytų garbę daugelį Europos šalių, kurios turi kinematografus. Aš tikrai buvau nekonformistas, bet pirmoji lydėl charakterį. Nes aš opozicijoje su visą laiką. Neįmanau, bet kai aš sakau opozicijoje, aš dabar galvoju, ne parlamento opozicija. Bet kokie reiškinių tekai. Aš priešinus, nes man atrodo, kad teka upė vis tik ne į tą pusę. Bet galvoju, kad savo filmas kažkaip aš tą antrąją pilietinę pusę taip pat
5: ryškinau. Ir sakėt, kad jums įdomesnis yra Prometėjas, o ne Don Kichotas.
4: Jeigu aš taip atsakiau, tai aš velnioniškai suklydau. Pirmas, kad aš gyvenime niekad ir nepretendavau būti Prometėjas, nes aš jokių idėjų nenešiau. O antras dalykas, visą ką aš dariau, nevyko ir darau. Tai yra pilnas Don Kichotiškumas. Pilnas, absoliutus. Išglubė visą Lietuvos kino režisierių ar kinematografistų. Mūsų karta yra pilni Don Kichotai.
0: Jūs girdite 1994 metų Izoldos Keidošiūtės pokalbį su režisieriumi scenaristu Vytautu Žalakevičiumi. Paklausykime tęsinio.
5: Turbūt kiekvieno mūsų tų garsiausių lietuvių aktorių filmografijoje yra jūsų filmai. Prie tų geriausių jų vaidmenų, jie visada juos paminė. Ir nepaisant to, kad aš kažkur skaičiau, kad jūs režisierius diktatorius, aktoriai visada nori pas jūs filmuoti, visada atsimena su didžiausiu malonumu, nu gal ne malonumu, bet...
4: Su malonumu, jūs tiesiog jie pasakyti, nesisakėjate žodžiu.
5: Tai, kad jie vaidino jūsų filmuose ir visada nori jūsų filmuose vaidinti. Ir jūsų santykis su aktoriais.
4: Tarsi labai dėkinga tema pakalbėti apie aktorius, bet tai labai sudėtinga tema, labai žmogiškai sudėtinga tema. Čia daug yra aspektų visokiausio. Pradėti nuo pagrindų, tai na, pirmas dalykas, turbūt aktoriai turėtų patikti žmonėms, žiūrovui. Apie tai tu turi galvoti. Aktoriai turi patikti tau. Jeigu jie tau nepatiks, tu su jais negalėsi dirbti. Tu negali dirbti su aktoriumi, kai jauti, kad... Tu jam nelabai patinki, nesvarbu dar kokį kokybę. Darbas darasi nebeįmanomas. O toliau, nu, aktorių reikia pažinti. Ir tikrai sakau, reikia leisti aktoriui pažinti tave. Ir nesimuliuotume, nes jeigu jau vaikas supranta, kada tu apsimeti, tai aktorius jo lapsų savo, jau turiu emocinį organizmą. Reiškia, tikrai turi atsiverti. Dėja tai baigėsi tuo, kad tu daugiau jam atsiveri, negu jis atsiveria tau ir tarkime žiūrovų. Suvirštas su to, kad tu visą laiką galvoji apie vieną ir tą patį, tai jis galvoja apie daug dalykų. Savaitį ten 5-6 dienas vaidina skirtingiausiuose spektakliuose, o paskui tai ne pas tave. Ir suvokimas, koks turi būti aktorius, jis šiandien kaip nekis netgi mada egzistuoja, bet mada egzistuoja, nu, egzistuoja ekraninė mada, tokios ar kitokios rūšės tipo, psichologinės struktūros. Bet tu pats irgi keitiesi. Nu, negaliu paaiškinti šitą. Ne tik todėl, kad tu gal toks tipažas jau įgrįsą, bet galbūt pats augdamas. Atsiranda kitokie norai, atsiranda kita būtinybė bendrauti su kitokios rūšės psichologiniam struktūrom ir netgi stašyvoti iš viso, nu, su kitais žmonėmis. Čia ne mada, žinoma. Pats žmogus verčiasi, reikia keistis, stašiai būtina. Bet o tai kiekvienas keičiasi, netgi nesuvaugdamas to. Reikia turėti labai daug talento, galbūt sakyčiau, negatyvaus talento, kad išliks savim visą laiką. Tai ne organiška, tai ne žmogiška. Nes tai ne visą laiką pasirinkimų keliu, visą laiką toje egzistencijoje kažkaip tu pats blaškais ir sviruoji ir ieškai išeities ir gyveni savo baimėse. Negali būti, kad tu išliktum, kad tu šiandien bijotum to paties, kad tu bijoji prieš 5 metus. Aktoriai, jie galbūt galėtų daugiau. Aš kalbėjau ar šiuo atveju apie tuos aktorius. Jeigu mes kada nors būtumėm turėję galimybės neturėti kino aktorius. Nes tai truputį ir kita profesija, negu teatro aktorius. Nors aš suvandu, kad teatras labai daug davė žmonėms. Buvo Lietuvoje ir yra Lietuvoje tiek daug, sakyčiau, šaunių režisierių. Bet tas bendravimas kartas nuo karto buvo labai sunkus ir Ir aš stengtavosi draugauti, bet aš atvau automatiškai, aš pasakyčiau irgi visiškai niekaip, nors išprotautas dalykas, kad reikia draugautis su aktoriais, bet kadangi tai mano gyvenimo dalis, tai nori, nenori, taip ir atsitikdavo ir atsitinka, nes tik tai tokiu būdu gali repetuoti nesustodami. Ir dar, taip sakant, tikrai svarbu, tai vis tiek reikia dirbti su tais pačiais aktoriais, geresniais, blogesniais. Labai gerai, labai negeresniais, bet su tais pačiais, nes laikui bėgant tu greta jų teatrų, tu pasidarai tarsi tai vidinį antrą tokį neskelbtą, neformalizuotą savąjį teatrą su savo žmonėm. Tai labai svarbu. Nes vis tik kinas yra intimus dalykas, aš suprantu, kad ten kinė dažnai matoma ir tokius labai kokius tai masinės, ne tai kas scenos, bet sakykime, kad tai tokie masiniai šou. Bet bendrai tai kinas savo esmėje, savo prigimtyje yra labai intimus menas. Tai leidžia kamera, tai leidžia kamera. Teko dirbti su daug gerų aktorių. Sužinau, su dar daugiau gerų aktorių aš nedirbau, nors tūkstantį kartų kisinausi ir dievagojausi sau, kad būtinai vat, nepamiršti ir būtinai šito aktorius ar šitos artistus nepamiršti. Bet žinai, tų filmų tiek mažai padaryta. O gerų aktorių tiek yra daug, kad Smaktanovskis, su kuriuo aš susitariu filmuotis ir filmuoti per Hamletą, taip gyvenime ir netai ekraną, aš kviečiau Alijantis roliai, bet jis tam metu buvo užimtas, jis ten kažką darė, stambaus. Aš tiesiog labai gailiu, kad su Karausku niekad nedirbo, sakykime, su Rosim. Nu taip, taip atsitiko. Tai ne jų, tai mano bėda. Mano bėda. Darbė su aktorium aš laikausi visą laiką, be to, ką galbūt aš pasakiau jau, aš tai nors suprantamai suformalavau, tai yra artimumo, pažinimo ir intimumo principus. Svarbu, kad aktorius galvotų, kad jiems sukurti galimybės, kad jis galėtų galvoti, kad tai, ką jis dabar darys, sukūrė jis pats, o ne tai aš jam pasakiau. Tarsi aš kalbu apie kažką kitą, bet jis tarsi, sakyk, tame kitame girdi tai, nu praktiškai, ko man ir reikia, ir kad jis pats su savo kūryba, tai tu nesiek vis kalbės, darys, vaidins, bus, egzistuos, taip ir tą, ką aš iš jo prašyčiau tiesioginį, tai yra ne man. Bet tai čia metodas, kuris tinkamas bendraujant su jautriais žmonėmis. Jautrumas, kuris, beje, jis kartais labai nesurištas su išoriniais kokiais tai daviniais. Nu, banionis, absoliutinis kibernetinis jautrumo etalonas. Žodžiu, tokie žmonės iš pašalies grubiau sukirpti negu banionis. Bronis Babkauskas arba Michajus Valanterius. Tokie grubios faktūros kokie, tai mano gyvenimas tai šį įvykį susitikimas su vienu ir su antru, su jų subtilumu, su jo. O aš jausdavau pasikeitimą temperatūros, Babkauskį, Valantyrių, jų kūnų temperatūros. Tai jų spinduliavimą, kuris vyksta o čia pat bendraujant. Sakyk, per savo žodį laisvės, su Babkausku išpacinu, mes padarėm 27 dublis. Toks buvo įspūdis, kad aš noriu patekti į Guinness knygą. A, jis negali. Jis suprato, kad aš vykstu ir jis negali. Ne, paskui šito kadro nebuvo filmė iš vis. Nežinau, aš sakau, čia yra labai atskiras didelis pasaulis. Kiekviena asmenybė yra taip atskira ir taip individualiai. Pavyzdžiui, pas Babkauskas į savo vidų neįsileisti. Absoliučiai. Kad aš bandžiau taip kažkaip ten įlysti teisybėm, neteisybėm, ten visai apsimetęs ir neapsimetęs su šalto vandens stiklinį ir su vyno bokalu. Įsikimu pasakė, Vytautai, nugi, juk tu šiuo momentu vis tiek man nepasakysi, kad tu galvoji, aš tau sakau, ką aš galvoju. Nu taip, reiškia, tu nesupranti, ką iki galo tu galvoji, reiškia, dalis savo galvojimo tu nekontroliuoji. Mano reikalas, kaip aš ten elgiuos viduj. Prieš kelis metus kalbėdami ten apie vieną filmą, kur aš esu labai geras aktorius, nu nieko nevaidindamas už pagrindinį personažą nugaros. O 2,5 valandos atstovėjo, reiškia. Tarsi jokios vaidybos ten nebuvo, bet aš puikiai žinau, kad yra vienas didžiausių pradvėjus aktorių. Mes su prietimi visą vakarą galvojame apie tai, kamegi yra paslaptis. Ir tada gimė labai įdomi idėja, kurią taip pat Michailas Čechovas žinojo dar tada, kai jis į Holivudą atvažiavo prieš antrąjį pasaulinį karą. Tai, ką aš dabar vadinu vaidybą periferijoje, kad nei režisierius, nei aktorius neturi keliauti rolės vaga. Jeigu tai mes palyginsim su vežimu, su arkliu, to vežimas tegul važiuoja keliu, o arklys turi bėgti ristute, žolė paskabydamas, užgriojo ten laukų pievą.
6: vaidindamas, būdamas, egzistuodamas, mąstydamas, jautrindamasis tuo, kas neguli scenarijoje, kas neguli šitoje istorijoje visiškai. Temperatūros pokyčiai ir iš viso vat, jo buvimas, visas fiziologinė egzistencija vat, tuo metu, jį gali būti labai toli, jį privalo turbūt būti toli už tai, ką jis vaizduoja, grubiai pasakykime. Tada atsiranda tos pievas greta kelio, tada atsiranda platuma, neapskaičiuojama, nei racionaliai, nei įvardinama. Ir mes sakom, Dieve, koks su paslaptim aktorius.
5: Jūs paminėjot, kad ne tiek daug filmų realizavot ir dabar, kai pasižiūrėjus, daugiau jūsų scenarijų yra perkelta į ekraną, negu jūs pats padarėt filmų. Tai kas jūs esat, ar rašantis režisierius, ar rašytojas statantis filmus?
6: Tu žinai scenarijus, kuris dabar ir parašytas ir dabar baigimas filmuoti mūsų valstybinėje televizijoje, yra 37 mano scenarijus. Nu, dalys jų guli, bet netoli, kad aš jas rašiau į stalčių, bet nu, kai kas ir dėl to. Kai kas buvo kažkada nepriimta, paskui pasidarė nebereikalinga. Kai kas dėl to, kad tai buvo pritruko pinigų, bet mano ir mano draugų statytų filmų yra 25 ar 6 ar 7. Kas aš esu, aš nežinau. Kaip sakau, žinau, kas aš esu. Aš esu režisierius, kino režisierius. Buvo metas, tai buvo kokie 67 ar 8 metai. Aš jutau, aš pats žinojau, kaip gerai rašiau. Kaip gerai rašysi, nepriklausomai nuo tavo norų. O tada, kai buvo jausmai, buvo pasaulis, kuris priklauso vyrams, novelių kratinys. Bet aš tą tikrai žinau, kad aš rašau gerai. Ir kadangi tuo metu aš iš tiesų buvau labai taip eliminuojamas, taip truputėlį draudė kvėpuoti. Ar suprantate tokį dalyką, kad padaręs filmą niekas nenorėjo mirti? Aš Lietuvai sekantį filmą dariau 1984 metais, kuris vadinasi Atsiprašau. Bet po niekas nenorėjo mirti. Nu, žinoma, aš taip gal toks pasidariau, toks arogantiškas, galvojantis, kad dabar jau viskas galima. Ne, ne tai. Indulgencijų nebuvo anais laikais. Jokių indulgencijų, ne už nieką. Aš 4 metrus pailiu kiekvieną pavasarį pradėdavau. Arba filmuot aš nepradėdavau, pradėdavau reiškia pasirašymo periodą, ten jau ir 4 pavasaris pailiui, jau pradėta daryti filmą, stabdydavo ir uždarydavo. Tada aš išvažiavau į Maskvą. Tai buvo migracija. Tai buvo migracija, elementariai, kurį galima traktuoti kaip nori. Kaip nekeista ten, vat, visiškai apsikabinus mešką, buvo žymiai lengviau kvėpuoti. Bet kur atveju dirbti? Tai vat, bet tuo metu, vat, po niekas nenorėjo mirti, sekančias keliais metais, aš tikrai jaučiau, kad aš gerai rašau. Vat tuo metu man reikėjo atsisakyti kiną. Nu, reikia galvot, aš būčiau neblogas prozaikas. Aš praleidau, jeigu būti rašytojų yra gerai, tai aš savo šansą patyrėjau 67-68 metais.
5: Bet kinas turbūt kaip lyga kokia nors.
6: Nu taip, nu taip, nu bet ne, nu. Nu ir taip ir ne. Galima atsikratyti kiną, čia taip. Nelabai talentingų žmonių paaiškinimai. Ne. Magijos yra daug, bet ką, ar teatrė mažiau magijos. O sakyt, ar literatūroje yra mažiau magijos, kai tu vienas čia su žvake, ar odai, ar lietus. Lietus Lietuvoje, dažniausiai už lango. Tai yra fantastiškas valandas, kada tu gali gyventi savo antrą gyvenimą. Nes svarbiausia, kad mes gerai supratome, seniai supratome, kiekvienas iš mūsų, negyventi savo gyvenimą. Sugebėti pabėgti nuo jo.
5: Vis dėlto, kaip jūs pats save apibūdintumėt, kas jis yra tas Vytautas Žalakevičius?
6: Toks kaip atrodo. Romantikas esu. Aš galvoju, kad tai matyti iš filmų. Ir visad buvau. Don Kichotas esu. Ir visad buvau. Galbūt kažkada galvoju, kad esu Prometėjus. Bet tikrai esu buvau Don Kichotą. Skirtingai nuo Salieri. Neturiu nei draugų, nei mokinių. Pastaruoju metu negi ir priešų nebeturiu. Išgyvenau gyvenimą su motina. Į mane išmokė dirbti ir vienatvės. Svabiem uždaviniais aš susitvarkiau. Ir išmokau pakankamai tavo laivą.
0: Nuskambėjo fragmentas iš 1994 metais įrašyto Izoldos Keidošiūtės pokalbio su režisieriumi scenaristu Vytautu Žalakevičiumi. Nors pokalbyje režisierius neišvardino visų savo filmų aktorių, juose vaidino daugybė Lietuvos žvaigždžių – Donatas Banionis, Bronius Babkauskas, Juozas Budraitis, Laimonas Noreika, Regimantas Adomaitis, Nijolė Oželytė, Eugenija Šulgaitė, Algimantas Masiulis ir kiti. Režisierius sugebėdavo atskleisti naujas aktorių vaidybos puses, suteikdavo galimybes kurti. 2008 metais Laimonas Tapinas išleido dokumentinę knygą Laiškanešys pasiklydęs dykumoje apie Vytautą Žalakevičių ir jo komplikuotą laiką. Paklausykime prieš 20 metų įrašytų prisiminimų. Savo 10-ąją knygą Laiškanešys pasiklydęs dykumoje Laimonas Tapinas vadina ne monografija, ne biografiniu romanu, o įėjimu režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus gyvenimo ir kūrybos pėdsakais. Apklausęs daugiau nei 50 menininko bičiulių ir artimųjų, pats puikiai jį pažinojęs, knygos autorius teigia, kad taip iki galo ir neatskleidė sudėtingos ir prieštaringos režisieriaus asmenybės.
7: Tai buvo turbūt komplikuočiausias mano personažas iš visų 10 knygų, kurį labai sunku buvo suvokti, suprasti, kas jis toks, kada jis vaidina, kada jis kalba nuoširdžiai. 96 metų rudenį Žalakevičius guli ligoninėj, visi mano, kad iš ten jis ko gero neišeis. Ir kažkoks žurnalas, berods Kinas, užsakė, kad aš padaryčiau su jo interviu, nes žinojau, kad esu vienas iš nedaugelio žurnalistų, kurį Žalakevičius prisileidžia per 10 metrų. Jis turėjo savo hierarchiją ir aš nužygiojau į klinikas, kuris guli ketvirtam aukšte, sumenkęs, sublogęs, visai nepanašus į tą vulkaną, kunkuliuojantį aistromis ir emocijomis. Pats nekaip jaučiuosi, kad turiu dar žmogų kankinti su savo durnais klausimais. O jis sako, gerai, aš sutinku, bet tu mane ištrauk iš čia. Vytautai, bet kaip aš tą padarysiu? Tu pavok. Kaip pavokti? O čia jau sako tavo biznis. Nu kągi, man šauna į galvą beprotišką mintis, aš atidarau ketvirto aukšto langą ir sakau, prašau. Šokit, už lango laisvę, betgi aš susiplosiu į blyną. Sakau, čia jau jūsų biznis. Ir matydamas, kad jis šitą žaidimą prakišo, kas atsitinka labai retai, jis pareiškė, kad, nu gerai, bet tik tai vieną klausimą. Aš kaip tyčia tokį klausimą ir buvau paruošęs, paprašydamas vienu sakiniu nusakyti savo gyvenimo ir kūrybos esmę. Jis sako, o lengvesnių negalima? Jis sako, lengvesnius aš užduodu tik tai lengvo svorio boksininkams. O taip, sako, aš sveriu kaip sykis 47 kilogramus. Bet jis susikaupė, susimastė ir pasakė šiurpę frazę, kurią aš prisimenu ir ilgai prisiminčiau. Aš visą gyvenimą kankinau save ir kitus, bet taip ir nepadariau nieko, ką norėjau, galėjau ir privalėjau padaryti. Tai buvo trumpiausias interviu mano gyvenime, vienas klausimas, vienas atsakymas. Bet būtent tas interviu ir paskatino mane sėti prie knygos ir aš sudegėjau mintimi pabandyti suvokti, kodėl pats talentingiausias mano nuomonė režisierius suveda mirties akivaizdoj tokį skaudų savo gyvenimo balansą.
0: Vienas svarbiausių Vytauto Žalakevičiaus filmų Niekas nenorėjo mirti užima nemažą knygos dalį. Būtent į šios juostos filmavimą visiškai atsitiktinai pateko teisę ketinantis studijuoti jaunas vaikinukas Juozas Budraitis.
8: Aš turbūt vienas iš nedaugelių, kurie buvo jo mokiniais, tai Pakulis, Jonas Vaitkus, aš ir šalia dar būdavo Gražina. Žinoma, jis buvo kaltininkas, kad nuklydau tais kino keliais. Jis pats pasiūlė man stoti jo vadovaujamą kursą. Kada aš nešiau pirmą kartą savo padarytą kursinį darbą žiemą, likau rankom paėmęs geležinę dėžę ir ji prišalo prie rankų. Tiesiog aš taip jaudinuosi savo mokytojo žodžių, kurios jis pasakys, pamatęs tą labai trumpą, bet man labai svarbu filmą. Po peržiūrėjimo aš nesulaukiau jokio žodžio, bet buvo tik tai vienas labai svarbus judesys, kurį aš labai vertinau ir kuris man buvo pastoviai kaip pamokos pažymys. Tai būdavo iki graudulio. Jeigu grimerinė įvykdavo plepėjimai prie kavutės prieš filmavimą, tik tai duris prasivedavo, žvilgtėdavo Žalakevičius per plyšį, iš karto visi bėgte lauk. Tai turėjo nepaprastą, nepaprastai didelę jėgą.
0: Aktorius Juozas Budraitis režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus gyvenime atsirado pačioje kino karjeros pradžioje, o aktorius Kostas Smoriginas jau kelia į pusėjus. 1982 metais Kostas Smoriginas buvo pakviestas filmuotis juostoje Atsiprašau. Po kelerių metų dar vienas bendras darbas filme Jo žmonos išpažintis. Ir paskutinysis Žalakevičiaus filmas Žvėris išeinantis iš jūros. Kostas Smoriginas.
9: Mes nebuvom draugai, mes negalėjom būti draugais. Bet niekada begerdami gerą konjaką ar cheres ir rūkydami cigaretę po cigaretės, mes niekada neleisdom laiko veltui. Mes spėdom pažiūrėti 2-3 filmus, pasiginčyti apie spektaklius, kurie ėjo teatre, apie mikroplastiką, ką reiškia kino aktoriui, ir tai pralėkdavo naktis. Tai nebuvo tuščios girtoklystės arba bohemiškas gyvenimas. Tai buvo pamokos, tai buvo universitetai. Ir aš prisimenu epizodą, kai jis per velnio sėklą mums vainant su pleškytė, kada visa grupė, neužimta tuo metu apšvietėjai, visi kiti, valgė ir deginosi saulėj. Jis privertė jos plot po gerai suvaidinto epizodo. Tada aš pajutau pagarbą savo specialybei ir begalinę pagarbą šitam žmogui. Aš prisiminsiu begėdos epizodą, kai šviesios atminties Vytautas Kalinauskas, Gintas Pečiūra, aktoriai visi, reiškia, mes sėdėjom tokį pasėdėjimą Juknaičiuose ir po to Pečiūra tyliai man pasakė, o gal prateskim, kai Žalakevičius buvo pasakęs, kad viskas skirstomės, ilsimės rytoj pamaina. Na, aišku, man jaunam Pečiūra pasakė, operatorius, aišku, kad pratėsim. Ir dar kaip? Ryte aš atsimenu, kas taiga man sušmežavo Žalakevičios veidas. O aš tam, kad įsikūnyti vaidmenį, gyvenau ambulatorijoje. Ir man staiga pasirodė jo veidas. Aš atsimerkiau, užsimerkiau, veidas dingo. Bet duris kažkodėl buvo praviros. Iš paskutinių jau akis iš siaubo buvo didelis, nusiprausęs, nusiskutęs, susilaižęs kiek įmanant. Aš išėjau į Juknaičius, tokia migla, kai dabar atsimenu, ir staiga prieš akis išdygo Žalakevičius. Dūminiais akiniais, aukšta kakta, plaukai drėgni, kvepėtis gerų parfumų ir paklausė, kur mes einam? Aš pasakiau, kaip tai maestro į pamainą? Tokiu veidu, pasakė jis, ir ta pamaina buvo nuimta mano sąskaita.
0: Pasakojo aktorius Kostas Smoriginas. Vytautą Žalakevičių prisimena šviesios atminties aktorius Laimonas Noreika. Filme Niekas nenorėjo mirti suvaidinęs partizanų būrio vadą Aitvarą.
10: Liko viena scena, kada aš guliu ant šieno, iššokęs iš tos mašinos ir tas mirtis jo. Žalakevičius paleidžia grupę. Jis sakė, o mes su Laimonu paliekam repetuot. Aš guliu šitam šiene, o tekstas yra toks. Kodėl nevažiuoja? Kodėl nevažiuoja? Aš važiavau mašiną ir staiga piktyras iš mašinos iškritęs. Ir staiga Žalakevičius sako, o pabandykim taip, skauda. Tu nežinai, kaip skauda. Mintis tai ta pati, bet atviresnė. Ne tai, kad skauda man žaizda, bet skauda, kad viskas. Mano visa veikla baigėsi mirtim be jokių rezultatų, o tos nepriklausomos Lietuvos nepasieksi. Ir aš pabandžiau jam pasakyti skaudą. Ir jis jau pradėjo šaukti, rėkti, greit stabdykit Joną. Kokį pusę valandos, kol ten dasivijo tą Joną ir kuris su visais aparatais grįžo, aš ant to šieno guliu ir galvoju rūpžę. Aš juntu, kad išblėstu nuo to laukimo. Galėjau balsiai kūkčiot, tai buvo. Galvoju, galinu, tas Jonas rūpžę prapolės. Ir atvažiuoja ir nufilmavo. Tokia sena jums papasakiau. Va toks bendravimas.
0: O jeigu taip apibendrintai pamašius, kokį jūs Žalakevičių kaip žmogų prisimenat, kaip menininką?
10: Nu, jisai menininkas lygi kaulo smegenų. Kartais neišlaikytas, kartais padidintas, ta įstraitas, temperamentas. Nu, bet tai buvo menininkas, labai talentingas žmogus. Baigėme tą filmavimą. Atėjo premjera, galų gale atėjo diena Varėnoj parodyt, kur mes filmavomės, kur yra Zervinai ir Marcinkonis. Parodėm tą filmą ir sėdim mes ir puotaujam nuotaiką puikiai. Ir staiga vienas Varėnos saugumo vadas, rusas, atsistoja tostą pakelt ir sako, ja tokio nemogu panėti, Zakavovoj. kaip šoko Žalakevičius.
11: Atrodo, grėbs bonką, trenks tam saugumiečiui snukį.
10: Galų gale privažiavo mašina ir Žalakevičius sėdo ir išvažiavo. Tai va tokį vieną konfliktą atsimenu. Nu, jis kažką tai atspindi.
0: Žinau, kad jūs net ir Žalakevičiaus gyvenimo gale esat ne kartą kalbėjęs su režisierium.
10: Atsimenu, man infarktas. Pasirodo, Žalakevičius guli čia. Aš turiu atskirą palatytę ir Žalakevičius kiekvieną dieną ateina pas mane. Ir jis man pasakoja, kad jam trūko aorta ir kad tai yra mirtinas atvejis ir kad stebuklingi mūsų chirurgai jam tą aortą sutvarkė ir jis nemirė. Nežinau, kartu jis gulėjom savaitę, dvi ir jis beveik kasdien ateina. Jis vis tą pačią istoriją.
11: Ir tokiam pakilime, kažkai, ką čia turi reikšti. Vieną dieną aš einu koridoriu, staiga atsiveria duris. Ko tas norėjai, kad čia duodasi, kai tas žmonės ilsisi? Aš kai, tai ilsėkis, dėl Dievo mėlynų ilsėkis.
10: O jis priejo prie manęs ir sako, tada pasakysiu tiksliai, kaip jis pasakė. Jis sako, prie manęs prišliaužė sulinkusiais keliais pizdėts. Viso klausyk, labai jau juodas tavo jumoras. Čia ne jumoras, čia mano juoda realybė. Aš galvoju, tas nuolatinis pasakojimas, kaip jį išgelbėjo. Galvoju, ar čia nėra tas pats ryšys, kad jis jūtų artėjant pabaigą. Ir dar aš nežinau, keletą dienų po to Žalakevičio žmona į mano palatą atėjo, kad mes apsikabinam su ja ir jinai verkė. Mirė Žalakevičius.
0: Taip Vytautą Žalakevičių 2006 metais prisiminė su juo bendravę kūrėjai. Dar viena, gana artima režisieriaus kūrybinė bendradarbė yra kinotyrininkė, festivalio Skanorama įkūrėja ir vadovė Gražina Arlickaitė. Apsigynusi daktaro disertaciją, 81 metais jį pradėjo dirbti scenarinės redakcinės kolegijos vyriausia redaktorė kino studijoje, kuriai tuo metu ir vadovavo Vytautas Žalakevičius. Kalbamės su Gražina Arlickaite. Vytautas Žalakevičius vienas sėkmingiausių sovietmečių daugiausia dirbusių režisierių, apdovanotas keliomis valstybinėmis premijomis, buvo Lietuvos kino studijos vadovas, kinematografijos komiteto vadovas. Visgi jo pavardė šiandien turbūt kelia daugiausia diskusijų, kai kalbame apie kinematografininkų konformizmą. Kaip jūs matot, kokios priežastys?
12: Matot, visada įvairiausias diskusijas ir pozityves ir negatyves sukelia ryškų žmonės. Kadangi Žalakevičius buvo apdovanotas išskirtiniu talentu ir tuo jau turbūt ir priešai ir draugai nebebejoja, tačiau galima kartai susidaryti tokį įspūdį, kad tik jis darė klaidas, tik jis nuolaidžiavo ideologiniams nuostatoms, kurios leido kurti. Prisiminkime, kokios buvo tos nuostatos ir pagalvokime, ar yra sąžininga reikalauti iš menininko 65 metais sukurtam filme įvardinti Lietuvos okupaciją, vadinti partizanus partizanais, daryti tai, ką turi daryti žiniasklaida.
0: Čia menininkų... apie niekas nenorėjo
12: taip,
0: mirti.
12: Aš kalbu apie filmą, kuris jam atnešė šlovę ir tapo jo prakeiksmu, nes iki šiol nerimsta norai reikalauti, kad jis tada būtų padaręs tai, kas įvyko dabar. Nelaisvės lėgė visus. Ir apie tą priespaudą iš esmės ir nelaisvę iš esmės reiktų kalbėti vertinant anuo metu sukurtus kūrinius, o ne iš šių dienų laisvės pozicijos aiškinti, kas ten negerai ar gerai. Tai, man atrodo, toks labai neteisingas dalykas. Tada yda tampa netgi ir vos nenusikaltimas, kad taip filmas yra aukštos meninės kokybės. Tai apie ką tada mes kalbame? Bet yra taip ir taip ir taip. Negalima šitaip vertinti jokio meninio teksto, nei kino, nei literatūros, nei muzikos, jokio.
0: Gražina, yra du tokie dideli jūsų interviu su Vytautu Žalakevičiumi ir viename jis pasako, argi kas nors statydamas galvoja apie tai, kaip visa tai kažkada atrodys. O kaip tas filmas atrodė tuo metu, kai jisai išėjo?
12: Įdomu tai, kad šitas filmas laimėjo prieš visus jo kritikus. Jis kažkokiu būdu nokautavo didžiajame Sovietijos ekrane netgi filmą Karas ir taika. Ir kad jis buvo pažiūrėtas su šitokiu susidomėjimu, vis dėlto kažką sako. Nes aš negaliu suprasti žmonių, kurie nemato šiame filme didžiulės dramos. Didžiulės tautos dramos, sielvarto, tos skausmo, tos kančios, kurią teko iškentėti visiems absoliučiai. Išgirsti jame ne žodžius, bet pajusti tą jausmą, vardant ko jis buvo sukurtas. Žalakevičius savo to meto interviu nekartą yra sakęs, kad jeigu žmonės supras mano filmą kaip legendą ar sakmę apie kraštą, kuris nepasiduoda svetimoms įtakoms,

0: autorius neprieštaraus. Ir dar atsiminkime, kad nebuvo toks jau lengvas kelias šito filmo į ekraną, nes scenarijus, kurio pavadinimas buvo Teroras, kurio finalas turėjo būti tankų įvažiavimas į kaimą, tai viso šito negalėjo būti. Tačiau net ir be šito įvažiavimo ir be šito pavadinimo, tai yra filmas su principiniu ir svarbiu mums visiems klausimu, apie ką tylim vyrai.
1: Ir buvo juk pasakyta, taip, kad ne tik su gėlėmis buvo sovietų kareiviai sutikti, bet buvo ir tas pasipriešinimas.
0: Čia daug, daug dalykų, aš nenoriu ginti filmo, kuris apsigina pats. Nepajusti dramos, nepamatyti absoliučiai nieko ir tik tai aklai ir užsispyrusiai reikalauti to, kas neįmanoma buvo anuo metu. Tai aš nesuprantu tokių žmonių pozicijos, bet čia yra kaip ir jų reikalas. Pagaliau jis tiesiog yra puikiai padarytas filmas. Kai šventėme šio filmo 30-metį ir Vytautas savo kalboje pasakė, kad tie, kurie ateis po manęs, tegu padaro geriau, tai ir pasižiūrėkime ir palyginkime.
1: Mes pradėjom nuo tokio didžiausio skaudulio ir daugiausia turbūt dėmesio pritraukiančio filmo. Tame pačiame jūsų interviu Žalakevičius sako, kad menui nepakanka kilnių jausmų ir gerų norų. Kiekvienas menininkas turi išsiugdyti kovotojo refleksą, nes kinas tai mąstymo būdas. Gražina, kokiegi buvo tie Vytauto Žalakevičiaus idealai, už kuriuos jisai kovojo?
0: Na, žinote, yra pagrindinė svarbiausia jo ištara šią temą. Kad man egzistuoja vienintelis veikėjas, tai kūrinio autorius. Tai atitiko jo charakterį, principus, nes jis iš savęs reikalavo to, ko reikalavo iš kino, kad jis kalbėtų, kas yra tikra, kad ta kalba pasiektų kitą žmogų, jis ir apie tai galvojo, kad filmą kažkas turi žiūrėti. Tačiau autoriaus toks atsakomybės motyvas ir buvo jo pagrindinis motyvas. Jis galbūt darė klaidą, jis reikalavo, kad visi žmonės būtų talentingi šito neįmanomai. Dėl to tiek atsirado visokių priešiškumų, kas kūrybiniame pasaulyje yra neišvengiamybė.
1: Jo galbūt net savotiška problema buvo tai, kad jis užmaskuodavo savo filmų pagrindinę idėją. Pavyzdžiui, Vienos dienos kronika. Žmogaus, kuris stovėjo po medžiu, buvo baisaus įvykio liudininkas ir nesikišo, jo klausė teisme, o kodėl tu stovėjai po medžiu? O jis sako, lyjo. Ir va tada klausimas, ar mums tam, kad išliktumėm, reikėjo pastovėti tam tikrą laiką po medžiu, o gal reikėjo eiti drastiškai ir mums pritrūko. To vat kartais galvoju, o ką režisierius iš tikrųjų norėjo pasakyti?
0: Na, kai jau mintis visos bus tokios atviros ir kiekvienam aiškios, tai nebereikia tam daryti filmo.
1: Ta prasme, pats galvok,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, jis visada šito reikalavo. Jis matė žiūrovą kaip partnerį, kaip pašnekovą, provokavo šitą pašnekėsi. Pasižiūrėkite, kokius klausimus užduoda jo filmai. Paskaitykime, kas yra rašoma jo scenarijoje filme Jausmai. Nupiešiamas vaizdas šalies, kuri gali būti ištrinta iš žemėlapio, nutautinta, surusinta. Jeigu yra kažkur klausimas, tai reikia žiūrėti, kur yra atsakymas, jeigu pats nesugebi į tą klausimą atsakyti. Tai gal reikia matyti kažkokią visumą, vertinant kūrybą, bet čia daugiau kažkoks buvo vertinimas asmens, kuris neįtiko visiems, tai kad jis nenorėjo visiems įtikti.
1: Aš noriu klausti apie laikotarpį nuo 74 metų, kai jis išvyksta į Maskvą. Juk jo tikrai tokia labai stipri pradžia buvo. Interviu į Zoldai Keidušiūtė, jisai sako, tai buvo emigracija. Kadangi jūs bendravote nemažai, kaip jis motyvavo, kodėl jam to reikėjo 6 metų Mosfilme?
0: Pašnekėkime apie tai, kokiais būdais buvo veikiama sovietmečiu. Maskva norėjo jo. Lietuvoj strigdavo jo visi scenarijai, o pagunda laisviau reikštis, filmuoti 4 kontinentuose, turėti valstybės užsakymo statusą ir visas kitas privilegijas, be abejonės, tai traukia. Galima ir už tai, žinoma, pasmerkti. Bet tas nukeliavimas į Maskvą, ne jisai pats jo vertino kaip didžiausio savo laimėjimo, stigo kažko, ką jis

0: turėjo čia, ten jo galimybės jam buvo atvertos, o iš to vis tiek nei vienas iš jo didžiųjų tų svajonių projektų, nei Tomo Mano užburtas kalnas negalėjo būti, nei Dostojevskio biesai, pagaliau atsimename šitą istoriją su tiesos akimirka ir teismu su Bogomolovu ir filmo nufilmuotos medžiagos sunaikinimu mūsų filme, buvo Beketo Endšpilio idėja ir jau čia Lietuvoje Nebylio idėja filmams, bet tos visos idėjos liko idėjų lygmenyje. Ir kai aš paklausiau jo tam paskutiniam interviu, ko jautiesi nepadaręs, jis atsakė visko. Tai yra to, ko labiausiai norėjo, jisai ir nepadarė, liko daug labai dalykų. Grįžęs į Lietuvą, norėjo pakeisti tą kryptį, kuri buvo įsisenėjusi Lietuvos kino studijoje. Jis kryptį norėjo keisti, o ne filmą sukurti. Jis sukūrė kiek filmų. Grįžęs, atsiprašau, ir paskui po visų medicininių problemų, kurios teko patirti savaitgalis pragare, tai štai ir viskas. Ir tie du filmai negalėjo reprezentuoti Žalakevičiaus kaip kūrėjo.
1: O po 90-ųjų metų, kaip Žalakevičiaus susiklostė ir kūrybinis likimas, ir kaip žmogaus? Ar jisai sugebėjo persiorientuoti, nes kūrė kartu su kolegomis studiją 2000, bet kaip ką tik pasakėt, Gražina, filmų tarsi ir nebuvo.
0: Tas Lietuvos kino studijos sudužimo laikas ir išsidalymo į atskiras studijas, kai dar buvo kažkokių iliuzijų, kad galima visgi kitaip gaminti filmus. Tas persiorientavimas buvo jam labai sunkus visom prasmėm, visų pirma, sveikatos prasme. Vytautas nebuvo toks žmogus, kuris galėtų skūstis. Jis nenorėjo, kad jį tokį matytų. Ir aš gerai atsimenu, mano kabinetas buvo 4. aukšte, o mes susitikom su juo 1. aukšte bufete kino studijos. Ir aš jį paklausiau, Vytautai, ar eisim pas mane, ar čia paskaitysi tekstą. Ir aš pirmą kartą išgirdau iš Vytauto, sako, tai geriau čia. Jis negalėjo būti silpnas žmogus, o širdis jau sakė, kad reikia sustoti. Čia daug dalykų turbūt suėjo į vieną vietą.
1: Nes man atrodo, jis labai išgyveno ir dėl kino bendros situacijos besikeičiančios, kadangi daugybę kartų kalbėjo, kad Lietuvos kinas turi būti pasaulinio kino dalis, kol kas sąlygų tarsi ir nebuvo, nors laisvę mes jau atgavome.
0: Juk sugriuvus tai senai sistemai naujoji kūrėsi kiek 20 metų. Jis nebesulaukė tos situacijos, kai jau galima kurti filmus.
1: Mes daug kalbėjom apie Žalakevičiaus santykius su tam tikrom ideologiniam struktūrom, bet aš norėčiau paprašyti jūsų pasižiūrėti grinai į jo kūrybinį palikimą. 56 metais pirmas filmas, trumpo metražo Skenduolis, na ir paskutinis, 87 metai Savaitgalis pragare. Gražina, kas jūsų požiūriu yra vertingiausia Vytauto Žalakevičiaus kaip režisieriaus ir kaip scenaristo šitame dideliame laiko tarpsnyje?
0: Matyčiau du tokius principinius ir jam, ir lietuvių kinui filmus. Tai ir jo Niekas nenorėjo mirti, ir jo scenarijų jausmai. Šituose filmuose reikia ieškoti atsakymų, apie ką tylim vyrai. Taip pat reikia rasti daug atsakymų tame ginče, kuris prasideda Saduto Tuto. Klausime, kurį suformuluoja Rimša liudytojui, kodėl stovėjai po medžiu. Ta brolybės sėkla, apie kurią kalbama jausmuose, kuri turi būti ir kuri užaugino derlių, bet ji visada yra konfliktiška, nes ji turbūt lengva niekada ir nebūna. Tai šitie filmai ir tos turbūt idėjos ir mintis, apie kurias jisai kalbėjo. Aš esu pristačiusi kultūros baruose jo dvi paraiškas, viena pagal Endšpilį, Beketo, kita pagal Vaižganto Nebylį. Tai nėra labiau skirtingų dalykų kaip šitie du, bet vat tarp jų ir yra figūra, kurios vardas yra Vytautas Žalakevičius, nes jam buvo pavaldžios visokiausios idėjos ir pirmiausia prieštaringos idėjos, kur niekas nežino teisingo atsakymo, bet visi jo ieško. Klausimo formulavimas filmuose buvo jo išskirtinumas.
1: Labai skausmingų klausimų.
0: Skausmingų klausimų ir ar paseno tie klausimai?
1: Tai.
0: Jie nepaseno. Ir nerimas dėl to, kokie bus atsakymai, nepaseno nei kiek. Taigi man šita figūra telpa tarp šitų filmų. O kiti filmai, jie nėra jokie blogi filmai. Tai rodo, kad buvo režisierius. Ir nekrologai jam išėjus turėjo tokius pavadinimus. Didžiausias, kokį turėjo Lietuva. Aš, pavyzdžiui, negaliu suprasti, kodėl Lietuvoje nebuvo paminėtas jo 90-metis. Mes tikrai turėjome menininką, kurio talentų nebejojo niekas, turbūt išskyrus mus pačius. Todėl aš negaliu suprasti šitos kažkokios keistos iš visų šitų konfliktiškų dalykų susiformavusios nepagarbos žmogui. Šį lapkritį bus 30 metų, kai jo nebėra. Per tą laiką mes kažkaip mokėjom tik tai aiškinti, koks buvo filmas Niekas nenorėjo mirti, o koks buvo režisierius Vytautas Žalakevičius, mes nespėjome susimastyti. Tai tuo požiūriu, žinoma, keista.
2: Apie Vytautą Žalakevičių, vieną talentingiausių ir kontroversiškiausių Lietuvos režisierių, kalbėjome su jo ilgamete bendradarbe, kinotyrininke, daktare Gražina Arlickaite. Du tekstinius Gražinos Arlickaitės pokalbius, Norisi stiklinės gaivaus šaltinio vandens ir Apie ką visi tylim, jūs galite rasti internete. O Vytauto Žalakevičiaus filmai tegu ir toliau išlieka mūsų dėmesio ir tikriausiai diskusijų centre.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Molėtų krašto muziejuje veikia paroda Iš vieno dvaro istorijos Elena Graužinytė. Netrukus pasikalbėsime apie šią parodą ir pačios Elenos Graužinytės asmenybę. Tęsiasi Vilniaus didžiosios sinagogos tyrimai ir archeologiniai kasinėjimai. Apie šiuos tyrimus ir tai, ką jau pavyko atrasti iš naujo ir sužinoti, pasikalbėsime su tyrimus atliekančiu archeologu. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika. Klasika.

0: O dabar siūlau laidoje keltis į tarpukario Lietuvos dvarus ir ten vykusius gyvenimus, o tiksliau į vieną dvarą. Molėtų krašto muziejuje veikia paroda iš vieno dvaro istorijos Elena Graužinytė, pristatanti tarpukario Lietuvos dvaro kasdienybę ir vienos šeimos likimą. Parodos ašis Elena Graužinytė Motiejūnienė Valevičienė, gimusi 1896 metais Martiniškių dvaro, esančio netoli Giedraičių, Molėtų rajone savininkų šeimoje. Tarpukariu ištekėjusi už Lietuvos kariuomenės majoro ir Utenos apskrities viršininko Jono Motiejūno Valevičiaus, ji perėmė Sidariškės dvaro esančio Ignalinos rajone ūkio valdymą ir kasdieninius reikalus. Šeimos gyvenimą pakeitė sovietinė okupacija. 1947 metais dvaro savininkas buvo suimtas ir nuteistas 25 metams kalėti, o Elena Graužinytės dukra, vengdamos tremties, pasitraukė į Vilnių. Sidariškės dvaro pastatai neišliko, tačiau išlikę šeimos daiktai šiandien leidžia restauruoti tuo metu buities ir kultūros fragmentus. Apie šią parodą ir Elenos Graužinytės Motiejūnienės Valevičienės asmenybę pasikalbėsime su Molėtų krašto muziejaus vadove Irma Balčiūnienė. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Ir Elenos Graužinytės Motiejūnienės Valevičienės anūke Dalia Bukelienė. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ponia Balčiūnienė, pirmiausia, kuo Elena Graužinytė Motiejūnienė Valevičienė, kuo būtent ji yra svarbi ne tik Molėtų kraštui, bet ir visai Lietuvai? Kas ji tokia buvo?
1: Tai pirmiausia, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad dvarų palikimas Lietuvoje labai yra minimalus. Tiesiog faktiškai dvarai buvo išdraskyti ir, sakysime, Molėtų krašte, tai Graužiniai buvo šviesuomenės tokie žmonės, kurie telkė ir gynė lietuvybę labai. Tai ir šitame Martiniškių dvare gimė 9 vaikai, labai didelį indėlį davė Lietuvai. Jau apie Eleną mes tiesiog išskyrėme dėl to, kad ponia Dalia atėjo į muziejų su labai gražia knyga, skirta būtent savo močiutei ir Elenos Graužinytės Motiejūnienės Valevičienės namų receptai. Ir tuo jinai užkabino, nes knyga iliustruota nuostabiais dvaro indais, dar išlaikytais šeimos. Tai va, tai o kuo svarbi, žinoma, kad kiekvienas svarbus žmogus Lietuvoje šiaip jau, kurio kažkas tai yra išlikęs, kažkoks indėlis įdėtas į istoriją. Tai va, tai taip kažkaip tai užsikabinom ir paruošėm labai gražią bendrą parodą.
0: Molėtų krašte buvo ir daugiau dvarų bei dvarininkų. Kodėl būtent pasirinktas Martiniškių dvaras? Ar tiksliau paroda pasakoja būtent apie šį Martiniškių dvarą, ar kitą dvarą esantį Ignalinos rajone, kuriame gyveno Elena Graužinytė, tai yra Sidariškės dvaras?
1: Sidariškės. Tai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad visi šitie dvarai Molėtų rajone ir apie

0: apie Molėtus, priklausė vienai šeimai. Graužinių šeimai. Nes Elenos Graužinytės tėtis, Kazimieras Graužinis ir mama Regina Martijona Graužinienė buvo verslininkų šeima. Ir susidarius aplinkybėms po caro valdžios atėjimo į Lietuvą, dvarai buvo nuskurdinti. Ir jų nelabai kas pirko. O reikia pasakyti, kad Kazimieras Graužinis buvo labai apsukrus, labai toksai išmanus verslininkas. Ir kaip apie jį sakoma, Matas Valeika, Šviesuolis Giedraičių, sakė, nors jis pats buvo bemokslis kaimietis, pirkęs čia dvarą, bet išmintingas, darbštus ir doras žmogus, o sieloje karštai myli savo tėvynę. Tai vat, šitam žmogui ir priklausė netoli 10 dvarų aplinkui. Tai faktiškai visi šito krašto dvarininkai kilo iš vienos šeimos.
1: Ponia Bukelienė, štai ponia Irma Balčiūnienė sakė, kad atėjote su knyga rankose. Kaip kilo mintis sudaryti būtent jūsų močiutės turimų receptų knygą?
2: Na, visų pirma, pradėsiu nuo to, jog, na, kiek man yra žinoma ir iš mamos pasakojimų, ir iš mamos draugų, iš giminių pasakojimų, kad mano močiutė buvo puiki kulinarė, puiki šeimininkė, kaip tais laikais sakydavo. Ir jinai turėjo sukaupus begalę įvairiausių receptų. Ir aš, kai peržiūrėjau jos receptus, aišku, dalis buvo iš tarpukario Lietuvoje leistų žurnalų, laikraščių, tačiau nemaža dalis buvo jos draugių, kaimynių receptų, galbūt net jos pačios sukurtų. Tai, na, susipažinus su šiais receptais, be to, žinodama pirmiausiai iš mamos apie puikius močiutės kulinarinius gebėjimus, visgi nusprendžiau pasidalinti šiais receptais ir išrinkusi, na, mano manimu, originalesnius, sudėjau juos į knygelę. Na ir tokiu būdu gimė knygelė Elenos Graužinytės Motiejūnienės Valevičienės namų receptai, kurią išleido Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus, už ką jame su labai dėkinga. Ši knygelė išėjo prieš porą metų. Na ir su šia knygele atvykau į Molėtų krašto muziejų, kadangi, na, vis tiek močiutė yra Molėtų krašto šviesuolė. Ir Molėtų krašto muziejaus direktorė, už ką aš esu labai dėkinga, na, sutiko padaryti šios knygelės pristatymą, kuris bus rugsėjo mėnesį. Na ir, kas svarbiausia, na, sutiko priimti į muziejų parodą močiutės stalo įrankių, indų, rankdarbių, kurių tikrai, na, nemažai yra išlikę, nemažai išsaugota. Ir tiesiog, na, norėjau pasidalinti su visuomenė visu tuo tarpukario dvaro kultūros palikimu.
1: Ponia Bukelienė, ar tie receptai ir parašyta knyga atskleidžia kažkokį tai naują sluoksnį apie Lietuvos dvarininkų kasdieninį gyvenimą, virtuvę, ar tai yra labiau tie receptai, kuriuos ir visi eiliniai gyventojai gamino, valgė?
2: Na, receptai yra įvairūs, tačiau, kaip ir minėjau, aš stengiausi į knygelę sutalpinti tuos receptus, kurie, na, mano požiūriu, yra originalūs. Kas lėmė jų originalumą? Na, pavadinimas virš recepto. Na, tarkim, marės, tai yra vienos iš Graužinyčių marčios, tarkim, tortas, jodienės, tai yra onos jodienės Lietuvos karininko, Utenos pasienio policijos viršininko žmonos dalis receptų, garsios Molėtų gydytos Marijos Apeikytės receptai. Žodžiu, aš stengiuosi į knygelę sutalpinti tuos receptus, kurie, na, yra originalūs, kurių niekur nerasit jokiuose leidiniuose, kadangi tai yra, na, minėtų ponių sukurti, jų mylėti, pamėgti, na, ir, sakykim, laiko patikrinti, kadangi tikrai nemažai receptų naudojo mano mama, kepė pagal juos piragus, darė kitus patiekalus. Tai vėlgi, dėl to į knygelį ir papuolė tie receptai, kurie, kaip ir minėjau, yra ir laiko patikrinti, ir mano požiūriu visgi originalus, ta prasme, kad tai nėra iš žurnalo perrašyta, nėra iš kažkokios receptų knygos. Na, tai yra to meto žmonių, to meto kulinarių receptai.
1: Taip, ponia Bukelienė, jūsų močiutė augo šalia Giedraičių buvusiame Martiniškių dvare, lietuvybę puoselinčioje šeimoje. Ar žinote, kaip šeimos vertybės formavo jūsų močiutės pasaulėžiūrą ir kiek šios vertybės yra artimos jums?
2: Na, pirmiausia, kas dėl mano močiutės. Tai rinkdama medžiagą receptų knygelį ir rinkdama medžiagą pratarmį, suradau tokį, na, labai įdomią citatą iš Lietuvos kariuomenės antrojo pėstininkų pulko vado Vinco Grigaliūno Glovackio atsiminimu, kuris mano močiutė apibūdina kaip aukštos inteligencijos, didelės energijos, nemažo patriotizmo ir pasiryžimo mergaitė. Ir generolas rašo, jog, na, Elena Graužinytė stojo tėvynės gynimo darban ir pulkui, kuris neturėjo nieko. Visko buvo reikalingas, ginklų, maisto, aprangos. Jos pagalba mums buvo ypač svarbi ir naudinga. Ir įvardino ją kaip buvus bene pirmutinė tokios kilnios veiklos atstovė. Tai manau, jog, na, generolo Glovackio vien ši citata ir šis pasakymas tikrai apibūdina, jog mano močiutė, būdama tuo metu 1919, tikrai jauno amžiaus, buvo, na, neabejinga besiformuojančiai Lietuvos kariuomeniai. Juo labiau, kad vėliau ištekėjo už Lietuvos karininko ir tiek šeimoje visada buvo puoselėjama lietuvybė, tiek manau, kad, na, ta patriotizmo dvasia ir man persidavė.
1: Ponia Balčiūnienė, kiek visos šios žinios papildo žinias apie Molėtų krašto istoriją ir Molėtų krašte gyvenusius šviesuolius?
0: Žinokite, tai yra tiesiog aš esu be galo dėkinga už šitą susitikimą su ponia Dalia, todėl kad mūsų muziejaus fonduose nebuvo nieko, nes net nuotraukų, jokių, nu, labai nedidelės žinios apie Molėtų krašto, šitą apie Molėtų dvarą patį. Žinome, kuris tai maždaug stovėjo, kas iš jo išlikė, bet nieko, jokių žinių. Ir čia tiesiog kaip didžiulis kabliukas susikabinti, rinkti toliau medžiagą ir išsaugoti dalykai, na, tiesiog yra neįkainojama, kaip mums muziejininkams, tai ne tik tai istoriniu tokiu žvilgsniu, ne tik tai kalbėti apie lietuvybę, apie auklėjimą, bet ir tiesiog apie estetiką. Nes šitokio grožio indai, nu, su monogramomis, nu, dabar yra tikrai retenybė. Arba netgi kaip tie indai buvo saugojami, kaip jie buvo slėpiami, čia mes pasakojam įdomiausias istorijas iš šito vieno žmogaus, atrodo, nu, kiek žinomos atkarpėlės gyvenime. Tai yra, nu, didžiulis lobis. Ir tiesiog norisi su juo dalintis, jį laikyti, jį apie jį kalbėti, jį rodyti. Nu, žodžiu, ir nuotraukų nėra tiek daug, bet jos visos yra, kalbant, nu, fotografija, tai nebuvo kažkas tokio, kiekvienam prieinama tuomet, bet vat, dvarininkai fotografavosi, kas dvare lankėsi, iš nuotraukų atsispindi. Kokia ta šeima, kas iš tų devynių vaikų, juk ir Klemensas Graužinis, sakysim, nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos politikas, ketvirto Seimo narys, arba Domicelė Palevičienė, knygnešė. Ir čia apie kiekvieną iš šitų vaikų devynių galima kalbėti. Kazimieras Graužinis, sakysim, Lietuvos diplomatas, teisės daktaras. Nu, apie kiekvieną šitų asmenybių galima tiesiog atskirą parodą daryti ir šnekėti apie juos. Tai čia yra pirmas susikabinimas ir galvojam, kad atsiras gal ir daugiau žinių, gal ir daugiau išlikusių dalykų.
1: Taip, tai ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad Molėtų krašto muziejuje veikia paroda Iš vieno dvaro istorijos Elena Gražnytė. Apie šią parodą kalbėjausi su Molėtų krašto muziejaus vadove Irma Balčiūnienė ir Elenos Gražnytės Motiejūnienės Valevičienės anūkė Dalia Bukelienė. Ir

planuojantiems kelionę į Molėtus arba besidomintiems dvarais, galbūt ir vertėtų toliau pasidomėti šio krašto istoriją ir atrasti dar vieną galbūt mažai girdėto dvaro istoriją ir to tame dvare gyvenusios šeimos istoriją. 16:23, toliau tęsime laidą Pakeliui su klasika.

0: Laida pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Kelmės rajone vyksta 17-oji kūrybinė stovykla festivalis Užventis mene. Į nedidelį Užvenčio miestelį susirinkę akvarelininkai, kalviai ir keramikai kuria darbus, kuriuos vienyje bendra tema – Pariejau. Pasak organizatorių, tai žemaitiškas žodis, kuriame telpa daugiau nei paprastas sugrįžimas. Tai yra ryšys su vieta, savumo jausmas ir pasikartojantys sugrįžimai, šiemet tapę pagrindinę festivalio ašimi. Per savaitę čia bus sukurta 14 akvarelės darbų, 3 šamoto skulptūros, kurios papildys didžiausią šalyje lauko žibintų parką. O kalviai šiemet turi svarbią misiją – restauruoti dalį Užvenčio kapinių senųjų metalinių kryžių. Iš Užvenčio pasakoja Tomas Misgirdas.
1: Šiemet kalvių komanda darbuojasi Užvenčio kapinėse. Jie restauruoja senuosius metalinius kryžius, tad dabar su jais ir pasikalbėsiu apie kalvystės dirbtuves. Kalbinu kalvį Virginijų Mikutskį.
2: Šiemet Užventyje kalvių komanda Užvenčio kapinėse restauruosim senus reikalaujančius restauracijos kryžius ir to proceso metu taip pat padarysime bendrą kalvių darbą. Panašus kryžius bus kaip ant bažnyčios viršaus ir sukomponuosim ant kapinį kryžių ir kalviai atsivežė iš savo regionų mažus kryželius. Nu, darysim tokią kryžių kompoziciją.
1: O kokia yra šių metų kalvystės plenero tema?

0: kalvystės temo yra parėjau žemaitis žodis, tai nu, mes kiekvienais metais pareinom į plenerą, tai čia tokia, nu, mum labai puikiai suprantama, kad čia mes pareinam ir jaučiamės kaip namus.
1: O kiek kalvių šiemet susirinko? Gal turite naujokų?
0: Šiemet yra du naujokai, Martynas Breikštas ir Edvardas Mačaitis. Vienas iš Stakliškių miestelių, kits iš Lukšių, o iš viso yra 15 kalvių ir jie čia dalyvauja pagal galimybes.
1: Kiekvienas stovykloje pristato asmeninius darbus ir yra kuriamas vienas bendras. Koks jis?
0: Tai va šitas bendras, tas kryžius, kur sakiau, ten kryžius bus skirtas Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raganos tėveliui palaidotam Užvenčio kapinėse, tik nėra išlikę jo kapo, tai tiesiog tą kryželį bendrą jo garbiai padarysim jo atminimui ir kryželis greičiausiai stovės prie koplyčios kalno viršui.
1: O Virgilijų, ar kalvystė išlieka paklausi?
0: Taip, kalvystė visais laikais buvo paklausi ir manau, jeigu mes dabar kapinėse restauruojam kryžius ir tie kryžiai išliks dar ilgiems metams ir žmonės matys mūsų darbo rezultatus ir tas susidomėjams, manau, neišblės niekada.
1: O kaip jaunimas, ar prisijungė prie šio amato?
0: O šiais metais ypatingai ta tema tokia, kad restauracijai prisijungė ir vietiniai, ir jaunimas, ir vyresni žmonės kiti savo šeimos kryžius restauruoja. Ir nu, toks didelis entuziazmas prie tos restauracijos, tai manau, čia tokį užsidegimą ne tik Užventį, bet ir visoje Lietuvoje. Ta atkreipdėmėsi į tos senstančius, nykstančius kryžius, kad išsaugote ateities kartom.
1: O dabar keliauju į ramesnę erdvę, kur skamba tyli muzika ir liejasi spalvos. Čia tarbuojasi akvarelininkai. Kalbuosi su akvarelininku Valdemaru Barakausku. Kokias temas pasirinko jūsų komanda?
2: Kadangi organizatorė Milda pranešė, kad ta žemaitiška žodis pareisu, pareinu, tai mes visi orientuojamės, pareini į kažkokią vietą, kurioje jau buvai, kaip pareini į tėviškę, pareini į tą darbo vietą, pareini į tą na, dvasingą vietą, kurioje mes jau 17 metai būname. Tema abstrakti be abejo, bet man atrodo, kiekvienas tą pajunta ir prieš tai buvo tokia parengiamoji medžiaga, tokia įžanga padaryta, kad jau prieš kelis mėnesius visi tokius reportažus siuntė iš savo dirbtuvių. Tai, kas yra to momento užfiksuoti dalykai, kažkas buvo užsienyje fotografiją nupavyzdavo, kažkas dirba savo vietoje. Ir padarytoje įžangoje, po to visi vat, susirenka, pradeda dirbti, na, savai meišku, vysto kiekvienas savo temas, jau matosi tas individualus stilius kiekvieno išryškėja, bet toj vat, už nugaros ta tema pareinu visą laiką yra. Ir matysim, toj galutiniai parodai pasimatys, kaip tai atrodo. Toj meniniai išryškai, kaip tai visada atrodys. Bet vat, kiek dabar matom, atrodo, rezultatai bus labai svarus. Yra ir spontaniškumas, bet yra ir pasiruošimas. Vat, visi vis tiek dirba namuose dar.
1: O kokios spalvos, kokie akcentai vyrauja?
2: Jeigu žiūrėtumėm spalvas, tai turbūt visa paletė spalvų, visa didžiulė įvairovė, nuo iki ir vėlgi priklausomai nuo individualaus stiliaus, galbūt kai kur ir monochromijos atsiranda, kažkur jeigu reikia. Kad ir tamsios spalvos, bet tose tamsiose spalvose, va tarkime, čia matau, aišku, radijatą negaliu perduoti, bet juodų pilkšvų tonų visokie va, niuansai galima būtų. Žiūrėti, nu, įsivaizduoti, be abejo, radiją reikia įsivaizduoti. O pas kitus vyrauja visa paletė spalvų, kaip ir vat vasara, yra pilna spalvų, aplinka pilna, pilna, pilna.
1: Kiek dailininkų šiemet prisijungė?
2: Vyksta rotacija. Dailininkai visi jau yra buvę, bet vieni galbūt buvo praleidę ten kelis metus, tai vat apsukom ratą. Ir visai naujokų nėra, bet dar labai džiaugiuosi, kad būtent šeima Oksana, Glebas, Vronskiai, jie padarė personalinę parodą muziejuje, bet vat jaunasis Glebas Vronskis studijuoja Vilniaus dailės akademijoje grafiką. Grafiką ir specializuojasi akvarelėje ir mes jį matom jau nuo mažų dienų. Ir jisai auga, na, auga kaip menininkas. Tai irgi labai džiugu, nes jis visą laiką buvo toje terpėje. Šeimoje terpėje ir vat mūsų terpėje.
1: O kuo dailininkų žavi Užventis? Nežinau, ar čia randate įkvėpimo galbūt?
2: Įkvėpimo tikrai randam ir įkvėpimo

0: Dailininkas turi bet kur rasti, pilkoj kasdienybėj turi rasti, o čia jau nebe pilka kasdienybė. Čia yra taip, kaip pat gruzinė, kuri atvažiavo pirmą kartą, sako, aš persikėliau į kitą portalą. Tai galima net pavartoti gruzinės žodžius, kad mes būname kažkokioje įprastinėje aplinkoje ir staiga vat, atvykę čia persikeliame į įprastą, bet neįprastą. Jinai pakilėja, o iš to ir irgi kūrybos impulsai tik suintensyvėja.
1: Dabar keliauju į nedidelę salą Ventos upėje. Ten įsikūrė keramikai. Jie kuria šamotos skulptūras. Jos taps lauko žibintais. Jau daug metų čia kuria šiauliečiai, keramikai Irena ir Vilius Šliuželiai. Irena, kokią skulptūrą kuriate šiemet? Ką jis simbolizuoja?
2: Na, bandom atsakyti į plenero temą. Žemaitiškai parėjau. Nežinau, ar aš teisingai pasakiau, nes ne žemaičiai mes, nei Vilius, nei aš, bet tas parėjau, tai suprantam tokį, na, sugrįžimą tiek fizinė, tiek dvasinė prasme. Ir kada galvoji apie sugrįžimą, apskritai apie žmogų, tai toks, mes kaip paukščiai susitinkam vieni su kitais, išsiskiriam ir tada yra ilgesys sugrįžti, taip kaip ir paukščiai grįžta į savo namus, taip ir mes norim dar kartą grįžti ten, iš kur išėjom, tai ta mūsų skulptūra yra tokia. Iš dviejų pusių. Iš vienos pusės paukščiai kyla, pakyla, kitoj pusėj grįžta, nes tu negrįši, jeigu tu būsi visada uždarytas ir niekada neišeisi iš savo komforto zonos. Taip kad toks judėjimas, tobulėjimas ir pavadinimas ilgesys, nes ilgimės ir tada darom taip, kad mums būtų gerai.
1: O kiek laiko užtrunka sukurti tokią didelę, maždaug 2 galbūt metrų skulptūrą?
2: Taip, tai yra 2 metrų šamoto skulptūra. Reikia 10 dienų panašiai.
1: Vėliau, pats gražiausias momentas yra šamoto skulptūrų išdegimas. Kaip tai vyksta?
3: Degti šamoto skulptūrą reikia maždaug 10 valandų, bet čia priklauso, kiek yra sulipdyta molio ir kokio galingumo yra krosnis. Tai vat mes savo šitim darbam maždaug 10 valandų degam, po truputėlį keldami temperatūrą iki 1100 laipsnių. Ir tuo metu, kai jinai būna labiausiai kaitusi, mes prie žiūrovus ir atidengiam.
1: Šis kūrybinis festivalis Užventis mene padeda gaivinti mažesnių miestų kultūrinį gyvenimą. Apie tai papasakos plenero organizatorė Milda Knizelienė.
4: Idėja kilo ne mums, idėja kilo kalviui Vytautui Jaručiui amžinatilsi. Jisai visada gyveno tą kalvystę, kūrybą, kaip ir pradininkas šitos gražiosios kalvystės Lietuvoj ir jisai degė tą ugnim. Čia jo tėvų, senelių šaknis Užventis ir jisai vat, su ta idėja susirado mus, kažkaip suvedė keliai, taip gimė šitas gražus projektas.
1: Kaip per 17 metų užaugo Užventis ir čia vykstančios kūrybinės dirbtuvės? Prisimenate pirmąjį?
4: Taip, pirmiausia, tai Vytautas Jarutis subūrė 4 kalvius, 4 žemaičius būtent, kad kurtų Žemaitijoj ir dirbo medžio skulptoriai, tada tai buvo daug mažesnės apimties renginys. Šiuo metu, vat šiais metais, kūrė 36 dalyviai, didžiulės apimtis, didelė sinergija gaunasi tarp skirtingų dailės ryčių, akvarelė, kryždirbystė, metalas ir šamoto skulptūros, tiesiog vat tie menininkai skirtingi, įkvepia vienas kitą ir visiškai gaunasi kitoks darbas, negu jie dirba pavieniui, bent jie taip sako. Užventis per tuos 17 metų ženkliai keičiasi ir man kas įdomu, kad kas kart mūsų tas projektas ieško tokių gilesnių dalykų. Tie kultūriniai sluoksniai šito krašto tiesiog išlukštenami kas kart vis subtiliau, giliau per potyrį, per įvairius kontekstus. Ne tai, kad kažkoks tai faktas yra įamžinamas kažkokiu kūriniu, bet tiesiog tai yra ir filosofija, dalykai ir aišku, ir nauji faktai atsirandantis, iš tikrųjų labai žavitas augimas ir tas įsijautimas į šitą kraštą.
1: Štai toks kūrybinis festivalis Užventis mene surengtas Kelmės rajone. Tomas Misgirdas iš Užvenčio.

0: Pakeliui su klasika.
1: Jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. Vilniuje tęsiasi Vilniaus didžiosios sinagogos tyrimai ir archeologiniai kasinėjimai. Archeologams pavyko atverti beveik 1000 kvadratinių metrų plotą, kuris padeda atkurti vieno svarbiausių Lietuvos žydų paveldo objektų istoriją. Vilniaus didžiosios sinagogos vieta yra Vokiečių gatvės kieme Žydų gatvėje. Per antrąjį pasaulinį karą apgriauta sovietmečių sinagoga sulyginta su žeme, o jos vietoje iškilo darželis mokykla. Pernai pastatą nugriovus, archeologai pirmą kartą tyrinėja po juo buvusią teritoriją. Apie šios tyrimus ir atradimus šiandieną pasikalbėsime su Vilniaus didžiosios sinagogos vietoje dirbančiu archeologu Justinu Račiu. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Pone Račiai, pirmą kartą atvertas 900 kvadratinių metrų kasinėjimų plotas. Kokias galimybės tai suteikia archeologams, kurių iki šiol neturėjote tyrinėjant Vilniaus didžiosios sinagogos vietą?
2: Tai pagrindinė galimybė, kurią turėjom, tai kad nebeliko čia šitoje vietoje stovėjusio pastato ir atvėrė galimybę atverti visą centrinę buvusios sinagogos erdvę. Ir toje vietoje mes aptikome iki šiol nematytas buvusios sinagogos grindis, bimos taip pat centrinės būtent pakilos kolonas ir naujus grindų dekoro elementus.
1: Sakoma, kad tik dabar galima iš tiesų suvokti visą sinagogos buvusį mastą. Ar buvo atradimų, kurie nustebino net jūs, archeologus, galbūt dėl savo dydžio, dėl to, ką atradote, bet nesitikėjote atrasti?
2: Taip, tai buvo tokia, na, kaip, iš esmės mes kaip ir įsivaizduojame, turime planus likusius, taip pat anksčiau darėme tyrimus, aš asmeniškai nuo 2016 metų juose dalyvauju. Tai buvo galima įsivaizduoti, ką mes rasime, bet visai kitas vaizdas, kai mes atsidengėme visą tą buvusį grindų paviršių, taip pat pamatome, kokią dydžią buvusios tos kolonų pagrindai ir įsivaizduojame, kad tai turėjo būti 10 metrų aukščio lubos ir kiti fragmentai, tai tas mastelis vis tiek, bet kuriuo atveju padaro įspūdį ir nu, galbūt čia dabar intensyvokas buvo kelias paskutinės savaitės, kur pačiam sunku suvokti dar visą šitą bendrą vaizdą, bet šiaip pats vaizdas yra tikrai įspūdingas ir, nežinau, toksai darantis įspūdį ypač praeiviams, kurie tai tiesiog prabėgom dažnai praeina, arba ekskursijams, kurios atkeliauja, tai toks įdomumo

0: elementas atsiranda.
1: Ir kasinėjimo metu išryškėjo skirtingi sinagogos statybos etapai. Kaip archeologai sugeba, kitaip sakant, perskaityti visus pastato istorijos raidos etapus?
0: Mes tos raidos etapus, kaip ir iš esmės žinojom iš istorinės informacijos, kad centrinė būtent erdvė, kuri buvo įgilinta į žemę apie 1,80 m, buvo statyta ankstyvoji laikotarpį 17 amžiuje. O vėlesni jos čia, praplėtimai, pavadinkime jos, buvo statyti 18 amžiuje. Tai šiuo atveju mums šitą visą vaizdą dar kartą patvirtino. Vienoje vietoje, kur nebuvo išlikusios grindys, mes pasigiliname iki žemiau esančių sluoksnių ir toje vietoje aptikome būtent 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus kultūrinį sluoksnį, kuris irgi mums labai gražiai susidėlioja kartu su šita visa turima ir istorinė informacija ir atitinka būtent tą mūsų laikotarpį.
1: Kiek tai, ką pavyko atrasti archeologinių kasinėjimų metu, papildė galbūt tas žinias, kurios buvo turimos apie didžiąją sinagogą, bet tai, ko nepavyko rasti istoriniuose šaltiniuose, galbūt kažkas buvo atrasta naujai arba nesitikėjote atrasti?
0: Mes turim tokį dalyką, kaip kad pagrindinė sinagogos erdvė yra išfotografuota pakankamai daug ir pakankamai detaliai. Bet visos tos nuotraukos yra iš esmės dėliojamas iš tų pačių rakursų. Ir mes nežinojame, kaip atrodė, tarkim, moterų galerijos grindys. Taip pat nežinojame, kokie dekorai slepiasi būtent ir centrinėje erdvėje. Jie niekada nebuvo fiksuoti kaip grindų elementai. Tai tie nauji dengė teraso dangos fragmentai. Taip pat buvo aptiktos moterų erdvės grindys, kurios yra dengtos keramikos plytelėmis. Žodžiu, tokie vis tiek nauji elementai.
1: Ar pavyko kasinėjimų metu atrasti kažkokių tai daiktų, kurie būtų susijęs su didžiąja sinagoga arba Vilniaus žydų bendruomenės gyvenimu?
0: Taip, tai kiekvienais metais mes tas tyrimus darydom ir tų daiktų ir elementų susijusių su sinagoga yra labai pakankamai nedidelis kiekis, nes žinome, kad po antro pasaulinio karo dar beveik 10 metų pastatas stovėjo. Nes jis buvo pakankamai blogas būklės, apleistas, ir tų radinių tikėtis buvo pakankamai sunku, nes dėl laikotarpio ir užgriuvimo, bet šiais metais ypat pasisekė vienoje vietoje rasti nedidelį kiekį buvusių suolų plokštelių, kur ypač nusipelnę bendruomenės nariai galėdavo turėti savo asmeninę vietą sinagogos centrinėje ar šalia esančioje erdvėje. Tai su vardais ir pavardėmis mes galime identifikuoti asmenis, būtent turėjusius galimybę turėti savo vietą sinagogoje. Taip pat aptikome ritualinių indų, kurie yra susiję būtent su religinėmis šventėmis, tai Pesach, pavyzdžiui, ir apskritai toks įdomesnis galima pavadinti elementas, kad tų maisto ruošimo indų didelis kiekis yra, kurie atspindi būtent irgi šitą 19 amžiaus, pabaigos 20 amžiaus laikotarpį. Ir toks iš tų radinių pakankamai didelis kiekis šiais metais gavosi.
1: Pone Račiai, ar iš to, kas yra atrasta ir atkasta archeologinių kasinėjimų metu, galima pasakyti, kuo buvo išskirtinė didžioji Vilniaus sinagoga? Ar savo dydžiu, ar ir puošmenomis, kurios puošia pastatą, kuo tai buvo išskirtinis pastatas, ką leidžia pasakyti tyrimai?
0: Tyrimai atskleidė tai taip pat mūsų žinoma, iš esmės žinoma su sinagogos dydį, bet pagal tokius elementus, kaip dabar turime, tarkim, visą sinagogos ilgį, mes galim tą pajausti visą dydį, bet iš esmės sinagoga yra viena didesnių visoje rytų Europoje pagal savo plotą, pagal pristatytus priestatus, todėl tai yra laikotarpio atspindys ir to pačiu visos, kaip čia pasakyti, rytų Europos ir Lietuvos toks lobis, kurį mes pirmą kartą galėjome atskleisti. O kaip minėjau, kad kartais sunku patikėti, net patiems būna, kad visą tai slėpėsi tiesiog po buvusio pastato pamatais. Tai toks smagumas.
1: Ir dabar jau yra paskelbtos ekskursijos į kasinėjimų vietą. Ką apsilankę ekskursijose žiūrovai, lankytojai galės pamatyti ir išvysti?
0: taip, ekskursijos žiūrovai pamatys šiais metais atidengtą tyrimų plotą, sinagogos grindų dekoro elementus ir tos mūrus patys galės pajausti, kaip, kokio dydžio tai buvo pastatas, kokio galingumo ir galima tai laikyti, kad viena iš trijų Vilniaus katedrų, tai žydams ji turėjo tokią pat svarbą kaip ir mums Vilniaus didžioji katedra.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad apie Vilniaus didžiosios sinagogos tyrimus ir archeologinius kasinėjimus pasikalbėjau su Justinu Račiu, archeologu dirbančiu Vilniaus didžiosios sinagogos vietoje. Dabar yra 16:48.

Laida pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Palangiškis ėmėsi misijos naujam gyvenimui prikelti kultūros ir renginių erdves Ražiai bei Naglį ir jas paversti kertiniais miesto kultūros taškais. Juose jau dabar vyksta blusturgiai ir vintažo turgus, vietos kūrėjų mugės, atvykstantis gali tikėtis muzikos, degustacijų, stand-up komedijos, kino vakarų ir kitų renginių. Planuojama, kad jos

0: užsidarys ir šaltuoju metų laiku. Kaip jos gyvuoja ir keičiasi, domisi Ieva Radzevičiūtė.
1: Vakaras Palangoje. Lankausi kultūros ir renginių erdvėse Ražėje ir Naglyje. Naglis seniau buvo žinomas kaip naktinio gyvenimo ir vakarėlių epicentras. Jo puoselėtojai siekia bohemišką ir su laisvė siejamą kultūrinį kodą išlaikyti ir šių laikų erdvėje. Čia žmonės ateina paragauti įvairių kultūrų maisto, pažiūrėti sporto rungtynių arba dalyvauti renginiuose. Kavinė Ražė iškilo maždaug 7-ajame dešimtmetyje. Žmonės čia pietaudavo. Tai buvo viena ilgiausiai veikusių ir geriausiai žinomų kavinių mieste. Garsėjo savo lauko terasa ir modernia architektūra. Originalioji kavinė neišliko, o rekonstruotas pastatas šiemet švenčia dešimtmetį. Naujoji Ražė Palangoje jau žinoma kaip vieta, į kurią užsuka ieškantys elektroninės muzikos. Joje taip pat vyksta blusturgiai ir vintažo turgus, vietos kūrėjų mugės, atvykstantys gali tikėtis muzikos, stand-up komedijos renginių, kino vakarų, populiarių pokalbių formato ir kitų renginių. Šios dvi erdvės, nors ir skirtingais pavadinimais, yra viena šalia kitos. Kalbame su Albertu Martinaičiu, palangiškiu, kuris ėmėsi misijos jas prikelti. Direktoriumi jis tapo praėjusių metų rugsėjį. Garsas bus kiek kitoks, susitinkame ten pat tik dienos metu.
2: Idėja buvo tokia, kad norime tiesiog atskirti Ražę ir Naglį, nes Ražė yra labiau orientuota į muziką. Mes čia daug atsivežam ir užsienio atlikėjų, kurie yra žinomi visam pasaulyje. Ir jinai turi tokį labai aiškią muzikos kryptį, tokią disco house, taip gal galima įvadinti. Tai būtent Ražė ir atsispindi per muziką, o Naglis labiau yra kurtas būtent socialiniam tikslui, kur žmonės gali ateiti, lengvai bendrauti, paragauti skirtingų virtuvių, tai ir meksikietiško maisto, ir indiško, ir kokio tik nori.
1: Verslininkas pasakoja, kad juos įkvėpė 1993 metais išleistas Naglis. Tai pirmasis lietuviškas laikraštis homoseksualams.
2: Kuris buvo apie laisvę. Jisai tais laikais atstovavo mažumų, gal sakykim, balsą, kuris, manau, kad yra svarbus ir labai šiandieną. Ir iš tikro mūsų šitos socialinės erdvės jos ir yra atliepti tuos, kurie kūrė, kurie gali ateiti čia pažiūrėti futbolą, nesvarbu, kokią jie komandą palaiko ir visi jaustis laisvai ir patogiai. Kažkaip vis dar pas mus gal visuomenį galim pastebėti tokių kaip stigmų, kažkokių, kur gal ne visada ir tos menininkus priema, o mes būtent stengiamės įtraukti ir pačius palangiškius, va, merginos pas mus čia irgi šiuo momentu matyt gal tapo, tai jos irgi yra iš Palangos, stengiamės tą jaunimą visą laiką paskatinti, kad jie turėtų savirišką. Lygiai taip pat Ražiai esam užauginę ir jaunus tokius vaikinus, kurie stebėjo, kaip mes organizuodom renginius ir dabar irgi patys jau baigė 12 klasių ir pradėjo irgi visokius savo renginius daryti. Tai kažkaip labai faina, kad sugebam įtraukti tą jaunimą ir gal kažkokią savo žinias perduoti ir jo, suteikti tokią vietą, kurie gali jaustis laisvai.
1: Albertas sako, kad Naglyje taip pat vyksta vinilinių plokštelių renginiai ir degustacijos.
2: Kaip pavyzdys, būtent maisto brančiai, kurie orientuoti į mikrobiomos atstatymą. Ką tai reiškia? Tai, kad mūsų visų skrandžiai veiktų tinkamai ir valgant maistą mes tiesiog padėtume savo, o ne žalotume savo kūną.
1: Albertas Martinaitis mano, kad Ražės potencialas iki šiol nebuvo išnaudotas. Todėl šiemet ši vieta pirmą kartą gyva ir dienos metu. Dar vienas pokytis – siekiama, kad renginiuose čia žmonės galėtų lankytis ir žiemą.
2: Šiek tiek modifikuosime vidų, tai norėsime, pas mus taip pat čia vyks ir komedijos pasirodymai. Ir dabar, ir vasarą vyks, ir žiemą taip pat planuojam, kadangi pats esu vaidinęs teatre, tai labai mėgstu teatrą ir atliepiu pats tą teatrą labai. Ir tiesiog manau, kad šita erdvė čia galim talpinti apie 100 žmonių, tai manau labai puiki erdvė kažkokiam performansom ar pasirodymui. Tai turėsime tiesiog ir visą žiemos agendą.
1: Nepaneiksime to, kad daug žmonių į Palangą atvyksta būtent vasarą. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar verta renginius čia daryti ir žiemą. O gal šis kurortas nebėra traukos objektas tik šiltuoju metų laiku?
2: Žmonių yra kur kas mažiau gal savaitės dienom, bet iš tiesų tas sezoniškumas jisai per eilę metų jau yra ženkliai sumažėjęs. Apskritai čia galima net per statistinius duomenis matyti, kad per pastarosius gal kokius 5 metus, atsiminu, kad buvo prieš 5 metus berods, kad registruotų gyventojų Palangoje buvo 15 tūkstančių, dabar jau turime virš 20 tūkstančių. Plus tie gyventojai dar turi savo šeimas visas, tai tas skaičius gali būti ženkliai didesnis ir būtent savaitgalis jaučiama yra tikrai, kad žmonės nori tų pramogų, nori tos kultūros, nori kažkur išeiti, nenori tik sėdėti namuose. Kartais netgi yra sunkiau iš tikro pasiekti būtent tą patį palangiškį. Palangiškis yra žiauri reiklus, nes daugiausia būna atvykėliai, bet sunku palangiškį, net pamenu iš teatro laikų, kad palangiškis yra įnoringas klientas. Palangiškis sunku ištraukti iš namų, jis yra įpratęs patogiai gyventi labai. Bet mums pavyksta. Tai iš tikro jaunimo gal bendruomenė tai labai faina yra. Tai sakau, vat, kadangi jau yra ne viena ta palangiškį tek ir kaip ir užauginti, tai tikrai turim fainų jaunų žmonių, kurie tikrai ir meniški, ir kūrybingi, ir nori patys prisideda prie visokių veiklų mūsų.
1: Albertas Martinaitis sako, kad jo tikslas toliau puoselėti Palangą. Jo nuomonė, šis miestas labai tinkama vieta kūrybai, menui ir laisvei. Iš Palangos Ieva Radzevičiūtė.
0: Šiandien tiek laidoje pakeliu su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Likite ir toliau kartu su LRT klasika. Mit langem Halsen auf der großen Straße sieht.

0: Labas diena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie tai, ką kiekvienas iš mūsų ne kartą esame girdėję, o užvertę galvą ir atidžiai įsižiūrėję ir matę. Tai yra varpai. Tad apie varpus ir kampanologiją šiandieną pasikalbėsime su šios dienos laidos svečiu, dailės istoriku, kampanologu, daktaru Gintautu Žalėnu. Labas diena.
1: Labas diena.
0: Pone Žalėnai, pirmiausia, pradėkime nuo ką tik mūsų girdėto kūrinio, Rammstein ir kūrinys Deutschland. Pripažinsiu, kiek nustebinęs jūsų pasirinkimas. Kodėl šitas kūrinys jūsų muzikos pasirinkimų sąraše?
1: Tas kūrinys mano pasirinkimų sąraše yra dėl to, kad tai pagal mane yra istorijos vadovėlis dainoje. Ir tai Vokietijos istorijos būtent daina, kuri apdainuoja Vokietijos istoriją, tokios dainos dėja mes apie Lietuvos istoriją neturime. Ir ta Vokietijos istorija mums yra labai svarbi, kadangi varpai, varpų kultūra labai didelė dalimi yra susijusi su šia šalimi, su Vokietija.
0: Paminėjote per šią dainą, kol grojo kūrinys, mes su jumis pasikalbėjome, kad daug vokiškų varpų yra Lietuvoje.
1: Taip, yra vokiškų varpų, bet reikia pažiūrėti, kokie tie varpai yra, nes tie vokiški varpai yra tie, kur atvežti galbūt iš Vestfalijos, iš kitų vietų, Vokietijos pramoninės gamybos. Tačiau yra varpai, kurie pagaminti Prūsijoje, karaliaučiuje. Ir tų varpų mes turime, šiek tiek turime. Ir tai yra labai didelis lobis Europos kultūrai, kadangi karaliaučius buvo vienas iš centrų didesnių Europoje, kur buvo liedinami varpai. Ir dėja po antrojo pasaulinio karo mažai kas liko iš ten. Kaliningrado dabartinėje srityje, mano žiniomis, yra išlikęs vienas vienintelis senas varpas.
0: O visi kiti sunaikinti?
1: Visi kiti iškeliavo arba sulydyti. Kai kurie varpai atsidūrė Lietuvoje, kai kurie net Baltarusijoje. Dar kažkas, ko gero, gali būti Rusijoje.
0: Taip. Pone Žalėnai, kampanologija tikriausiai ne visi apie tai yra girdėję, tai paprastai tariant yra mokslas apie varpus ir tai yra, na, galima gal pavadinti ar profesija, ar darbas labai retas Lietuvoje. Ar susidarite su tuo, kad dar ne visi žino, kas tai yra ir tenka aiškinti, pasakoti, kas tai yra kampanologija?
1: Nu, kadangi dalis kampanologų patys dar nežino, kas yra kampanologija, kadangi tai yra faktiškai trys specialybės vienoje vietoje. Pirma pagrindinė specialybė, su kuria dažniausiai žmonės susiduria, tai yra techniko, kuris, pavyzdžiui, Lietuvoje vienas vienintelis technikas yra Saulius Tulpinas, kampanologas, kuris gali pakabinti varpą, pataisyti, jeigu ten varpas neskamba, kitus techninius dalykus atlikti. Tai labai svarbi specialybė, be kurios varpai negali gyventi, kadangi varpams, kaip ir žmonėms, reikalingas gydytojas. Antra specialybė tai yra istoriko, eksperto, kuris gali pasakyti, kada varpas gamintas, nes dažnai ant varpų nėra užrašų, nėra ornamentų ir galima net iš formos pasakyti, kada vienas ar kitas instrumentas yra pagamintas. Ir mes tokią situaciją turėjome su seniausiu Lietuvoje

0: vieno akustiko, kuris užsiimtų varpais. Lietuvoje iki šios dienos net, pavyzdžiui, kultūros paveldo departamentas, kuris registruoja istorinius varpus, juos saugo, priežiūri, nu nėra įrašų kolekcijos, ne vienas varpo skambesys neįrašytas.
1: Garso įrašo.
0: Taip, nėra jų. Ir netokios minties nėra, kad juos daryti. O, pavyzdžiui, varpai skyla, ir jeigu suskils varpas, tai jau tuos unikalus įrašas liks kaip istorijos dokumentas. O neseniai suskilo varpas Varnių bažnyčioje, iš kiek tai metų, prieš kokius 4 ar 5. Ir dabar įrašas nepadarytas, ir mes nežinome, kaip tas varpas skambėjo.
1: Ar visus varpus, kuriuos jūs tiriate, prie kurių prisiliečiate, jums tenka ir išgirsti, kaip jie skamba? Ar daug, žinoma, jeigu jie yra nesuskilę, jeigu jie gali skambėti?
0: Taip, tenka būtinai patikrinti, ar varpas skamba, vien dėl to, kad jeigu varpas skamba kaip kibiras, arba tonas kažkoks yra blogas, tai yra automatiškai ženklas, kad varpas gali būti skylęs arba gresia, kažkokia bėda su to varpu yra. Tai čia be abejonės, kad tai reikia padaryti. O su tais varpais, kurie nukabinti, kurie kažkur tai užmesti, tai aišku be abejonės, kad niekas čia neskambina jais.
1: Pane Žalėnai, kaip susidomėjote, esate dailės istorikas, kaip susidomėjote komponologiją, koks buvo jūsų kelias į šią, na, dabar klausant jūsų atrodo labai sudėtinga ir daug žinių reikalaujančią tyrimų sritį?
0: Nu, komponologijos niekur nemokina, nei Lietuvoje, nei kaimininėse šalyse, išskyrus Vokietiją. Vokietijoje yra 3 mokyklos aukštosios muzikinės, Regensburge, Halėje ir Heidelberge. Ir tose mokyklose yra kaip disciplina komponologija. Tačiau ten komponologija yra grinai muzikinis aspektas. Nėra taip, kad išmokintų, pavyzdžiui, atributuoti varpo amžių, tokių dalykų nemoku. Ir, pavyzdžiui, aš pradirbau beveik 30 metų ir tik tada sužinojau, kad egzistuoja toks dalykas, kad varpas turi fasadą, kontrafasadą, šonus. Ir tai man buvo didžiausia naujiena, kad aš pas tai nežinojau, daugybę metų dirbau, disertaciją rašiau, nežinojau. O dabar išlindo tokie dalykai, kurie pasimatė, kad akivaizdžiai yra varpo veidas, yra nugarinė pusė. Ir mes tų dalykų nežinojom, o susidomėjau labai paprastai. Dirbau kultūros paveldo srityje ir tiesiog žiūrėjau sąrašą valstybės saugomų objektų ir ten pavardės kai kurios įvairavo. Tos pačios pavardės skirtingai parašytos, susirašiau sąrašą tada tų visų varpų liejikų ir nuo tada pradėjau domėtis, nes niekas Lietuvoje tuom neužsiemė.
1: Bet kodėl būtent varpai? Ar dėl to, kad jie buvo na, tokie tarsi ir pamiršti, ar kažko jūs asmeniškai žavėjo, skambesys, forma, jų panaudojimo būdas?
0: Mane sužavėjo elementariai, kad jie buvo pamiršti, su jais niekas nedirbo. Nes tai buvo absoliučiai tuštuma, tyras laukas, ir buvo daug žmonių, kurie ten aprašinėjo tos varpus, nu, dailės akademiją pabaigė, ir jų ten tie aprašymai buvo tokie, nu, gal geriau apie kolegas nieko nesakyti, patylėsiu šio klausimu. Tai teko visą tai pradėti nuo nulio ir tai vat 40 metų prie to dirbta. Tai vat tik tai su tais metais ateina patirtis, bet kadangi amžius taip pat iškia yra žmogaus, nu, turi savo ribas, tą patį kažkam reikėtų perduoti, tačiau tokių žmonių, kurie domėtųsi, taip pat nelabai yra jaunesnių, nes mes turim komponologų draugiją, Lietuvos komponologų draugiją, aš esu valdybos pirmininkas. Mes turim tik 16 narių.
1: Per visą Lietuvą?
0: Per visą Lietuvą. Dalis žmonių tiesiog į draugiją nesirašo, kadangi gyvena Lietuvos pakraščiuose, jiems per toli važiuoti kažkur tai, dalyvauti draugijos veikloje. O iš Vilniaus, iš Kauno turime keletą žmonių, iš Elektrienų, iš Alytaus, iš Rokiškio labai daug turime. Tai va tokia mūsų draugija yra.
1: Paminėjote, kad varpas yra instrumentas, na, visi žinome, karelioną iš varpų sudarytą muzikos instrumentą. Kaip varpas ar komponologus domina istoriją, kaip varpai iš viso atsirado, ar jų kokia buvo pirminė paskirtis, ar būtent pranešti signalą, ką paminėjote, kad varpas yra signalinis muzikos instrumentas?
0: Tai varpai atsirado labai senais laikais, yra 2 krypčių varpai, 2 tipų, tai yra tolimųjų rytų varpai ir yra europietiški varpai. Tai tolimųjų rytų varpai atsiradė yra labai labai seniai, 3000 metų atgal, gal dar daugiau, nes

0: randami net karilionai padaryti tokie, na, jeigu galima pasakyti, kad tai karilionai, iš varpų sudaryti instrumentai, į kurį varpą mušama dviejose vietose, išgaunant du skirtingus tonus. Tai čia yra viršūnė, kaip tai buvo pagaminta Kinijoje. Tačiau kinietiški varpai neįtakojo europietiškų varpų atsiradimo. Ir tai yra vienintelis daiktas, kuris išėjo iš bažnyčios gilumų, iš vakarų bažnyčios gilumų, iš vienuolynų kultūros. Ir tai atsitiko kažkur tai 4 amžiuje, greičiausiai po Kristaus, 5 amžiaus pradžioje. Ir tai greičiausiai yra iš liturginių indų. Nu, jie nebuvo liturginiai indai tikrai žodžio prasme, kaip mišių auka buvo atliekama. Tačiau tai buvo vakarienės po mišių elementas, kadangi Graikijoje, Romoje buvo senais laikais vynas gaminamas ir tas vynas visą laiką buvo atskedžiamas vandeniu. Ir tie indai, kur vanduo atskedžiamas vandeniu, vadinasi krateriais, ir į juos pilamas vynas, po to vanduo, ir jie labai panašios formos į varpus. Antikiniai, pavyzdžiui, kokio ten 4 amžiaus, pavyzdžiui, prieš Kristų krateriai, tiesiog pasižiūri, tiesiog varpas, kaip dabartinis. O varpais rado, kadangi buvo ne visi keramikiniai indai, bet buvo metalinių nemažai. Nu ir kažkas sugalvojo, greičiausiai Šventas Paulinas iš Nolos vyskupas, tokį vat instrumentą, kuris jau trapezos metu, trapeza tai yra vakarienė po mišių, jos jau kai nebuvo organizuojamos, kai žmonės sunešdavo, kas ką turi, duoną, mėsos, ir po mišių kartu valgydavo, bendraudavo. Tai va, kai tos trapezos nunyko, toks indas kažkur tai matyti vienuolinė ar bažnyčioje kampe gulėjo, tiesiog pakabino, kad sukviesti tikinčiuosius. Ir ko gero, pirmas varpas buvo tada nulietas, kai buvo pagamintas kažkoks panašus daiktas į tą indą ir pakabintas, tiesiog su pakaba. Tai va, tai tuo metu ir gavosi tie varpų pradžia Europoje ir jinai išplito. Pažiūrėkite, dabar visose pasaulio šalyse varpai skamba.
1: Taip.
0: Išskyrus, aišku, ten, kur žmonės gyvena.
1: Taip. O ar galima suskaičiuoti ir bendrai, ar gal yra žinoma, kiek Lietuvoje iš viso yra varpų? Ar tai yra beskaičiaus ir nesuskaičiuojamas dalykas?
0: Reikėtų tiesiog paskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra maldos namų įvairių konfesijų. Nu, tai būtų po 2, po 3 varpus. Tai maždaug 1,5–2 tūkstančiai, gal nedaugiau.
1: Ar yra tokių varpų, prie kurių jūs patenkate, prieinate pirmos po daugybės dešimtmečių, prie kurių niekas nėra buvę, nes kartais tikriausiai sunku ir į varpinės bokštį užlipti ir tenka pro vyriausias užkaborius prasibrauti, pro daiktus?
0: Tai yra labai daug varpinių, kur aš pas nesu patekęs. Ir, pavyzdžiui, kai kurios varpinės yra tokios pastatytos, ypač laikinės architektūros, pavyzdžiui, kaip senosios Varėnos bažnyčia, po to Berčiūnų bažnyčia, 4 naujienos koplyčia, kur prie varpo prieiti neįmanoma iš viso. Jis kabo ore, ten kokia, fasadė, visi mato iš tolo, bet prieimo prie jo nėra. Tačiau tie varpai, aš nežinau, ar skamba ne šiuo metu, nes jeigu pakabintas varpas, jis neturi priežiūros, tai jisai labai greitai netek savo funkcijos. Ir architektai taip suplanuoja gražias varpinės, kuriuose nėra net šitų angų varpų garsų išeiti. Ir mes dabar turime, pavyzdžiui, nuostabiausius varpus, ką tik 2023 metais, pačioje geriausioje Europos liejykloje nulietus, Grasmajerio, Innsbruke yra Grasmajerio liejykla, kuri veikia be pertraukos 400 viršų metų. Ir teko bendrauti su jos savininku, vienu iš brolių, nulėjo nuostabius varpus Varnių muziejui. Tiesiog tai patys gražiausi Lietuvos varpai. Tačiau bokštas, kuriame jie kabo, varpai uždaryti. Girdisi išorėje 30% varpų skambesio tik tai. Atsidaro ten langeliai, kai varpai skambina, ir tie per tos langelius nelabai ten kas smarkiai girdisi, dėl to, kad tie varpeliai, langeliai, kur buvo bokšto viršuje apskriti, jie greičiausiai buvo pritaikyti laikrodžiai. Tai dideliam laikrodžio ciferblatui galbūt būtų ir tinkama vieta, ir varpai turėjo šiek tiek žemiau būti. O dabar jie pakabinti tokiai uždaroj patalpoj su nedideliais langais, ir jų garsas yra pradingęs. Didžiuliai pinigai išmesti, grožis neišpasakytas, o skambesys dėja.

0: Ir tokių dalykų mes turim Lietuvoje daug.
1: Paminėjote apie gražiausius varpus, o ar galime kalbėti, kokie yra didžiausi Lietuvoje varpai?
0: Didžiausias varpas Lietuvoje šiuo metu yra Kaune karo muziejaus bokšte. Jisai skamba kaip laikrodžio varpas, yra 3 tonos su viršum iš rusų cerkvės, stovėjusios toj pačioj vietoj kaip Kauno karo muziejus. Tačiau tai yra varganos 3,5 tonos, kažkas nepilnai net. Didžiausias Lietuvoje varpas, tai vienas iš didžiausių varpų, tai buvo Vilniaus katedroj, vadinosi Žygimantų. Jis vėrė, nežinau kiek, bet juos skambino 12 vyrų.
1: Oho.
0: Ir jisai ko gero buvo neka mažesnis negu Krokuvo Žygimantas. Tai čia, o dar didesnis varpas. Irgi nežinia, kiek jisai svėrė, tačiau iš jo perėjant buvo nulieti vienas varpas 4,5 tonos, kitas buvo arti 3 tonų. Tai buvo Minske, Lietuvos Minske. Ir jisai vadinosi Salagubu. Deja, varpas funkcionavo tik 50 metų ir po to sudegė. Ir tą varpą svarbiausia, kad nulėjo Karaliaučiuje. Ir kaip sugebėta buvo nuplukdyti tą varpą į Minską, tai man iki dabar paslaptis, kadangi reikėjo priegliumi, po to per Kuršių marias, po to Nemunu, po to iki to uosto stalpsų, po to nuo stalpsų iki Minsko dar kai apie 20 su viršom kilometrų. Dar ten reikėjo tempti tą varpą. Nu, jis turėjo būti logistikos vienas didžiausių užduočių.
1: Tam tikras stebuklas, kaip jis nugabentas.
0: Nu tai būtent, nes Dormanas, Jonas Jakobas, Jokūbas, kuris nulėjo tą varpą, buvo jau senas pakankamai žmogus, jis nevažiavo į Minską varpų lieti. Jis turėjo būti Karaliaučiai. Ir yra užrašai, kad tikrai atvežė iš Karaliaučiaus tą varpą, tokį milžinišką didžiulį. Tai čia buvo 18 amžiui vienas iš didžiausių tokių žygdarbių. O didžiausias Lietuvoje varpas dabartinėse LTSR ribose, kaip aš jas vadinu, tai va tai yra buvo Kauno sobore. Jisai kabėjo, ten kabėjo daug varpų, apie 12 varpų, ir didžiausias varpas svėrė 11,5 tonos.
1: O kur dabar jisai?
0: Jisai, kaip ir visi Lietuvos varpai, visi, išskyrus Žemaitiją ir dalį Suvalkijos, 1915 metais iškeliavo į Rusiją. Kadangi buvo caro potvarkis, iš visų kraštų, kuriems grėsė vokiečių okupacija, išvežti varpus. Tai buvo išvežti varpai iš Lenkijos, tos dalies, kur Rusija priklausė, iš Lietuvos, iš Latvijos, iš Baltarusijos dabartinės, iš Ukrainos ir net iš Moldavijos. Ir tie varpai buvo saugomi įvairiuose vietose. Lietuviški varpai buvo ir Donecke, ir Luganske, kur dabar karai vyksta. Lietuviški varpai buvo Maskvoje, lietuviški varpai buvo Peterburge ir kitose vietose.
1: Ir tikėtina, kad ir dabar ten skamba?
0: Dabar tų varpų Rusijoje ko gero nelabai daug yra. Nes rusai patys susilydė savo varpus po revoliucijos. Jie sakė, kad maždaug tai reikia pramonę kelti, varpai buvo metalo žaliava, eilinį kartą panaudota, ir tie varpai, kurie nebuvo gražinti, o į Lietuvą buvo sugražinta labai nedaug varpų, apie 300 tik tai iš Rusijos, gal šiek tiek daugiau, nes vieno dokumento nerandu iki šios dienos, tai pačio pirmo atvežimo. Kiek varpų buvo gražinta per patį pirmą atvežimą iš Rusijos, o atvežimų buvo net 3. O Rusijoje liko 2 ypatingos reikšmės lietuviški varpai. Vienas yra priklausęs Šventų Jonų bažnyčiai, sveriantis tas varpas apie 2 tonas su pusę, su chronograma, lietas to paties mano minėto Jono Jokūbo Dormano Karaliaučiai, atplukdytas taip pat Nerimi ir Nemunu, ir jisai kabėjo Jonų bažnyčiai. Dabar jis yra prie Volgos, kieme, suskilęs. Ir parašyta, kad tai karo trofėjus paimtas 1945 metais. Nors jisai buvo 15 metais išvežtas į Rusijos gilumą. Ir kitas varpas yra Chabarovske Lietuvoje, iš Lietuvos išvežtas. Ir tas varpas, kur yra Chabarovske, Tai jisai išvežtas yra visai neseniai, 89 metais, praeito šimtmečio. Kartu su rusų kariniu daliniu, kuris iš Kauno, Karmėlavos oro uosto, nes Kauno Karmėlavos uostas pradžioje buvo karinis oro uostas, ten buvo karinis dalinys, jam priklausė varpas, nulietas 17 amžiaus pabaigoje ir priklausęs Kėdainių liuteronų bažnyčiai. O liuteronų bažnyčiai tą varpą padovanojo Vilniaus liuteronų bažnyčiai. Nepaprastai ilga istorija, siekianti 16 amžiaus pabaigą. Ir tas varpas dabar yra muziej Bajevoj Slavy Chabarovske.
1: Na taip, neškur netekome tam tikros mūsų paveldo dalies. O Gedimina, kaip dabar, Gintautai, atsiprašau, kaip dabar yra saugomas šis paveldas Lietuvoje? Kokia yra varpų apsaugos būklė? Paminėjote, kad seniau buvo tarsi ir pamiršta sritis, o kaip yra šiandien? Ar tai yra tik tai entuziastų, kampanologų dėmesio sulaukiantis sritis ir objektai, varpai, ar kažkiek sulaukia ir valstybinės dėmesio ar apsaugos?
0: Lietuvoje yra įrašyta į kultūros vertybių registrą daugiau kaip 200 varpų. 230 ko gero varpų yra įrašyta. Deja, inventorizacija Lietuvoje nepadaryta iki šios dienos, nes prie kai kurių varpų neįmanoma pirmas dalykas prieiti. Geriausia paskutinė naujiena tai yra apie gegužinės varpą, kur vietiniai gyventojai net nežinojo, kad yra varpas. Man tą varpą teko matyti 98-99 metais. Iš apačios prie jo prieiti nėra kaip. Panaši situacija yra Žiežmarių bažnyčioje, irgi nėra kaip prie varpo prieiti. Aukštai sija ir kabo varpas. Ir sakyk, koks ten varpas kabo, kaip jis atrodo, kokia jo vertė. Tai čia yra pirmas aspektas. Antras aspektas yra tas, kad varpai yra toks dalykas, kad su jais reikia ne tik inventorizuoti juos, bet yra dar požiūris, ką inventorizuoti, ką įrašyti į registrus. Nes, pavyzdžiui, visas Lietuvos tie varpai, kurie įrašyti į valstybinį registrą, jų laikas pasibaigė kažkur tai 19 amžiai, 20 amžiaus pradžioje. Ne vienas tarpukario Lietuvos varpas neįrašytas į registrą. Istorinė vertė, pavyzdžiui, Lietuvos valstybės atkūrimo paskirti varpai. Pats pirmas varpas nulietas Lietuvoje po pirmo pasaulinio karo. Šitie varpai, nu, jie net nefigūruoja sąmonėje žmonių, kurie dirba, inventorizuoja dabar, aiškiai, kurie dirba toje srityje. Nes jie mano, kad tai nevertinga yra. Pavyzdžiui, Estijoje visi tarpukario varpai, kurie turi kažkokią tokią vertę, istorinę, meninę ir panašiai, yra inventorizuoti. Lietuvoje šitas klodas yra visiškai paliktas. Kitas dalykas, kad pats vertingiausias Lietuvos varpas net nėra įrašytas į registrą.
1: O tai yra?
0: Tai yra vienintelis Lietuvoje varpas, kuris turi europinę reikšmę. Jis nulietas 1522 metais Karaliaučiuje, nupirktas už 5 litrų samagono ir paršiuką, kiaulieną, iš Tirgardeno. Ir dabar jis kabo Ramygalos bažnyčiai. Teko man skaityti senus įrašus pirmos ekspedicijos 79 metų. Jam parašyta, varpa švedų kalba neįdomus. Švedų kalba vadinasi įrašas. O ten yra vienintelis varpas, ant kurio yra pirmasis renesansinis įrašas iš viso Baltijos šalyse. Jis yra sveria toks mažiukas varpelis, 2,5 tonas, nieks nepastebėjo. Tai yra to, aiškiai, nuvilėjo Henrikas van Svicheltas. Tai yra, nu, nepaprasta asmenybė, iš Olandijos atvažiavęs, iš Kampeno miesto, dirbęs karaliaučioje kaip kunigaikščio, prieš tai dar Prūsijos paskutinėjo magistro kryžuočio, patrankų ir varpų liejikų. Jo varpai buvo Taline nulėti, jo varpai buvo Prūsijoje nulėti, Dancige buvo nulėti varpai, Olandijoje kažkur tai. Nieko neliko, išskyrus vienintelį šitą varpą, dar vienas varpas jo nulietas yra Lenkijoje, mažiukas. Tai čia yra Lietuvoj, kuo mes galim pasididžiuoti, tai šito varpų, net Lietuvos prezidentas Nausėda buvo tą varpą pamatęs, žiūrėjo. Deja, jis jokios registros sąrašuose nefigūruoja, nes nėra specialistų. Lietuvoje paminklosaugos sistemoje nedirba ne vienas kampanologas, o kadangi kampanologų nėra, dėl to, kad nėra darbo vietų. Dėl to nes yra specialistų. Pažiūrėkite, mes turime, pavyzdžiui, kultūros

0: avaldo yra tokia taryba, aiškia, Rūdininkų gatvėje sėdi valstybinė. Tai, aiškia, jos biudžetas didžiulis. Tai yra visiškai, kas lotiniškai vadinasi sinekūra. Tai, aiškia, be rūpeščių, vieta be rūpeščių, kuri nieko nedirba, jokios veiklos, jokio nieko, jokio rezultato Lietuvos kultūroje neatneša. O, aiškia, didžiulės lėšos eina. Tai bent jau galima būtų inventorizaciją padaryti už tą metinį biudžetą visos Lietuvos, pavyzdžiui, varpų.
1: Gintautai, bet aš jūsų klausau, tai jūs žinote ne tik, negalima sakyti gal visų, bet didžiosios dalies varpų istoriją, bet netgi ir tai, kas tuos varpus nulėjo.
0: Aš jau kiek 30 metų.
1: Tiek dokumentų ir šaltinių, kiek praleidžiate archyvose, o ne tiesiogiai prie varpų.
0: Tai net archyvose nereikia, yra išleista medžiaga, kad tik vat, ne taip seniai 18 metais Piotr Jamski, mano geras prietelius, išleido Lenkijoje inventorizacinę medžiagą Maskvos Lenkų komiteto varpų. Nes per pirmą karą, kaip sakiau, varpai buvo išvežti į Rusiją. Tai Maskvos Lenkų komitetas inventorizavo visus varpus kaip Lenkijos nacionalinį paveldą. Ir taip pat visus Lietuvos varpus, Latvijos taip pat, nu nekalbant apie Baltarusiją ir Ukrainą. Tai išleista yra didžiulė knyga su kortelėmis. Tačiau yra bėda ta, kad tas kortelės reikia paskaityti dar. Jos visos publikuotos, jas jau galima atsidaryti į duomenų bazę, internet, kompiuterį, žiūrėti, tačiau niekas, nu, tai aš...
1: Yra kortelės, kurios yra nulietos ant varpo.
0: Ne, kortelės yra, kur užrašyta inventorizacija ranka. 16, 17, 18 metais ta ranka dažniausiai vištos koja būna, raidės praleisto žmogus, nemokantis kalbų, rašė vienas arba kitas. Vienas buvo fantastas, kuris rašydavo nežinia ką. Iš viso ten tokių dalykų ten buvo galima rasti. Didžiulis lobis apie 4000 kortelių publikuota yra. Su to aš dirbau 6 metus. 6 metai gyvenimo mano buvo praleista prie tų kortelių. Nes tai yra tik žalia medžiaga. O tokios medžiagos mes turime, pavyzdžiui, turime Breinšteino katalogą. Jis yra Varšuvoje, Nidoje. Nida tai yra Nacionalinis institutas kultūros. Archyvas tai yra. Ir tam archyve yra Breinšteino katalogas, yra Žemaitijos varpų, nuostabiausia, yra inventorizacijos medžiaga. Yra Kauno varpų, dėja nėra Vilniaus. Bet yra Baltarusijos dalies, yra Lenkijos gabaliuko. Ir tai yra ta nuostabi medžiaga, jinai nepublikuota iki šios dienos. Tai vat mes turime, tiesiog nereikia kur važiuoti, yra pora šaltinių, su kuriais galima dirbti. Aš jau 40 metų dirbu prie Lietuvos varpų duomenų bazės. Turiu apie 25 spaudos lankus. Tai jau 1000 puslapių yra. Kurio prašyti varpai sugrupuoti pagal gaminimo šalis, pagal meistrus. Nu ir žaidžiu kol kas, nes iškia, tie varpai kartais pasirodo, kur neturi jokio meistro arba autoriaus, pasirodo, kad yra kažkienur pagaminti, atsiranda meistrai, atsiranda šalis ir kai atsiranda patirtis didesnė. Tai va, tai čia tas milžiniškas darbas, ko gero, ir truks dar, nežinau, kiek metų, nes ko gero aš jo neužbaigsiu.
1: Ar galite didžiąją dalį varpų atskirti vien pagal jų skambėjimą išgirdęs?
0: Ne. Ne. Pagal skambėjimą tikrai ne. Žinau, kad kuo senesnis varpas, tuo blogiau skamba.
1: Dėl amžiaus?
0: Ne. Dėl metalo. Dėl to, kad metalas senuose varpuose, ypatingai pačiuose seniausiuose varpuose, tai buvo negrynas. Jame buvo daug smėlio, jame buvo įvairiausių medžiagų, aliuminio, magnio, nu daug visokių medžiagų, fosforo net buvo. Ir dabartiniai varpai, pavyzdžiui, skamba vien dėl to geriau, kad medžiaga, pavyzdžiui, varis yra jau 100% varis, o ne vario lydinys, kuris buvo naudojamas. O, pavyzdžiui, seniems varpams dar reikalinga ne tik varis, ne tik seniems varpams. Šiaip varpai gaminami taip, 80% būna vario ir 20% būna alavo. Ir tas alavas yra labai brangi medžiaga. Jis buvo Europoje išgaunama versija, Anglijoje tik tai. Ir iš tos Anglijos buvo vežamas alavas į Lietuvą, į kitas Europos šalis. Ir pavyzdžiui, kai kunigas liedavo naują varpą, dažnai turėdavo alavinės žvakidės. O jose būdavo pusę alavo, pusę švino. O švinas iš karto automatiškai slopina garsą, kaip ir sidabras. ir automatiškai gaunasi taip, kad iškai tie varpai, kurie buvo senais laikais nulėti, jų skambesys yra prastas.
1: Čia dar ir chemijos mokslo žinių reikia.
0: Taip.
1: Ir pasikalbėjome, papasakojote apie paveldą, kuris yra dėja išvežtus iš Lietuvos, bet žinau, kad dalis paveldo varpų vis dar yra Lietuvoje tiesiog neaišku kur, nes tie varpai yra užkasti žemėje. Kokia yra čia problema, kaip jie yra atrandami, ar apie juos yra išlikusios žinios iš galbūt istorinių šaltinių liudininkų, ar kartais varpai yra atrandami ir visai netyčia?
0: Varpai atrandami netyčia, varpai atrandami tyčia. Iškiai geriausias, naujausias pavyzdys yra Antašavos varpo istorija, kai ūkininkas, girdėjęs savo šeimoje pasakojimus apie užkastą varpą, paskyrė daug laiko, šiek tiek finansų įdėjo, nes pirko detektorius metalo, visą kitą, ir surado po ilgų ieškojimų pasteptą varpą, apie kurį buvo šnekos, kad tas varpas surastas, kad varpas galbūt jau seniai sulydytas ir panašiai. Varpas grįžo į savo pirminę vietą, dabar Antašavos bažnyčios bokštė. Tokių istorijų, kai būna specialiai ieškomi varpai, mes turime, vat, visai nesiniai buvo Subatėje, Latvijoje, prie pat Lietuvos sienos,
1: taip,
0: Vilniaus meistro Venerio, Danieliaus Venerio varpas, vienas kabo dabar varpinį, kai aš buvau paskutinį kartą Subatėj, tai mačiau vieną varpą kabantį varpinį, apie antrą varpą supratimo neturėjau. Neseniai bažnyčioje po grindimis buvo iškastas varpas, kuris buvo užkastas karo metais. Ir tokių istorijų mes turim daug. Traupį varpas buvo surastas 70, jeigu nemeluoju, antrais metais. Kėdainiuose Švento Juozapo bažnyčios varpiniai buvo užkastas varpas, iškastas apie 82 liktai metus. Aš galiu datas klysti tiesiog šitas. Bet tokių daug yra istorijų. Nes varpai buvo slepiami. Ir slepiami buvo varpai dėl to, kadangi lietuviai turėjo patirtį, ne tik lietuviai, Latvijai, Lenkai, Baltarusiai, pirmo pasaulinio karo. Kai varpai buvo masiškai vežami į Rusiją, tai nusprendė, kad geriau tų varpų nerodys, paslėps ir kad iškia, jie tyliai išbūtų, kol bus o tos karo audros, kol praeis. Ir tokios istorijos tikrai daug varpų buvo užkasta, iškasta, net niekas nežino, kad iš tikrųjų buvo užkastas varpas jau. Neatsimena žmonės jau net. Tačiau daug varpų yra likę užkastų. Man amžinatilsi Stakliškių klebonas tuometinis, kai aš lankiausi, Juozas Antrigonis pasakojo, kad karo metais jis klebonavo Butrimonyse ir užkasė varpą. Ir po to, po kiek tai metų, jau dabar, vat visai neseniai, kaip reiškia dar, nu čia pokalbis vyko, atsiprašau, prieš 30 metų gerų. Ir kad jisai bandė to varpo ieškoti ir nerado. Na, tai Butrimonyse kažkur tai yra užkastas varpas. Panašiai istorija yra apie didelis, apie 700 kg sveriantis varpas yra užkastas kažkur tai Dotnuvoj. Iš akademijos bažnyčios buvusios. Ir tokių mes žinome, tiesiog, reiškia, kad, pavyzdžiui, atvažiuoji, matai, kad reiškia, yra pakabos varpų tuščios. Tai aišku, gali būti varpas išvirtas 15 metais, bet gali būti paslėptas ir nerastas iki šios dienos. Ir tiesiog reikia lyginti tada prieš karinį inventorių bažnyčios su to, kas dabar yra. Ir jeigu ten bus daugiau varpų, tai galima turėti įtarimą, kad varpai yra užkasti iki šios dienos.
1: Panas vilčių atrasti daugiau paveldo objektų dar yra ir egzistuoja.
0: Nu tai prie Pajūryje, liktai Tauragės rajone yra užkasti varpai. Užkasti varpai mano geras prietelius, vat, iškia, Tauragnų bažnyčios varpa kažkur tai bandė ieškoti. Mano amžinatis geras pažįstamas draugas, o skulptorius Livinskas, prie jo dirbtuvės buvo kažkur kasti Pažaislio varpai Kauno. Ir niekas neieško tų varpų, kadangi kai dabar panaši istorija kaip su tomis karūnų paieškomis. Nu nėra Lietuvoje centro, kuris koordinuotų paieškas, kur būtų kaupiama medžiaga, archyvinė, dokumentai. Nes pavyzdžiui, aš prieš apie 91 metus ieškojau Lietuvos banko aukso. Buvo gautas pranešimas, kad Lietuvos banko auksas yra tam tikroje vietoje paslėptas. 40 metais, kai Smetona traukėsi, buvo dalis Lietuvos aukso paimta ir paslėpta. Ir jie žino, kur dabar yra. Yra kažkoks dokumentas. Kur tas dokumentas dabar yra? Turėtų būti kažkoks tai archyvas, kur kauptų tokią visą medžiagą vienoj vietoj, kad žinotų, kur, aiškia, kur paieškos galimos, kur reikėtų ieškoti. Dabar ieškoma Vytauto, kitų ten lobių, kur katedroje buvo. Reikia žinoti inventorius, pasikelti prieš karinius, pažiūrėti, kas buvo užrašyta, kas išliko, kas neišliko, kur vietingesni dalykai galėjo būti paslėpti. Tai visą tai galima surasti, bet tvarka turėtų būti kažkokia elementari.
1: Pone Žalėni, labai įdomu su jumis kalbėtis, mūsų pokalbio laikas jau sparčiai senka. Ar kurio kūrinį pabaigsime šios dienos laidą? Ar Tina Turner, ar Stromae?
0: Stromae.
1: Šio kūrinį ir pabaigsime laidą, bet dar šiek tiek lieka pokalbio laiko. Ir na, šiais laikais bažnyčios yra statomas, aišku, gerokai rečiau galbūt. Koks yra šiandieną poreikis varpų? Na, jie yra vis dar gaminami, bet koks jų yra poreikis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje? Kaip dažnai jie yra gaminami, perkami, liejami?
0: Lietuvoje varpai yra perkami, gaminami jau nebėra, nes po 90-ųjų metų Lietuvoje dar kelis metus gamino varpus Kaune, gamino varpus dailės kombinatas, gamino Kadaginėje, Kretingos rajone, Burneikio taip vadinama liejikla. Bet apie 2000 metus Lietuvos varpų istorija liejimo pasibaigė maždaug. Ir dabar varpai yra perkami daugiausiai Lenkijoje, pigesni varpai, kadangi perkami Vokietijoje geresni varpai, pas Grasmairį ypatingai geri varpai. Ir dabar, ką tik pašventytas buvo pas naujausias Lietuvos varpas, skirtas Švento Aleksandro bažnyčiai Varniuose. Su didžiausiu malonumu aš tą varpą dar nepašventytą žiūrėjau prie bažnyčios durų padėtą. Nu, puikus Grasmairio darbas. Vienas iš geriausių meistrų. Kainavo tikrai nepigiai. Ir tai vat mes džiaugiamės varpą Lietuva turtėja. Elektrėnų bažnyčia nusilėjo varpus. Tačiau yra kita problema. Didžiausia Lietuvos bažnyčia. Lietuvos nepriklausomybės paminklas. Prisikėlimo bažnyčia Kaune neturi varpų. Turi garso įrašus, kurie šiaip net nerekomenduojami apaštalų sosto. Nes garso įrašas tai nėra varpas. O varpas yra mistinis instrumentas, apie tai būtų galima vėl valandą šnekėti.
1: Tai vietoj girdimo varpų garso, tai yra garso įrašas.
0: Taip, ir pavyzdžiui, Kauno jėzuitų bažnyčia leidžia garso įrašus. Prisikėlimo bažnyčia garso įrašus leidžia. Vilniuje čia bijau pameluoti, bet yra taip pat ne viena bažnyčia, ko gero, kur leidžia garso įrašus. Nes varpai, pavyzdžiui, pakaminti tam tikrose aukštai neprieinamose vietose yra nepataisomi, kadangi negalima užlipti, kadangi architektai gerai suprojektavo, kabutėse. Nu ir dabar, aiškiai, geriau padaryti garso įrašą paleisti, negu remontuoti varpą. Pigiau kainuoja tai. Natūralu.
1: Paminėjote apie pigumą, tiesiog smalsu, įdomu pasmalsauti, kokia yra varpo, kad ir pigiausio kaina?
0: Už kilogramą 25 eurai.
1: Kilogramos, o varpas gali sverti ir kelias tonas.
0: Nu tai taip, bet kaip sakiau, Lietuvoje didelių varpų nėra. Būtų nuostabu, pavyzdžiui, nulieti prisikėlimo bažnyčiai didžiausią Lietuvos varpą, bent kokia 12 tonų ar kiek. Nes, pavyzdžiui, Estijoje yra 15 tonų varpas, Latvija irgi ten turi didesnius varpus. Nekalbant apie Lenkijos, ten Lichenio varpą ar visą kitą, bet nu, Lietuvoje 3 tonos pats didžiausias varpas, tai yra geda.
1: Bet šiaip kalbant bendrai, ar poreikis pasaulyje, Europoje varpų yra dabar šiais laikais mažesnis negu buvo anksčiau?
0: Viskas priklauso nuo krašto, nuo šalies, nes pavyzdžiui, pastačiatikius Rumunijoje buvo nuliesas pat tą patį Grasmairį didžiulis varpas, ką tik visai neseniai. Rengiami karilionai. Turi liejyklos, karilionus daugiausiai lieja Olandijoje, Niderlanduose. Yra ten karališkoji liejykla viena, tai va tai ten gaminami tie geriausia dabar šiuo metu. Tai pažiūrėkite, kiek Lietuvoje mes karilionų turim šiuo metu. Vilniaus didžiulis karilionas, nuostabus, tikrai tai girdimas. Kaune, Klaipėdai, Šiauliuose karilionas, Šakiuose. Ir net negrįžka būdėje. Aš pati užkrito dvaras gražiausias prie Nemuno Šakių rajone.
1: Gelgaudiškis.
0: Taip, Gelgaudiškyje. Vandentikio bokštė ten karilionukas yra. O Latvijoje ne vieno nėra. Estijoje ne vieno nėra. Baltarusijoje ne vieno nėra. Aš kalbu apie karilionus, kur varpų jau turi būti tam tikras skaičius. reiškia, tai, o kiti mažesni instrumentai nesiskaito karilionais. Tai vat, vat yra istorija tokia, kad priklauso nuo šalies ir nuo požiūrio.
1: Ar karalionė esantys varpai yra kitokie? Aišku, priklausomai dydis turbūt tik tai skiriasi, bet ar šiaip savo struktūra, forma, savybėmis yra kitokie varpai negu įprastai, pavyzdžiui, bažnyčiai esantys varpai?
0: Karalionų varpai dažnai neturi pakabų, tų vadinamų karūnų neturi, kadangi jie tvirtinami prie sijų arba prie kitų tokių konstrukcijų, jiems ta vat, karūnos dalis yra nereikalinga. Ta pirmas dalykas, kuo skiriasi. Antras dalykas, jie visiškai vienodos formos yra, visi. Tačiau skiriasi dydžiai. Ir, pavyzdžiui, mažiausias varpas ir didžiausias varpas bus absoliučiai vienodų formų. Gali skirtis įrašai, kaip, pavyzdžiui, Kauno karo muziejaus įrašai yra skirtingi, kur kiekvienas varpas ten yra kažkam paskirtas. Tačiau, vat, reiškia, jų formos bus vienodos. Ir ta forma susiformavo 17 amžiai Niderlanduose hemoniai broliai. Tai vat, jie sugalvotos karilionus. Ir šito Olandija, tai yra nu, varpų šalis, ten didžiausia ir geriausia varpų kultūra, ko gero, Europoje yra. Ten dirbo garsusis Van Wu, kuris nulėjo Erfurto katedros didžiausią varpą 15 amžiaus pabaigoje, o jo mokinys Vicheltas buvo, kuris nulėjo Ramygalos varpą. Ir dėl to sakau, tai yra vienintelis europinis varpas Lietuvoje europinio lygio.
1: Koks yra didžiausias pasaulio varpas? Ar teko prie jo būti matyti?
0: Ne, didžiausio varpo niekas nepamatys, niekas nebus prie jo. Jis yra paskendęs upėje. Ir sveriantis apie 250-300 tonų, tai yra Birmoje, tas varpas kabėjo apie kažkokio šventyklos, portugalai tą varpą nusikabino, pakrovė į savo laivą, ir tas laivas paplaukė supe, kažkur tai nuskendo. Ir dabar jis yra nepasiekiamas ir nematomas, yra tik legenda ir istoriniai užrašai, kad toks varpas egzistavo. O didžiausias varpas tai yra Maskvoje, Kremliuje, kuris varpas niekados neskambėjo. Tai va, jis net nebuvo iki galo pagamintas, nes matosi, kaip papeinyta varpa, tai dalis ornamentų yra nusizėliuota, apdirbta, o dalis, kadangi varpas kilo per gaistrą, nu, tai taip ir paliko, taip ir liko be apdirbimo. Tai va, tai didžiausias varpas pasaulyje, o tų visų kitų varpų tai yra daug. Yra dabar, pavyzdžiui, Sergio Pasadė prie Maskvos yra didžiulis 700 tonų varpas, yra Kelno katedroje varpas, nulietas po pirmo pasaulinio karo. Vienu žiūrėjau, daug tokių varpų yra, didelių, bet patys didžiausiai, spūdingiausiai, taip, mano yra paminėti varpai. Lietuva, vat, tų varpų didelių ir neturi, o buvo, pavyzdžiui, Vilniuje varpai ten po 8 tonas, kaip Švento Kazimiero bažnyčioje, išvežtas per pirmą pasaulinį karą. Ir be kita ko Švento Kazimiero bažnyčios, jeigu turime minutę, galiu pavasakoti, kad radau varpą 18 amžiaus pačio geriausio Lietuvos meistro Gustavo Miorko varpą, priklausantį Švento Kazimiero bažnyčiai Rokiškio rajone. Tas varpas per karą neteko viršugalvio, tas viršugalvis padėtas prie vargonų, varpo tą suknelį pragręžtos skylės ir kaip nebūtų keistais naudojamas kaip varpas iki šios dienos.
1: Ir jis skamba?
0: Skamba. Tai tokiu atveju aš kito nežinau Lietuvoje, tačiau tas varpas priklauso Švento Kazimiero bažnyčiai. Vilniečiai, susimeskite pagaliau, išpirkite tą varpą ir grąžinkite Švento Kazimiero bažnyčią.
1: Šiandien jis yra minėti Rokiškio rajone, kur tiksliai?
0: Vieno iš bažnyčių tiesiog.
1: Gintautai, mūsų pokalbio laikas jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Kuo šiandieną domitės, kas šiandieną yra jūsų akiratyje? Galbūt ant darbo stalo, ar knyga, ar kažką minėti duomenų bazė. Kuo šiandieną gyvenate?
0: Darau 3 darbus iš karto. Duomenų bazė, tai čia mano darbas, kuris trunka apie 40 metų. Kitas darbas yra kampanologijos žodynas. Jau turiu 7 spaudos lankus, dar trūksta kelių. Ir kitas varpas tai yra Lietuvos kampanologijos bibliografija, kurią norėjom išspausdinti prieš kelis metus, kai buvo Mykolo Breinšteino pirmojo Lietuvos kampanologo šimtmečio jubiliejus. 150 metų jubiliejus kaip gimė. Nu ir po to, reiškia, pradėjom tokį darbą daryti ir dabar jis neįspausdintas, yra beveik pabaigtas. Trūksta pinigų, draugija, labai mažai narių. Nėra finansavimo ir nežinia, kaip įspausdinti. Tai va, tai būtų Lietuvos kampanologijos visa bibliografija nuo seniausių laikų, nuo pirmo paminėjimo Dženi Kvaršavski, 1754 metais Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios varpo, kuris dabar yra prie Volgos, iki paskutinių dienų. Tai va, tai bibliografija yra pagaminta, padaryta, reikėtų ją bandyti spausinti.
1: Pone Žaleina, dėkuoju Jums labai šiandien už pokalbį, kad atvykote į laidą, sutikote papasakoti apie varpus. Manau, šiandieną daugiau klausytojai sužinojo tiek apie varpus, apie jų padėtį Lietuvoje ir aplamai, kas tai yra kampanologija. Dar pabaigsime šiandieną laidą su dar vienu Jūsų muzikiniu pasirinkimu. Tai yra Stromae ir kūrinys Ave Cezarija. Kodėl šitas kūrinys Jūsų pasirinkimų sąraše?
0: Dėl to, kad čia yra, kaip anglis sako, tribute, tai čia yra pagarbos atidavimas garsiai dainininkai Cezarijai Evorai. Ir tai labai svarbus dalykas, kaip menininkai, kūrėjai taip pat turėtų pagarbą tiems žmonėms, kurie kažkada gyveno, kurie kūrė. Pavyzdžiui, architektas, pradėdamas restauruoti pastatą, kur iškia, atsineštų taktiškai būtent į tą buvusio kūrėjo sukurtą kūrinį, o nesistengtų vien tik tai savo padaryti, nu, savo kūrybinę intervenciją ten. O tas taktiškumas praėjusiams kartoms, mirusiams žmonėms yra labai svarbus būtent kiekvienam iš mūsų.
1: Tai ačiū Jums labai už pokalbį, linkiu įdomių atradimų ir sėkmės Jūsų darbuose. Viskas, laida be kaukės šiandieną jau baigėsi. Prie mikrofono buvo aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika.

LRT klasikos eteryje romantiškai skambant fortepijonui su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į dar vieną pažintį su Fani Mendelsohn muzika. Paskutinėje šiai vokiečių romantizmo epochos kompozitoriai ir pianistė įvardinamai vieną talentingiausių savo laikmečio moterų kūrėjų skirtoje laidoje Savaitės kompozitorius praskleisime jos kamerinės instrumentinės muzikos partitūras. Kompozitorė muzikos istorijai palikusi per 400 kūrinių, anksčiau dažnai publikuotų jos brolio garsaus muziko Felikso Mendelsono vardu, dabar vis labiau atrandama, apie ką pasakojo ir kolegos ankstesnėse laidose šią savaitę, apie jos dainas ir miniatiūras ir apie pačią asmenybę. Na, dabar, jau skambant pirmajai iš trijų jos charakteringų pjesių fortepijonui, mes visų pirma įsiklausysime jos fortepijoninę kūrybą, o vėliau išgirsime ir jos du vienintelius kvartetus – kvartetą styginiams ir fortepijoninį kvartetą. Trys pjesės fortepijonui sukurtos jau brandžių muzikės laikotarpiu, savam instrumentui, keturioms rankoms ir reikalauja puikios technikos, na, ypač tai girdėti antrojoje pjesėje. Mes girdime ir muzikos nepriekaištingą pianizmą čia klausydamėsi, kurio ji žavėjo publiką anuomet, ypač muzikiniuose salonuose Berlyne. Ir girdime taip pat ir kompozitorės talentą, kuriam skleistis taip priešinosi tėvas, tuometinė aplinka, bet palaikė jos vyras, garsus dailininkas Vilhelmas Henselis. Šias tris pjeses fortepijonui jis sukūrė paskutiniaisiais, o ir produktyviausiais tiek kūryboje, tiek atlikėjiškoje veikloje savo trumpo gyvenimo metais 1846-aisiais. O štai dvi sonatos fortepijonui, kurių partitūras versiu aš dabar, parašytos skirtingais laikotarpiais, viena jų. Kompozitoriai laukiant 18-ojo gimtadienio, ją Fani dedikavo savo mylimam broliui Feliksui, tai yra sonata C-mol, ir ji įvardinama ankstyviausia išlikusia jos baigta. Nepaisant Fani Mendelsohn lengvų formų kūrinių, kurias taip mėgo salono publika, ji nemažiau meistriškai išreiškė savo melodinę vaizduotę sonatos formoje. Ankstyvoje jaunystėje sukurta sonata išsiskiria savo atkaklę ritmiką finale, kurią jos brolis beje po 2 metų pasiskolino savo paties kūrybai. Vėliau ji sukūrė mūsų jau ankstesnėse laidose aptartą Velykų sonatą, ir po šio originalaus ir galingo su Velykų choralu opuso praėjus 19 metų nuo pirmosios sonatos 1843-aisiais sukūrė sonatą G-mol tonacijoje, kuri dramatiškumą pakelia į dar aukštesnį lygį ir tai prilygsta bet kuriam jos amžininkui vyrų muzikui, pastebi šiandien kritikai. Taigi išgirskime jas abi. Pirmoje atpažinsime dar mendelsonišką braižą, brolio braižą, nes jose yra Felikso kalbai būdingų stilistinių elementų, o antrojoje Fani kalba vis labiau išryškėja, palaipsniui išsivaduojanti iš savo šeimos, ji pamažu įgauna originalumą, kuris įtikinamiausiai suskamba būtent sonatoje G-mol. Ir įtikinamai jausmingai ir meistriškai jas interpretuoja jauna italų pianistė Gaia Sokolini.

Nuskambėjo Fani Mendelson, pirmoji sonata fortepijonui C mol, sukurta kompozitorės jaunystėje, o dabar po 20 dešimtmečių jos kūrybos brandoje parašyta sonata G mol tonacijoje skamba laidoje Savaitės kompozitorius, groja Gaja Sokolyj.